0: I nat enkelte byer, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredagen kan der også være enkelte byer, men også nogen sol.
1: Du lytter til

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude at holde fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det klokken 8 fra morgenstunden. Ukrainske forhandlere skal i dag mødes med Donald Trumps særlige udsendinge Steve Witkoff og Jared Kushner og diskutere forslaget til en våbenhvile for energiinfrastruktur og Sortehavet. Det siger Ukraines præsident Volodymyr Zelensky ifølge det ukrainske medie Kyiv Independent. Mødet, der kommer i kølevandet på intensiveret angreb fra Rusland, skal finde sted i USA, fremgår det. Amerikanerne har dog endnu ikke officielt bekræftet, at der i dag finder et møde sted. I USA skal henrettelsen af en mand, der i 2009 dræbte 13 mennesker og sårede over 30 andre på militærbasen Fort Hood livestreames. Det oplyser Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen ske ved skydning på basen den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, sagde den amerikanske forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America's Voice News. USA's seneste militær henrettelse fandt sted i 1961, og DR's korrespondent Kim Bilsø Lassen kalder planerne om at livestreame henrettelsen for opsigtsvækkende og noget, der vil skabe debat. Og måske er det præcis det, Pete Hegseth og regeringen gerne vil have. De vil fremstå som dem, der på ingen måde viser blødsødenhed over for kriminelle, siger han. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran, og du kan læse mere om historien på dr.dk. I nat er der mellem 4 og 12 grader.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Over 16 timer endte Folketingets åbningsdebat med at tage.
3: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
2: Ja, sådan lød det lidt efter midnat, hvor de tilbageværende i salen kunne forlade sine pladser. Åbningsdebatten var startet kl. 8 torsdag morgen, og politikerne nåede mange emner undervejs. Men ifølge DR's politiske korrespondent, Christine Kortsen, så var det især et, der fyldte meget, nemlig udlændingepolitikken.
4: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
2: Sagde altså DR's politiske kurs. Men en række andre emner fyldte naturligvis også.
4: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
2: Ja, sagde altså her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og på DR.dk kan du få et overblik over åbningsdebatten. Og mere fra dansk politik, for regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende end det tidligere har været fremme med

0: regeringens plan vil miste dele af sin SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på DR.dk og her i din radioavis. De franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage, har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer, og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op, fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
1: Der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
0: Det er dog stadig i Frankrig, at der indtil videre har været klart flest unge ude for at demonstrere. Fredagen starter først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer op mellem 10 og 14 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest.
2: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde den lagt op til at fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det ærger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
3: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
2: Under en pause i Folketingets åbningsdebat i går holdt statsminister Mette Frederiksen dog fast i behovet for at skære i SU'en.
4: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
2: Ja, og regeringen ventes at præsentere finanslovsforslaget om godt 3 timer, altså klokken 8. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede 2 gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
5: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over det forløb, der har været også fra styrelsens side.
2: Da man i 2023 opdagede sæd fra den danske donor Kjeld, havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de bør. Og det gør deres anerkendelse af fejl meget alvorlig, mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
6: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse. Og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
2: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. Er du en af dem, der skal tværs over landet i dag, når mange begynder deres efterårsferie, så er det værd at være opmærksom på muligt tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18, og i morgen lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Og det er især på motorvejene, at der forventes at være trængsel. I dag først mest tørt med nogen sol, men efterhånden bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Det er med temperaturer mellem 10 og 14 grader.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen den 9. oktober. En fredag eller en dato, som også er lidt bedre kendt som Verdenspostunionens dag. Ja, det er jo sådan en dag, vi alle sammen kender noget til, ikke? Men det er i al sin enkelhed en dag, hvor man simpelthen fejrer postsektoren. I mere end 150 lande, der fejrer man i dag posten, og der er faktisk nogle lande, hvor at denne her mærkedag simpelthen udløser en national fridag. Jeg tænker, at det må hovedsageligt være steder, hvor posten og pakkerne stadig kommer til tiden, at man har lyst til at fejre den slags, og måske lige frem for en fridag for det. Uanset om du har tænkt dig at fejre postbranchen i dag eller ej, så har du i hvert fald lige nu stillet din radio ind på P4. Klokken er 5:07. Og de næste sådan godt og vel 53 minutter, der vil jeg forsøge at levere soundtracket til din tidlige fredag morgen. Og det er et formål, hvor til jeg skal bruge en masse god musik, og så selvfølgelig også nogle faste morgenrutiner. Og så er det jo i øvrigt også, skal jeg lige huske at sige, en fredag, som er sidste hverdag, inden at morgenklubben holder efterårsferie i næste uge. Så vi skal have rigtig meget ud af denne her fredag, men for nu, der skal vi bare lige se at komme i gang, og det kommer vi her sammen med Emma Sehested Høgh og Badebro. Godmorgen.

0: Et nummer fra Louis Capaldi, sådan et af de der numre, der bare lige går helt ind og rører dig helt inde i sjælen. Det synes jeg i øvrigt, han har en utrolig god evne til at gøre, den gode Louis Capaldi. Her, der får du ham på Before You Go.
1: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

både enormt meget humor, når man sådan oplever ham på slap line, og samtidig så har han heller aldrig været bange for at være fuldstændig sårbar og fortælle om nogle af de mentale kvaler, han har haft igennem sin karriere. Men ovenover alt det, der står der altså bare altid, at Louis Capaldi er en fantastisk singer-songwriter, som i den grad virkelig formår at formidle sine sange, og det gjorde han altså også denne her morgen, hvor nummeret Before You Go var vores godmorgen natsang. Og derfra skal vi så videre med lidt dansk musik. Det får du her fra Marcus Wau, og det sker alt.

0: Duran Duran og Ordinary World. Klokken er tæt på at være sådan lige et par minutter i 5:30, og derfor skal vi nu have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, jeg har fået trukket frem fra den store forslagskasse, det kommer fra Louise fra Nykøbing F, og Louise, hun skriver sådan her. Godmorgen, Julie og Morgenklubben. Mit forslag til en kropslig kickstarter er influeret af min teenage datter. Når man får børn, så håber man jo altid på at kunne præge dem med det musik, man selv synes er fedt. Men jeg må indrømme, at det kan jo altså også gå den anden vej. Så jeg vil gerne smide Cat's Eye og Hootie Fruity i forslagskassen. Så skulle der gerne være garanti for en lille dans i bilen eller på badeværelset. God dag til alle. Med venlig hilsen, Louise fra Nykøbing F. Og Louise, den kan jeg virkelig godt skrive under på, den der. Altså, jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg i den grad har forsøgt at påvirke mine ungers musiksmag i sådan den retning, jeg selv er rigtig glad for. Altså, heftigt elektrisk forstærket guitarmusik. Men man skal altså også lige være åben over for, hvad de kommer tilbage med. Det var for eksempel sådan, at jeg blev enormt begejstret for Billie Eilish. Og jeg kan forstå på det hele, Louise, at det er at den vej, du ligesom er blevet begejstret for Cat's Eye, som vi her kaster os ud i med den kropslige kickstarter, som Louise altså har foreslået. Her er det Cat's Eye og Hootie Fruity.
1: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente. Hootie Fruity.

Louise fra Nykøbing F var blevet heftigt influeret af sin teenage datter. Og derfor så havde Louise altså foreslået Cat's Eye og Hootie Fruity som kropslig kickstarter. Og skal der ellers lige love for, at man fik pumpet en bassarm eller to af til den. Hvis du også har et bud på et nummer, der kan få dig ud på dansegulvet, så skriver du det bare ned i en mail og sender den ind til mig på morgenklubben snabel-a-dr.dk. Skriv, hvad det er for et nummer, og måske også lidt om, hvorfor det lige præcis skal være det nummer, og så kan det jo altså være dit forslag, jeg hiver frem af den store forslagskasse, en af hverdagene her i morgenklubben. Lige nu, der har jeg hævet en god gammel klassiker frem til os alle sammen. En sang, som jeg tænker nok kan sende de fleste ud på dansegulvet stadigvæk. Det er selvfølgelig ingen ringere end selveste Mr. Rick Astley. Oh, never gonna give you up.

Ella Augusta var det her med internetsangen. 6:08 er klokken, og hvis du lige akkurat har fået tændt for radioen, ja, så er du altså kommet på muligvis nok det bedste tidspunkt, synes jeg, her i morgenklubben. Ej, det er svært at sige det bedste tidspunkt, for det er jo lidt ligesom at vælge mellem sine børn. Alle tidspunkter er gode her i morgenklubben, men lige nu der er vi altså kommet til tidspunktet, hvor at vi skal have vækket hjernen med en musikquiz. Og i dag der skal der altså quizzes i kategorien 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på og ligesom af den vej tvinge din hjerne i omdrejninger med, det lyder i dag sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Ja, hvem var det, der i 1991 fik et hit med country-pop-sangen Something to Talk About? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, det må du lige vente lidt med. Det ligger og venter på dig lige efter, at vi har været forbi Rune Rask og Hampenberg og Blæst og Back to Back. Alle sammen her samlet på en som dig. Hvis du

tilbage. Rune Rask, Morten Hampenberg, blæst og back to back her på en, som dig fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikkvik-quiz. I dag så er vi i fuld sving med at quizze i kategorien 90'erne, og spørgsmålet, som du kunne gætte med på i dag, det lød sådan her. Hvem fik i 1991 et hit med countrypop-sangen Something to Talk About? Ja, svaret er, at det gjorde Bonnie Raitt. Nummeret Something to Talk About er faktisk oprindeligt skrevet af en kanadisk singer-songwriter ved navn Shirley Eichardt. Shirley selv måtte dog droppe en sangkarriere, da hun simpelthen ikke kunne tåle alt den røg, der ligesom var ude på spillestederne. Og i stedet for, så kastede hun altså sin kærlighed på sangskrivning og skrev en masse sange til alle mulige andre kunstnere. Og nummeret Something to Talk About, ja, det var faktisk et nummer, som hun skrev allerede i midt-80'erne. Men det var altså først i 1991, at Bonnie Raitt, hun fik fingre i nummeret, og i hendes version, ja, der blev det altså en kæmpe succes, som blandt andet inkasserede en femteplads på Billboard's Hot 100 hitliste, og det er sådan, eller var i hvert fald på det tidspunkt, rimelig usædvanligt for et nummer, som ellers hørte til på country hitlisten. Men på den måde, så fik Bonnie Raitt ligesom lavet en eller anden form for crossover fra country-musikken til pop-musikken. Og i dag, ja, der var der altså et hit her i morgenklubben, hvor vi selvfølgelig runder musik-quiz-quizzen af med Bonnie Raitt og Something to Talk About.

I 1991 af Bonnie Raitt fik et kæmpe hit med nummeret her, Something to Talk About, og Bonnie Raitt var i dag det rigtige svar på Musikkvik-quizzen. Du får dagens hjertestarter-sang om et kort øjeblik. Inden da, så får du lige mumle her med 4 uger.

var det her med 4 uger, og med den så er klokken blevet næsten 6:09, og vi skal lige have vores sidste faste morgenrutine på plads, nemlig dagens hjertestartersanger. Der kan jo altså være alle mulige grunde til, at man ønsker en hjertestartersang. For det meste, så er det begivenheder som fødselsdage eller bryllupsdage, vi fejrer og markerer. Men en gang imellem, så er der altså også nogle af de her sådan lidt mere alvorlige mærkedage, hvor vi mindes dem, som ikke er her mere. Og den slags dage og den slags hjertestartersange, synes jeg også, der skal være plads til. For det er måske lige netop på den slags dage, at man har brug for at læne sig ind i det fællesskab, som vi har her i klubben. Og på den måde kan man ligesom blive støttet og hjulpet igennem det, der ellers kan være en rigtig svær dag. Og det er lige præcis sådan en mail, vi skal have fat i dag. Det er en mail fra Pernille, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snablag.dr.dk. Der står: godmorgen, Julie, og tak for endnu en dejlig morgen i dit og morgenklubbens selskab. Jeg har et ønske til en hjertestartersang fredag den 9. oktober. Den dag har jeg selv nemlig lidt ekstra brug for en hjertestarter. I 2020, den 9. oktober, døde vores Thor på 3 år, 8 måneder og 4 dage efter en hård kamp mod kræft i hjernen. Han var det gladeste, sejeste og fineste lille menneske, og vi savner ham hver dag, denne her dag især. I hans ånd øver vi os på hver dag at kunne løbe igen, så til mig selv og til min familie og for Thor, ja, så vil jeg gerne ønske Car Park North og deres sang Håb. På forhånd tak, og en rigtig dejlig dag til alle i klubben. Kærlig hilsen, Pernille. Uha, Pernille, det er en af de tunge, som det er meget svært ikke at blive en lille smule berørt af. Jeg håber, at vi her i morgenklubben kan støtte op om dig på det, jeg tænker må være en helt igennem virkelig svær dag. Og jeg håber, at vi kan hjælpe dig en lille smule på vej med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her, der er det Car Park North og Håb.

I dag er det 6 år siden, at Pernille og hendes familie mistede deres lille dreng Thor, som blev 3 år, 8 måneder og 4 dage, inden han altså tabte kampen til kræft i hjernen. Og i den anledning, så ville Pernille meget gerne mindes Thor, og det ville hun meget gerne gøre med Car Park North og deres sang Håb. Hvis der er nogen, som du gerne vil mindes, eller måske fejre i en eller anden anledning, og som du tænker har brug for en hjertestarter-sang, jamen så er du meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Lige om lidt, så er morgenklubben ved at være ved vejs ende, og det betyder faktisk også, at vi fra på mandag i næste uge er på efterårsferie. Jeg er her lige lørdag og søndag og laver morgenklubben, men så holder jeg altså en uges efterårsferie og er først tilbage igen, når det bliver mandag den 19. oktober. Men indtil at vi lyttes ved enten i morgen eller der den 19. oktober, så håber jeg bare, at du får en helt igennem forrygende fredag og en dejlig weekend og ikke mindst en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en end de 81.000 regeringen i første omgang meldte ud. I slutningen af sidste måned kom det frem, at regeringen gerne vil fjerne SU'en fra hjemmeboende studerende med forældre, der samlet tjener over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som vi her i DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Og det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det er jo hende.
2: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
1: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers i går ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
3: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
1: Ja, i morgen, det er jo så altså blevet i dag, og det er klokken 8, at regeringen præsenterer finanslovsforslaget. Du kan læse meget mere om det på dr.dk. Og så skruer jeg tiden lidt tilbage til lidt over midnat, hvor det lød sådan her i Folketingssalen.
4: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
1: Ja. Efter mere end 16 timers åbningsdebat ringede Folketingets næstformand Leif Lahn debatten af. Og ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det især et emne, der fyldte meget af debatten, nemlig udlændingepolitikken.
5: Det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
1: Men der var trods alt også tid til at debattere andre emner, fortæller hun.
5: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
1: Og hvis du godt kunne tænke dig at få det helt store overblik over debatten, så kan du finde det inde på dr.dk i vores liveblog. Styrelsen for Patientsikkerhed erkender nu over for sundhedsminister Ida Auken, at den har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Styrelsen er nemlig ikke gået på inspektion på sædbankerne i en række tilfælde, hvor loven ellers kræver det. Erkendelsen kommer efter en række afsløringer fra os i DR på området for sæddonation, og efter at styrelsen allerede to gange har sendt redegørelser til ministeren om sagen. Men nu kræver sundhedsminister Ida Auken en tredje redegørelse, som skal være færdig inden udgangen af januar næste år.
6: Når jeg har den undersøgelse, så må jeg jo sige, hvad skal det have af konsekvenser på det tidspunkt. I hvert fald kan jeg sige nu, lige nu, at jeg er meget, meget utilfreds over at det forløb, der har været også fra styrelsens side.
1: Da man i 2023 opdagede, at sæd fra den danske donor Kjeld havde videregivet en genfejl med alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som de ellers spørger. Og det gør styrelsens anerkendelse af fejl meget alvorlig, det mener lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
7: Det, der er problemet her, det er jo, at de først anerkender det, efter de har udarbejdet en redegørelse, og det knæver tilliden til, om styrelsen de har undersøgt deres egen praksis tilstrækkeligt.
1: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at de selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. I USA har ICE-agenter skudt og såret en mand i New York, mens han sad i sin bil, det oplyser New York City's borgmester Sohan Mamdani i et opslag på det sociale medie X. Et 5-årigt barn befandt sig i samme bil, men er uskadt. Forløbige oplysninger indikerer, at agenter omringede ham og et 5-årigt barn i hans bil og derefter affyrede flere skud. Vi mener, at barnet er fysisk uskadt, skriver borgmesteren. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser, og New Yorks borgmester siger, at han har ringet til USA's præsident Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump har ikke kommenteret på episoden. Først mest tørt, og der kommer også lidt sol i løbet af morgenen, men fra sidst på formiddagen, så bliver det skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperaturer op mellem 10 og 14 graders varme. Det var Erling Thisted, der satte den her radioavis sammen. Mit navn er Daniel Enhus. Godmorgen.
8: P4 Trafik. Det er en rolig start her på morgen i trafikken, og lige nu så glider det rigtig pænt. Så det er en ret kedelig melding, jeg kommer med her til morgen, men selvfølgelig den, man håber på som bilist. Det billede, det kan selvfølgelig nå at ændre sig, men indtil videre, så ser det altså ud til, at det bliver en rigtig pæn tur derude.
9: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så var det Himsvøm Nina med her med A Kid on the Beach.
2: Det er fredag!
1: Jubi!
3: Ja, det er stor pengedag, hvor regeringen jo altså åbner for pengekassen eller lukker for den alt efter området. Fortæller nemlig, hvordan de har tænkt sig både at indkræve, men også fordele rovet.
4: Show me the money! I need to feel the carrots! Show me the money!
3: Det er det nemlig. Og derfor råber vi...
4: Show me the money!
3: Ja! Simpelthen. Det bliver spændende at se.
1: Jeg synes, du har fået peppet den finanslov noget op.
3: Jamen altså, nu har vi lige... Vi har jo lige været på Christiansborg og mærket the feeling derovre, ikke? Og det er jo det her, det handler om. Det handler om at prioritere vores penge, og der er nok af rygter allerede nu, ikke?
1: Jo, det er der, og vi elsker rygter. Altså blandt andet noget omkring indfasning af noget gratis kollektiv transport.
3: Vi har også strammere krav til den meget omtalte seniorpension, og til gengæld så går rygterne også, at Arne-pensionen, den vil blive højere. De kan godt lide Arne.
1: Jamen, det kan de. Ja. Og så er der åbenbart større SU-besparelser i sigte, end måske først antaget.
3: Og et formuekrav til at få boligstøtte. Så hvis du har for mange penge på kistebunden, så kan du ikke få boligstøtte. Det er nogle af de rygter, der går. Det er her, det er klokken
1: 8.00. Du, der er der pressemøde.
3: Så bliver det offentliggjort, og så kan det være, at vi lige når at krasse lidt i det senere på morgenen. Ikke?
1: Der er nok at rive i og diskutere, Thomas.
3: Det er der også omkring Aarhus Bugt, for finansloven den åbner også op for to marine naturnationalparker.
1: Og den ene af dem skal være Aarhus Bugt, det mener i hvert fald Alternativet, for der ser det altså skidt ud.
5: Det er en måde at ødelægge alt på, selvfølgelig, når du graver fiskvanker væk, når du graver havbunden væk, hele ned til leret. Og det efterlader nogle kæmpe krater, døde krater, og dem er vi nødt til i Aarhus Bugten, og få en plan for at restaurere.
3: Ja, det er Torsten Geil ikke glad for, det der sker i Aarhus Bugten. Så måske, vi må se.
1: Ham har vi med lidt senere. Så kan det godt være, at alle politikere og journalister løber i hælene på hinanden i dag efter åbningsdebat, og nu her finanslov.
3: Men omkring 650.000 elever over hele landet, ja, de løber bare rundt.
1: Ja, det er skolernes motionsdag.
3: Juhu! Og motionen, den kommer altså flere steder efterhånden også til at handle om mere end bare at blive forpustet. Blandt andet, når store elever og de små, de hygger sig sammen på tværs af årgangene.
6: Det er vigtigt, at de store får givet noget med på vejen til de små.
3: Og derfor har vi sendt en af vores største reportere.
1: Den største 4.-klasses elev nogensinde.
3: Jeg tror, at den gode Emil snører løbeskoene og skal med ud og løbe med 4.-klasse. Han sidder og smiler derude allerede nu. Men bare vent, indtil du får baghjul af den 4.-klasses pige, Emil.
1: Ja, de har til gengæld ikke sendt os med. Vi bliver her og forsøger at følge med i det hele.
3: Ja, heldigvis. Nå, men det kan da også være, at vi bliver lidt forpustet.
1: Jo.
3: Ja.
1: Godmorgen.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Yes. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Det var Oasis her i Wonderwall.
1: Ja, det er ikke Rocktober for ingenting.
0: Nej.
1: Det er dejligt.
0: Det er du ret i.
1: Citatet til Dagen og Vejen er ikke så rocket, så det gør noget. Det har taget løbeskoene på i stedet for, hvilket vel er den diametrale modsætning til rockmusik og det liv, man fører der. Det er selvfølgelig, fordi det er skolernes motionsløb. Jeg ved, i øjeblikket, der er der en masse 7. 8. 9. klasser, der garanteret går og løber rundt i Skanderborg, for eksempel. Ja. Er det ikke også noget med, at Tirstrup efter skole plejer at have 24 timers løb mange andre steder også? Men der er også det gode, almindelige motionsløb, hvor alle eleverne, 650.000 af slagsen, gør det i dag. Det er selvfølgelig det, citatet handler om. Det kommer fra Oprah Winfrey. I ved, hende der på et tidspunkt styrede alt tv-agtigt i USA. Kæmpe stjerne derovre.
0: Ikke sådan indbegrebet af en løber.
1: Ja, det kan man ikke påstå, men hun har alligevel sagt noget om det.
0: Ja.
1: Og hun har på en eller anden måde ret, tror jeg. Hun siger nemlig, citatet til Dagen og Vejen, at løbe er den bedste metafor for livet. Du får nemlig lige nøjagtigt det ud af det, som du putter ind i det. Og så lidt sidestik også.

0: Det her, det var Mille med Gør Noget, og vi skal lige en tur ud i trafikken, Julie.
1: Ja, jamen det er sådan set stadig en flot morgen ude i trafikken, så jeg har stadig ikke det store meld om. Så det tyder ja igen på, at trafikken fortsat løber, som den skal. Skal du dog sydpå mod Vejle, så er der jo lidt vejarbejde over Vejle Fjordbroen, hvilket altså godt kan give en smule trafik. Men sker der ikke andet, eller sker der andet derude, som jeg ikke har hørt om, så er I velkommen til at ringe ind på 70 100 110.

0: How I love you.
1: Just how I love you.
0: Med St. Clara.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Aarhus Bugt bør udnævnes til en marin naturnationalpark næste år, mener folketingsmedlem Torsten Gejl, valgt for Alternativet i Østjylland.
4: I dag kommer regeringen med et forslag til finanslov, og den vil blandt andet afsætte 70 millioner kroner til to nye marine naturnationalparker.
3: Torsten Gejl vil arbejde for, at Aarhus Bugt bliver den ene af de to nye parker, for den er plaget af massiv sandsugning.
5: Det er en måde at ødelægge alt på, selvfølgelig, når du graver fiskebanker væk, når du graver havbunden væk, hele ned til leret. Og det efterlader nogle kæmpe krater, døde krater, og dem er vi nødt til i Aarhus Bugten og få en plan for at restaurere, så fisk igen kan flytte ind, gyde der, så havdyr kan leve der. Og det er en ting, jeg synes er særlig vigtigt i Aarhus Bugten.
4: Og det er professor i kystøkologi Karen Timmermann fra DTU Aqua helt enig i.
6: Det vil gavne den havnatur, der er, hvis man ligesom forsøger at udbedre de skader, som er kommet på grund af fortidens aktiviteter. Det er altså ikke nok bare at tegne nogle streger på et kort og kalde det en naturnationalpark. Det får havnaturen det ikke bedre af. Man bliver nødt til at lave nogle tiltag, som rent faktisk vil gavne havnaturen.
3: På mange østjyske skoler er påklædningen formentlig en lidt anden end normalt i dag, og matematik og dansk er skiftet ud med høje knæløft og løb.
4: For det er skolernes motionsdag i år med særlig fokus på stor-lille relationer.
3: Ja, derfor skal eleverne samarbejde på tværs af klassetrinene. Det giver dem forhåbentlig nogle flere ting med hjem i rygsækken.
4: Siger Morten Jørgensen, formand for Dansk Skoleidræt, som arrangerer skolernes motionsdag.
7: Det er vigtigt, at de store får givet noget med på vejen til de små, og det er vigtigt, at vi på de danske grundskoler også får arbejdet med de værdier, der ligger i at tage hensyn til hinanden og lære hinanden og få hinanden med i den kultur, der er det sted, hvor man er.
3: Håbet er også, at erfaringerne fra motionsdagen kan bruges resten af skoleåret, tilføjer Morten Jørgensen.
4: Og han mener, at der skal være mere bevægelse i en almindelig skoledag.
7: Det skal der både for variationens skyld, fordi eleverne efterspørger det, men selvfølgelig også, fordi vi ved, at det har betydning for læringen, og det vil sige, at det, at vi bruger vores krop, og vi bruger vores krop også, når vi lærer undervejs i en skoledag, det er yderst centralt også for os at understøtte og sætte fokus på.
3: Der var alt på spil i aftes for Skanderborg AGF, da håndboldklubben mødte franske Montpellier i Champions League-gruppespillet. Et nederlag havde så godt som sendt østjyderne ud af turneringen.
4: Men østjyderne sendte franskmændene hjem med et nederlag og fik sin første Champions League-sejr nogensinde.
3: Efter et tæt opgør i Djurslands Bank Arena vandt de nemlig 36-32 over de tidligere Champions League-vindere, og dermed lever Skanderborg AGF i den grad stadig i den ypperste klubturnering i fodbold. Håndbold, undskyld.
4: En fredag, der begynder tørt med nogen eller en del sol. Senere bliver det skyet med udbredt regn. Temperatur mellem 10 og 13 grader.
2: God morgen med P4.

0: Det her, det var uro med Godthåbs vej.
1: Vi var jo smut forbi Christiansborg og alle de dejlige østjyske valgte politikere i tirsdagsbente.
0: Det var vi da.
1: Og der ramlede vi også ind i digitaliseringsminister Christina Egelund, og vi talte selvfølgelig med hende om de der efterhånden meget berømte cifre.
0: Ja, altså det var jo lige dagen efter, at historien var breaket om, at der var forsvundet eller stjålet over 8 millioner CPR-numre i Danmark.
1: Og det store spørgsmål der var jo, for det var det rygterne gik lidt på, det her med, skal vi nu alle sammen til at have nyt CPR-nummer? Det sagde hun sådan her til.
2: Det er for tidligt at sige, om vi skal det. Altså, det er jo en ret alvorlig hændelse. Det her, det har fyldt mit liv, kan sige, døgnet, næsten 48 timer i døgnet, hvis man næsten kalder sådan overarbejde, ikke? Eller dobbeltarbejde. Mm. Fordi det er en alvorlig hændelse. Om vi skal have nyt CPR-nummer alle sammen, det er for tidligt at sige, men der skal helt klart ske noget med sikkerheden.
1: Ja, og hun vil ikke give os de sidste fire cifre i sit CPR-nummer, selvom det formentlig svæver rundt derude. Og nu er der er sådan lidt nyt.
0: Ja, det må man da sige. Altså, jeg har da aldrig nærmest set så store pløkker i en overskrift på forsiden af Politikken. Vi skal lige vente det om lidt, ikke?
1: Ja, jeg synes også, vi skal tale videre om de der CPR-numre. Ja. Det er opsigtsvækkende nyheder, der er på forsiden af Politikken her til morgen.
0: Det må man sige.

0: 7 her med Alex, Warren og Passenger.
1: Og så var der altså kamp om aviserne her til morgen på redaktionen. Og Bente, du, det er jo som om, du holdt den der politikken godt til dig.
0: Jamen altså, det er jo vanvittigt.
1: Jeg kan godt forstå det.
0: Altså, det er med så store bogstaver, du kan se det derovre fra uden briller.
1: Ja, fuldstændig. Hacker deler 8,7 millioner CPR-oplysninger med politikken. Eksperter rystet over sikkerhed. Det er jo fordi, der er en hacker, der hævder... Som en hacker, som politikken er i forbindelse med avisen der, og har brugt en meget simpel metode til at få adgang til CPR-registret, og han har altså selv kontaktet politikken, ikke?
0: Jo, det har han, og så har han delt en kæmpe fil med dem med over 8 millioner CPR-numre.
1: Det vil jo være det første spørgsmål.
0: Sådan en form for dokumentation for, at det er mig.
1: Ja, hvordan ved vi, det er dig? Jamen, nu skal du lige se her.
0: Så der
1: er altså en hel bunke CPR-numre der.
0: Jamen, det er der. Til gengæld så kender avisen ikke hackerens identitet, og de har interviewet ham, skriftligt på engelsk over en krypteret tjeneste. Ja. Så han har ikke sådan lyst til at stå helt frem.
1: Det kan man måske godt forstå. Jeg tror, det er en kende ulovligt, det han har gjort.
0: Ja, det tænker jeg også.
1: Spørgsmålet er jo, det vi alle sammen tænker om, det er, hvordan gjorde han det så?
0: Altså, der står her, at den 10. september, der fik han ideen om at angribe CPR-registret, og få timer senere, så fandt han så en vej ind.
1: Ja.
0: Det skete kort efter midnat 11. september, da hackeren gennemgik et offentligt tilgængeligt datalæk og fandt indoplysninger til en tidligere medarbejder hos en lille dansk virksomhed, som jo så havde adgang til de her CPR-numre.
1: Og den login, altså der snakker vi kodeord.
0: Ja, kan du gætte?
1: Altså, forhåbentlig kan jeg ikke gætte det.
0: Det kodeord, det var 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Ej, det er løgn.
0: Det er rigtigt.
1: Ej, det er
0: ikke. Og der var ikke sådan noget pjat som to-faktor-verifikation og sådan noget. Det var 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Det er jo ikke engang, Bente, det er jo ikke engang hverken specialtegn eller store bogstaver, som der skal være, eller noget som helst.
0: Intet
1: udråbstegn eller et tal, som der plejer at være. Nej, bare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Ja.
1: 6.
0: Ja. Ja. Og så lavede han, fortæller han selv, lidt over, jeg tror, 14 millioner forespørgelser i CPR-registeret i løbet af en periode på 10 dage.
1: Ja, ja. Så fik han fat i det. Jeg tænkte, altså, de har jo snakket med ham om mange ting, garanteret, og chattet med ham. Har han onde hensigter? Står der noget om det i... Ja, jeg kan godt forstå, at du bladrer, for det er en lang artikel, som altså, er så nysgerrig.
0: Ja, det forstår jeg godt. Og man skal jo tage og købe avisen og læse den i politikken. Altså, han har fået spørgsmålet, planlægger du at sælge eller lægge dataene? For det er jo det, vi alle sammen er bange for.
1: Ja.
0: Så står der ikke rigtigt. Jeg har ikke nogen gode idéer til, hvad de kan bruges til, skriver hackeren. Ja.
1: En sød hacker.
0: Ja.
1: Åh, det var da heldigt.
0: Ja, en sød hacker. Altså, hvem skulle nu have troet det?
1: Ja. Det minder mig i øvrigt om det der, at måske skulle jeg også lige tage at skifte et par af mine passwords rundt omkring.
0: Altså det kan man sige, hvis det skulle føre noget som helst godt med sig, så kan det jo måske være, at man lige skal kigge lidt på nogle af ens login-oplysninger en gang til, ikke?
1: Måske.
0: Ja.
1: Måske.

0: Dodo and the Dodos her i Giv mig hvad du har.
1: Kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
2: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
3: Og nu skal vi se, om de virker.
4: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
5: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
6: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
7: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
8: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
1: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: med dig. Dagen går langsomt med dig. Det skal du ikke tage personligt, Thomas.
1: Hey, tak.
0: Det var søn skabt til at være to.
1: Nu er det jo altså...
2: Rocktober.
1: Og rock, det kan jo være mange ting. Og rockbands, de spiller heldigvis også sjæler ind imellem.
0: Ikke? Det er fint nok.
1: En af de helt store har fået et nyt kapitel. Så Bente, hvad siger du til sådan en lille kærlighedshistorie her fra morgenstunden?
0: Ej, ja, det ville altså bare passe mig godt.
1: Det begyndte tilbage i 2005 med den her sang. Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so. Den kan du godt huske også.
0: Jeg elsker stadigvæk den sang.
1: Ja, men jeg er også
0: helt... Den er så fin.
1: Så pjattet med Plain White Tees. Den toppede også Billboard Hot 100 Grammy-nomineringer, flere milliarder streams og sådan noget. En længslens lyrik set fra hovedpersonen, der synger til Delilah, der er langt væk i New York. Men det her, det er altså ikke bare et forhold, har det vist sig over lang distance. Det har også vist sig at være et forhold over lang tid.
0: Ja.
1: Fordi vi skal faktisk helt frem til 2020. Det var under corona-lockdown. Der var der en sangerinde, der hedder Lølø. Kanadier. Ikke, selvom det er ø, der er i. Hun skrev et uofficielt svar, som hun kaldte for Hey, it's Delilah. set fra kvindens synspunkt. Og så lagde hun det på TikTok. Hey, it's Delilah. Checking in from New York City. When I'm sad, I put your record. Så kan I nok godt forestille jer, hvad der skete, ikke? Det var der rigtig mange mennesker, der opdagede.
0: Ja.
1: Den gik viralt, og nåede selvfølgelig også forsanger Tom Hitchinson. Og han kunne godt lide ideen. Og hvorfor der så skulle gå 6 år?
0: Ja, det skulle jeg lige til at spørge om, jamen, fordi 2020, det er jo langt til siden.
1: Det er det, men der skulle gå 6 år for lukket handlen. Mm. Altså, sådan er det jo nogle gange med de forhold.
0: Jo.
1: Det kan tage lidt tid, og der skal varmes op. De kan være lidt svære. Under alle omstændigheder, så er det sket. De er gået sammen. Plain White Tees og Lølø. Og den udkom. Jeg har ikke opdaget det. Det var for en måneds tid siden. Men nu her, den sidste uges tid, er det begyndt at dryppe ind i mit feed. Så derfor synes jeg, at jeg vil dele den fabelagtige historie med jer. Og det er på sin plads at nyde den nye udgave sammen her i P4 Morgen. Så vi giver lige hinanden alle sammen et kram.
2: Rocktober.

0: God morgen. Vi skal have noget løbevær i dag, Ida Sofie.
1: Ja, men det kan vi da godt diske op med. Det kommer an på, hvor hurtig man er. Jeg vil sige, jo hurtigere du er, jo federe en oplevelse bliver det.
0: Okay.
1: Ja. Vi har en tør og skyde morgen, og den har vi altså også frem til formiddagstimerne. Så begynder det altså at skyde mere og mere til, så hvis man er en slow starter, og du først sådan ægte kommer i gang efter frokosttid, så er det altså en god idé at have regnjakken med, fordi fra cirka 12 til 13, så passerer det her regnvejr altså ind over os fra vest, og det kommer faktisk til at ligge over hele Østjylland helt frem til i aften, så det er enten med at skynde sig, eller også så er det med at huske regnjakken, og så bare komme hjem og få en varm kop kakao, fordi det bliver altså en vaskeægte efterårs eftermiddag i hvert fald.
2: Og så er altså alt det der blæst.
1: Ja, altså der er jo en svag til jævn vind, men den frisker jo op, når vi får de her fronter ind over os. Og først så kommer vinden altså fra vest, og så bagefter så vender den til syd og sydøst, så vi bliver også rusket lidt igennem fra flere forskellige vinkler i dag.
2: Jeg synes ikke, det lyder som løbevejr.
1: Nej, altså... Jeg vil sige, jeg holder faklen højt og siger, at det er en tør og faktisk ganske ok morgen til en løbetur. Og så er temperaturen jo heller ikke sådan, at vi sveder væk. Det er sådan en 8-9 grader, og så maks. 10-12 grader senere på dagen.
3: Det er bare om at komme ud på skolen og stationsløb og spurte igennem, så man kan komme hjem, inden det begynder at regne. Jamen, så fik vi da også skudt efterårsferien i gang med noget rigtigt efterårsvejr, hva'? Hold da op.
1: Jamen, det kan jeg godt præstere. Ja. Og i løbet af weekenden, så får vi altså også besøg af lidt byer. De kan være kraftige lørdag, men søndag og mandag ser pænere ud.
3: Nu synes jeg, vi skal skrue ned fra Ida Sofie.
2: Jeg tænker også, det er en god idé.
3: Inden vi drukner helt.

0: Så er der en radioavis til dig. Klokken er 7.
1: Der er blandt andet endnu større besparelser på SU og forringelser af seniorpensionen med i talepapirerne, når regeringen om en time fremlægger sit forslag til næste års finanslov. Allerede i sidste uge kom det frem, at regeringen vil afskaffe SU'en fra omkring 80.000 hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kroner om året før skat. Men nu fremgår det af finanslovsforslaget, som vi har set her i DR, at endnu flere studerende vil få fjernet dele af deres SU. Og det er ikke i orden, siger Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Det skal simpelthen ikke være et krav, at unge skal kunne få hverdagen til at hænge sammen, udelukkende hvis de har et job ved siden af deres jo egentlige fuldtidsstudie. Og jeg er bange for, at det kommer til at virkelig forringe kvaliteten af uddannelserne.
1: Kritikken af den nye omgang besparelser vil formentlig gøre mest ondt på SF i regeringen, fortæller Rikke Gjøl Mansø, der er vores politiske analytiker.
3: De er blevet mødt af protester, der har råbt løftebrud imod dem på åbningsdagen den anden dag. Forsvaret fra regeringsdommer SF var, at der var en social balance i det, altså at det var forældre, der tjente over de her 710.000, for hvem børnene ville miste den hjemmeboende SU. Men nu viser det sig jo også, at man skærer i den for forældre, der tjener langt, langt mindre, så det vil selvfølgelig gøre ondt.
1: Når det nu så gør ondt på dele af regeringen, hvorfor foreslår den overhovedet så de her besparelser?
3: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
1: Seniorpensionen står jo også til at blive forringet. Hvad foreslår regeringen her?
3: Jamen, der foreslår regeringen, at det fremover skal være nedsat arbejdsevne i alle typer job, hvor i dag, hvis du skal have seniorpension, så skal du kun vurderes på det job, du lige har været i. Og det vil altså betyde, at det bliver jo langt sværere at få seniorpension, og derfor kommer man også til at spare 800 millioner kroner. Det er jo lidt en chat.
1: Ja, vi følger selvfølgelig finanslovs fremlæggelsen på DRTV, hvor du kan se det, og vi har selvfølgelig også mere om det i radioaviserne i løbet af morgenen. Styrelsen for Patientsikkerhed har ført mangelfuld kontrol med sædbankerne. Det erkender styrelsen over for sundhedsminister Ida Auken. I en række tilfælde er styrelsen nemlig ikke gået på inspektion i sædbankerne, hvor loven ellers kræver det. Og det er ikke godt nok, lyder det fra Ida Auken, som nu kræver en ny redegørelse fra styrelsen.
4: Jeg er meget utilfreds over, at styrelsen kommer nu og siger, at de har lavet fejl i tilsynet. Og derfor så har jeg bedt dem om at lave en redegørelse, så de kommer helt til bunds i den her sag. Og også, at de skal benytte sig ekstern juridisk bistand for at få ryddet alting op nu.
1: Det er den tredje redegørelse, som sundhedsministeren beder om at få lavet, da man i 2023 opdagede, at sæd fra en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Ja, der gik styrelsen ikke på inspektion hos sædbanken, som den skal. Og at styrelsens redegørelse har været mangelfulde, er under al kritik, det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen.
5: Det viser sig nu, at styrelsen, de lidt kører og lægger asfalten samtidig. De laver en undersøgelse af deres egen praksis, hvor de efterfølgende har lavet en tillægsbetænkning, hvor de så redegør for, jamen vi har faktisk ikke gjort det, vi sagde, vi gjorde i første omgang. Det knæver tilliden til, om den undersøgelse, de har lavet, om den er grundig nok.
1: Ja, den nye redegørelse skal så være klar til januar næste år, og skal blandt andet vise, om de manglende inspektioner har haft konsekvenser for patientsikkerheden. Det har skabt protester i New York i USA, at ICE-agenter sent i aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Ifølge New Yorks borgmester Soran Mamdani, så befandt et 5-årigt barn sig i bilen, da agenter omringede den og affyrede flere skud. Det har fået flere på gaden i nabolaget Bronx, hvor skudepisoden udspillede sig.
6: It's shocking. We've never seen nothing like this going down in this neighborhood. This neighborhood is a nice neighborhood.
1: Det er chokerende. Vi har aldrig set noget lignende ske i det her kvarter. Det er et godt kvarter. Sådan noget sker ikke her, siger Jose Feliciano, der bor i Bronx. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. Og ifølge New Yorks borgmester, ja, så har han ringet til USA's præsident Donald Trump for at kræve, at alle ICE-operationer i New York bliver stoppet. Trump, han har ikke kommenteret på episoden. Vi kan være lidt heldige at få lidt sol i løbet af morgenen, men så
7: Senere på formiddagen, så bliver det mere skyet med udbredt regn fra sydvest. Temperatur i dag mellem 10 og 14 grader, og så en let til frisk vind fra vest og nordvest. Ved kysterne stedvis op til kuling, og på Bornholm lokal hård kuling med vindstød af stormstyrke. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
8: P4 Trafik. Morgenen er startet ganske fredeligt ud, men jeg har dog fået melding om, at der er stillestående kø i Randers på vej ud af Aarhusvej mod Aarhus, og det er altså grundet noget vejarbejde. Ellers er der faktisk ikke det helt store at melde om lige nu, så hvis du skal ud i trafikken, kan du se frem til en rolig tur. Det kan selvfølgelig nå at ændre sig, når myldretrafikken for alvor melder sig, men indtil videre ser det ganske fint ud. Skulle der være noget, vi har overset, eller der noget derude, som vi skal vide, så vil vi som altid gerne høre fra dig på 70 100 110.
9: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
2: Og med Dina her med Vito.
3: Hvor vi skal kigge på, hvis man er en lille smule søvnig i dag, så er det måske, fordi i hvert fald politikerne har været oppe hele natten, eller det meste af den, og lege åbningsdebat.
2: Der skulle meget slik til.
3: Og pizza for Socialdemokraterne i øvrigt også, ikke?
2: Ja.
3: Den her gang betalte de dem selv. Der var vist noget med sidste gang, der gik de på raid over ved SF og åd deres pizzaer. Men den her gang, der betalte de for deres egen selv. Der sker rigtig mange hyggelige og sjove ting, og det er også ud over skarpe debatter også en mulighed for at se på de der små smil, at politikerne er gode kolleger og faktisk godt kan lide hinanden, og godt kan lide også de at drille hinanden kærligt nogle gange også. Det skete også i år.
2: Ja, altså blandt andet ganske opsigtsvækkende enighed. Ja. Altså, man forstår det jo ikke mellem Enhedslisten og Danmarksdemokraterne.
3: Man kunne også se på Pelle og Inger, at de forstod det heller ikke. Det begynder det hele med uenighed om en vis jakke, som Pelle Dragsted fra Enhedslisten her siger.
4: Fra Danmarksdemokraterne, der har jeg lært, at der er forskel på dunjakker. Noget, der hedder dominansdunjakker, og dem kan vi ikke lide. Og så er der nogle dunjakker, som fru Inger Støjberg kalder morpølsen, og dem kan vi godt lide.
3: De har været debatteret meget, de der dunjakker og kriminalitetsbekæmpelse og magt og alt sådan noget ude på skoler og på gågader og hvad ved jeg, ikke?
2: Men så er det jo, at Inger Støjberg minder Pelle om, at der måske er håb om, at han på sigt, altså på sigt, kan komme til at forstå, hvad hun siger, og faktisk blive enig.
5: Der er en morgen, hvor jeg er noget overrasket, jeg vil sige næsten chokeret. Jeg slår op i Jyllandsposten, og så står der, jeg citerer, Enhedslisten med opsigtsvækkende melding, kolon, Inger Støjberg har ret.
3: Ja, det sker ikke hver gang. Altså det smukke ved det her, det er jo, at man går ind på DR.dk og se det. Man kan jo se, hvordan, altså de kan godt lide det her. De smiler begge to. Det er sådan på en eller anden måde kærligt, selvom de selvfølgelig er uenige. Dengang, der handlede det om jernmarkerne, og om, hvordan beslutningen om, hvor jernmarkerne skal ligge henne, det er jo Inger Støjbergs ord, jernmarker, at det også skulle være noget, beboerne og naboerne havde indflydelse på. Det skulle ikke bare komme udefra. Og Pelle, jamen, han kan faktisk godt huske det.
4: Det er ikke så tit, at, og jeg kommer forhåbentlig heller ikke til at ske igen, at jeg anerkender, at fru Inger Støjberg havde fat i den lange ende, men det havde fru Inger Støjberg.
3: Ja, det kommer forhåbentlig ikke til at ske igen, men altså, og det kan man godt fornemme, fordi det derfra og så til at blive enige om dunjakke og andet nu, altså som I kan fornemme her, så er der vist stadig et stykke vej.
5: Jeg er jo ikke overraskende fuldstændig enig, og jeg ved, det er nyt for os begge to, og det er en underlig situation at være i, men det kan jo være, at om et par år, så kommer herr Pelle Dragsted også og siger, at det er altså problem med de dominansdunjakker og de der morpølser, det er en helt anden sag.
4: Nu tror jeg ikke, at ordføreren skal blive alt for bevendt med, at Enhedslisten pludselig er enig. Det går nok lidt tid, i hvert fald, med det.
2: Ja, jamen, det lyder næsten som et afsnit af GIF ved første blik.
3: Ja, men det er så skønt. Og vi bliver faktisk ved det politiske, fordi finansloven venter jo lige så stille. Og der er
2: om under en time.
3: I den er der tale om nogle marine naturnationalparker, og spørgsmålet er, hvor de skal ligge henne. Vi har fat i en, der gerne vil have, at Aarhus Bugt skal være en af dem.
2: Det er lige efter Christoffer.

0: elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker, sang Christoffer.
1: Dyr og planter i Aarhus Bugt har i den grad brug for kunstig åndedræt for at kunne vende tilbage.
0: Derfor skal Aarhus Bugt være en af de to marine naturnationalparker, som regeringen har med i sit forslag til ny finanslov, der bliver præsenteret om 3 kvarter.
1: Og det mener du, Thorsten Geil, folketingsmedlem for Alternativet, valgt her i Østjylland. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Først helt kort. Regeringen har planer om mindst 7 naturnationalparker i havet, og der er allerede oprettet 2. Hvorfor skal Aarhus Bugt være den tredje ifølge dig?
2: Jamen, jeg synes, at det er Aarhus tur. Altså, det er jo Danmarks anden største by, og vi har et stort farvand, som har et utroligt potentiale, men altså også, som skriger på hjælp. Så jeg synes, det er på tide, at det bliver Aarhus.
0: Vi har været inde og kigge på en video her til morgen, som viser et hul i havbunden ude i bugten, og man kan jo, altså man kan jo nærmest ikke se en pind. Hvad er det, der er sket?
2: Ja, det har jeg sendt. Det er mig, der er ude at dykke i et sugehul på Rys Flak. Og en af de særlige ting ved Aarhus Bugten er, at den er meget hårdt belastet af råstofindvinding. Hvis vi tog vandet væk, så tror jeg, at mange oceaner ville få et chok. For der er meget store krater og meget dybe sugehuller, hvor man har indvundet råstoffer blandt andet til Aarhus Havn for

0: som er en 5-10 meter dyb, og det bobler overalt. Og det er faktisk rigtig, rigtig uhyggeligt, og jeg tror, jeg skal til at holde op med det, fordi det er heller ikke særlig sundt.
1: Der er jo ret mange af den her slags huller i bugten, har vi forstået. Og nu kan jeg se, at det her med de marine naturnationalparker, det handler blandt andet om noget stenrev og ålegræs. Det har vi jo hørt utrolig mange gange. Altså, kan det ændre noget i bugten, hvis den bliver udnævnt til marine naturnationalpark?
0: Altså, der skal mange ting til. Vi skal se, om vi kan skubbe råstofindvindingen væk. Eller også så skal vi i hvert fald lave parken udenom råstofindvindingen. Vi skal sørge for, at der ikke bliver klappet havneslam, altså det, eller dumpet slam i bugten. Vi skal sørge for, at der aldrig nogensinde kommer havbrug, og at der ikke kommer trål, så snart der kommer nogle fisk tilbage. Og så skal vi genoprette. Så skal vi selvfølgelig bringe stenene tilbage i bugten. Stenene betyder utrolig meget for livet under havet, blandt andet for torsken, som vi jo rigtig gerne vil have tilbage. Og vi skal have restaureret råstofhuller. Vi skal have plantet ålegræs efterhånden, som det kan leve, fordi lige nu der er der meget iltsvind, så der kan ålegræsset måske leve på 3-4 meter vand. Men vi kan lige så godt se at komme i gang. Også med at implementere fisk. Det kan være torsk på stenrevene. Så vi, der er ingen grund til at sidde på hænderne. Altså, vi skal jo bare i gang med at genopleve årsbukken.
2: Lød det altså her fra Torsten Gejl, folketingsmedlem for Alternativet. Tak fordi du var med. Og regeringen fremlægger jo altså hele finanslovsforslaget kl. 8 i dag.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke få noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu

0: Lis Sørensen her med forvandling. Og så skal jeg lige trykke på den her, fordi vi skal lige have et trafikoverblik.
1: Skal vi? Vi starter altså stille og roligt ud i den østjyske trafik den her fredag morgen. Jeg har ikke fået nogen opkald på nogen trafikale problemer fra jer derude, så indtil videre er der altså god plads uden nogen ekstra køreminutter i det østjyske. Spørgsmålet det er nok mere om myldretidstrafikken, den overhovedet dukker op her til morgen, fordi der er jo både fredag, men så er der jo også lige fredag inden efterårsferien. Ja. Så det kan være, at der er nogen, der lige har taget en ekstra ferie i dag. Hvis du nu skal ud og køre på efterårsferie senere i dag, så kan det, du kan lige skrive dig bag øret, der forventes altså udrejsetrafik. Det er fra de større byer og så på tværs af landet. Det er først imellem kl. 14 og 18. Men så har jeg det i hvert fald lige nævnt det nu her. Indtil videre, så er der altså ro på vejene derude. Husk, du fortsat kan melde ind, hvis du oplever trafikale problemer. Det gør du altså på 70 100 110.
2: Jamen, det er dejligt. Jeg tror også, der er kø rundt omkring ved skolerne, om ikke andet, når der skal løbes rundt omkring fra alle eleverne. Husk nu at komme tidligt afsted med løb, fordi det begynder at regne sådan ved middagstid. Så til alle skoleledere, kom lige i gang med at løbe, ikke?
0: Ja, okay. Ja. Det er bare fordi, du hørte Ida Sofie sige det,
2: ja,
0: i vejrudsigten.
2: Lige nøjagtigt.
0: Jamen, det er godt, du har hørt efter, Thomas.
2: Ja, det gør jeg altid.
0: Ja. Let's go.

0: Så er det blevet nyhedstid. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: 70 millioner kroner til to nye marine naturnationalparker er noget af det, som regeringen i dag har med i sit forslag til finansloven.
0: Og en af de titler og dertil hørende pose penge bør tilfalde Aarhus Bugt, det mener folketingsmedlem Torsten Gejl, der er valgt for Alternativet her i Østjylland.
2: Den er nemlig plaget af massiv sandsugning, der har skabt et dårligt miljø.
3: Det er en måde at ødelægge alt på, selvfølgelig, når du graver fiskebanker væk, når du graver havbunden væk helt ned til leret. Og det efterlader nogle kæmpe krater, døde krater, og dem er vi nødt til i Aarhus Bugten og få en plan for at restaurere, så fisk igen kan flytte ind, gyde der, så havdyr kan leve der. Og det er en ting, jeg synes er særlig vigtigt i Aarhus Bugten.
0: Og det er professor i kystøkologi Karen Timmermand fra DTU Aqua helt enig i.
4: Det vil gavne den havnatur, der er, hvis man ligesom forsøger at udbedre de skader, som er kommet på grund af fortidens aktiviteter. Det er altså ikke nok bare at tegne nogle streger på et kort og kalde det en naturnationalpark. Det får havnaturen det ikke bedre af. Man bliver nødt til at lave nogle tiltag, som rent faktisk vil gavne havnaturen.
2: De østjyske skoleelever får en dag, der nok er præget af mere sved på panden og højere puls end normalt.
0: Det er skolernes motionsdag i år med et særligt fokus på stor-lille relationer.
2: Derfor skal eleverne samarbejde på tværs af klassetrin, og det giver dem forhåbentlig nogle flere ting med hjem i rygsækken.
0: Det siger Morten Jørgensen her, formand for Dansk Skoleidræt, der arrangerer skolernes motionsdag.
5: Det er vigtigt, at de store får givet noget med på vejen til de små, og det er vigtigt, at vi på de danske grundskoler også får arbejde med de værdier, der ligger i at tage hensyn til hinanden og lære hinanden og få hinanden med i den kultur, der er det sted, hvor man er.
0: Håbet er også, at erfaringerne fra motionsdagen kan bruges resten af året, tilføjer Morten Jørgensen.
2: Og han mener, at der skal være mere bevægelse i en almindelig skoledag.
5: Det skal der både for variationens skyld, fordi eleverne efterspørger det, men selvfølgelig også, fordi vi ved, at det har betydning for læringen. Og det vil sige, at det, at vi bruger vores krop, og vi bruger vores krop også, når vi lærer undervejs i en skoledag, det er yderst centralt også for os at understøtte og sætte fokus på.
2: Pladserne bliver færre på de anonyme gravsteder. Faktisk er Aarhus det sted i landet, hvor flest fravælger deres eget gravsted og i stedet vælger at få deres jordiske rester begravet. Anonymt, skriver Kristelig Dagblad.
0: 60% af begravelserne sidste år var nemlig på en såkaldt anonym urnefællesgrav. Ifølge Ulla Schmidt, der er lektor i praktisk teologi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, handler det om en ændring i måden, vi mindes vores døde.
2: For mange er det i dag ikke vigtigt, om de er tæt på asken, når de skal mindes deres døde, siger hun. Det gør de på andre måder, for eksempel ved at kigge på fotos eller besøge steder, som har haft betydning for deres døde.
0: Mest tørt med nogen eller en del sol i eftermiddag. Efterhånden skyde med udbredt regn.
2: Temperaturer mellem 10 og 13 grader.
1: God morgen med P4.

0: Det var Harry Styles her i As It Was.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Som altid, dig mod mig, Bente.
0: Ja.
2: I den her lille leg, hvor vi jo har valgt hver vores nummer.
0: Og så er det altså dig, der lytter med, som skal bestemme ved hjælp af sms, hvilken sang vi skal høre.
2: Og som altid, så skal vi have et tema. Og som I måske allerede kan høre, så er det et lidt spacey tema i dag. For nej, det er ikke finanslov om penge eller noget med at løbe. Det har vi gjort så mange gange før. Lige nu, der befinder vi os i FN's Internationale Space Week. Yeah. Så vi skal selvfølgelig en tur ud i rummet, ikke?
0: Jo, det skal vi. Og jeg synes, du lægger ud.
2: Skal jeg lægge ud?
0: Ja, gør det.
2: Altså, jeg er jo fra den gyldne MTV-generation.
0: Oh, ja.
2: Fra dengang, der var musikvideoer til. En musikvideo, der tager os med på den vildeste rejse ud i rummet til skøre væsener i sådan en flot stumfilms-inspireret stil, var det, der dukkede op for mit indre, da jeg ligesom fik det her tema her.
0: Mm.
2: Kigger man i øvrigt rundt i supermarkedet lige nu,
0: ja,
2: udenfor, så passer sangen, bandet måske mere, også lige til tiden. Det er Smashing Pumpkins.
0: Ah.
2: Du har set, de ligger derude, ikke?
0: Ja, ja, ja.
2: De står derude. Og altså, det er jo sangen fra det blærede album Melancholy and the Infinite Sadness. Fabelagtigt album. Og det er Tonight, Tonight, fordi, venner, det er jo også...
3: Rock!

0: Ja?
1: Ja. Det er den.
0: Det var dit bud.
1: Ja, det var det i hvert fald.
0: Altså, jeg kan jo lige så godt sige det, som det er. Den næste sang er før MTV Thomas og hele MTV-generationen. Men det er alligevel en klassiker, når det handler om musikvideo. Fordi, ved du hvad? På MTV, der har lavet de sådan en fast ting i årenes løb, hvor de bragte ældre musikvideo fra 70'erne ind i sådan en slags rotation. Oh, og der vil du kunne støde på en mand med blåt puder i hovedet, iklædt et gult jakkesæt, med en parodi, har jeg læst mig til, på Frank Sinatra's My Way. Det anede jeg faktisk ikke. Men det var ret våget. Det var eksperimenterende, men det var han også, og derfor så han også gået over i musikhistorien som en af de helt store. Det er selvfølgelig David Bowie og hans rocksang Life on Mars.

0: DJ Battle. Det er noget af et valg, I står over for derude. Lad os se, hvordan det ender. Altså, hvis du vil høre Smashing Pumpkins med Tonight Tonight, så skal du sende en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked, og så selvfølgelig skrive Thomas.
1: Ja, men hvis du hellere vil høre David Bowie og Life on Mars, så skal du sende en besked til 1212 og så skrive Bente.
0: Ja.
1: Og man kan man også stemme ind i det her
0: lyd, Thomas? Man lige om lidt, men det gik lige galt i første omgang. Det er jo den her nye ting. Det gik galt, så der stod ikke nogen titler på, så nu er jeg lige ved at lave en ny. Så okay, hvis I venter lidt, så kan I også stemme derinde. Ja. Men i første omgang, så bare sms'en. Det er også der, hvor I kan skrive kommentar om, hvorfor I selvfølgelig helst vil høre Smashing Pumpkins, ikke?
1: Vel vil I det ej.
2: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Det her, det var Ariana Grande. Jeg må bare sige... Der, Thomas, jeg har lyst til at læse en sms for dig, der er kommet fra Jesper.
1: Åh, dejlig Jesper, ja.
0: Ja, Jesper, han skriver... altså, for det første, så skriver Jesper, at han stemmer på mig. Men det er så, ja, hvad det er. Så skriver han, stumfilm-inspiration. Ja, Thomas, den går ikke. Præ-MTV, ja tak, og så en kæmpe klassiker.
1: Altså, Jesper, jeg er lidt skuffet, fordi nu har jeg de sidste par uger, hvor jeg har stået her om fredagen, der har jeg jo haft dig på mit hold, da det faktisk lykkedes at få dig omvendt til Team Thomas. Men jeg kan godt se, nu er Bente tilbage, og det er der andre, der også har opdaget. Margit, for eksempel, der skriver, sorry Thomas, men jeg er så begejstret for, at Bente endelig er tilbage i DJ Battle, at hun løber stort med sejr. En god weekend til jer begge, skriver Margit. Det er jo fabelagtigt, og det er også dejligt at se jeres argumenter. Jane fra Mold skriver, uden tvivl, legendariske David Bowie. Så Bente, du går med den her. Det er,
0: nej, det er jo ikke afgjort endnu.
1: Det er så godt. Nej, det er slet ikke afgjort. Så vi skal bare blive ved med at stemme på Thomas. Altså skriv Øst Mellemrum, og så Thomas, hvis I gerne vil høre. Og det er jo så, hvis I gerne vil høre den her. Rock.

0: DJ Bato. Som Connie skriver, Bente, godt du er tilbage på pinden, så vi kan få noget ordentlig musik på P4. Men jeg vil også sige, altså Peter, som du skriver på sms'en, jeg anerkender Thomas' mod til altid at gå med noget alternativ musiksmag.
1: Men og det, så, det har Peter jo ret i.
0: Jamen det har han, og så er der sådan en grinesmiley. Den ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal fortolke, om det sådan er en sådan melidenhedsgrinesmiley, som samtidig ryster på hovedet og siger, at du er tosset, og du vinder aldrig, Thomas.
1: Altså det tænker jeg, det er, fordi bottom line er, at Peter han skriver, jeg må igen stemme på Bente.
0: Ja!

0: P4-trafik, kører du fra Ebeltoft mod Fældballe på rute 21 Ebeltoftvej, så skal du være opmærksom på et uheld, der lige nu spærrer det nordgående spor mod Fældballe lige omkring Langsø. Det tyder på, at der er tale om en vild påkørsel, og en enkelt bil holder og blokerer det nordgående spor. Det er til jer på rute 21 imellem Ebeltoft og Fældballe. Og så skal vi altså lige en tur til Aarhus på Hasle Ringvej. Her holder en havareret lastbil i det højre spor imellem krydset med Vibrovej og så i retning mod Herredsvej og Paludan Møllersvej. Det giver udsving i trafikken og ekstra køreminutter til jer. Det var altså på Hasle Ringvej i Aarhus.
1: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
2: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
1: Nemlig, hvad I skal høre.
2: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
3: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
2: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
3: Det er de dage, jeg glemmer det.
1: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte minder og Kenneth K. er musikquizmaster.
2: Første ledtråd er, han er rapper.
4: Benjamin Hav.
2: Er fuldstændig rigtigt.

0: Madonna og Sabrina Carpenter her i Bring Your Love. Og så skal der ellers lov, for vi fik sat gang i afstemninger, både på sms'en og også ind i det her lyd, Thomas.
1: Ja.
0: Lige meget hjælp det.
1: Ja. Der var ikke... Altså, jeg trøster mig med Dennis' besked, der hedder Thomas, fordi der er alt for lidt Smashing Pumpkins i radioen. Og det kan vi jo kun være enige om.
0: Ja, men der er også en, der skriver, valget falder på Thomas. Hvis jeg, altså Bente, havde valgt Starman i stedet for, kunne jeg have stemt på den.
1: Og den er også god.
0: Rigtig god fredag og god Rocktober, skriver Rock.
1: Lige nøjagtigt.
0: Ja.
1: Men vi må omvendt også bøje os for flertallet.
0: Jamen, det er jo også rock. Glam rock.
1: Og det er det. Mm. Og man må også sige, at det er et meget stort flertal i dag. Faktisk.
0: Og jeg har jo ikke været inde i det, jeg lyder og se. Ser det godt ud for mig?
1: Vi er omkring, altså ud over overvældende sms-fordel på Team Bente i dag, så er vi oppe på lige omkring, jeg tror, vi er på omkring i alt 85-86%.
0: Okay, hvis jeg må give dig et fif, Thomas, fordi nogle gange så får jeg det helt dårligt over.
1: Jamen, jeg har det fint.
0: Nå, men det er bare fordi, Lone for eksempel skriver, at Bowie er lettere at synge med på. Og så er der også Allan, der skriver, at han stemmer på Bowie, fordi det er et tilbagevendende nummer med mit kor, Luna i Randers.
1: Ej, det er også rigtigt.
0: Det der med genkendelse, ikke?
1: Jo.
0: Ja.
1: Og Smashing Pumpkins er en lille smule svær at synge med på, sådan kormæssigt i hvert fald også. Mm. Så det kan jeg godt forstå.
0: Vi tager den.
1: Det er også en rigtig god sang.
0: Tillykke til mig.
1: Ja. Og så kan alle vi andre jo se og nyde videoen med Smashing Pumpkins på YouTube.

0: Ja, Smashing Pumpkins var det jo ikke.
1: Nej, det var nemlig David Bowie med Life on Mars. Du kan se, foden den vippede derovre.
0: Ja, det gjorde den, for det er altså en lækker sang.
1: Ja. Der er en, der skriver, når efter vi har hørt den lidt såkaldte bente-rock, kan vi så ikke få en gang Kashmir og Mom in Love, That in Space? Oh. Det er faktisk også et godt bud.
0: Ja, det er et rigtig godt bud.
1: Men det skal vi desværre ikke. Det bliver en anden god gang.
0: Det gør det.
1: Fordi i playlisten, der ligger Nora med Over Byen.
0: Ja, og surprise, surprise. Det er mere pop.
1: Ja, det er det. Inden en radioavis, som kommer lige om 2 minutter.

0: Der bliver skåret i SU'en, hvis regeringen får sin vilje igennem i Folketinget. Også meget mere, end det kom frem i sidste uge, hvor regeringen fortalte, at alle hjemmeboende med forældre, der tjener over 710.000 kroner samlet, mister deres SU. Netop nu her kl. 8 præsenterer regeringen sit samlede forslag til en ny finanslov. Og i den nye lov kan man også læse, at også de hjemmeboende studerende, der har forældre, der tjener mere end 420.000, bliver ramt. Her er det dele af SU'en, der bliver fjernet. Og det bekymrer Emma Filsø Die, der er gymnasieelev på Tønder Gymnasium og forperson for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland.
1: Der er jo mange unge, der i forvejen kæmper med at skulle få for eksempel et job, hvor de tjener nok til at kunne leve af det, også selvom at de bor hjemme. Så at få taget vores SU, det vil også gøre det endnu sværere at kunne overleve som teenager.
0: Regeringen lægger også op til besparelse på seniorpensionen, og så skal der også bruges penge, blandt andet på gratis tandlægebehandling. Men om de her forslag rent faktisk bliver til noget, er svært at sige nu. Det vurderer vores politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø.
2: Nu har vi jo en mindretalsregering, så den skal jo ud i byen og finde sit flertal. En del af det her, det vil Støttepartiet Enhedslisten gerne være med til, så der er et flertal der, men andre ting, der skal de kigge over mod de blå partier, Venstre, Konservative blandt andet, for at lave de skattelettelser, regeringen gerne vil have. Så det er ret sikkert, at det ikke bliver en til en, sådan som regeringen selv har spillet ud med det.
0: Og når det gælder SU-besparelserne, så er de en måde at finde penge til at gennemføre andre regeringsmærkesager på, fortæller Rikke Gyld Mansø.
2: Den her finanslov, den er anderledes end den, vi har set de seneste år, hvor råderummet bare er vokset og vokset og vokset hele tiden. Den økonomiske situation er sådan for næste år, at regeringen skal ud og finde penge, og det gør man så blandt andet her på SU'en.
0: Og det er jo altså som sagt netop nu, at finanslovsforslaget bliver præsenteret, og du kan følge med direkte på DRTV og på DR.dk. Det kan gå ud over donorbørns sundhed, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har haft godt nok styr på sædbankerne. Det siger lektor i sundhedsret ved Aalborg Universitet, Kent Christensen, efter at styrelsen har erkendt, at den har ført en mangelfuld kontrol. Styrelsen erkender blandt andet, at den ikke gik på inspektion efter sagen fra 2023, hvor en dansk donor havde videregivet en genfejl med en alvorlig risiko for kræft til omkring 200 børn. Og det er alvorligt, siger Kent Christensen.
3: Og konsekvenser af det her, det er jo, at der kan være børn, som man kunne have tilbudt en opfølgende behandling, som ikke har fået det tilbud, fordi man ikke har vidst, at de har været bærere af det pågældende gen. Og det er vigtigt, fordi det betyder, at man ved en tidlig opfølgning, der vil man jo reducere risikoen for, at de har en cancer, der udvikler sig, fordi man vil kunne tage den i opløbet, og dermed også forbedre overlevelseschancerne.
0: Erkendelsen fra styrelsen er sendt til sundhedsminister Ida Auken, og hun har nu bedt om en decideret redegørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed, siger hun.
4: Jeg har tillid til alle mine styrelser, men jeg har nogle meget store spørgsmål til det forløb, der har været her, og derfor har jeg bedt om, at Styrelsen for Patientsikkerhed, de kommer helt til bunds i den redegørelse, de skal komme med, og de får ekstern juridisk bistand, så vi kan få alting frem.
0: Styrelsen skriver i sit brev til sundhedsministeren, at den selv ser på de manglende inspektioner med stor alvor. New Yorks borgmester Sohrab Mamdani kræver alle ICE-operationer i storbyen stoppet, efter immigrationsmyndigheden sent i går aftes dansk tid skød og sårede en mand, mens han sad i sin bil. Jeg har sagt det direkte til præsidenten og offentligheden. ICE undergraver den offentlige sikkerhed. Det gør os mindre sikre. New York City vil ikke se passivt, mens ICE skyder New Yorkere, sagde borgmesteren på et pressemøde for kort tid siden. Ifølge Mamdani, der befandt et 5-årigt barn sig i bilen, der agenter omringede den og affyrede flere skud. De bar sikkerhedsveste og masker, der skjulte deres ansigter. Der var ingen måde at identificere dem som ICE-agenter på. Skoledagen var netop slut. Gaden var fyldt med familie og børn, da ICE-agenterne åbnede ild. Befandt et 5-årigt barn sig på bagsædet, sagde Mamdani her. ICE er en statslig myndighed, der håndhæver immigrationslovene inden for USA's grænser. USA's præsident Donald Trump har ikke kommenteret episoden. Arrestationen kommer efter, at immigrationsmyndigheden ICE i sommer har anholdt rekordmange personer på landsplan. Vi kan få en smule sol i morgen- og formiddagstimerne, men så bliver det også lidt mere gråt og skyet, og der kommer regn fra sydvest. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Erling Tilsted var manden, der satte den her radioavis sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
5: P4 Trafik, vi skal først en tur på rute 21 imellem Ebeltoft og Fældballe. En vild påkørsel medfører, at der lige nu det nordgående spor i retning mod Fældballe altså er spærret. Det trækker kø til jer i begge retninger, kan jeg se her på min trafikkort. Altså er et enkelt spor spærret på rute 21, det er fra Ebeltoft mod Fældballe, og det er lige omkring Langsø. Og så skal vi en tur på rute 180 landevejen ved Ødum. Her er noget vejarbejde i gang i retning ind mod Aarhus, og derfor også ekstra køretid til jer. Det var på rute 180 omkring Ødum.
6: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og så fik du også lige Maroon 5 med Sugar.
2: Jamen, jeg har ikke tid. Vi står og lytter til, hvad politikerne de fortæller. Regeringen fremlægger jo ny finanslov.
1: Ja, lige i de her minutter, præcis klokken 8, der kom finansminister Peter Hummelgaard ud af en dør og stillede sig op på podiet.
3: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
2: Og så følger der ellers en lang række punkter om, hvad der kommer til at ske. Vi har jo ikke fået alt at vide endnu. Det sker jo lige nu. Men nogle af de store tal, som vi skal til at jonglere rundt med, det er blandt andet 3,2 milliarder, ikke?
1: Jo, det er det. Og det er et af de store tal, jeg i hvert fald nåede at høre. De skal bruges på elektrificering af Danmark.
2: Ja, hvad der så end ligger i det.
1: Ja, er det noget men med det er tog? Noget grøn omstilling og noget tog og noget.
2: Ja. Og han nævnte jo også, Peter Hummelgaard, sammenhængskraft i Danmark mellem land og by. Det hørte vi også i åbningstalen i tirsdags fra statsministeren. Det ligger dem tydeligvis meget på sinde, og der følger penge med.
3: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Fordi Danmark er for lille til store forskelle. Og derfor tager vi også derudover initiativ til en helhedsplan mellem staten og landkommunerne for at understøtte, at der i hele Danmark er gode muligheder for en positiv udvikling og et godt liv.
1: Sådan lød det altså fra Peter Hummelgaard. Og ved siden af Peter Hummelgaard, han er jo altså finansminister, der står økonomi- og indrigsminister Pia Olsen Dyhr. Hun er i gang med at sige noget nu.
2: Ja.
1: Vi lige prøve
2: skal vi lige
1: at
2: høre?
1: Ja, hvis jeg lige får skruet op for det rigtige.
2: Vi kan skrue op.
4: I min indledning nævnte jeg, at der går en lige linje fra at styrke vores velfærd til styrkelsen af vores forsvar og beredskab. Men i virkeligheden er der to linjer. Den ene er den helt oplagte, nemlig vores forsvar for at forsvare det, vi synes er godt og vigtigt i vores samfund. Og derfor investerer vi i vores gode samfund, og selvfølgelig også forsvare det.
2: Ja, der er mange linjer. Og en af dem fører direkte ned i en endnu større pengekasse end de 3,2 milliarder kroner til elektrificeringen, ikke?
1: Jo, altså Pia Olsen Dyhr, hun siger, at finanslovsforslaget rummer et samlet velfærdsløft på 6 milliarder kroner. Det handler altså om sådan noget med flere penge til nogle af de pensionister, der har allermindst. Så er der også en stor demenshandlingsplan på vej. Den har vi hørt lidt om for et par dage siden. Det er sådan noget i den genre.
2: Ja, og så kan man sige, at de begynder jo meget fornuftigt, politikerne, med at fortælle om alt det, de gerne vil bruge penge på. Og så venter vi jo alle sammen spændt på, hvor alle de penge, de så skal komme fra.
1: Ja,
2: Alt
1: vil åbenbare sig, og man kan følge med her, men man kan især også, synes jeg, med fordel måske også lige hoppe ind på DR.dk, hvis man er meget interesseret.
2: Altså, der er jo en live blog, hvor det lige så stille bliver opdateret. For et minut siden stod der for eksempel, at Pia Olsen Dyhr fremhæver flere penge til børn og unge. SF har kæmpet for vores børn i årevis. Hun siger, at der er afsat en samlet ramme i 2027 på 300 millioner kroner til børn og unge.
1: Fordi selvom det måske lyder lidt kedeligt, når man siger finanslov, så er det jo faktisk noget, som er, altså de der 3.000 sider, godt og vel endda.
2: Ja.
1: Det er jo noget, der kommer til at berøre os alle sammen.
2: Det er jo lige nøjagtigt, hvordan pengene skal fordeles.
1: Præcis. Ja, men vi har også andet at se til, Thomas, den her morgen. Eller det vil sige, at vi har en kollega, som har andet at se til. Han har snørret løbeskoene.
2: Ja, Monique, der bliver lidt forpustethed.
1: Jamen, det forestiller jeg mig.
2: Om lidt. Den er

0: Malte Ebert med Sæt det fri.
1: Det er fredag før efterårsferien, og det betyder traditionen tro, at skolerne holder skolernes motionsdag.
0: Elever på alle klassetrin løber, danser, kaster og hopper der udad. I år der er temaet stor og lille, og på flere skoler der har man venskabsklasser, hvor en lille elev følges rundt på motionsdagen med en stor elev.
1: Og her på DR Østjylland, P4 Østjylland, der har vi altså også en kandidat, vi har fundet. Den største, vi kunne. Vores kollega Emil Prehn på knap to meter. Emil Prehn, er du dejlig høj, ikke? Og dig har vi jo sendt ud til Bankagerskolen i Horsens. Har du fundet en lille, du kan løbe med?
2: Jamen altså, vi står lige nu og fuld gang med opvarmning. Mille og jeg. Mille Olufsen, hun går i 4B her på Bankagerskolen. Og hvad jeg hører... Så jeg blev forpustet bare at varme op. Men altså, hvad jeg hører, så er hun... Godt var hun er lille, men hun skulle være noget så hurtig, har jeg fået at vide. Skolen har nemlig selv udpeget Mille, så jeg vil sige, jeg er måske lidt nervøs. Så Mille, jeg må lige høre. Jeg ved, du går både til fodbold og svømning, og konditionen fejler jo nok ingenting i modsætning til mig, der blev forpustet af opvarmning. Men er du bare drønt glad for at løbe?
3: Ja.
2: Ja, hvorfor det?
3: Det er godt for konditionen, og... Man kan også løbe sammen med nogen, så man får bedre fællesskaber.
2: Ja, og nu så jeg lige på din opvarmning, at du har også godt styr på at få svunget benene og gang i blodomløbet. Og pulsen er ikke nær så berørt af det som min egen. Må jeg lige høre? Nu, altså, jeg er jo knap 2 meter høj, men hvor høj er du?
3: 1,31.
2: Ja, var det? Ja, vi målte nemlig 1,31, så der er nogle centimeter til forskel med mine 2 meter, så har jeg i hvert fald længere ben end dig. Men jeg tør nok godt sige, at jeg vejer nok lidt mere end dig også. Nok en lidt tungere fætter, der skal rundt på den her 1,5 kilometer rute, vi kaster os ind i lige om lidt. Men altså, hvad tror du dine chancer er for, at du simpelthen tværer mig ud på den her løbetur?
3: Jeg tror, de er meget gode.
2: Ah, hvorfor er det?
3: Det ved jeg ikke, men det føler jeg bare.

0: en banan, jo.
1: Og husk at sige til Mille, at det handler jo om, at I skal følge sad og lære af hinanden, så hun må altså ikke bare løbe fra dig, vel?
0: Nej, det er rigtigt. Det, det fortæller han lige på ruten, ja, hvis jeg kan indhente hende.
1: Gør lige det.
0: jeg tænker,
2: vi prøver samtidig med.
0: Vi prøver at stikke afsted, og så må vi se, hvordan det går her.
1: Ja, afsted.
0: Det er jo bare opvarmning, fordi det hele løbet starter jo egentlig først lidt senere på morgenen. Men, men nu prøver vi Mille og jeg, fordi vi er friske.
1: Det er godt.
0: Skal vi løbe afsted, Mille? Ja. Så ligger lige bananen der.
1: Pas på ikke at glide i skralden.
0: Jamen, jeg er der. Og afsted.
2: God tur.
0: Tak.

0: Vi bliver nødt til at ud og høre, hvordan det går ude ved Emil.
1: Simpelthen.
0: Emil er i løbet 1,5 kilometer.
2: Nej. Jeg har startet med løbeur, og vi har lige rundet 360 meter. Så der er godt nok lang vej igen, og jeg har sådan en fornemmelse af, at Mille hun sænker sig lidt, for at jeg kan følge med. Er det rigtigt?
3: Ja.
1: Sådan en skridt, altså af længde af skridt. Jeg tænker, Emil, du må have en kæmpe fordel der. Hver gang du tager et skridt, så må hun jo skulle tage 3 skridt. Hvordan kan det være, at det er lidt svært at følge med der?
2: Jeg tror, Mille hun er helt vanvittigt dygtig til at bevæge benene lynhurtigt. Hun går jo også til svømning. Om det er noget med det, at hun ligesom har lært at bare blaske afsted. Men i hvert fald så slår de afsted som trummestikker. Ja. Imens jeg sådan træsker efter som den dovne kæmpe bagved. Ja, men, på en eller anden måde, det føler jeg.
0: Men nu skal I jo huske, at overskriften, det er jo det der med, at en lille elev følges rundt på motionsstanden med en stor elev.
2: Ja, det er lidt omvendt.
0: Ja. Ja.
2: Det er stor elev, der følges rundt med en lille elev.
1: Men perfekt. Ja, du fortsætter bare løbet. Ja,
2: og så vi løber videre.
1: Så må vi se, hvor vi ender.
2: Jeg kan også mærke, at Mille er utålmodig nu, hvor vi går. Vi løber.
0: Ja.
1: I går ned og går igen. Ja, det kan vi ikke have.
0: Ja, nej, vi lader
1: dem. Afsted og afsted.
2: Nyt løb.
0: Ja.
1: Vi har jo sådan et halvt øre på Emilio, og så har vi altså også et halvt øre på Christiansborg, hvor regeringen stadig fremlægger finansloven med noget af en nyhed. Ja. Nemlig et nyt skattesystem, som skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne her fortæller om.
4: Vi lægger op til at indføre en række skattelettelser i en samlet skattereform, hvor vi fjerner hele 2 progressionstrin i vores skattesystem. Vi vinker farvel til mellemskatten, og vi vinker farvel til top-top-skatten. Fjerner mellemskatten betyder det, at ingeniøren, sygeplejersken, VVS'eren alle sammen får mere ud af at gå på arbejde. Og når vi er færdige med skattereformen,

0: skattereformen, jamen så vil der kun være en bundskat og en topskat. Det er også en lille simplificering. Kort og godt, kompliceret system, lidt mere enkelt.
1: Altså, ja. Det tænker jeg ikke, der er nogen, der kan være uenige i.
2: Det er spørgsmålet er, om det så kan føres ud i livet, men altså, den dummeste navnemæssige skat, nemlig top-top-skatten,
1: ja.
2: Altså, som vi jo alle sammen har grinet af, bare navnet, ja. Er altså så
1: er
2: altså
1: fortid. Så væk
2: nu.
1: Ja, altså, hvis det bliver til noget.
2: Det, de siger, det er, at omkring 619.000 danskere vil opleve at få markante skattelettelser.
1: Okay.
2: Men hvornår de der skattelettelser, de kan gennemføres, det er der ikke lige blevet sagt noget om endnu.
1: Nej.
2: Så, men alt godt kommer til den, der venter. Er det ikke det? Er det vi siger?
1: Jo, det må vi holde os til, lige når det handler om skat,
2: ja.
1: Tænker jeg.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører på rute 21 mellem Ebeltoft og Fældballe. Der er sket en vild påkørsel ud for Langesø, som fortsat blokerer det nordgående spor. Det er i retning mod Fældballe. Derfor skal den nordgående trafik passere uheldet i modkørende spor, og det giver altså ekstra køretid i begge retninger. Altså et enkelt spor spærret på rute 21 fra Ebeltoft mod Fældballe, det er lige omkring Langesø.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastisk fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan for hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

0: Sofie i 1998 her med sangen om Marianne og Henrik, så blev klokken 8:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Vi har et stort farvand, som har et utroligt potentiale, men altså også som skriger på hjælp. Så jeg synes, det er på tide, at det bliver Aarhus.
3: Lyder det her fra folketingsmedlem Torsten Gejl, der er valgt for Alternativet her i Østjylland.
0: Han mener nemlig, at Aarhus Bugt bør være en af de to nye marine naturnationalparker, som regeringen foreslår at afsætte 70 millioner kroner af til på finansloven.
3: For, som vi har hørt før, er havmiljøet mildt sagt skidt, og ifølge Torsten Gejl er bugten plaget af massiv sandsugning, der har skabt store skader.
0: Så livet skal tilbage, og det er professor i kystøkologi på DTU Aqua, Karen Timmermann, helt enig i, men det kræver konkret handling under vand, siger hun.
4: Det vil gavne den havnatur, der er, hvis man ligesom forsøger at udbedre de skader, som er kommet på grund af fortidens aktiviteter. Det er altså ikke nok bare at tegne nogle streger på et kort og kalde det en naturnationalpark. Det får havnaturen det ikke bedre af. Man bliver nødt til at lave nogle tiltag, som rent faktisk vil gavne havnaturen.
3: De første to marine naturnationalparker blev udnævnt tidligere i år, Lillebælt og Øresund.
0: 2026 tegner til at blive en højdespringer, når det gælder antallet af børn og unge, der får Wegovy i kampen mod for mange kilo.
3: I løbet af de første 8 måneder indløste 427 børn og unge på under 18 år recept på slankemedicin, viser tal fra Sundhedsdatabanken. Det er flere end i både hele 2023 og 2024.
0: Og i visse tilfælde kan det faktisk give mening, at børn bruger medicinen, siger Jens Melgaard Bruun, professor ved Aarhus Universitet og lægefaglig leder ved Nationalt Center for Overvægt.
5: Medicinsk behandling til børn med svær overvægt. Det er jo sådan en sidste løsning. Men vi har jo nogle børn, som har kan man sige, overvægtsrelaterede tilstande, som gør, at det er vigtigt, at de kommer ned i vægt, fordi vi ved, at vægttabet det forbedrer eller helt kurere de her overvægtsrelaterede tilstande.
3: Men det er en særlig gruppe, som blandt andet stadig er i voksalderen, og derfor mener Jens Melgaard Bruun, at det bør være et krav, at det er specialuddannede børnelæger, der udskriver det.
0: I dag er det bare anbefalingen fra myndighederne.
5: Jeg tror, at det er vigtigt, at de personer, der udskriver medicinen til børn, at det skal være børnelæger. Og det understreger jeg, fordi børnelæger, de ved rigtig meget om børns vækst og udvikling, og det vil sige, at de vil også kunne tilpasse medicinen alt efter, hvor det her givende barn nu er i sin vækst og udvikling.
0: Det var noget af en milepæl, som Skanderborg AGF opnåede i aftes.
3: Den østjyske håndboldklub fik nemlig sin første sejr nogensinde i Champions League-gruppespillet. De sendte franske Montpellier hjem med et nederlag.
0: 36-32 lykkedes det Skanderborg AGF håndbold at hive i land efter et tæt opgør.
3: Og så kigger vi på vejret en fredag, der starter med tørvejr med nogen eller en del sol.
0: Og så bliver det måske lidt mere skyet med udbredt regn i eftermiddag.
3: Og temperaturer mellem 10 og 13 grader.
1: God morgen med P4. Alt føles som tomgang, jeg rykker.

0: Shaka Loveless med Tomgang. Og det kan man altså ikke sige, der er gang i en hel masse ting. Der er stadigvæk gang i pressemøder omkring vores allesammens husholdningsbudget, finansloven.
1: Og jeg kan godt love dig for, at vi har guf til jer. Der er lækre ordspil fra regeringen, som venter lige om lidt. Du kan godt glæde dig.
0: Ja, men det er også bare lige for at sige forventningsafstemning. Jeg har ikke nået at få noget, der handler om finansloven med i dagens clickbait.
1: Okay, så er det jo heldigt, fordi det eneste, jeg har nået, det er at se og følge med i finansloven. Så det skal nok blive godt.
0: Det skal nok blive godt.
1: Ja.
2: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Så du er ikke klar.
1: Jeg er fuldstændig uforberedt.
0: Det er godt.
1: Men det er den bedste måde at gå efterårsferien i møde.
0: Lige nok.
1: Ja.
0: Mm.
2: Nummer 1.
0: Mand fra Randers afgiftet for åben skærm.
1: Afgiftet for åben skærm. Det er da ikke, det lyder da meget rart. Hvorfor har jeg ikke set noget om det? Det er jo da opsigtsvækkende.
0: Ja, ikke også?
1: Jo,
0: ja.
1: Men hvor kan du hjælpe lidt?
0: Jeg vil sige, hvis man hører til dem som lige for tiden følger med i en serie på DR1, så skal man skrue ned for lyden nu.
1: Okay,
0: hvis man ikke har set det seneste afsnit, så skal man skrue ned for lyden nu, fordi det er spoiler-alarm.
1: Altså, afgiftet for åben skærm, er det så simpelthen nogle af deltagerne, der er gået fra hinanden?
0: Ja, altså det er... Jeg ved, at du ikke har fået fuldt med.
1: Ej,
0: og det er jo en kæmpe fejl.
1: Kæmpe
0: Men der
1: fejl.
0: Er et par i gift ved første blik, der hedder Torben. Han går under navnet Bubi. Og Michael fra Randers.
1: Bubi!
0: Og dem havde jeg faktisk rigtig meget fidus til.
1: Ja.
0: Men det viser sig i næst sidste afsnit, som rullede over skærmen i går, de har simpelthen ikke kunne finde melodien.
1: Nej.
0: Og derfor så besluttede faktisk især Michael sig for, at eksperimentet, det måtte stoppe før tid. Og det var på sin vis meget sørgeligt, men de er stadigvæk bedste venner, og de er så søde sammen.
1: Yes.
0: Ja.
1: Godt så.
0: Godt så.
2: Nummer 2.
0: Vokser i munden, kolon. Berlin er noget af en mundfuld.
1: Altså, jeg får lyst til at høre, hvad det handler om. Mest af alt, fordi jeg ikke har nogen idé. Det vil sige, at jeg kan have mange idéer om, hvad det er, der vokser i munden.
0: Du behøver ikke sige dem alle sammen.
1: Men jeg tror, det er bedst, at jeg lader være med at sige, hvad jeg kan gætte på. Hvad er det, der vokser i munden, Bente Hansen?
0: Du er spændt.
1: Ja.
0: Ja, men det kan jeg godt forstå. Og hvis du ikke havde haft så travlt med at følge med i finansloven, så er jeg sikker på, at du vil se det, fordi det er noget, der taler til dig.
1: Mm.
0: Der ligger et billede inde på DR.dk. Det handler om, der er en kebabbar i Berlin, der hedder Mustafas Gemüse Kebab.
1: Ja.
0: Og den er mega populær, så der er altid, altså i flere år har der bare været kø, kø, kø. Og nu er kebaben, Mustafas Gemüse Kebab, kommet på museum, og ikke bare et hvilket som helst museum. Den er kommet på Madame Tussauds i Berlin. Verdens første dønerkebab, lavet af voks.
1: Hold fast, den ser lækker ud.
0: Ja,
1: nu har jeg jo fundet den.
0: Du får lyst til at sætte tænderne
1: i
0: den.
1: Er du sindssyg, ja. Mm-hmm.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Nå, Thomas, nu får du sidste chance for at få et enkelt point, og dermed æren i behold.
1: Ja.
0: Er du klar?
1: Ja.
0: Mm.
2: Nummer 3.
0: Syg undskyldning. Misser eltoget fra Sverige.
1: Eltoget fra Sverige? Altså, nu taler de jo om elektrificering i finansloven.
0: Jamen, det er sådan mere eltog.
1: Når dyret... nej. Ej, det er simpelthen en... Jeg er helt blind i dag.
0: Jeg er selv meget glad for den overskrift.
1: Jamen, det kan jeg også godt forstå. Eltoget. Jeg forestiller mig det lige. Jamen, er det nogen, der gerne vil have elge til Danmark?
0: Præcis.
1: Nej!
0: Og nu synes jeg, det begynder at blive lidt synd for dig med de her konkurrence, vi har i dag, som du ikke vinder. Så jeg synes, du får et point. Det handler om Naturnationalpark Gribskov. Det har jo ikke noget med os at gøre. Det er på Sjælland.
1: Ej, ja.
0: De vil gerne have nogle elge, og satset egentlig på, at de her elge, de skulle komme fra Sverige.
1: Mm.
0: Men nu er der kommet nogle restriktioner, fordi der er en sygdom, som angriber hjortefamilier. Det skal jeg ikke trætte jer med.
1: Ja.
0: Men det betyder, at de må ikke blive flyttet fra Sverige til Danmark, så nu skal man ligesom på eljagt andre steder.
1: Kunne man håbe på, at de bare svømmer over? Det har vi jo
0: Jamen
1: set
0: det
1: før.
0: Det kan også være.
1: De kan svømme over Øresund og så komme til Danmark på den
0: måde. Der var faktisk lige en el, der blev kørt ihjel på en sjællandsk landevej her for et par dage siden.
1: Nå.
0: Så de findes.
1: De findes.
0: De skal komme fra enten Tyskland eller fra andre nationalparker i Danmark, har jeg set.
1: Ja.
0: Men du kan læse hele historien ind på DR.dk.
1: Det vil jeg så gøre, fordi jeg har et lille efterslæb, kan jeg mærke.
2: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.

0: Det var Tempo City her i Self Aware.
1: Og vi har jo altså allerede hørt fra Hummelgaard, fra Engel Schmidt og Pia Olsen Dyhr, som lige er blevet spurgt ind til nu her, hvor regeringen fremlægger finansloven, spurgt ind til seniorpensionen, ikke?
0: Ja, fordi regeringen vil gøre det sværere at få seniorpension. Det skal give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028 voksne til 800 millioner kroner i 2030.
1: Der var lidt om, hvordan man skal få penge til alle de gaver, som de også vil give. Besparelsen skal findes ved, at færre skal have den her seniorpension. Ydelsen, det bliver den samme i dag. Da er det arbejdsevnen, der bliver vurderet i forhold til ens seneste job. I fremtiden, der skal den i stedet for vurderes til alle typer af job, som man kunne tænkes at have. Altså ikke bare det job, som man har haft, men også alle mulige andre typer af job.
0: Altså, indenrigs- og økonomiminister Pia Olsen Dyhr siger det på den her måde. Vi skærer ikke i seniorpension. Vi siger, at vi kigger på dem, der har adgang. Det er sådan set rimelig nok, siger hun.
1: Ja, og fra de ældre til de yngre, fordi Martin Lidegaard er også med. Altså, det de taler om. Jeg ved ikke med alder mellem Martin Lidegaard og Pia Olsen Dyhr, hvem der er ældst af dem. Men Martin Lidegaard, han har som radikal leder, selvfølgelig fristes man til at sige, også fokus på uddannelse. Og nu skal I lige holde ørerne lige i munden, eller hvad man nu siger, fordi der kommer altså en hel masse tal her.
0: Åh nej.
2: Investeringer, der styrker vores børn, deres trivsel og læring med 1,2 milliarder kroner, som vil blive til flere hen mod 2030. Det er investeringer i vores unge og deres uddannelser. 2.000 nye uddannelsespladser allerede næste år, især på STEM, men også styrkede forskningsindsatser, som vil være indfaset senest i 30 med 0,7 milliarder kroner ekstra, der også gør det muligt at hive fire flere forskningsmidler hjem fra EU.
0: Jeg kan ikke genfortælle det.
1: Ja, det behøver du heller ikke at gå ind på DR.dk og se der en fin liveblog, som beskriver en masse af forslagene også hele dagen selvfølgelig også. Og selvom det måske kan være lidt svært at finde hoved og hale i de her mange tal, så skal han alligevel have ros Lidegaard for den huskeværdige ordspilsoverskrift. Den har han plads på plads. Den er jo faktisk lige til en clickbait.
2: Med andre ord styrker vi viden, dannelse og uddannelse i Danmark markant. Fra ABC til PhD.
0: Okay, et point til Lidegaard der.
1: ABC til PhD. Ja. Det er da, hvad vi husker.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, ja, ja.
0: Alt andet kan vi ikke huske.
1: Nej.
0: Men man kan få genopfriske hukommelsen ind på DR.dk.
1: Ja.

0: Så længe vi danser, sang Rasmus Seebach. Jeg tror, at de tre politikere, vi kan se på skærmen, er selvfølgelig glade for deres værk, finanslov. Men jeg tror egentlig også, at vores kollega Emil er glad, fordi han har fået en tiltrængt pause.
1: Har du fået en pause?
2: jeg nyder det.
1: Jeg skulle lige til at tænke, hvem er hurtigst? Mille fra 4. klasse eller vores Emil Prehn på 2 meter? Hvad er svaret, Emil?
2: Jamen altså, hvis jeg skal være sådan helt fuldstændig ærlig, så tror jeg, jeg vil nok give den til Mille og sige... Ja, hun er hurtigere end mig. Hun var venlig, og hun skulle også vise mig ruten, så hun fulgtes med mig. Men jeg er helt sikker på, at hun kunne have stukket afsted til hver en tid. Vil du ikke give mig ret, det tror du, Mille Olofsen fra 4B, at du havde lidt bedre ben ude på ruten, jeg havde?
3: Ja, det var måske ret rigtigt.
2: Yes, super. Vi er nu til gengæld fået lov til at komme indenfor i varmen igen, fordi det er hammer koldt udenfor. 6,5 grader sagde bilen termometer. Jeg har kun shorts på, har jeg fortrudt en lille smule nu, men herinde bliver det flot lige nu. Der bliver sat guldvimpler op i loftet og guldstrimler, og der bliver rullet den røde løber ud. Det er nemlig her mål og startzonen er, så man kommer igennem her flere gange på ruten, hver gang man ligesom har taget en runde på 1,5 kilometer. Og det hele store løb, det starter lidt senere, så det her var bare en smagsprøve, Mille. Og sådan en smagsprøve at være, hvordan synes du så, hvordan tror du, det kommer til at gå, når det store løb skal stå lidt senere på morgenen?
3: Jeg tror, det kommer til at gå godt, at vi kommer nok til at løbe langt alle sammen.
2: Ja, du sagde også til mig sidste år, der løb du 13 kilometer til det her motionsløb. Det er jo helt vildt langt. Ruten er 1,5 kilometer. Hvor mange runder tror du, at du og jeg, for jeg skal jo løbe med dig lidt senere, hvor mange runder tror du, vi kommer op på i dag? Ja?
3: Det ved jeg ikke helt. Nok over 2 i hvert fald.
2: Ja, over 2, 1,5 kilometer rundt. Det vil jeg sige, det håber jeg særligt for dig, men også lidt for mig selv. Jeg kan da have min tvivl med de tunge ben, som...
0: Emil, jeg tror, hun svarer sådan, fordi hun ved, hun skal have dig med.
2: Ja, jeg tror også, det er sådan en form for meget venlig medlidenhed, at hun ved, at jeg skal slæbes rundt på ruten. Men det skal jeg nemlig. Vi skal ud og løbe sammen, og der filmer vi det hele, og så bliver det lavet til sådan en reel, der bliver lagt op på DR.dk senere. Hvordan, vil du bare give den fuld gas, Mille, eller vil du give mig en chance for faktisk at kunne følge med?
3: Det ved jeg ikke helt. Det kommer an på, hvordan du klarer dig.
2: Hvad skal jeg lægge i det?
3: Altså, hvis du er ret langsom, vil jeg nok prøve at give dig en chance. Men hvis du fyrer dig ud af, så vil jeg nok stikke fra dig.
2: Okay, fint nok. Der er nok høje forventninger til mig, kan jeg godt. Ja, puh, pulsen den kommer til at stige helt ufyrdyrligt meget allerede der. Ja, jeg taber uanset hvad, men jeg glæder mig, om ikke andet, til at skulle løbe. Lidt senere på morgen, der er der noget opvarmning herude, hvor hele skolen skal få gang i lederne. Mille og jeg har jo varme led, men må det ikke godt, de kunne bruge lidt opvarmning også?
0: Det tænker jeg, synes, du skal tage med til det, Emil, og så vil jeg bare ønske jer god fornøjelse og held og lykke, og vi vender tilbage, ikke?
2: Ja, vi snakkes ved.
0: Ja.

0: røget en kommentar ind i indbakken på, på det der med Martin Lidegaards deltagelse i clickbaiten.
1: Ja, hvor er det da smukt, skriver Kende fra Randers, at Martin Lidegaard kan stå og sige, at vi kan gå, skal gå fra ABC til PhD, når PISA beviser, at vi er på vej til kun at kunne AB og ikke engang videre til hvad, og vide, hvad C er. Det vil nok være bedre at koncentrere sig om at få resten af alfabetet med, før det udklækkes flere djøffere, som ikke aner en dyt, skriver Kenneth fra Randers.
2: Rasmus Botoft, velkommen.
3: Tak.
4: Det sidste måltid.
3: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
2: Ja.
3: Og hilser på dem.
2: Ja. Og det føles rart.
3: Ja, ja. Det gør det.
2: Det er en fin måde at bære dem med.
3: Ja. Skål, skål.
2: Skål, skål. Ja.
4: Find det sidste måltid i DR

0: I'm at the time of my life. Led os hen til Radioavisen. Den kommer nu. Klokken er 9.
1: Nu har regeringen præsenteret sit udspil til en ny finanslov, og foruden store summer afsat til sikkerhed og beredskab, så fortæller finansminister Peter Hummelgaard her, hvad regeringen også ønsker at bruge penge på.
2: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler, og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
1: Men der er ikke kun gode nyheder til... Men der er ikke kun gode nyheder til de ældre. Regeringen foreslår også at skære i seniorpensionsordningen. Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at fornemme, hvordan de her forringelser i seniorpensionen bliver modtaget der.
3: Der er omkring 200 havnearbejdere, og de er altså for en stor dels vedkommende rykket mod mølletårne og andet gods, der skal flyttes. Og jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvad tænker du, når du hører, at seniorpension ikke længere er noget, man kan få, hvis man ikke kan holde til 15 timers arbejde, det arbejde, man har, men også alt fremtidigt arbejde?
4: Jamen, jeg synes jo, det er lidt uhyggeligt, at man ikke kan acceptere, hvad en læge siger, at man skal have nogen til at gå og vurdere en. Det er jo nogen på deres efterår, at de skal til at skal vejes og måles igen, som det var små børn. Det er simpelthen ikke i orden.
3: Ja, for hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs? Hvordan hører du det?
4: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
3: Altså, intimiderende, det er jo et hårdt ord. Hvad tænker du, det her det vil få betydning for jer?
4: Jamen, det er jo svært at sige her og nu, men jeg er i hvert fald sikker på, at de kan nok ikke være her mere, for der er de jo vejet og målt. Jeg tror, man laver bare nogle nye job igen til nogen, der skal gå og veje og måle, og det skal de være sikre på at holde deres eget arbejde i gang. Og det giver en forkert vinkel på det, og jeg synes stadigvæk, at værdigheden, den bliver trådt under fode.
1: Regeringen vil også finde penge til de mange forslag ved at tage de hjemmeboende studerendes SU, hvis deres forældre tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i hjemmeboendes SU, hvis forældrene samlet set tjener mere end 420.000 kroner om året. Og særligt SF har fået kritik for at gå med til at skære i SU'en, men partiet er blevet nødt til det, siger formand Pia Olsen Dyhr.
5: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
1: Det skal livestreames, når major Nidal Malik Hazen, der stod bag et massedrab på 13 ubevæbnede soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009, skal henrettes. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så er det første gang siden 2. verdenskrig, at USA vil gøre en henrettelse offentlig.
6: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers, as it should be. And we'll make sure that
1: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, siger forsvarsministeren. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted på den amerikanske militærbase Fort Hood den 3. december. Ifølge flere militæreksperter, så kan henrettelsen blive udskudt betydeligt, hvis Nidal Malik Hazen modsætter sig henrettelsen og prøver sagen ved en domstol. Togpassagerer, der skal på tværs af landet, bør nok pakke en god bid tålmodighed med sig i tasken. Et brand i et sikringsskab på Vestfyn medfører nemlig en række aflysninger og ændringer. Regionaltog og intercitytog er aflyst og erstattet af togbusser, mens der stadig kører lyntog på strækningen. I første omgang så forventede DSB, at problemerne var løst ved middagstid, men Banedanmark har aflyst den prognose, og i stedet så forventes det nu at tage mange timer. DSB opfordrer til, at togrejsende holder sig opdateret på rejseplanen. Ja. Og når man så er derude og venter på toget, så kan man glæde sig over, at solen skinner flere steder her i løbet af morgentimerne. Men i løbet af formiddagen, så bliver det mere skyet, og der kommer også udbredt regn sydvest fra. Temperatur mellem 10 og 14 graders varme. Erling Sisted satte den her radiovis sammen. Mit navn er Daniel Indhus.
7: P4-trafik med et overblik over den østjyske trafik. Først så skal vi en tur på rute 21 imellem Æbeltoft og Fældballe, der er ryddet op efter et tidligere uheld ved Langsø, og derfor altså fri bane igen til jer på rute 21. Og så en tur ud på rute 180 Landevejen, der er ekstra køretid i begge retninger omkring Ødum. Det er på grund af asfaltarbejde i det venstre spor i retning ind mod Aarhus. Oplever du andre problemer, så sidder jeg klar på trafiktelefonen. Der fanger du mig på 70 100 110.
8: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen. Med Bente Hansen og Thomas Schmidt Nørgaard.
1: Og var det Panama? Ja, det tror jeg, det var.
2: Det tror jeg, børn af natten. Og nu er det ikke børn af natten længere. Nu er det børn af løbetur, for skolernes motionsløb er i gang. 650.000 elever har snørret løbeskoen klar til at begive sig ud på, jamen, det kan være 3, det kan være 5, det kan være 10 kilometer, eller hvad de forskellige skoler nu end har fundet på. Ikke?
1: Ja.
2: Og det der med at løbe, det kalder, synes jeg, lidt på en temasang.
1: Mm-hmm.
2: Og der er jo i den grad mange at vælge. Men skal vi ikke lige, før vi tager den lange snak, så lige tage en 3/4 minuts opvarmning her?
1: Det gør vi.
2: Ja.

0: man bliver næsten helt forpustet. Musik skal der til. Det kender du da også for din træning, ikke?
1: Bandit. Det kan du da tro. Jeg fornemmer, at der er indbygget en sviner her. Men hvis træning ikke kun er løbetræning, så kan jeg godt være med.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig er der musik. Altså, jeg kan sige, på mit hold, som består af voksne kvinder, der er playlister fra 80'erne og 90'erne i høj kurs. Bare et bud.
0: Ja, det er meget godt bud.
1: Ja.
0: Stupid Man med Thomas Helmi. Det er jo ikke ligegyldigt, hvad det er for noget musik, hvordan rytmen er.
1: Nej.
0: Og nu har jeg ikke lige rytmen til Thomas Helmi Stupid Man, men jeg tror, at den går lidt skævt i forhold til mig. Jeg har fundet ud af det, jeg satte mig lidt ind i det, fordi den der følelse, når man løber, og så lige pludselig finder man ind i den perfekte rytme sammen med musikken. Altså, så er det som om, man kommer ind i sådan en løbesend. Og der har jeg efterhånden fundet flere sange frem på min egen playlist. Altså for eksempel, nu kan du lige skrue lidt ned.
1: Ja.
0: Altså, den her Avril Lavigne med Kiss Me, Like the World is Ending, for eksempel. Der er også den her med Body Talks, hedder den. Det er The Struts og, og Kisha, der laver den. Og så tænkte jeg sådan, hvad er det for noget med det? Og der fandt jeg ud af, på Spotify, der kan man faktisk se beats per minute. Og sjovt nok ligger alle de sange, som jeg løber rigtig godt til, de ligger lige omkring 184-185. Det er jo ikke så tosset endda, og det har noget at gøre med tempoet. Og så fandt jeg ud af, at det behøver ikke bare være de her uptempo-rock-sange. Man kan faktisk også bare sådan halvere tempoet på det, så i stedet for, at det så er 184-85, så kan vi ligge nede på sådan en 92 stykker, i stedet for eksempel her med Semisonic. Og Closing Time.
1: Hvis man lige trænger til lige så at
0: Der ligger rytmen også fuldstændig perfekt, ikke?
1: Ja.
0: Og af alle de sange, som man har, så må vi jo bare sige nu her, og som jeg kan løbe til, så er der jo en, der har jeg fundet ud af, passer helt perfekt. Den har lige 186, det vil sige, at den er en lille smule hurtigere. Og jeg kan lige nøjagtigt holde til at løbe i det her tempo i de der små 3 minutter. Så er jeg nødt til at sætte tempoet en lille bitte smule ned efter den.
1: Er det den, der hedder Idiot?
0: Det er den hedder American Idiot. Det var den havde jeg nok fortjent, det kan jeg godt se. Det er selvfølgelig med Green Day, og det er selvfølgelig også i anledning af vores allesammens yndlingsmåned, nemlig Rocktober. Så nu løber vi lige en tur til den, så kan I se, om I kan følge med i tempoet. Den er perfekt.

0: Ja, du kan godt høre det.
1: Hvor hurtigt bliver de 5 km barberet så?
2: Så er det 4 minutter per kilometer.
1: Okay.
2: I det der tempo. Det er det, jeg kan holde, men jeg kan ikke holde til det i 5 kilometer.
1: Ej, nej.
2: Så det er lidt længere tid end det der.
1: Okay.
2: Men altså, det er jo det, jeg løber til. Og nu havde du jo selv... Til din træning, der fandt du jo selv en Thomas Helmig.
1: Ja, men nu løber jeg jo ikke. Jeg træner noget andet.
2: Jamen, du træner jo noget, sådan noget med vægte og sådan noget med sådan noget. Men jeg tænkte så, at vi kunne finde en anden Thomas Helmig sang frem, som jeg på en eller anden måde tænker vil passe bedre til det, du i virkeligheden laver, når du træner, ikke? Du ved.
1: Åh, ja.
2: Jeg lukker mine øjne.
1: Den er altså virkelig god til at træne til.
2: Stille og roligt.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg minder slet ikke om hende. Har du været meget selvcentreret?
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
6: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
7: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
8: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: du blæst.
1: Er den nye pige her med blæst.
0: Ja. Nå, vi skal lige have et overblik, Laura, fordi vi er jo så småt på vej mod weekend, og rigtig mange er også på vej mod en efterårsferie.
2: Det er nemlig rigtigt, for senere i

Der er der forventer Vejdirektoratet, at mellem klokken 14 og 18, at der kan være lidt ekstra udrejsetrafik fra de større byer, og så ved knudepunkterne på tværs af landet, hvilket altså kan give forlænget rejsetid til jer, der skal en tur ud på de danske veje i eftermiddag. Så I lige advaret og kan skrive jer det bag øret. Så hvis I har mulighed for det, så måske prøv at ligge jeres køretur uden for det her vindue, altså mellem 14 og 18. Ellers fredagsstemning og feriestemning på vejene, som i det østjyske lige nu forholder sig ganske roligt. Og så for god ordens skyld, så nævner jeg altså lige problemerne i den kollektive trafik. Der er nemlig togproblemer imellem Fredericia og Odense. Det er på grund af en signalfejl. Du kan derfor lige tjekke, om dit tog det er berørt af situationen, inden du tager afsted. Det gør du på rejseplanen eller på dsb.dk. Og så kan du altså også læse meget mere om togproblemerne inde på dr.dk/trafik.

0: Sienna Sparrow her i Material Lover.
1: Frem til nyhederne, der er vi sammen med vennerne her på P4 The Rembrandt. Og Thomas og Bente selvfølgelig også. Bedste venner, ikke?
0: Bedste uvenner.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: 2026 tegner til at blive en højdespringer, når det gælder antallet af børn og unge på under 18 år, der får Wegovy i kampen mod for mange kilovis af tal fra Sundhedsdatabanken.
2: Og i helt særlige tilfælde, så kan det faktisk give mening, at børn bruger medicin, siger Jens Melgaard Bruun, professor ved Aarhus Universitet og lægefaglig leder ved Nationalt Center for Overvægt.
3: Medicinsk behandling til børn med svær overvægt, det er jo sådan en sidste løsning. Men vi har jo nogle børn, som har kan man sige, overvægtsrelaterede tilstande, som gør, at det er vigtigt, at de kommer ned i vægt, fordi vi ved, at vægttabet det forbedrer eller helt kurerer de her overvægtsrelaterede tilstande.
2: Men det er en særlig gruppe, som blandt andet stadig er i voksealderen, og derfor mener Jens Melgaard Bruun, at det bør være et krav, at det er specialuddannede børnelæger, der udskriver det.
1: I dag er det bare anbefalingen fra myndighederne.
3: Jeg tror, at det er vigtigt, at de personer, der udskriver medicinen til børn, at det skal være børnelæger. Og det understreger jeg, fordi børnelæger, de ved rigtig meget om børns vækst og udvikling. Og det vil sige, at de vil også kunne tilpasse medicinen alt efter, hvor det her givende barn nu er i sin vækst og udvikling.
1: Kunstig intelligens fylder mere og mere, og ifølge den aarhusianske IT- og forsvarsvirksomhed Systematic, så bliver Danmark nu et af de første NATO-lande, der tager kunstig intelligens i brug i forsvaret mod droner.
2: For Systematic har nemlig landet en aftale med Forsvarsministeriet om at levere software til Danmarks droneforsvar, skriver Aarhus Stiftstidende.
1: Og det er et system, der blandt andet skal bruge kunstig intelligens til at analysere store mængder data, og på den måde hjælpe forsvaret med at opdage og reagere på potentielle dronetrusler.
2: Det er Systematics forsvarssoftware, Citaware, der skal installeres på en række danske militære lokaliteter og kobles sammen med det eksisterende droneforsvar.
1: Der skal kunstig intelligens blandt andet analysere historiske og aktuelle data for at identificere mistænkelige mønstre og mulige trusler, mens systemet samtidig giver militære og civile myndigheder et fælles overblik.
2: Citaware er et system, som Systematic også har solgt til en lang række andre lande som Tyskland, USA og Storbritannien.
1: Pladserne bliver færre på de anonyme gravsteder rundt i Danmarks næststørste by.
2: Faktisk er Aarhus det sted i landet, hvor flest fravælger deres eget gravsted og i stedet vælger at få deres jordiske rester begravet anonymt, det skriver Kristeligt Dagblad.
1: 60% af begravelserne sidste år var nemlig på en såkaldt anonym urnefællesgrav, og ifølge Ulla Schmidt, der er lektor i praktisk teologi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, handler det om en ændring i måden, vi mindes vores døde på.
2: For mange er det i dag ikke vigtigt, om de er tæt på asken, når de skal mindes deres døde. Det gør de på andre måder, for eksempel ved at kigge på fotos eller besøge steder, som har haft betydning for deres døde, siger hun til Kristeligt Dagblad.
1: Mest tørt, nogen eller en del sol, men i eftermiddag efterhånden skyet med udbredt regn.
2: Temperatur mellem 10 og 13 grader, svag til jævn vind, som i dag kommer fra vest.

0: Tones and I her i Dance Monkey. Hvis man har været med her til morgen, så ved man, at der er blevet præsenteret et forslag til finanslov. Man kan læse noget om sådan de væsentlige punkter inde på DR.dk. Og så er der jo en hel masse mere, for det fylder jo over 3.000 sider.
1: Og hvis man graver ned et sted, vi har ikke fundet det præcise sted, men ifølge flere medier, så skal der altså indføres en afgift på krydstogtskibe, som lægger til i danske havne. En afgift på 200 kroner per passager, der skal gælde fra 2028. Det kan altså godt få noget påvirkning i det aarhusianske, som jo er kendt for at tiltrække de her krydstogtskibe fra langvejs fra.
0: Ja, og derfor har vi nu Daniel Møller Jensen med os, kommunikationschef for Aarhus Havn. Kritik fra Dansk Erhverv kalder det et kæmpe selvmål. Hvor står I henne i forhold til det?
2: Vi synes, det er en dårlig idé, at man nu foreslår sådan en ny særskat på krydstogtspassagerer. Og det gør vi, fordi at sådan en skat er med til at gøre det markant dyrere at vælge Aarhus og hele Østjylland til. Man skal huske, at de her rederier, de kan jo sejle hvor som helst hen, men de sejler i stigende grad til Aarhus og Østjylland, fordi det er attraktivt at anløbe hos os. Så en ny skat, den gør det simpelthen mindre attraktivt for de her krydstogtskibe at anløbe Aarhus.
0: Men omvendt, så kan man jo sige, at det er jo et kendt fænomen med turistskatter, når man bevæger sig rundt i Europa. Og vi ved jo også, at krydstogtskiben jo er nogen, som også sviner meget klimamæssigt. Er det ikke fair nok, at det skal koste lidt ekstra så at anløbe Aarhus på den måde?
2: Det, jeg tror, man skal være meget opmærksom på, når man taler om at indføre sådan en særlig skat på netop den her type af turisme, det er, at skatten jo ikke kun rammer krydstogtspassagererne. Det rammer også de restauranter, butikker, attraktioner og alle mulige turistaktører i vores område. Sidste år der brugte krydstogtsgæsterne lige knap 90 millioner kroner i Aarhus og på udflugter rundt i Østjylland. Og det er jo penge, der går til restauranter og butikker og andre institutioner. Så krydstogt er jo, kan man sige, langt mere end bare sådan en aktivitet, der foregår på havnen. Det er noget, der er med til at skabe omsætning og arbejdspladser rundt i vores region. Og det skal man være opmærksom på, når man taler om sådan en ny skat.
0: Det forstår jeg godt. Man kunne måske også sige, at 200 kroner, altså tror du, at det vil afgøre, om krydstogtturister kommer til Aarhus eller ej?
2: Ja, det er vores vurdering, at det er markante tal, og det er noget, der vil komme til at betyde, at Aarhus bliver mindre attraktivt for de her krydstogtrederier. Så det er vores vurdering, at det vil få en betydning for Aarhus og de gæster der er. Jamen, det er tal, der gør det markant dyre at vælge Aarhus som destination, og rederierne kan jo vælge alle mulige andre havne i Europa. Og når det bliver mindre attraktivt, eller når det bliver dyrere at anløbe Aarhus, så bliver det også mindre attraktivt for dem.
1: Men det er jo en pris, som de bare vil kunne lægge over på den billet, der i forvejen koster, altså hvad ved jeg, 40.000 kroner for sådan en god rundtur på nogle af de dyre krydstogtskibe. Tror du virkelig, at det vil komme til at betyde noget, eller er det ikke bare noget, der bliver lagt ind, og så vil man selvfølgelig stadigvæk gerne til vidunderlige Aarhus?
2: Det er klart, at Aarhus er en god destination, og der er blevet arbejdet i mange år på at gøre kan man sige, udbrede kendskabet til Aarhus. Men faktum er jo, at rederierne, de kan bare vælge en anden destination, hvis regnstykket simpelthen ikke hænger sammen for dem længere. Og en afgift eller en ny skat på 200 kroner per passager. Man skal huske, at der er måske 6.000 passagerer på sådan et krydstogtskib i Aarhus. Det er rigtig mange penge, så derfor synes vi, det er vigtigt at forstå, at skat, at den sådan en skat ikke bare nødvendigvis giver et proveny, fordi den kan simpelthen, det kan jo betyde, at den her aktivitet og omsætning, den bare flytter et andet sted hen i Europa.
0: Tak skal du have, Daniel Møller Jensen, kommunikationschef for Aarhus Havn.

0: Altså, jeg har nærmest helt ondt af vores kollega Emil, som er ude for at dække skolernes motionsdag, og det foregår på Bankagerskolen i Horsens. Så Emil, er overskriften i år, det er jo det her med at koble en lille og en stor, og derfor så du jo, altså, du har jo satset på, at du skulle løbe med en fra 9. Men hvad er der sket?
1: Jamen, jeg er stadig koblet på Mille fra 4. Nå. Og det er jeg glad for. Jeg tror, vi har niveau. Eller også har vi slet ikke. Mille, hun har krudt i benene og er klar til at tæske afsted og slæbe mig med rundt på ruten her lige om et øjeblik. Startskud lige lyt. Vi har lige stået og varmet op til en god P4-klassik også. Kogeplader, jeg kan tænke. Skønt, vi fik svunget hele kroppen i gang. Og jeg fandt faktisk i mellemtiden, da jeg ledte efter Ebbe Kjærgaard fra 9. klasse. I er jo venskabsklasser. Altså dig fra 9. og så Mille fra 4. klasse. Også det her store lille. Skal du selv ud og løbe, Ebbe?
2: Jeg har spillet fodbold det meste af ugen, så jeg tror, jeg er nøjes med at gå. Men
1: det undskyld ikke, det.
2: Jeg kan
1: ej, men kan du godt lide at løbe?
2: Altså, jeg spiller normalt fuld tid, så ja, jeg kan godt lide at løbe, men ja. Okay.
1: Nu vil jeg jo ikke inspirere dig, men det er selv sådan en vej i 9. klassen. Der trækker jeg gerne lige i ny og næsen en lille lyskeskade, når det kom til motionsdag, fordi det var ikke noget, jeg skulle bede om. Det er ikke der, du er. Du har bare spillet for meget fodbold.
2: Ja, og så tænker, så går jeg bare, for okay. At stadigvæk at være med.
1: Hvor langt regner du så med at gå?
2: Måske, jeg tager 3 km ruten, så tror jeg, hvad, 4 gange måske, 5.
1: Nu har jeg snakket med Mille, som står her og tripper lidt ved siden af mig, for vi skal ud og løbe ruten sammen og få filmet det hele, så der kan blive til en fin video på DR.dk til senere, hvor man kan se, om Mille hun kan løbe længere end mig på den her skolernes motionsdag. Men Milles længste, det er 13 km, det var sidste år, måske slår vi den i år. Hvad er din længste?
2: Jeg kan ikke huske, om det er 6. eller 4. klasse, men der løber jeg 25 km.
1: Hold nu, Magle, jeg er glad for, at det ikke er dig, jeg skal løbe mod. Så Mille, kan vi ramme 25 eller 26 km i dag?
3: Det ved jeg ikke.
1: Går vi efter 25 eller 26 km i dag?
3: Vi kan godt prøve.
1: Det skal du ikke sige på den måde, for det skal da ikke være for min skyld. Det skal være for din egen. Vil du gerne prøve og se, om du kan løbe så langt?
3: Ja.
1: Ja, okay. Så skal vi altså snørre løbebåndene på løbeskoene, ikke? Bente og Thomas, vi ses i morgen eller sådan noget, så, eller på mandag, tror jeg. Jeg ved ikke, hvornår jeg er i morgen med det her.
4: Vi kan godt høre, at det i hvert fald ikke er for din skyld, at I skal løbe 25 km.
0: Jeg glæder mig endnu mere nu til at se den video, der kommer ud på DR.dk.
1: Ja, men altså, jeg har sådan håbet, at Mille vil sige, lad os tage to runder, 1,5 km, og så kalder vi det en weekend.
4: Ordentligt afsted. Kæmpe gode ture til os, til Mille, der jo skal slæbe 2 meter lange Emil hele vejen rundt. Det bliver også hårdt.
0: Det er ikke noget nemt job for hende i dag. Nej. Heller. Nå, men god tur.
1: Jamen tak skal I have. Det bliver skønt jo.
4: Ja, det gør det helt sikkert.
0: Det tror jeg var lidt påtaget, det der. Det bliver skønt jo.
4: Ja.
0: Nå, lad os se, hvor mange runder de når. Altså, som sagt, så nåede Mille jo 13 km sidste år.
4: Ja.
0: Og hun er ikke afvisende for lige at lave en dobbelt op, kunne vi høre.
4: Så det tror jeg også, det er lige langt nok.
0: Ja, det tænker jeg også.

0: en skat i jagt.
1: Hvor er det spændende.
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej, hunden falder sammen. Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow, sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan.

0: Ja, som han synger her, den gode Søren Torpegaard. Det kunne faktisk også godt være om motionsløbet for vores Emil. Altså, den stopper aldrig, og kroppen lukker i.
1: Jeg tror egentlig, at kroppen den har lukket
0: ja,
1: i.
0: Ja, det kan godt være.
1: Det vil jeg sige. Jamen, altså, jeg ønsker ham god vind.
0: Yeah.

0: The Script her med Man in the Arena.
1: Ja, formanden på 4'eren er klar lige om lidt.
0: Ja, og ved du hvad? Jada, hun kommer forbi og spiller live i studiet.
1: Åh, sikke dog en weekend-treat.
0: Ja, det er jo lang tid siden, vi har hørt noget fra hende. Hun har lige fået sig et par børn, men nu er hun klar med ny musik.
1: Det bliver mega godt.
0: Det gør det.
1: Og så ellers bare god løbetur til alle sammen, og god efterårsferie. Ja, der er så heldige at have det.
0: Lige nøjagtigt.

0: For kort tid siden lagde regeringen sit udspil til en ny finanslov frem. Det skete på et pressemøde, hvor de fire regeringspartier stillede op med hver deres minister. Finansminister Peter Hummelgaard lagde ud med en liste over, hvad regeringen vil bruge penge på.
1: Vi afsætter 200 millioner kroner i 2027 til at styrke balancen mellem land og by. Vi har sikret os, at minimumsnormeringerne for vores børn skal gælde helt til skolealderen. Vi investerer massivt i et fagligt løft af vores folkeskoler. Og vi afsætter penge til forbedringer af tidlig pension og 2 milliarder kroner til et løft af pensionisternes økonomi.
0: Vores politiske analytiker Rikke Gyld Mansø har selvfølgelig fulgt med i pressemødet og også den spørgerunde, der kom bagefter. Og det første, hun lægger mærke til, det er, hvor mange kritiske spørgsmål, der blev rettet mod SF's formand og økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
2: Og hvordan hun kan stå på mål for SU-forringelser, på forringelser på seniorpensionen, og hun var helt tydelig under pres, fordi det i det her finanslovsudspil, de har præsenteret, er SF, der har måttet indkassere de største sådan symbolske nederlag.
0: Ja, regeringen vil finde nogle af pengene til sine forslag ved at tage SU'en fra dem, der bor hjemme og har forældre, der tjener mere end 720.000 kroner om året til sammen, og ved at skære i SU'en for de hjemmeboende, hvis forældre samlet tjener mere end 420.000 kroner. Og den plan er det nok svært at finde opbakning til ude på ungdomsuddannelserne. Magnus Slothus går i 3.G på Åbenrå Statsskole, og han tror, at det vil få negative konsekvenser at fjerne og skære i SU'en for de hjemmeboende.
3: For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Og det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet. Og det vil jo også ende med at have en eller anden form for indflydelse i de videregående uddannelser.
0: Ja, og for ham ville det betyde, at han skulle bruge mere tid på sit fritidsjob, siger han.
3: Jeg tænker, at jeg vil skulle tage nogle flere vagter på arbejdet, og det stresser selvfølgelig. Det påvirker også ens hverdag, og det tror jeg helt sikkert også, at det vil gøre for mange andre elever ud over mig.
0: Regeringsplan er at skære på SU'en for hjemmeboende fra 2028, og hele det her finanslovsforslag skal der jo nu forhandles om i Folketinget, hvor der altså skal findes et flertal, før noget som helst kan blive til virkelighed. Det kan blive en lang tur for jer, der for eksempel tager i sommerhus i dag for at holde efterårsferie, for en brand i et sikringsskab på Vestfyn betyder, at der både er aflysninger, ændringer og togbusser de næste mange timer, siger Banedanmark, og på vejene er der risiko for tæt trafik og kø, især mellem kl. 14 og 18 i dag, og mellem kl. 11 og 14 i morgen, vurderer Vejdirektoratet. En blanding af noget sol, men også et par byer her og der, og senere så bliver det mere skyet og også mere vådt. 10-14 grader får vi, og så en svag til frisk vind, den kommer fra vest og nordvest. Radioavisen var med Rune Styrup.

0: afsted.
1: Og det er fredag.
2: Hip, hip, hip. Hurra, det er fredag!
1: Vi skal have live musik den her fredag formiddag i studiet, fordi Jada er ankommet inden længe. Der skal vi have to kæmpe bangers fra
2: hende. Det bliver så nice.
1: Hende. Jeg vil sige, at lydprøverne, de lover mere end godt.
2: Ja, jeg løb rundt med at bakse med et stativ, så jeg hørte kun lidt. Men ja, det, jeg hørte, det lød godt.
1: Men så har du noget rigtig, rigtig godt i vente, Mads.
2: Ej,
1: du og alle andre, der er samlet på P4 her til formiddag. Det er jo en særlig fredag, det er jo skolernes motionsdag.
2: Jeg har sendt mine børn i skole i dag i sportstøj.
1: Nå, godt.
2: Ja, de er klar.
1: Skal de løbe eller gå?
2: Jamen, de skal mange forskellige ting. Det er jo sådan med forskellige aktiviteter, man kan vælge sig på, så når man har prøvet 6-7 ting i forskellige ting i løbet af dagen.
1: Ej, gider det mig.
2: Løb er en ting, som man kan prøve.
1: Kirsten skal have sat vinterdæk på, og det er på bilen.
2: Rettidig omhu. Kirsten, hun er i god tid.
1: Ja, det er kl. 11. Peter skal vaccineres mod influenza. Jeg skal jo på date i aften.
2: Det er rigtigt.
1: Glæder mig meget til.
2: Det kan jeg godt forstå.
1: Ind og se 0 stjerner.
2: Ja, jeg elsker jo Jan og Morten. Du må hilse dem.
1: Det skal jeg gøre.
2: Hvis du lige møder dem, så kan du lige hilse. Gøre.
1: Så er det jo også i dag, at Trokkeren og Michael, altså der er jo lagt op til lidt af en kamp her, for de går begge to efter den helt store gevinst i Eurojackpot.
2: Men ved du hvad, jeg tror også, det går for dem, hvis de nu bare deler. Der er jo 750 millioner.
1: Ja, det er rigtigt.
2: Så jeg tænker,
1: halvdelen, der kan falde lidt af til os.
2: Det er da godt værd, at de giver en enkelt kondivand.
1: Så er det også i dag, at Henrik skal til møde med sin rejsekonsulent i Holstebro. Den står jo på planlægning af en større Japan-rejse.
2: Det lyder altså også fedt.
1: Ved du, hvad vi har glemt at få skrevet på ugeplanen?
2: Nej.
1: Det er i dag, vinderen af Nobels fredspris bliver fundet.
2: Nå da da da.
1: Tror du, vi er i spil?
2: Jeg tror, vi havde en bedre chance, hvis det var sådan en Nobels humørpris. Så ville vi have en chance.
1: Det burde man uddele.
2: Det synes jeg også.
1: Nobels humørpris.
2: Jamen, jeg synes, at den kunne da passe udmærket ind i den samling af de andre frie priser, der bliver uddelt. Så det tænker jeg da.
1: Det må komme.
2: Ja, jamen, jeg tænker, i den verden, vi lever i, der er brug for godt humør.
1: Kæmpe velkommen inden for at skrive endelig ind, hvor enten du spiser leverpostej eller pålægschokolade på din rugbrød den her formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Vi sagde det jo lige. Vi får her til formiddag selskab af musiker og sangskriver Jada, som jo inden for de seneste år er blevet mor til to.
1: Mm.
0: Hendes yngste er 5 måneder
1: ja.
0: Gammel. Og vi skal blandt andet tale om, hvordan forældreskabet har ændret hendes arbejdsliv. Fordi Mads, det der med at få børn, det påvirker jo ens liv og verdensbillede på nærmest alle tænkelige måder.
1: Ja,
0: jo også måden vi, måske i hvert fald måden vi går på arbejde, forholdet til vores arbejdsliv. Og det skal vi tale meget mere om her til formiddag.
1: Så derfor, så må du meget gerne fortælle os i en sms til 1212 eller i en besked i taleboblen i DR Lyd. Er du blevet en bedre eller dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret. Hvornår er det, du kan mærke, at det der med, at du har fået børn, det faktisk gør dig til en bedre, måske mere effektiv medarbejder, kollega eller chef? Og hvornår er det, du måske mærker det stik modsatte?
0: Altså, jeg havde jo 2 relativt små børn, da jeg skulle søge en praktikplads som journaliststuderende. Jeg havde jo nær ikke fået en praktikplads.
1: Okay.
0: Jeg tror simpelthen, der var mange, der sådan, have 2 små børn, det går ikke.
1: Så det er jo sådan lidt diskvalificerende,
0: ja,
1: oplevede du.
0: Ja. Men det endte med, at jeg fik en praktikplads, det er jeg rigtig glad for. De tog ligesom chancen med mig.
1: Ja.
0: Og så sagde de faktisk til mig, at det havde været lidt en øjenåbner for dem.
1: Ja.
0: Det der med, at jeg havde børn, betød jo, at lige pludselig så havde din journalistpraktikant, der var meget mere effektiv.
1: Når du sad ikke sådan og fedtede med?
0: Nej, jeg kunne, altså, du ved, der var en deadline, der hed, jeg skulle ligesom hente børn.
1: Ja, altså institutionerne lukker på et tidspunkt.
0: Ja, så jeg kunne ikke sidde og fedt med de der artikler. Det var bare, få det gjort, arbejde videre.
1: Og det kan man jo sige, det synes jeg måske er en af de største forskelle, når man har fået børn kontra før man havde børn i forhold til ens arbejdsliv. Det er jo det der med, at du ved, at du har noget, du skal nå. Det kan være, at du skal hjem og hente de børn, eller de skal køres til nogle aktiviteter, eller...
0: Ja, eller nogen, du bare gerne vil hjem
1: præcis,
0: til.
1: Præcis, nogen, du gerne vil hjem til, ikke? Så der er jo ligesom et eller andet, der gør, at du opper dit arbejde og sætter fart på, så du får lavet det måske lidt hurtigere, end du ville have gjort, hvis du ikke havde et eller andet, du skulle hjem og nå.
0: Men så er der jo selvfølgelig også det der med, at når man så har børn i daginstitutionen, der kommer hjem med snotnæser, og altså, man ramler ind i lidt flere viruser.
1: Nå, jo.
0: Vira.
1: Ja. Kan du
0: huske det?
1: Ja, det kan jeg sagtens huske. Ja. Heldigvis. 7-9-13. Har mine børn ikke været sådan synderligt meget syge, men det sker jo der indimellem. Og så, altså, så har man jo en arbejdsdag, hvor man måske arbejder hjemmefra og ikke får lavet helt så meget, eller så henter man det om aftenen, eller hvad ved jeg. Men jeg synes også, der er noget i det der med, at der er jo også, når man får børn, bliver man jo også involveret i mange forskellige ting.
0: Mm.
1: Og det er jo også noget, der lige pludselig kan gribe ind i arbejdsdagen. Så ringer de fra skolen med et eller andet, eller de ringer fra fodboldklubben. Eller, du ved, der er jo også
0: det ved jeg, du kan genkende.
1: Jamen, du ved, så er det, du hører det tit mig sige i min frokostpause.
0: Jeg skal lige ud og
1: jeg skal lige,
0: til...
1: Ja, jeg skal lige ud og ordne noget.
0: Ja,
1: og
0: jeg så, vil faktisk du ved... sige, jeg hører dig oftere sige det, end at sige, jeg vil godt gå med til frokost nu.
1: Ja.
0: Fordi du tager en stående
1: frokostmad. Jeg tager tit en robotsmad ind ved computeren for at kunne nå at lave træningsprogram.
0: Men fortæl lige, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder af at få børn, og hvorfor? Og du må meget gerne være konkret, når du sender en sms til 1212, eller svarer via taleboblen i det her lyd. Er du blevet mere effektiv? Er du blevet mere ineffektiv? Lægger du færre timer i dit job? Altså, hvordan har forældreskabet ligesom påvirket dit arbejdsliv?
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum.

Hvordan har det at blive forældre ændret dit arbejdsliv? Vi jagter fordele og ulemper ved at have børn, mens man arbejder, så send os en sms til 1212 eller skriv i taleboksen i DR Lyd. Hvordan har forældreskabet ændret dit arbejdsliv?

0: Jeg kan kun komme på en ulempe, og det er, at jeg har kunne lægge barns sygedage oven i min egen sygedage. Ellers så er jeg udelukkende blevet en mere effektiv, tålmodig, nuanceret og positiv kollega og medarbejder.
1: Ja, vi har jo spurgt, at du er blevet en bedre

0: eller en dårligere medarbejder er for børn, og hvorfor? Ida fra Odense melder ind. Jeg kan ikke længere møde klokken 7 eller 6:30 eller gå tidligt, for dagplejen er ikke åben så tidligt. Desuden er jeg så langt mindre fokuseret på arbejdet, end jeg var før jeg blev mor. Det er ikke så god en situation, siger Ida her.
1: Nej.
0: Så er der Helle, der har skrevet.
2: Jeg fik 3 børn på 3,5 år. Dengang var orloven 3 måneder, ferierne kortere, arbejdstiden længere. Ingen pasningsgaranti eller barns sygedage med mere. Faren var nærmest fraværende, helt væk i 9-12 måneder. Men jeg var vanvittigt effektiv, så alt kørte bare. Jeg vil gøre det igen, og så er der emojis med hjerter og et emoji-ansigt med hjerter. Så Helle, hun var klar. Hun gør det igen.
0: Godt arbejde, Helle, må jeg bare
2: sige.
0: Hold op, stærkt gået. Ole fra Frederikshavn skriver om emnet set fra kollega-perspektivet. Jeg har oplevet begge dele. Forældre, der næsten ikke får lavet noget, fordi deres børn har fået tracking-ure, og nu skal mor hele tiden se, om lille Ida nu også er i børnehaven, eller skolen, eller ved veninderne, eller er gået hjem. Og så har Ole også oplevet kollegaer, hvis børn ringer i tide og utide. Den anden del skriver Ole så ikke noget om, men det må jo så være dem, der er blevet mere effektive, og måske får lidt mere fra hånden.
2: Ja. Nogle gange hylder vi jo lidt de der børn, der ringer i tid og utid.
0: Ja, det gør vi.
2: På arbejde.
0: Vi har også fået en besked fra en af jer, der slet ikke kunne kombinere børn og job. Da jeg blev mor, gik det ret hurtigt op for mig, at det føltes unaturligt at aflevere mit barn i armene på fremmede. Jeg sagde mit job op. Den dag i dag er mit barn 11 år, bliver hjemmeskolet og er en del af et stort netværk med børn og voksne, som har valgt et frit familieliv til. Det gjorde mig til en kollega, der sagde op, men til gengæld til verdens bedste mor.
2: Nå, meget interessant.
0: Meget, meget interessant.
2: Også det der, fordi der er jo noget i det der med, at man får jo ændret sit livsperspektiv, når man får børn. Og det kan jo betyde noget for det arbejde, man har, men det kan også betyde noget for, at man lægger sit liv totalt om.
0: Fuldstændig. Fuldstændig. Det er jo, hvem man er.
2: Fuldstændig.
0: Men tusind tak for at dele jeres tanker og erfaringer på den anden side af de regionale nyheder. Der får vi selskab af en af dansk musiks dygtigste, Jada, er ude med ny musik, som er blevet til netop fordi hun er blevet mor. Så bliv endelig hængende.

0: på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus er blevet en magnet for krydstogtturister, og når året er omme, forventer Aarhus Havn, at 78 krydstogtskibe med 270.000 gæster har lagt vejen forbi. Og havde det været i 2028, ja, så skulle de hver især betale en afgift på 200 kroner. I hvert fald, hvis det står til regeringen, der har fremsat det som et finanslovsforslag. Men det ville være rigtig skidt, mener kommunikationschef hos Aarhus Havn, Daniel Møller Jensen, der kalder det en dårlig idé.
3: Sådan en skat er med til at gøre det markant dyrere at vælge Aarhus og hele Østjylland til. Man skal huske, at de her rederier, de kan jo sejle hvor som helst hen, men de sejler i stigende grad til Aarhus og Østjylland, fordi det er attraktivt at anløbe hos os. Så en ny skat, den gør det simpelthen mindre attraktivt.
2: Organisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv er også begge ude med en kritik af forslaget fra regeringen, og de mener, at det risikerer at sende turisterne uden om de danske havne. Og det ser Daniel Møller Jensen også, og det vil koste flere steder, vurderer han.
3: Det rammer også de restauranter, butikker, attraktioner og alle mulige turistaktører i vores område.
2: Og afgiften vil ifølge regeringens forslag betyde mere indtægter på 300 millioner kroner om året fra 2028. Kunstig intelligens fylder mere og mere forskellige steder, og ifølge den østjyske IT- og forsvarsvirksomhed Systematic, så bliver Danmark nu et af de første NATO-lande, der tager kunstig intelligens i brug i forsvaret mod droner. For Systematic har nemlig lavet en aftale med Forsvarsministeriet om at levere software-systemet Citaware til Danmarks droneforsvar, det skriver Aarhus Stiftstidende. Og det er et system, der blandt andet skal bruge kunstig intelligens til at analysere store mængder data, og på den måde hjælpe forsvaret med at opdage og reagere på potentielle dronetrusler. Mest tørt vejr med nogen eller en del sol. Senere i eftermiddag, der bliver det så skyet med udbredt regn.

0: Vi kender Jadas stemme fra kæmpe hits som I'm Back, Don't Say My Name and Forget It Again, for Nudes, Dangerous og Lonely sange, vi har spillet igen og igen her på kanalen, og som vi nok er mange. Og Mads, indrøm det nu bare.
1: Jeg synger til.
0: Mange, der kan synge med
1: det
0: på.
1: Det ved du godt. Det behøver du ikke sige og lade som om, at det ikke er rigtigt.
0: Men så gik hun mine over i eksil, trak stikket, fik to børn og en mindre skriveblokade. Emilie, Jada, kæmpe velkommen i formiddag på 4'eren.
2: Tusind tak skal I have.
0: Du er tilbage med din første udgivelse siden albumprojektet Elements fra 2022. I sidste uge, der udgav du sangen Dreaming of You, Dreaming of Me. Den skal vi høre live lige om lidt. Og den udkom jo nogle få dage efter den overraskende comeback banger Jada.
2: Ja.
0: Og næste år, der udkommer du med et helt nyt album. Hvordan er det at være tilbage med ny musik? Er det fedt, nervebjørende, forløsende?
2: Jamen, det er vidunderligt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har været rædselsslagen op til mere bange, end jeg har prøvet før.
0: Nå?
2: Ja, jeg ved ikke. Måske det er bare det der med, sådan, når man er i gang, så kommer der alt muligt forskelligt. Og jeg har prøvet alle mulige ting af, og jeg havde det rigtig fedt i sådan Elements-perioden med at være sådan lidt teatralsk og dramatisk, og jeg havde lyst til at prøve alt muligt, og mere stryg og højere toner. Og nu har der ligesom været 4 års pause, og jeg har jo udviklet mig helt vildt, og der er sket alt muligt, så nu føles det på en måde sådan lidt mere.
0: Ja, du siger det selv, der er sket utrolig meget i dit liv.
1: Du har fået 2 børn.
2: Jeg har fået 2 børn, Mads.
1: Kan man høre det i musikken?
2: Jeg synger om det i hvert fald, så ja. Det kommer man til. Det kommer man til at kunne høre.
1: Har det ændret dig som musiker?
2: Altså, ja, det har det. Men heldigvis på en god måde. Jeg var ret bange for, at jeg ville miste lysten til at arbejde meget dedikeret. Altså, en del af at lave musik for mig, det er sådan at forsvinde ind i det. Og glemme tid og sted. Glemme, der findes andre mennesker.
0: Det er svært med 2 små børn.
2: Jamen, det viser sig, Louise, at jeg kan ikke lade være. Det sker helt af sig selv. Og jeg var bange for, at den del af mit arbejde, og den måde at være i ved mit arbejde, ville forsvinde. Fordi det sagde folk også ligesom til mig. De sagde sådan, ah, men det, du kommer til, og bla, bla, bla. Og det kan godt være, at jeg burde blive på overfladen. Men heldigvis har de jo en far og alle mulige andre gode mennesker, der kan passe på dem, når jeg lige dykker ned og sådan går helt ind i det.
0: Vi nævnte det her med at være gået i eksil. Altså, du har jo stadig været ude og spille koncerter og sådan noget de seneste 4 år. Men hvad var det egentlig i dig, der havde brug for lige at gå i en form for eksil i de her år af dit liv?
2: Jamen, altså, jeg tog i sommerhus, efter jeg havde været ude at spille rigtig meget i 22 og spillet på Orange. Og så tog jeg min guitarist Søren og et par andre med i sommerhus for at skrive noget ny musik. Og jeg kunne bare mærke, at jeg kunne egentlig godt lide. Jeg kunne godt høre, at vi lavede nogle ret gode ting. Men jeg havde så ondt i maven, mens jeg sang. Altså, det var som om, det var sådan fysisk ubehageligt. Jeg følte, jeg var hele tiden ved at græde, og min hals snørrede sig sammen. Og jeg kunne ikke sådan finde på noget tekst, og jeg havde alt. Du ved, jeg var alt for hård ved mig selv. Jeg havde alt, hvad jeg fandt på hele tiden. Og så tænkte jeg, det er ikke en god måde. Det er ikke fedt. Jeg stopper. Jeg skal ikke have den der følelse af, at jeg skal lave noget, folk kan lide. Og jeg skal heller ikke lave den følelse af, at jeg skal. Så nu prøver jeg at stoppe indtil, at det bare kommer helt af sig selv, og der kommer noget, jeg rent faktisk føler er vigtigt, og folk skal bruge tid på at lytte til.
0: Ja. Og det skal vi tale meget mere om lige om lidt, den der skriveblokade, ikke rigtig at mærke lysten. Men først, så skal vi høre, hvordan det lyder, når ordene strømmer ud af dig, Jada. Så hvis du går hen til mikrofonen og til Søren Breum, der står klar ved gitaren, så kan vi andre lige læne os tilbage og nyde helt ny musik for Jada live den her fredag i formiddag på 4'eren. Den her, den hedder Dreaming of You, Dreaming of Me.

0: Så lå den altså nyeste single fra Jada, som vi har selskab af her til formiddag. Tusind tak for sangen.
1: Selv tak.
0: Ej, hvor var det dejligt.
2: Det var så skønt.
1: Ej, det er godt.
0: Det var jo altså sidste uge, du udkom med det her nummer, Dreaming of You, Dreaming of Me. I siger det rigtigt?
1: Du siger det fuldstændig.
0: Det er, jeg bliver i tvivl hver gang, den hedder Dreaming of Me.
1: Dreaming of You, Dreaming of May.
0: May. Must have been May. Ja, der kører vi en Backstreet Boys
1: det,
0: der.
1: Det, jeg har altid drømt om en sang, hvor jeg sang May.
2: Eller et får. Det kan det
1: blive. Ja,
2: det er en hård, fin balance.
1: Et Backstreet får.
2: Ja.
0: I 2027, der udkommer du med et nyt album, og som vi lige var inde på, så var det jo ikke givet, at de der sange ville kunne skrive sig selv, fordi du sagde til mig i telefonen, at du gik ned ad Orange Scene i 2022 og blev ramt af en skriveblokade. Hvad var det, der skete inde i dig, sådan helt konkret, når du satte dig ned for at skrive musik?
1: Jamen, der skete simpelthen bare det, at mit indre krøllede sig sammen. Jeg ved ikke, om I kender den der følelse af, men altså, fysisk er det faktisk svært at gøre sit lavpraktiske arbejde. Det var sådan, det føltes. Jeg prøvede at sætte mig ned og skrive, og jeg havde lyst til at græde. Jeg prøvede at sætte mig ned og synge og finde på en melodi, og jeg havde lyst til at græde. Og det eneste, der kom ind i min hjerne, det var, bliver det her et stort radiohit? Vil de kunne lide det her på P4? Og selvom jeg elsker, når I godt kan lide min musik, så er det den værste måde, jeg kan skrive.
0: Det er ikke sådan, du skal arbejde.
1: Nej, det går jo ligesom ikke. Altså, man er ligesom nødt til at sådan være fuldstændig besat af sig selv og sin egen lyster og sin egen drømme. Det har jeg i hvert fald. At være sådan ret egoistisk, når man skriver musik. Fordi der er en eller anden magisk, paradoxal måde, at musik virker bedst, når man kan mærke, at dem, der har lavet den, har lavet den. Fordi de er så lykkelige over det selv. Og fordi de var nødt til at lave det her musik, og det var det eneste, der føltes rigtigt. Og at de glemte alt, hvad nogen andre måtte mene om det.
2: Var det så slemt, at du var ude i at overveje, om det overhovedet nogensinde kunne blive til noget, og det var et karrierestop. Var vi så langt ude?
1: Altså, jeg tænkte i hvert fald meget over, at jeg håbede, det vendte tilbage. Jeg håbede, min lyst til at skrive vendte tilbage, og det vidste jeg ikke, om den ville. Så jeg ringede hele tiden til mine to venner, Karen og Coco, og sagde sådan, nu er det en ny dag, det er tirsdag i dag, og den er ikke kommet tilbage, og hvad med i morgen? Og der er det onsdag, og der er det her sikkert heller ikke kommet tilbage. Og så sagde de, vil du have ro på? Det er også sket for os, det sker for nogen, og især når man har gang i den. At man er nødt til at have noget liv ind i sin sjæl igen. Altså ikke fordi, at jeg var lykkelig over at have spillet, og lykkelig over at have gang i den, men jeg skriver jo om de ting, jeg oplever. Så jeg er nødt til at få noget ind.
0: Og nu siger du mere liv ind i din sjæl. Du sætter jo to liv i verden, og jeg ved, at det blev et meget stort vendepunkt for dig, det her med at blive mor.
1: Ja.
0: Hvordan det?
1: Jamen, jeg tror, det var så vildt for mig. At blive gravid var vildt for mig. Jeg tror, jeg havde regnet med at have det lidt mere sådan romantisk, og jeg havde også hørt mange sige det her med, at de følte en meget stærk forbindelse til det barn, der var i maven, og det, der gik jeg ligesom ind til min graviditet med en rimelig klar forventning om, hvordan det ville føles, og jeg kunne godt lide at være gravid, men jeg havde det også meget sådan, der bor en fremmed inde i mig. Jeg kan vide, hvem det er.
0: Hallo? Syret oplevelse.
1: Ja, jeg synes, det var en vildt, vildt syret oplevelse. Og det tog lidt tid for mig at lande i, at den måde, jeg nu engang var gravid på, og de følelser, jeg nu engang havde, var ok. Og det var som om den proces, at have det vildt mærkeligt med noget, jeg har tænkt over hele mit liv, mærke mine forventninger, vise sig og ikke at stemme overens med virkeligheden, det satte bare så meget stort behov for at skrive om det i gang hos mig. For jeg tænkte, hvor er de sange, der handler om alt det, der sker? Hvor er de sange, der handler om at være gravid og være sådan småforelsket i en anden, i en ens kæreste? Og hvor handler, altså sådan, hvor er alle de sange, som jeg føler, jeg gennemlever lige nu?
0: Senere på formiddagen, der skal vi have mere live musik fra dig, Jada. Det glæder vi os meget til. Men først så skal vi lige have lidt Scarlet Pleasure, og så skal vi have vendt forventningerne til livet, som småbørnsforældre krydrede med popstjernelivet.

P4 Trafik, en melding til jer, der kører på Molsvej ved Kalø i Vig. Der er sket et uheld i retning mod Rønde, og derfor er vognbanen mod Rønde lige nu spærret. Altså kører du på Molsvej i svinget ved vejen ud til Kalø i Vig og Kalø Slotruin. I retning mod Rønde, så skal du være opmærksom på et uheld, der lige nu spærrer vognbanen ind mod Rønde.

0: Med os i studiet, der er sanger og sangskriver Jada stadigvæk, og hun har jo allerede forkælet os med en live-version af sin nye sang, Dream of You, Dreaming of May. Og inden længe, så har Jada også lovet at give os en af de gode gamle bangers. Og det glæder vi os jo. Altså, vi har jo glædet os til det hele, Louise, ja. Men det glæder vi os i særdeleshed til.
1: Vi har jo talt om det her med at være igennem livsomvæltende år i dit liv. Du er blevet mor, du har kæmpet lidt med at finde ordene, når du skulle skrive din musik. Hvad har de sidste 4 år egentlig lært dig som musiker, sangskriver og menneske?
2: Jamen, jeg tror, de har lært mig, at det vigtigste er at være så tro mod mig selv og min musik, som jeg overhovedet kan være. Og det at have fået børn har kun forstærket det ønske, fordi jeg vil gerne have, at de kan både genkende mig i det, jeg laver, men også at de kan se, at det er det, der rykker. Mm. At prøve at være sådan så ærlig og så gavmild med sig selv som muligt. At det man kan mærke, det er også alle mine yndlingskunstnere, det er også dem, der sådan sætter ord på noget, småt, men som vi alle sammen deler, og derfor bliver det stort. Og det elsker jeg så meget.
0: Vi har jo talt med lytterne her til formiddag om det her med, hvordan ens arbejdsliv ændrer sig,
2: ja,
0: når man får...
2: Ja, siger jeg, er så spændt på at høre, hvordan andre mennesker gør det her.
0: Jamen, der er jo... Ja,
1: det... Nogle bliver effektive, nogle bliver ineffektive. Ja. Der er også nogen, der helt siger deres job op, og simpelthen siger, jeg kan ikke aflevere mit barn til fremmed.
2: Nej.
1: Jeg er nødt til at gøre noget andet.
2: Ja.
0: Hvordan har det ændret dit liv? Altså, hvordan kunne du mærke, at det har ændret dit arbejdsliv?
2: Jamen, altså for mig, som er en overtænker, der var det sindssygt godt at bare have mindre tid til at tænke. Have mindre tid til at være oppe i mit eget hoved. Og sådan, er det godt nok? Er det sejt? Er der overhovedet noget? Altså bare sådan, det går ikke. Nu, du har 3 timer til at arbejde i dag. Lav noget.
1: Ja.
2: Tænk over det senere.
1: Vær effektiv.
2: Lav nu noget. Jeg skriver over om det, du har oplevet i dag.
1: Ja.
0: Men har det også gjort det på en eller anden måde, i gåsøjne, er blevet lidt lettere at gå til det at lave musik? Fordi der er dels er kommet en klokkeklar tidspres bagkant, men måske også sådan det der med, jamen, jeg tager bare, hvor jeg står lige nu i livet, og går ud derfra.
2: Fuldstændig. Altså, jeg endte med at lave sådan en lang liste inde i på min telefon, hvor jeg ligesom kunne skrive det hele ned. Alle mulige tilfældige og små og store ting. Og det gjorde det meget konkret, du ved, netop sådan, ja, der stod blandt andet sådan noget med, hvorfor er det, man ikke må snakke om, at man nogle gange bliver forelsket i andre end sin kæreste? Hvorfor er det, at man ikke snakker mere om, hvor mærkeligt det er at have en fremmed baby inde i sin krop? Altså, det der med sådan, at jeg kunne let, når jeg så sad i studiet, gå ind og kigge på min liste, kigge på min sådan mere eller mindre mærkelige liste over sådan emner, jeg ville skrive om, gå i gang, så var det det.
1: Jada, tusind tak for, at du vil være med den her fredag formiddag. Tak for at dele både tanker og musik med os. Vi skal have noget mere live musik nu.
2: Det skal vi jo.
1: For nu skal vi høre, hvordan kæmpe hittet Dangerous fra 2022 lyder i en nedskaleret live version. Skru op for radioen, læn jer tilbage, nyd det. Her får vi Søren Breum på guitar og Jada med Dangerous.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: Så er det tid til en radioavis her, hvor klokken er blevet 11.
1: Regeringen har nu spillet ud med sit forslag til en ny finanslov, der blandt andet skal sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. For at få råd til noget af det vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme. Men der kommer altså gode ting den anden vej, siger finansminister Peter Hummelgaard.
2: Når vi bruger så mange flere penge på at investere i børn og unges uddannelse, når vi bruger så mange penge, som vi gerne vil på at give unge mennesker gratis kollektiv trafik, når vi gerne vil bruge mange penge på at give unge mennesker, der bor på kollegier, boligstøtte, så er vi nødt til at prioritere, og det her, det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Regeringen foreslår også at sende flere penge til folkepensionisterne og dem på Arnepension, men vil gøre det sværere at få seniorpension. Som det er i dag, kan man få seniorpension, hvis en læge vurderer, at man kun kan arbejde under 15 timer om ugen. Det bliver vurderet ud fra det seneste job, man har haft. Regeringen lægger nu op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job, så for eksempel en tidligere tømrer måske kan lave andet og mindre hårdt fysisk arbejde. Men det er fagbevægelsens hovedorganisation kritisk overfor, siger formand Morten Skov Christiansen.
3: Ja, jeg er meget bekymret for, at vi ender i en situation, hvor at nedslidte pædagoger, lærer, sygeplejersker skal ende med at jagte nogle teoretiske job, fordi man altså kunne blive det ene eller det andet. Men jobene faktisk ikke findes i virkeligheden.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du være klar til, at det kan tage længere tid, og at du måske også skal over i en togbus. For på grund af en brand i et sikringsskab på Vestfyn, er der lige nu forlænget rejsetid på alle tog mellem Fredericia og København. Og der kører ingen regionaltog mellem Odense og Fredericia, der skal man med togbus. Problemerne her kommer til at fortsætte resten af dagen, og kan også påvirke togtrafikken på den endnu længere bane. Det siger Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
4: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Og områdeschefen her kan lige nu ikke sige, hvornår togdriften er tilbage til normalen. I Frankrig vil regeringen nu indsætte 3.000 vikarer på de hårdt pressede skoler i et forsøg på at få ro på de store protester, der har været de seneste uger. I går var over 70.000 på gaden i Frankrig, og min kollega fra udlandsredaktionen, Karin Mørk, siger, at regeringen vil gøre nærmest alt for at få dæmpet demoerne.
5: Myndighederne og regeringen, politikerne, de er simpelthen bange for, at det her skal udvikle sig til en slags studenternes gule veste, kan man sige. Så de vil gøre alt, hvad de kan for at lukke det her ned.
1: Og så tager vi en vejrudsigt. En del sol lige nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også regn. 10-14 grader på termometeret, og så en svag til frisk vind. Radioavisen her kl. 11 var med Rune Styrup.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Jeg er helt op at køre, Mads.
1: Det kan jeg godt forstå,
0: jeg
1: det er det også.
0: Helt op at køre over, hvor helt vidunderligt Jada synger.
1: Ja. Altså. Afskyeligt lækkert, som der var en, der skrev.
0: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det var jo, da hun sang Dangerous. Det er også, at vi ejer for Risgaard, der har skrevet. Fedt nyt, Jada. Der er vibes fra både Tim Christensen og Desiree. Love it. Og må jeg bare lige sige, at jeg læste faktisk beskeden højt for Jada, lige inden hun forlod studiet. Og hun var sådan, fedt, det er to, jeg virkelig godt kan lide.
1: Præcis.
0: Ja, det er virkelig fedt.
1: Der er også den her Jada, den smukkeste og kraftfulde stemme.
0: Ja, det må man sige.
1: Altså.
0: Wow.
1: Ja, det var virkelig godt.
0: Det var virkelig
1: og så hun bare godt selskab.
0: Ja, det må man sige.
1: Derudover.
0: Dejlig ærlig.
1: Og så har hun en meget sød baby.
0: Meget, meget sød baby, ja.
1: Ja.
0: Hun fyldte for lidt i programmet.
1: Ja, babyen. Ja, men hun har jo allerede lært, at når mor er popstjerne og mor optræder, så holder man sig i ro.
0: Ja, så er hun bare glad.
1: Det er en meget, meget velopdragen baby, det kan jeg bare sige.
0: Inden klokken den er slået 12, og vi har sagt god weekend og god efterårsferie til hinanden, der skal vi lige have talt om ugens fejltrin.
1: Jeg vil gerne rose mig selv.
0: Ja.
1: Jeg var...
0: Det var da dejligt, Mads.
1: Jeg var så tæt på at skulle hoste. Altså, mens Jada skulle spille. Men det ville jo have været et kæmpe fejltrin. Så det lykkedes mig at ligesom få drukket det host væk.
0: Nej, det var godt.
1: Men tænk nu, hvis jeg havde gjort det.
0: Det var
1: så havde det været en arbejdsbunke. Nej, det havde været en skandale.
0: Men vi har jo en tradition for om fredagen her i programmet. Vi lige indsamler de der små kiks, fejl, bøffer, vi alle sammen laver på arbejdet i løbet af sådan en uge. Og det er jo ikke for at pege fingre.
1: Nej, nej.
0: Eller dvæle ved det dårlige. Det er for at sige pyt. Nu kan vi gå på weekend, så vi skal tage
1: en
0: ring.
1: Det er en måde at hylde dem på, der godt tør indrømme, at de har lavet en fejl. Ja. Og så siger vi andre, det er
0: helt bare i orden.
1: Videre med dig.
0: Du kan skrive ind allerede nu i en sms til 1212'eren, eller via taleboblen i DR Lyd, hvis du har en lille bøf fra Arbejdsugen.
1: Jeg smider noget i puljen, men vi kan lige tage det senere.
0: Okay.
1: Men jeg smider noget i puljen.
0: Jeg tror, jeg har en lille idé om, hvad det kunne være.
1: Ja, ja. Men
0: lige om lidt. Der vender vi tilbage til vores snak om, hvordan det der med at blive forældre egentlig former vores arbejdsliv. Hvad det gør ved os som medarbejdere.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Vi har jo talt om, hvordan det der med at få børn påvirker ikke bare ens liv og verdensbillede, men jo også ens arbejdsliv. I hvert fald for nogens vedkommende. Mm. Og så har vi jo spurgt, er du egentlig blevet en bedre eller en dårligere medarbejder at få børn, og hvorfor? Der har været flere svar.
1: Ja.
0: Nogen, der synes, de er blevet mere effektive, og det er jo egentlig også det, Jada nævner, ikke?
1: Jo.
0: Det, i stedet for at sidde sådan og fitte med sangskrivning og være sådan, åh, hvordan? Så bare, du har 3 timer, min ven, det er nu.
1: Ja, præcis.
0: Kom i gang.
1: Ja, ja, fordi jeg synes, noget af det, Jada sagde, som var meget interessant, det var det der med, at hun kunne jo bruge rigtig lang tid på at dykke ned i det der og skrive noget. Var det lige fedt, og var det lige det, hun følte for? Var det lige,
0: og VB4 spille det.
1: Ja, og men det er der jo ligesom ikke rigtig tid til mere, vel, når man er mor til 2 små børn.
0: Nee.
1: Så kan det være, der lige er hul mellem, at de 2, eller den mindste, eller hvor mange af dem, der nu lige sover lur. Nu er det nu, der er 1,5 time, så er det nu, der skal arbejdes.
0: Ja, og vi har jo spurgt alle, der er samlet på B4, bliver du mere effektiv af at få børn, mindre effektiv? Vi har så også spurgt en AI. Vil du høre, hvad den svarer?
1: Ja, meget gerne.
0: Ja. Mange oplever at blive mere effektive i deres hverdag, fordi mindre tid tvinger dem til at prioritere skarpere. Så der er noget med tidsoptimering. Mm. Når du får mindre fritid, så lærer du ofte at skære spildtid og overflødige opgaver væk.
1: Ja.
0: Der er også noget med bedre struktur.
1: Ja.
0: Ikke? Job og praktiske gøremål bliver ofte løst hurtigere, fordi der ligesom er et fast tidspunkt, hvor du skal være hjemme.
1: Ja.
0: Eller at vuggestuen lukker.
1: Klart.
0: Så er der også det der med mindre overskud til perfektionisme, nævner den. Du opgiver hurtigere at gøre tingene helt perfekt, og fokuserer i stedet på at få dem gjort. Det tror jeg, der er en stor grad af sandhed i.
1: Ja, på altså, nogle måder, tror jeg.
0: Ikke, jeg siger ikke, du bliver dårligere, men nogle gange tror jeg faktisk godt, at den der perfektionisme kan spænde ben for os.
1: Man kan i hvert fald, der kan i hvert fald godt være nogle gange noget, hvor man har siddet og med nusset noget ud over grænsen til, at det faktisk var godt nok i forvejen.
0: Ja, blev det bedre? Ikke noget.
1: Præcis, ikke? Præcis.
0: Så siger AI-robotten også sådan her. Omvendt viser forskning også, at den øgede effektivitet ofte kommer med en pris. Mindre tid til restitution.
1: Mm, ja.
0: Og højere tids- og mental pres. Det tror jeg også, de fleste forældre kan genkende. Altså, den tid, du vinder, går jo typisk fra at ligge hjemme på sofaen og læse en god bog.
1: Ja, eller gøre noget for sig selv, eller for hinanden som par. Eller
0: og hvad det der med at være så meget på, det kan godt være, at det tager lidt på det mentale også, ikke?
1: Klart.
0: Du kan godt blive presset.
1: Jo, og det er jo heller ikke sikkert, at du møder lige veludhvilet og frisk op på arbejde hver eneste dag.
0: Nej, jeg har kigget ud på producer Simon i dag, og jeg synes, han ser lidt træt ud. Han er lidt træt i dag.
1: Simon,
0: han har også små børn.
1: Simon betror mig, at han har sovet dårligt 3 nætter i træk.
2: Jeg er dårlig til mit arbejde i dag.
0: Nå, det er i orden, Simon. Det er i orden. Heldigvis er dit bundniveau meget højt.
1: Vildighederne eksploderer i mit hoved.
0: Vi stopper nu,
1: mand. Nu.
0: Vi skal ikke tale videre. Tusind tak for jeres beskeder og tanker om det her. På den anden side af lidt musik, der ved jeg, Mads, at du har noget, du gerne vil dele.
1: Ja, det brænder inden i mig for at komme af med det.
0: Det glæder mig til at høre.
1: Du gør det.

0: Kære alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen!
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre.
3: Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.
5: Et af de bedste numre.
6: Er det et kongenummer?
5: Det her nummer, det er indspillet for 30 år siden.
6: Det er vildt.
5: Hanson. Bob. Alle må.

0: Nu siger jeg noget.
1: Ja.
0: Hvis du ikke har set det seneste afsnit af Gift ved første blik, der kom online på DRTV i går og blev sendt i fjerneren kl. 20, og du ikke vil vide alle de ting, jeg har bidt mærke i, og det er sandt for dyden mange, så skal du skrue ned for din radio lige nu.
1: Hvad skal jeg gøre? For jeg har jo ikke fået set det.
0: Nå nej, men nu får du en form for analyse, og så kan du kigge på afsnittet med et helt andet blik.
1: Jeg kan ikke bare smule.
0: Jo, det kan du godt, men jeg skal nok tage den herfra. Jeg kan jo selv løbe over og starte lydene.
1: Til alle, der lytter med, vil jeg sige, jeg har sjældent set Mads så engageret i noget, som han var i seneste afsnit af Gift ved første blik. Du mødte ind med en notesblok her til morgen.
0: Jeg har noter med.
1: Okay, men så fortæl mig.
0: Okay. Cirka 10 minutter inde i gårsdagens 6. og næstsidste afsnit af Gift ved første blik, der tager jeg min første note.
1: Ja.
0: Der står 10 ish på mit stykke papir. Der er Jesper og Line på madlavningskursus. Og jeg skal bare hilse at sige, det går ikke stille for sig.
2: Skål!
3: Vi er på madlavningskursus. Og det var min morgengave til Jesper.
2: Altså, vi er enige om, at der er sådan helt fri bar.
3: Ja, der er helt fri bar. Det er derfor, jeg...
2: Det er sindssygt.
3: Jeg kunne også godt have valgt den billige.
2: Ej, du skal bære mig hjem i
1: aften. Fri bar!
0: Der er fri bar. Og jeg ser en mønster over afsnittene. Jesper, han kan godt lide at hygge sig med et godt glas.
3: Ja.
0: Det kan han virkelig godt lide. Og det synes jeg er en rigtig god idé. For det har gjort, af min oplevelse og min tolkning, noget godt for deres parforhold.
1: At de har været, bare er godt for parforholdet.
0: De har i hvert fald været gode for til deres. At hygge sig med det.
1: Godt.
0: Det må jeg bare sige. Så det kører for Jesper og Line.
1: Men jeg fornemmer et men.
0: Jamen, jeg vil bare sige, det kører for dem, og det gør det faktisk gennem hele afsnittet.
1: Og nu kommer du til et men.
0: Det er lidt anderledes med Torben og Michael.
4: Og jeg synes, jeg har let efter nogle følelser.
3: Nej.
4: Men jeg tror virkelig ikke, de kommer.
3: Så hvis du skal sige det helt klart og tydeligt med dine egne ord, Michael, hvad er det så, du beslutter lige nu?
4: Jeg beslutter at forlade eksperimentet.
1: Nej.
0: Jo.
1: Nej, det bliver jeg oprigtig ked af.
0: Vi har jo hæppet så meget på Torben og Michael, men vi var også inde på det i sidste uge. De var måske lidt for meget på vej ind i en friendzone.
1: Ja, de var mere venner.
0: De var mere venner.
1: End kærester og faktisk ægte folk jo.
0: Senere ser vi dem blive afskedet, skilt hedder det sammen via Borg.dk.

0: som de fejrer med en Pepsi Max og et glas rødvin.
1: Men Lina og Jesper er godt kørende.
0: De er godt kørende.
1: Torben og Michael, desværre ikke.
0: De tre tilbageværende par, altså alle de andre minus Torben og Michael, de mødes så til sådan en session, hvor de har tid til at snakke med hinanden, og de skal dele erfaringer og gennem noget gruppeterapi ved eksperterne Trine og Mathias. Og her er både Lina og Jesper og Cecilia Maus rigtig gode til at fortælle om deres følelser. Og så begynder det lige pludselig at gå rigtig skævt for Christina og Frederik.
2: Jeg oplever ligesom, hvordan de andre par byder ind.
3: Det blik, du giver mig, det betyder bare alting. Det der blik af, at jeg skal nok gribe dig. Ja. Det er trygt at være her.
2: Der bliver jeg ligesom sådan meget bevidst om vores måde at interagere på.
0: Ja. Nå. Og så derfra går det faktisk, oplever jeg lidt ret meget ned ad bakke derfra for Frederik og okay. Christina. Hvordan man så, hvor meget ned ad bakke det går, det må man jo så lige selv ind og se.
1: Men
0: jeg er blevet bekymret. Det må jeg bare
1: sige. Hvad med Markus og Cecilie? Det er jeg nu nysgerrig på. Ja, fordi de har jo været lidt af mine favoritter.
0: Og det tror jeg, at du vil synes, de stadigvæk er. De sidder på et tidspunkt og lægger planer og deler drømme for fremtiden. De vil gerne bo sammen et sted, altså en fælles bolig. De vil gerne have en fælles, de vil gerne ud på en fælles rejse. Og så bliver der på et tidspunkt drømt kæmpestort, når de kigger længere ud i fremtiden.
3: Er det noget med B?
2: Ja.
1: Åh!
0: Ja.
2: B-Ø?
3: Ja.
2: Nå, nej, det var
1: Bøger.
2: Det
1: faktisk.
2: Nå, okay. Okay, så har jeg to.
3: Okay, hvad var det virkelig ting, så? Var det et bryllup?
2: Ja.
3: Okay.
2: Altså, så er det både, at vi beslutter os for at blive gift igen, og vi skal have et barn.
3: Det er for godt skud på.
2: Okay.
3: To ting er fint for mig.
1: Okay.
0: De to, det er fint for Markus.
1: Det er fint. Jamen, det var da nemt.
0: Så altså, hvor står vi nu, Louise? Der er et afsnit tilbage. Et par er ude.
1: Jeg glæder mig helt utrolig meget til at se, hvordan det her det ender.
0: Ja.
1: Tror du, at der er nogen, der køber et lille hus i Jylland?
0: Måske.
1: Det håber jeg altså. Nu får vi den i hvert fald med Albert Heath og Darling.

0: Så skal vi have en runde regionale nyheder her, hvor klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: På de østjyske skoler er eleverne lige nu i løbeskoene, og mange har nok også sved på panden, for det er nemlig skolernes motionsdag. Og i år, der samarbejder eleverne på tværs af klassetrinnene, og det giver dem forhåbentlig nogle gode ting med hjem i skoletasken, det siger Morten Jørgensen, der er formand for Dansk Skoleidræt, der arrangerer skolernes motionsdag.
3: Det er vigtigt, at de store får givet noget med på vejen til de små, og det er vigtigt, at vi på de danske grundskoler også får arbejdet med de værdier, der ligger i at tage hensyn til hinanden og lære hinanden og få hinanden med i den kultur, der er det sted, hvor man er.
2: Og så er håbet også, at erfaringerne fra motionsdagen kan bruges resten af skoleåret, siger han.
3: Det skal der både for variationens skyld, fordi eleverne efterspørger det, men selvfølgelig også, fordi vi ved, at det har betydning for læringen, og det vil sige, at det, at vi bruger vores krop, og vi bruger vores krop også, når vi lærer undervejs i en skoledag, det er yderst centralt også for os at understøtte og sætte fokus på.
2: Og så tager mange østjyder på efterårsferie i dag, og traditionen tro, så forventer Vejdirektoratet, at der bliver travle rejsedage, særligt i dag og i morgen. Så om det er en tur i sommerhus på familiebesøg eller en tur i lufthavn for at rejse udenlands, så skal man altså forberede sig på tæt trafik. Blandt andet er der et større vejarbejde på Vejlefjordbroen, og så opfordres man til at sætte ekstra tid af, hvis man skal med færgen fra Aarhus. På Marcellis Boulevard i Aarhus er der nemlig vejarbejde, og gennem efterårsferien er der kun ét farbart spor mod færgehavnen. Vejdirektoratet forventer, at udrejsetrafikken bliver størst gennem i eftermiddag mellem kl. 14 og 18, og i morgen mellem 11 og kl. 14. Anbefalingen er, at man så vidt som muligt kører uden for det mest trafikerede tidsrum. Det er mest tørt derude, og der er også en smule sol, men i eftermiddag der bliver det mere skyet med udbredt regn. Temperaturen ender mellem 10 og 13 grader.
4: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.

0: og Mads. Og vi skal selvfølgelig til det. Arbejdsbommerterne.
1: Måske har det faktisk aldrig været vigtigere at få de der arbejdsbommerter på bordet end nogensinde.
0: Altså, fordi der er efterårsferie?
1: Ja. Og prøv at tænke over, hvis man ikke får det sagt nu, det så skal rigtigt. Du gå med det både hen over en weekend og hen over en hel ferie.
0: Ja, hvis man er så heldig at have sådan en, ikke?
1: Ja, præcis. Ja,
0: ej, vi synes, alle fortjener at kunne gå på weekend eller efterårsferie uden røde ører eller dårlig samvittighed. Og derfor kan du nu sende en bekendelse afsted i en sms til 1212 eller via skriftestolen i DR Lyd. Altså, du kan skrifte, og så kan du sige, jeg kom til at gøre sådan her på job. Det var ikke helt heldigt. Det kan være småt, det kan være stort.
1: Vi dømmer altså, ikke nogen.
0: Vi dømmer ikke nogen. Vi siger faktisk tværtimod, det her det sker for alle.
1: Og vi hylder det.
0: Vi hylder det. Måske kan vi faktisk kan vi give en moonbrus?
1: Ja.
0: Til ugens bummer?
1: Det synes jeg da. Ja. Det synes jeg da bestemt, vi skal.
0: Altså, i sidste uge havde vi helt utrolig mange gode bummer. Der var en, der bakkede sin lastbil op i fronten på en kundens bil. Det gjorde ret ondt i stoltheden.
1: Meget.
0: Sikkert også i kundens bil.
1: Så var der det her garnerfirma, som gik og skulle over på en elbil, i stedet for at have gået og holdt den gamle dieselbils måler, kørt den længere ned.
0: Ja.
1: Lige indtil der var en, der fik fat i den der bil og bare tankede den helt op.
0: Ja, bare for at være en god kollega.
1: God kollega.
0: Ja, det var træls.
1: What a waste of money.
0: Der var også Blikkenslæren, der havde lavet en skorstensinddækning, og det er jo super fint. Problemet var, at det var simpelthen på et forkert hus.
1: Så
0: kan da godt være, at der har været en nabo, der er blevet rigtig godt glad, men træls.
1: Ja.
0: Men fortæl os altså lige i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbommerter, kiks, bøffer? Det kan jo være, at du ligesom mig for eksempel er rendt fra en aftale.
1: Er du løbet fra en aftale?
0: Ja, med dig, Mads. Kan du ikke huske, at jeg var nødt til at sige undskyld til dig?
1: Nå, jo. Ja, det er rigtigt.
0: Jeg siger, vi laver jo tit aftaler, når vi står her. Så siger jeg lige om lidt, så åbner jeg for mikrofonen, så starter jeg.
1: Ja.
0: Havde jeg så sagt.
1: Det sagde du.
0: Og af ingen anden grund, så står jeg bare og kigger på dig og venter sådan, så gå dog i gang, menneske, med at sige noget. Jeg havde simpelthen glemt.
1: Men så måtte jeg jo gå i gang.
0: Ja, og det gjorde du, og tak for det. Men jeg stod lige og tænkte sådan, hvorfor siger han ikke noget? Nå, det var fordi, da du så går i gang med at tale, så kommer jeg i tanke om.
1: Ja.
0: Jeg er sådan set lige.
1: Men jeg er jo altid helt op på tæerne. Jeg regner jo i udgangspunktet med, at folk kan finde på at stikke
0: mig. Men du havde også en bøf, du ville dele.
1: Jamen, det vil jeg gerne. Altså, det er jo ingen hemmelighed, at comeback-quizzen i går er jo ikke blevet, som comeback-quizzen plejer at være. Fordi jeg simpelthen med min store fede pølsefinger får klumset godt og grundigt rundt i lydene. Så,
0: skal vi høre, hvordan det lød?
1: Jamen, bare spil.
0: Det lød sådan her.
1: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder.
0: Ja.
1: Nej, det vil jeg ikke.
0: Sådan.
1: Hvorfor vil jeg ikke det?
0: Nu vil du gerne spille.
1: Nu vil jeg gerne spille det.
0: Kom så.
1: Måske.
0: Ja. Åh, lige vent du.
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg vil ikke spille noget.
0: Har vi et lydklip, Mads? Eller?
1: Nej, jeg har ingenting.
0: Jeg har ingenting.
1: Nej, og det ender jo med, at vi må synge nationalmelodien.
0: Gud ja.
1: Det ender med, at du må
0: sige nummer to.
1: Spørgsmål nummer to. det eneste, der faktisk virker for mig, det er altså fanfaren og ka-ching-hylsten.
0: Yes, den har du styr på.
1: Ja, det har jeg styr på. Det kan jeg ligesom formå. Og det vil jeg bare gerne sige. Det var for ringe. Det var for sløjt. Jeg kan ikke love, at det ikke sker igen.
0: Nej.
1: Men jeg vil da anstrenge mig for, at det ikke sker igen. Men nu er det ude. Nu har jeg sagt det.
0: Og
1: nu kan jeg snart gå på weekend og på efterårsferie med sådan semi-god samvittighed.
0: Og det kan du også, hvis du melder din arbejdsbummer ind i en sms til 1212 eller via talebobben i DR Lyd. Vi væsker sammen tavlen ren efter lidt musik.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: 1 gør diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristen journalist og en crack til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det er fredag, og vi er åbnet for vores helt egen arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse her i formiddag på 4'eren.
1: Og Rasmus, han er gået til bekendelse. Jeg kom til at suge olie med en helt almindelig støvsuger, satte den retur på lageret og håbede, at ingen opdagede det. Men nej. Senere på ugen kom der en vred mail rundt til alle i firmaet om, hvem der havde gjort det. Jeg har ikke taget mod til at indrømme det endnu. Men nu har Rasmus taget første skridt, indrømmet det hos os. Rasmus, det er, hvad der kan ske. Nu skal du bare tage næste skridt og indrømme det til dine kolleger, så er jeg sikker på, at de siger, Rasmus,
0: skidt pyt.
1: Det kan godt være, at de griner lidt af det i noget tid, men skidt pyt, Rasmus. Du gjorde det jo ikke med vilje.
0: Så har vi Gitte fra Thisted med på telefon. Hej, Gitte.
2: Hej, så.
0: Din arbejdsbummer ligger nogle år tilbage, men hvad var det, der skete?
2: Jamen, jeg var i lærer som salgsassistent i lokal brugsforening heroppe i Thy. Og der skulle jeg bestille grøntsager hjem.
0: Ja.
2: Og så i stedet for at bestille 3 kasser med kartofler, så kom jeg til at bestille 3 paller.
1: Nå, for pokker.
0: Og fortæl lige, altså for os, der ikke lige sådan har forstand på, hvad, er der stor forskel på 3 kasser og 3 paller?
2: Jo. Der er lige nogle kilo til forskel der. 3 paller i en lille brugsforening i en by, hvor der er 500 beboere. Det er sgu pænt meget.
0: Så der var kartofler på tilbud i nogle uger?
2: Det var der. Jeg tror, det var 4 kilos poser. Til 5 kroner. Så det var sgu billigt.
1: Var de der 4 kilos poser, Gitte, var de ledsaget af en opskrift på kartofler på 1000 måder?
2: Nej, ja, det var godt nok lidt under overvejelse, kan jeg huske, om vi skulle gøre det. Men altså, jeg tror faktisk, der bliver spist rigtig meget kartoffelmos.
1: Ja, fordi der er både kartoffelmos, pomfritter, der er kogte kartofler,
0: bløde kartofler.
1: Unge kartofler. Jamen, der er jo mange muligheder, så jeg tænker, man kunne godt sådan give inspirationen videre, når det nu var.
2: Ja.
0: Altså, nu vil jeg sige, Gitte, nu kender jeg jo lidt til området omkring Thy. Altså, man er jo ret glad for kartofler.
2: Det er man.
0: Så på den måde, så er den lidt held i uheld, ikke?
2: Jo, men altså, det var også kun kollegaerne, der mobbede mig lidt. Altså, jeg tror, resten af... Der var kartofler på tilbud i så lang tid.
0: Jamen, Gitte, ved du hvad?
1: Der har været jubel. Du har været en helt i byen, Gitte.
2: Det tror jeg faktisk lidt, jeg har været, ja.
0: Du er i en helt anden branche i dag. Det er forhåbentlig ikke noget med den der bummer, der gør, vel?
2: Nej,
0: godt.
2: Det er det ikke.
0: Det er vi altså glade for.
2: Det er det ikke.
0: Tusind tak for at dele, Gitte.
2: Jamen,
0: skal du have kartofler i aften?
2: Ja, det skal jeg.
0: Dejligt.
1: Du kan jo gøre, der kan jo være kartoffelmos, pomfritter, kogte kartofler.
0: Leveringsdygtige gode opskrifter, hvis du mangler.
1: Gitte, tak for at gå til bekendelse. Godt. Alt er forladt.
2: Ja, men det var godt. Tak skal jeg.
0: Marianne fra Gørding, hun skriver, jeg er kommet til at koge min søns yndlingssvætter. Jeg gav den 90 grader i stedet for 30, og nu er den i en størrelse 2 år i stedet for en størrelse medium.
1: Ej, nej.
0: Ja. Det kan jo være, at Marianne... Jeg ved ikke, om Marianne arbejder hjemme i dag.
1: Det kan jo godt være.
0: Eller er hjemmegående husmor. Så er det jo også arbejde.
1: Ja, med arbejdsbummer, så er jeg. Buschaufføren fra Jølunde har skrevet ind, min arbejdsbummer er, at jeg kørte bussen på garage, så både den og jeg kunne blive tanket. Den samme bus skulle jeg køre ned på stationen og stille den, for så går over i en anden bus. Men jeg tager, i stedet for bussen, en transportbil ned til stationen. Som andre år, så står der jo en chauffør og mangler en bus.
0: Ja, det kan jo ske. Det kan jo ske.
1: Og nogle passagerer, der står og venter på en bus.
0: Kan du bruge transportbilen i stedet for?
1: Ja, det kræver mange ture, hvis der står mange passagerer.
0: Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummerter weekenden. Ja, måske endda efterårsferien.
1: Simon står og vinker.
0: Muleposen. Jeg er nødt til at give den til Gitte.
1: Og Simon vil byde ind.
0: Simon, hvad nu?
1: Simon føler,
0: Gud,
1: at han...
0: Gud, ja. Gud, Simon.
3: Skal jeg ikke have den?
0: Nå, fordi du klipsede dig i fingeren i går.
3: Jeg dummede mig.
0: Ja, det er rigtigt. Nej, Gitte får den.
1: Ja, Gitte får den.
0: Ja, så Gitte der får den.
1: Men godt forsøg, Simon. Du er tilgivet. Alt forladt.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg er stadig helt chokeret over, at man allerede i en alder af næsten 6 måneder har fuldstændig styr på, hvordan man skal opføre sig, når ens forældre
3: er på arbejde.
2: Ja.
3: Ja. Jadas datter var helt ustyrligt nuttet.
2: Ja,
3: og velopdraget.
2: Meget. Altså, hun bliver jo ikke sådan en, der kommer til at levere forstyrrelser fra hjemmefronten til Jada, fordi hun ved jo godt, at mor på arbejde, så måske ikke skal forstyrres.
3: Jo, hun var sådan helt rolig ude i regien hos Simon og Lise.
2: Ja, det er også den effekt, de har på folk, kan man sige, generelt. Men...
3: sådan søvndysende, er det det, du mener?
2: Nej, men sådan beroligende.
3: Beroligende.
4: Nå, nå. Ej, det var altså bare, når hun sang, så kunne hun jo høre morens smukke sangstemme.
2: Genialt.
3: Det er så sødt.
2: Helt genialt.
3: Har dine børn det på samme måde, når de hører dig i radioen, Mads? Næppe.
2: Nej, det har de nok ikke. Jeg tror ikke, de hører mig jo ikke så meget. De er jo i skole, jo.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Og det er også, rigtigt. Tænker jeg også, er godt for det.
3: Vi holder jo efterårsferie i næste uge. Skal du noget fedt?
2: Jamen, jeg skal jo i sommerhus. Vi tager afsted i morgen af planen. Og det leder mig lige til, at jeg lige kan opsummere fra ugeplanen med de ting, jeg lige skal huske folk på, at de skal.
3: Tak skal du have.
2: Trine, hun skal huske, hun skal holde sin egen 30-års store fødselsdagsfest.
3: Ej, god fest til dig,
2: 80 Trine. Gæster fra ind- og udland. Bum. Hvis man er til sport, så kan man jo se Canada mod Danmark kvindelandskamp.
3: Ja, det
2: de varmer jo op frem mod VM næste år.
3: Det er rigtigt.
2: Yes. Du skal huske, at du skal til fødselsdag.
3: Ja, jeg skal holde Mettes 50-års fødselsdag.
2: Præcis.
3: Jeg glæder mig meget.
2: Ja, og så skal en anden Louise huske, at hendes søns 6-års fødselsdag bliver fejret i morgen.
3: Ja, og det er
2: så
3: godt.
2: Og så håber jeg, at Thomas han har både gode ben og et par virkelig gode og behagelige løbesko. For søndag,
3: Gud, ja.
2: Der løber han maraton i Belgien. Thomas, du kan godt. Vi tror på dig. Det bliver hammerfedt.
3: Ej. Det bliver fedt. Gud, hvor jeg er glad for, at det ikke er mig.
2: Ja, men jeg hæpper på Thomas i ånden.
3: Det gør jeg også. Men hvis man nu tænker, jamen, hvad sker der så i min radio fra 10 til 12 i næste uge? Mm. Jamen, der sker det, at programmet Den Lyse Tid kommer til at køre hver formiddag fra 10 til 12 her på B4.
2: Det er comeback.
3: Det er comeback. Det er rigtigt.
2: Ja.
3: Ej, ja, der er dine comebacks. Det er Sara Skovhave. Det er Rasmus Brun Kynte, der styrer løjerne. Og det kan I godt glæde jer til. Vi lyttes ved efter efterårsferien. Vi glæder os allerede til at være i selskab med alle sammen. Rigtig god weekend.
2: Præcis. Og god ferie til dem, der har det.
3: Vi høres ved.

0: så er forslaget til, hvordan vi skal bruge vores allesammens penge til næste år, lagt på bordet.
1: Vi går forrest i arbejdet for et grønnere, friere og ikke mindst også mere lige Danmark.
0: Men det koster at blive grønnere, friere og mere lige, som finansministeren mener, at vi bliver. Og det går blandt andet ud over de nedslidte og så de studerende, der stadig bor hjemme.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig. Det vil vel kunne gøre, at man ikke er lige så social, fordi man ikke har pengene til at gå ud og være social.
0: Og vi stiller skarpt ind på regeringsforslag til en finanslov lige om lidt. Og så skal det i denne radioavis også handle om en kommende henrettelse i USA, som den amerikanske forsvarsminister vil livestreame, så alle kan se det.
3: Because people need to understand that this is there's serious consequences for these types of things.
0: Ja, Pete Hegseth vil have os til at se konsekvenserne i øjnene, men handler det om mere end det? Det undersøger vi i denne radioavis. Velkommen til. Jeg hedder Daniel Enhus. Men først skal det altså handle om den finanslov for næste år, som Folketingets politikere snart skal blive enige om. Og oplægget til, hvordan vores mange skattemilliarder skal gavne, er i dag blevet fremlagt af regeringen. Og ikke mindst er vi også blevet klogere på, hvor og hvem pengene skal tages fra. Vi skruer lige tiden tilbage til morges sammen med Christiansborg-reporter Thomas Buhl.
4: Velkommen til Finansministeriet.
5: Klokken var 8:01, da Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard gik frem til et hvidt podie foran tre stolerækker tæt pakket med mediefolk.
4: Jeg er rigtig glad for, at regeringen og jeg i dag kan præsentere vores første finanslovsforslag.
5: Og det er et forslag, der både giver og tager, sagde Hummelgaard, der var flankeret af ministerkollegaer fra SF, Moderaterne og Radikale Venstre.
4: En finanslov kræver også hårde prioriteringer.
5: Regeringen vil sætte 900 millioner af til et løft af folkeskolen til næste år. Til gengæld skal SU'en skæres ned for hjemmeboende unge med forældre, der tilsammen tjener mere end 420.000 kroner. Og den skal helt afskaffes for dem, hvor forældrene tjener mere end 710.000 kroner. Et nødvendigt kompromis for at finde penge, siger SF's økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene. Den er slut.
5: Regeringen vil give skattelettelser og afskaffe mellemskatten og top-top-skatten for dem, der tjener mest. Til gengæld skal arveskatten sættes op på de større summer. Dem, der går på tidlig pension, kendt som Arnepension, skal have godt 3.000 kroner mere om måneden. Til gengæld skal det så være sværere at komme på seniorpensionen, som er for dem, der har lægens ord for, at de er nedslidte. Og det er også OK, mener Moderaternes skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
7: Det har jeg det roligt med. Sagen er, at vi har mange forskellige og meget attraktive tilbagetrækningsmuligheder.
0: Ja, altså et af de steder, regeringen lægger op til besparelser, er altså på seniorpensionen. Man kan få seniorpension, hvis man har nedsat arbejdsevne og har været tilknyttet arbejdsmarkedet længe. I dag der er det et krav, at en læge vurderer arbejdsevnen til at være under 15 timer om ugen, set i forhold til det seneste job, man har haft. Men regeringen lægger så op til, at det skal vurderes i forhold til alle typer job. Altså også et job uden for den branche, man er vant til at arbejde i. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, som er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
8: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
0: Vores reporter Bo Bæksgaard har været på havnen i Esbjerg for at høre, hvad havnearbejderne så siger til det.
9: Og for dem der var det også en nyhed, der brød, at udsigten til at en seniorpension, den bliver mere besværlig at komme på. Jeg står her med Brian Mejland fra Havnearbejdernes Landsklub. Altså, hvordan forstår du det udspil, der er kommet nu her, at vurderingen til 15 timers arbejdsevne ikke længere skal gælde bare det job, du har haft, men alle typer jobs?
10: Jamen, det er jo svært at sige, hvad er alle typer job, og du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
9: Men altså, hvis vi nu tager udgangspunkt i, at det er os alle sammen, der skal betale, så er det jo en regning, der bliver sendt, hvor en af de gutter her måske ikke længere kan holde til det på kajen, men så måske godt kunne sidde som portner et eller andet sted og passe et arbejde. Er det ikke fair nok?
10: Jo, det er det, hvis det er sådan, men folk vil jo gerne arbejde. Men der er jo nogen, som af en eller anden grund ikke kan på grund af nedslidning eller noget. Og det kan ikke være rigtigt. Det er dem, man skal gå efter hver gang. Hvorfor altid de svageste?
0: Og nu har jeg så allieret mig med Jens Ringberg, vores politiske analytiker. Regeringens største parti, Socialdemokratiet, står jo bag Arnepensionen, der netop skal sikre muligheden for en tidlig tilbagetrækning. Hvorfor vil regeringen så forringe seniorpensionsordningen?
11: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Arne-pensionen, den har simpelthen flere venner i den nuværende regering, end seniorpensionen har. Og derfor så siger man, at seniorpensionen, den bevares, men man stiller lidt samme krav som andre mennesker, der skal have en overførselsindkomst. Man skal prøve at kunne påtage sig et eller andet arbejde, ikke bare det, man lige havde, før man skulle på seniorpension.
0: Og jeg vender tilbage til dig, Jens, lige om lidt. For et andet sted, hvor pengene til regeringens finanslovsforslag skal findes, ja, det er hos de unge på SU, der stadig bor hjemme. For hvis forældrene tilsammen tjener over 710.000 kroner om året, så er det slut med SU. Samtidig så vil dele af SU'en til de hjemmeboende blive fjernet, hvis de bor med forældre, der tjener mere end 420.000 kroner om året tilsammen. Og vi har spurgt elever på flere gymnasier, hvad de synes om den idé.
7: Jeg synes måske, at det ikke er helt hensigtsmæssigt, at vi skal stå med hele regningen.
2: Det er super dumt, for at være helt ærlig, fordi at de kan blive brugt til noget godt, og det er ikke alle, der bare lige kan få de der penge et andet sted fra.
12: Jeg har jo egentlig en negativ holdning til det. For det første, så er jeg sikker på, at det vil presse flere elever ud i arbejdsmiljøet meget tidligt. Det tror jeg i hvert fald, at man vil kunne se på karaktergennemsnittet.
13: Hvad bruger du overhovedet din SU på?
12: Jeg bruger det selvfølgelig til at hygge med mine venner, når jeg måske skal ud i byen for en enkelt øl, men så selvfølgelig også til at købe mad i kantinen og egentlig bare nogle hverdagsting.
7: Min SU, den hjælper mig til at kunne spare nogle penge op.
2: Det kan være alt fra aktiviteter til skoleaktiviteter, og at skulle bruge det på at studere bedre igennem apps eller andet.
0: Lød det fra Hugo Korshøj, Frederik Storm og Magnus Slothus, der er elever på gymnasierne i EU og Åbenrå, og så Emma Filsø Dige, der er forperson i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning i Sønderjylland. Særligt så har SF fået kritik for, at de som en del af firkløverregeringen har sagt god for at pille ved SU'en, men formand Pia Olsen Dyhr står på mål for beslutningen.
6: Det er jo et kompromis. Vi skal finde finansiering, fordi den tid i dansk økonomi, hvor man bare kan bruge pengene, den er slut. Så hvis du vil prioritere noget, og vi prioriterer at løfte velfærden med omtrent 6 milliarder kroner, så er vi jo nødt til at finde pengene nogle steder.
0: Og Jens Ringberg, vi hørte om den første omgang SU-forringelser i sidste uge, og nu vil regeringen så ramme endnu flere. Hvorfor har de stillet sigtekornet ind på SU'en, når regeringen måske ikke engang er helt enige her?
11: Jamen, det er regeringen jo ikke, fordi SF har ikke ønsket det her, men jeg tror, at SF'erne har vurderet, at hvis der skulle komme SU-besparelser, så var det her, man bedst kunne gøre det, altså hos de meget unge og hos de hjemmeboende. Så kan man til gengæld lade være med at spare på dem, der er langt hen i deres uddannelse, måske har mere brug for SU'en. Og så er der helt generelt, hvis vi så parkerer SF og måske Radikale Enhedslisten lidt alternativet, i Folketinget er der helt generelt den indstilling faktisk i de her år, at vi har i Danmark et meget generøst, altså et meget gavmildt SU-system, og der synes mange partier herunder også, Socialdemokratiet, Moderaterne, at der er der altså plads til at stramme lidt op, og så må de unge mennesker påtage sig noget arbejde for sit liv.
0: Ja, og så i den kommende tid, der skal de jo så forsøge at blive enige med de andre partier i Folketingssalen. Der skal altså forhandles et flertal. Og det kan blive svært at nå støttepartiet Enhedslisten og få dem med på alle dagens idéer, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
14: Det er helt rigtigt, at den her regering gerne vil lave nogle meget skæve skattelettelser. Dem kommer vi ikke til at være med til. Så jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Og over i den blå blok, ja, der er man også skeptisk over for flere dele af finanslovsforslaget, det siger de konservatives finansordfører Rune Christensen.
15: Der, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen, og derfor så vil jeg sige, at vi er ret skeptiske. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
0: Ja, Jens Ringberg, det lyder jo ikke som om, at de bliver færdige med at forhandle sådan lige med det første. Altså, hvor meget af dagens forslag skal regeringen regne med at få igennem?
11: Ja, jeg tror i virkeligheden, regeringen kommer til at få meget store dele af det, der har lagt frem igennem. Og her tænker jeg både på de ting, vi har talt om her, altså det, man kunne kalde tislerne, men også alle de mange ting, hvor der skal bruges flere penge, altså gratis tandlæge, gratis offentlig transport, enormt store summer til forsvaret. Og så ud over det, så vil regeringen jo også give skattelettelser, og det er jo der, hvor de borgerlige kommer ind i billedet. Det bliver nok lidt af en slalomkørsel og et kludetæppe, regeringen skal i gang med, fordi det er jo en mindretalsregering. Men jeg tror også, når vi når frem til målstregen, så kommer langt det meste igennem. Og Enhedslisten og Alternativet, som er meget kritiske over for dele af det her, de er jo samtidig meget begejstrede for store dele af regeringens politik. Det er jo det, der aftaler op på Marienborg. Så min forventning er også, at regeringen får sine finanslov igennem. Nogle dele vil de to støttepartier ikke stemme for. De kan så måske komme igennem med nogle andre. Og til sidst, så er traditionen jo i Danmark, når regeringen har et flertal med sit støtteparti, så vil man se langt de fleste partier stemme for det hele, den samlede finanslov. Men regeringen kommer på hårdt arbejde, og vi har set finansministeren i dag true med noget lidt usædvanligt, nemlig med ikke regeringens skattepolitik ned i folketingssalen, og så det svarer jo til at sige til de borgerlige, vil have skattelettelser, vil de ikke, og det er jo også for at lægge pres på dem. Så en masse arbejde, en masse kaffe, en masse møder, en masse slalomkørsel, et stort politisk kludetæppe, men langt det meste tror jeg kommer igennem.
0: Lød det fra vores politiske analytiker Jens Ringberg. Og så velkommen i studiet til dig, Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Nu har vi hørt om besparelser på SU'en og ændringer på seniorpensionsordningen, men så er der jo også alle de danskere, der er for gamle til SU, men også for unge til pension. Hvordan kommer det her forslag helt konkret til at ramme eller gavne resten af danskernes private økonomi?
16: Ja, der er virkelig mange ting i det her forslag, som berører virkelig mange danskers private økonomi. Nogle af dem er blevet nævnt, men en af de helt store, det er jo også store ændringer i skatten. Mellemskatten afskaffes, og det betyder, at hvis man tjener ret pænt, har en løn på over omkring 55.000 kroner om måneden, så står man til at skulle betale lavere skat. Hvis man er folkepensionist, står man til at få 1.000 kroner ekstra efter skat om måneden. Det vil berøre omkring 150.000 pensionister. Så ja, der er enormt mange elementer, og også flere, end vi kan nå at nævne her.
0: Og du kalder jo forslaget for, at vi giver og tager forslag. Hvad mener du med det?
16: Ja, Jens Ringberg, han kaldte det jo både slalomkørsel og kludetæppe. Jeg synes, det ligner en pakkelej ved julefrokosten, hvor alle bytter og stjæler pakker på kryds og tværs af bordet, og ingen har egentlig noget overblik, når de er færdige. Det afspejler måske også meget godt, det er en sammensat regering, når man skal føre økonomisk politik. Men det, man kan sige om den her finanslov og det finanslovsforslag, det er, at man anvisninger til forskel fra sidste år, meget konkret finansiering, måske ikke hele regningen, men en del af den. Sådan var det slet ikke sidste år. Der fyldte det bare en linje. Det skulle nok være ansvarligt.
0: Fortalte Kasper Schrøder, vores økonomikorrespondent. Og så ikke mere om finansloven i den her radiovis, for nu skal vi til USA. Her skal alle nemlig have mulighed for at se med, når Nidal Malik Hassan skal henrettes. Han står bag et massedrab på 13 soldater på den amerikanske militærbase Fort Hood i 2009. Ifølge USA's forsvarsminister Pete Hegseth, så skal henrettelsen livestreames.
17: It was a radical Islamist attack in uniform inside the ranks. And so he's going to get a firing squad of soldiers.
0: Det var et radikalt islamistisk angreb begået i uniform inden for militærets egne rækker, og derfor så vil han blive henrettet ved skydning af en gruppe soldater, som det bør være, og vi vil sikre os, at folk kan se det offentligt, for folk er nødt til at forstå, at der er alvorlige konsekvenser ved den slags ting, sagde forsvarsministeren altså her. Militære henrettelser ved skydning, der kræver godkendelse af præsidenten, er yderst sjældne og blev sidst foretaget i USA i 1945. Ifølge Hegseth, så vil henrettelsen finde sted den 3. december, men ifølge flere militæreksperter kan henrettelsen her blive udskudt betydeligt, hvis altså Nidal Malik Hassan prøver at få sagen her til en domstol. Lasse Engelbrecht, du er vores journalist på udlandsredaktionen med særlig kendskab til USA. En offentlig henrettelse lyder jo ret vildt i danske ører. Hvor opsigtsvækkende er det så i USA?
18: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærker folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt at skulle overvære en henrettelse, også selvom det er en mand, man synes fortjener det.
0: Altså, han siger jo selv, Pete Hegseth, at han vil vise, at han vil med henrettelsen vise, at når vi alle sammen, altså, så vi alle sammen ligesom kan se, at den her slags forbrydelser har konsekvenser. Men altså, kan der ikke ligge noget andet bag?
18: Der er mange, der spekulerer i, at det kan noget at gøre med, at de gerne vil virke hårde og virke beslutsomme her i forbindelse med midtvejsvalget. Det tror jeg nu ikke på, fordi hvis du ser på reaktionerne, så vil de videoer, hvis de ender med at komme ud, blive meget stort debatemne. Det var det, da man sidst havde en offentlig henrettelse tilbage i 1936, der hængte man en sort mand for voldtægt nede i Kentucky. Det skabte en meget voldsom national debat, og den tror jeg ikke, man har lyst til at se lige nu, hvis man er republikaner eller Donald Trump.
0: Lyd det fra Lasse Engelbrecht. Tak til dig. Og så er det jo i dag, at mange går på efterårsferie. Begynder den så med godt vejr, Cecilie Sandholm?
19: Ja, det kommer nok lidt an på, hvad man mener med godt vejr, for fredag eftermiddag byder i hvert fald på regn til store dele af landet. Kun Bornholm går fri i første omgang, men kan altså til frem til regn i aften- og nattetimerne. Det er en front med regn, der stille og roligt bevæger sig østover. Det giver altså længere vejen regn, som i perioder også kan blive kraftigt. Og så er det fortsat noget blæsende, især mod øst, altså en hård vind til cooling, og så med temperaturer på 10-13 grader, så føles det noget efterårsagtigt.
0: Tak for det, Cecilie. Det var Erling Thisted, der satte radioavisen sammen.
20: Du lytter til P4.

fredag, hvor der er nogen, der er i mere fredagsstemning end andre. Det er jo selvfølgelig, fordi der for nogens vedkommende er en ferie, der banker på døren. Ikke? Der kan man sådan langsomt stille og roligt høre, hvad det der for en lyd? Er det sådan, okay, det er tre små bank der fra vinterferien, eller slået vores efterårsferien, som banker på døren. Efterårsferie, ja, det er typisk i uge 42 for rigtig mange mennesker, og hvis du har børn, ja, så kan du glæde dig til, at de også er fri, og så er der måske endda nogen, der skal ud og rejse. Det bliver helt vidunderligt. Og alt det siger jeg bare, fordi at det her program har den mission, at vi skal gøre fredagssmilet en lille bitte smule bredere, og det skal vi gøre med den store P4-playliste, fredagsplaylisten, og den indeholder jo både en håndfuld af de nye sange, som du begyndte at vente dig til, og så en håndfuld af de gode gamle klassikere, som vi alle sammen holder så meget af, ikke? Og så langsomt stille og roligt, så håber jeg på, at det kan gøre et eller andet ved fredagshumøret i kroppen. Så det er bare derfor, jeg siger, at der er nogen, som kommer lidt lettere til fredagssmilet her, end andre, og jeg tænker, det er dem, der har en ferie, der venter forud. Sidst, men ikke mindst, ja, så skal du også hjælpe mig i dag med at finde sang til et helt særligt tal. Og det er ikke noget nemt tal i dag, så jeg har virkelig brug for din hjælp. Men det kan vi jo tage, når vi spiller weekendens tal lidt senere.

gammel klassiker, den her fra Boyzone. Du hører Picture of You her i Weekend med K på P4. Og så lad os komme tilbage til moderne tid, som man vel ville sige. Det er Somber, du skal få her med nummer, der hedder My Body Isn't Ready Here.

0: Den hedder My Body Isn't Ready, den her fra Sommer her i Weekend med K på P4. Nu er klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus er blevet et populært mål for krydstogtturisterne, og når året er omme, så forventer Aarhus Havn, at 78 krydstogtskibe med i alt 270.000 gæster ombord har lagt vejen forbi. Og havde det været i 2028, så skulle de være især betale en afgift på 200 kroner, i hvert fald hvis det står til regeringen, der har fremsat det som et finanslovsforslag. Men det vil være rigtig skidt, det mener kommunikationschef hos Aarhus Havn, Daniel Møller Jensen, der kalder det en dårlig idé.
3: Sådan en skat er med til at gøre det markant dyrere at vælge Aarhus og hele Østjylland til. Man skal huske, at de her rederier, de kan jo sejle hvor som helst hen, men de sejler i stigende grad til Aarhus og Østjylland, fordi det er attraktivt at anløbe hos os. Så en ny skat, den gør det simpelthen mindre attraktivt.
2: Organisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv er også ude med kritik og mener, at det risikerer at sende turisterne udenom de danske havne. Og det er Daniel Møller Jensen enig i.
3: Det rammer også de restauranter, butikker, attraktioner og alle mulige turistaktører i vores område.
2: Og afgiften vil ifølge regeringens forslag betyde mere indtægter på 300 millioner kroner om året fra 2028. Pladserne bliver færre på de anonyme gravsteder, og faktisk er Aarhus det sted i landet, hvor flest fravælger deres eget gravsted og i stedet vælger at få deres jordiske rester begravet anonymt, det skriver Kristeligt Dagblad. 60% af begravelserne sidste år var nemlig på en såkaldt anonym urnefællesgrav. Og ifølge Ulla Schmidt, der er lektor i praktisk teologi ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet, så handler det om en ændring i måden, vi mindes vores døde på. Mest tørt vejr derude, og så kan der stadig være lidt sol. Senere der bliver det mere skyde og med udbredt regn. Temperaturerne de kommer op mellem 10 og 13 grader, og så er der svag til jævn vind omkring vest.
1: Weekend med K

0: radioplay.dk.
1: Hver fredag så smider vi tre talsange i radioen, og vi plejer at være fælles om opgaven, og det skal vi simpelthen også være i dag. Og du skal hjælpe mig med at finde nogle sange, som matcher et af de svære tal, så jeg har brug for din hjælp i dag. Jeg har virkelig brug for din hjælp. Så lad os da bare lige spole tiden tilbage til sidste fredag og søge inspiration i, hvordan vi i fællesskab fik løst opgaven med at finde tre sange med tallet 47. Ja, jeg startede med en 47-årig sangerinde i form af Nelly Furtado.

Furtado er efterhånden blevet 47 år, og derfor passer hun til tallet 47. Der er mulighed for at spille Sad Right, og det er fedt, når man kan få lov til at smide den i radioen. Så kom der en sms ind omkring, at hvis vi går ind i grundstoftabellen, så er grundstof nummer 47. Det er sølv. Og så skulle vi have fat i decimeslæsning.

Og sidst men ikke mindst, så var der også en, som sendte en sms omkring, at den 47. præsident, ja, den amerikanske præsident, nummer 47 i retten, det er Donald Trump. Og derfor så var ønsket at høre Green Day med nummeret American Idiot.

Rock America. Og det hører dog med til historien, at det her nummer, der hedder American Idiot, på ingen måde handler om den 47. præsident, men derimod om en af de tidligere præsidenter. Det handler lidt om perioden under George W. Bush, og det er derfor, at forsangeren i Green Day synger, at han don't wanna be an American Idiot, fordi det var en periode, hvor, ja, at det handlede meget om at føre regeringens politik blandt andet i massemedierne. Det var tre sange med tallet 47. Det samme skal vi gøre igen i dag. Og hvis du har et godt bud på en sang med tallet 89, så må du altså meget gerne ringe til mig. Ja, i virkeligheden så foretrækker jeg, at du sender en sms. Vi plejer at ringe om søndagen, når det er musikquizen, og så sender vi sms'er om fredagen, ikke? 12-12'eren bruger vi. Lad os holde fast i det. Send mig en sms på 12-12'eren. Skriv lige P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne, når jeg siger tallet 89. Jeg har selvfølgelig den første sang klar med tallet 89, fordi jeg er snydt lidt. Ligesom i tv-køkkenet i gamle dage, ikke? Jeg er snydt lidt, og så har jeg en sang med tallet 89 klar til dig, lige efter Cat's Eye.

Den hedder Animal, den her, fra Cat's Eye her i Weekend med K på B4. Weekendens tal, det er 89, og derfor så må du meget gerne give mig et bud på en sang med tal i 89 på sms'en. Skriv lige til P4, det du skal skrive først i din sms, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, du tænker på, og send den afsted til 12.12 til en kron plus takst. 89, ja, det får mig til at tænke på sangerinden Shirley Bassey, fordi hun er 89 år gammel. Og Shirley Bassey, kan man sige, det er en af Storbritanniens helt store stemmer, blandt andet i kraft af, at hun er den eneste, der har fået lov til at lave ikke bare én, heller ikke bare to, men tre gange James Bonds temasange. Hun har både lavet Goldfinger, så har hun lavet Diamonds Are Forever, og så faktisk også Moonraker. Og det er vildt nok. Alle andre får lov til, måske én gang i deres liv, at lave en James Bond-sang. Hun har fået lov til det tre gange. Alligevel, så vil jeg gå en anden vej, når jeg skal give dig dagens første talsang med den 89-årige Shirley Bassey. Jeg vil faktisk springe til 1997, da hun laver et nummer sammen med Propellerheads, som er sådan en, og hvad skal vi sige, elektronisk duo fra Storbritannien, ikke? Så laver hun det her nummer, hvor hendes klassiske, den her lidt også dramatiske sangstil jo passer rigtig fint til sådan et 90'er beat. Så det skal du få som dagens første talsang. Her er Propellerheads sammen med Shirley Bassey på History Repeating, fordi Shirley Bassey er 89, og weekendens tal er 89.

History of Repeating. Stemmen tilhører Shirley Bassey, og hun er 89 år. Og det er faktisk derfor, du skal høre det her nummer. Sammen med Propeller Heads. Shirley Bassey sammen med Propeller Heads. Fordi weekendens tal er 89, og når Shirley Bassey er 89, så passer det jo helt perfekt sammen. Så derfor så var det her dagens første talsang. Men det betyder også, at nu skal du på banen, fordi den næste talsang, den skal du bestemme. Du skal sende mig en sms, du skal sende den til 1212, du starter lige med at skrive P4, og så fortæller du mig, hvad det er for et nummer, du har i tankerne med tallet 89. Send det afsted til mig til en kronplus takst, så sniger det sig ind i min inbox, og så kigger jeg på og... Ja, så sker jeg på, hvad der kommer af gode forslag, ikke? Finder et par gode numre, som vi kunne smide i radioen, men bare send det afsted med det samme. Jeg glæder mig meget til at se, hvad du finder på.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Den tyske hovedstad er sådan et oplagt mål for en lille smuttur. Der er sikkert også mange, der skal der til et smut i løbet af efterårsferien. Berlin hørte du en klassiker efterhånden fra Nordstrøm der tilbage fra midten af nullerne. Nu skal du få lidt Coldplay. Den her hedder Feels Like Falling In Love.

0: Nu skal du få radioavisen. Klokken er 13.
1: På russisk stats-tv kunne man i går se billeder af det, der skulle være hændelsen fra september med et russisk krigsskib og en dansk helikopter. Det hævder russerne. Det var her, der blev affyret to signalblus mod forsvarets helikopter. Affyringen af de her blus kan man ikke se i tv-indslaget, men materialet skulle altså angiveligt vise, hvor tæt det danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det er jo noget, som de to parter har været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager har også set billederne, men han kan ikke ud fra dem vurdere, hvor tæt på helikopteren har været, siger han.
2: Men det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
1: Vi forsøger at få en kommentar fra Forsvarskommandoen, og her i DR arbejder vi også på at verificere tv-indslaget og finde ud af, om billederne her altså er ægte. Regeringen har i dag spillet ud med deres forslag til næste års finanslov og vil blandt andet sende flere penge til forsvaret og folkeskolerne. Og for at finde nogle penge, så lægger regeringen op til at spare på seniorpensionen. Selve ordningen skal være den samme, den bliver bare sværere at få adgang til. Men det er en dårlig idé, det mener Morten Skov Christiansen, der er formand for Fagbevægelsens hovedorganisation.
3: Det har vi prøvet før med seniorførtidspension, hvor vi så meget lange og bureaukratiske forløb, hvor lønmodtagere hang fast i systemet. Det skal vi ikke tilbage til. Vi skal derind, hvor vi kan give nedslidte lønmodtagere en værdig afslutning på arbejdslivet.
1: Og på havnen i Esbjerg er der også modstand mod forslaget fra regeringen, her fra formanden for Havnearbejdernes Klub, Brian Mejland hedder han.
4: Du skal til at lære en gammel hund nogle nye tricks og alt muligt. Man har jo kigget på, inden hvad der er et job i den enkelte virksomhed. Nu skal du til at finde et helt andet job og finde en helt ny omgangskreds og alt muligt. Altså, jeg synes, det er direkte intimiderende.
1: Hvis du tager toget på efterårsferie i dag, eller måske bare hjem fra arbejde, så skal du være klar på at blive forsinket. Der er forlænget rejsetid, aflysninger og togbusser på grund af en brand i en relæstation, der styrer signalerne ved Aarup station på Vestfyn. Det forklarer Banedanmarks områdeschef Michael Dyrborg.
5: Alt er sort derinde, og alt er smeltet. Så lige nu skal vi have fundet ud af, hvordan får vi hurtigst muligt etableret nogle tekniske løsninger, så vi kan køre en lille smule hurtigere.
1: Og det her, det går blandt andet ud over Marie Ingebjerg Bækholm. Vi fangede hende, da hun stod og ventede på en togbus i Odense her til formiddag.
6: Jeg tror, jeg kommer 2 eller 3 timer. Altså, jeg bliver 2 til 3 timer forsinket, når jeg skal til Aalborg. Men altså, det er nogle planer med nogle veninder, så det gør ikke det store, men det er det irriterende. Det er det da.
1: En del sol nu, men senere bliver det altså mere skyet, og der kommer også noget regn. 10-14 grader og en svag til frisk vind. Det var Radioavisen med Rune Styrup.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Med K på P4.
1: Og det er kulturnat, så det er... Altså, vi er på vej ind i efterårsferien. Alt er godt, ikke? Weekendens tal er 89, og så fik vi lige den første forhindring der, fordi der er ikke så mange sange, hvor tallet 89 indgår. Og hvis du har siddet og grublet og tænkt, hvad i alverden kan vi få 89 til at blive sådan rent musikalsk, så vil jeg sige, så vil jeg ønske, at du kunne kigge ind i inboxen, for der er faktisk kommet mange gode forslag til, hvad vi kunne gøre. Lad os bare starte fra en ende af. Der er kommet en sms her, hvor der står, at vi skal da høre... Vi maler byen rød med Birthe Kjær, fordi hun vandt Dansk Melodi Grand Prix med den sang i 1989. Hilsen Gitte.

0: Godnat.
1: Det er faktisk en af mine rigtig fine koncertoplevelser fra 2026, det er at se Birthe Kjær, da hun spillede på Vig Festival. Sådan en vidunderlig dag, hvor solen skinnede, og jeg stod med en fadel i hånden, og alt var godt. Og Birthe Kjær havde et større publikum end nogensinde. Der er altså noget rørende over at se den her kvinde, som har sunget i så mange år, som pludselig får sin, jeg vil sige, anden ungdom, i kraft af al den opmærksomhed, hun blandt andet har fået med det her nummer med Tobias Rahim. Men vi maler byen rød er jo et godt bud på en talsang til i dag, fordi Birthe Kjær valgte med den her i 89, skriver Gitte, altså, som befinder sig på hovedvejen mellem Middelfart og Assens. Næste sms, den kommer fra Morten, der skriver, at tallet 89 kan konverteres til bogstaverne H, som det 8. bogstav, og I, som det 9. bogstav i alfabetet. H-I er hej, det skrevne ord for hej på engelsk, og søde, skønne Sandra, skriver Morten, har lavet et lækkert 80'er nummer, som hedder netop hej, hej, hej, som godt kunne være et godt fredags weekendnummer, skriver han.

Bogstav nummer 8 og bogstav nummer 9, det er H og I. Hej. Hej, hej, hej er en 80'er sang med Sandra skriver Morten, der sidder i toget på vej hjem til Næstved. Næste sms, den kommer fra Bjarne fra Viborg, han skriver: Hej Kenneth, R.E.M. havde på deres gennembrudsalbum et nummer, der hed Pop Song 89. Ikke et nummer, der spilles hyppigt i radioen, men det er faktisk et OK nummer fra den kant. God weekend, skriver Bjarne. Og lad os da prøve at tage en bid af den her sang, hvor 89 weekendens tal altså gemmer sig i sangtitlen Pop Song 89.

R.E.M. med popsong 89, og så har vi altså weekendens tal lige der. Anne har også sendt en sms og skrevet, hun skriver, hej Kenneth, hvad med Want You to Want Me med Jason Derulo? Fordi Jason Derulo er født i 1989. Og det er faktisk en god undskyldning for at gøre det her til dagens antal sang.

Det er sådan et rigtig fredagsnummer, og det er også et nummer, som passer lige præcis til tallet 89, fordi Jason Derulo er født i 1989, og dermed så er han faktisk 37 år gammel. Det var dagens anden talsang, og det betyder også, at så skal vi jo til at finde på den tredje og sidste talsang. Den skal vi have radioen om cirka 20 minutters tid, og hvis du har et godt bud, ja, så send det endelig til mig via sms. Du sender det til 1212. Bare lige skriv P4 først, og så fortæl mig, hvad det er for en sang, som du synes, at jeg kunne spille, og som passer godt til tallet 89. Kan der være nogen, der har lavet en sang med 89 i titlen, et album med 89, eller nogen fra 8900, eller altså, der er hvide muligheder. Det er dig, der bestemmer den tredje og sidste talsang, så bare skyd den afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst, men så rammer du altså direkte ind i min inbox, og så glæder jeg mig til at se, hvad der kommer af gode forslag.

0: indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet nøglen i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

Den hedder Manchild, den her fra Sabrina Carpenter her i Weekend med K på P4. Se, hvis vi spoler tiden tilbage til sådan noget lige de sidste par år der i 10'erne, ja, så kom Jung med en håndfuld fede numre i træk. De lavede blandt andet, du ved, Blitz Baby. De lavede Jeg skal nok vente, og så lavede de faktisk også Jeg kommer tilbage, eller Hun kommer tilbage. Det var sådan et par, du ved, 1, 2, 3 lige gode hits i rap, ikke? Så her er en af dem. Skal få Jung fra dengang de var allerbedst.

Den hedder Still, den her fra Carol G og Bruno Mars her i Weekend med K på P4. Og for sådan en smuk kærlighedssang til en anden sang, som jo handler om det samme tema, nemlig kærligheden. Det er Mariah Carey og et af hendes helt store hits fra 90'erne. Vi skal tilbage til det der Daydream-album, der kom i 1995, hvorpå var den her sang, der hedder Always.

Og weekendens tal, det er 89, så vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og inde i min inbox, der ligger en masse forskellige bud på sange, vi kan spille med tallet 89, så det stikker i mange retninger. Og det kan jeg jo egentlig godt lide. Så lad os da starte fra en ende af. Vi kan tage en sms fra Johnny Nielsen fra Svendborg, som skriver: Hej Kenneth, jeg synes, vi skal høre Pink Floyd med Another Brick in the Wall, fordi Berlinmuren blev væltet i 1989. Og så passer det med tallet 89. Rigtig god weekend, skriver Johnny.

Berlin muren falder i 89, weekendens tal er 89, Pink Floyd synger Another Brick in the Wall. Yes. Lars har sendt en sms, han skriver, der er en sang, der blev skrevet til DBU's jubilæum, 100 års jubilæum i 1989, nemlig Savage Rose med Når lysene tændes i parken. Den kunne vi også spille. Og det er jo altså det her nummer, som bliver skrevet til 100 års jubilæet, DBU's 100 års jubilæum i 89. Lad os prøve at høre.

0: skrevet til DBU's 100 års jubilæum i 89. Pink Floyd var ved at sige, nej, Savage Rose er det altså med Når lysene tændes i parken. Næste sms, der kommer fra Josefine, hun skriver, det er Friday. Så skal vi ikke høre noget Prince med Sexuality? Det nummer, hvor han flasher 89 Flowers, skriver Josefine. Og lad os da bare hoppe ind i Prince-nummeret Sexuality. Han synger, eller han siger i virkeligheden på det her, fordi det er sådan et indtalt mellemstykke, ikke? Han siger sådan noget med, at vi lever i en verden, som er we live in a world overrun by tourists, 89 flowers on their back, og så fortsætter han. Lad os prøve at høre den, når Prince fyrer op for tallet 89.
1: We live in a world overrun by tourists. Tourists, 89 flowers on their back.
0: Og der var den.
1: Inventors of the Accu-Jack. They look at life through a pocket camera. What? No flash again?

Ja, som du måske kan fornemme, så er vi altså et stykke frontkvædet i det her Prince-nummer, men det var jo sådan, han lavede musik i gode gamle dage. Jeg ved ikke, at være helt sådan, som alle andre gerne vil gøre det, ikke? Kommer til det, Sexuality hedder sangen fra Prince.

Sexuality is all I'll ever need. Og det her, det er også... Sexuality, I'm gonna let my body be free. Det er i hvert fald et godt bud, og der bliver sunget om 89 på det her nummer fra Prince, nummer Sexuality. Dagens tredje og sidste talsang skal vi alligevel lande et eller andet sted. Og Tina har blandt andet skrevet, jeg vil bare gerne høre noget Taylor Swift. Hun har et album, der hedder 1989, og jeg er selv født det år, så par en sang derfra skriver Tina. Selina har også skrevet en sms, hun skriver, jeg elsker Taylor Swift-sangen Wildest Dreams, som er fra hendes album 1989. Det passer både perfekt i jeres 89 tema og til de vildeste drømme om weekend og efterårsferie, som vi mange, der går med i dag.

Der er faktisk kommet en del sms'er omkring lige præcis den her sang og det her album, der hedder 1989. Fordi weekendens tal er 89, så passer det jo godt. Bettina har også skrevet en sms, hun skriver, hej Kenneth, Taylor Swift har jo lavet et helt album med titlen 1989, eftersom hun også er fra det år. Så der er jo nærmest frit valg. En weekendsang, det kunne være for eksempel Shake It Off, Style, Bad Blood, men også Wildest Dreams, skriver Bettina. Og den kom jo lige her, Taylor Swift med Wildest Dreams som dagens tredje og sidste talsang. Og må jeg ikke også bare have lov at sige tusind tak for alle sms'erne.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 guld. 16. oktober på DRTV, YouTube og

Ja, den hedder En som dig. Du hørte den her i Weekend med K på P4. Så jeg vil lige slå et slag for, at på søndag, ja, så er der endnu en udgave af Musikquizzen klar i radioen. Og så skal vi blandt andet spole tiden tilbage til 2001, og det glæder jeg mig rigtig meget til, fordi det er jo sådan et, det er jo sådan et skønt musikår med masser af gode sange, som vi skal quizze i. Og hvis du sidder og tænker, det kunne jeg godt være frisk på, men kan vide, om jeg kan svare, så vil jeg godt hjælpe dig en lille bit smule, fordi et af spørgsmålene kommer blandt andet til at lyde, hvad hedder bandet, der havde et stort hit med Hanging by a Moment? Og hvis du sidder og tænker, det nummer har jeg aldrig hørt, så vil jeg sige, ja, det tror jeg nu alligevel, at du har. Nu vil jeg gerne spille det for dig, og mens det spiller, så kan du se, om du kan huske, hvad det er for et band, der har lavet det her nummer. Det er sådan lidt i kategorien One Hit Wonders, men det er et godt nummer, det var et stort hit i 2001, og hvis du kan svaret, så altså, skriv det lige bag øret, og så tag den information med på søndag, når der er musikquizzen og kategorien 2001 ruller over radiohøjtalerne, hvis man kan sige det på den måde, når klokken bliver 12.15. Så altså, hvad hedder bandet med Hanging by a Moment? Det er den her sang. Og så glæder jeg mig til musikquizzen på søndag kl. 12.15 her på B4.

Walking by a Moment. Hvis du ved det, ja, så husk lige på svaret, fordi du skal bruge det, når der er musikquizen på søndag. Vi skal quizze i kategorien, der hedder 2001. Det glæder jeg mig til. Weekend med K er ved at være slut for i dag. Lige om et øjeblik kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men først skal du blandt andet have noget skarlet pleasure.

0: Christian Bunde er klar lige efter radioavisen kl. 14.
1: Det er en mindre dansk softwarevirksomhed på Fyn, der er centrum i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså deres adgang til CPR-registret, der er blevet kompromitteret, og vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Og det var et af dem, nogen nok kunne have gættet på meget få forsøg. Koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Og det har været overraskende nemt, siger IT-sikkerhedsekspert Peter Kroh, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg.
2: Det burde man ikke få lov til at få en adgang til et centralt system med så mange vigtige oplysninger med en password, der er så svagt. Altså det ligger jo på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det.
1: Siden i går formiddags har vi forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det forsøger vi stadig, og derfor så afslører vi lige nu heller ikke virksomhedens navn. Regeringen vil sende flere penge til forsvaret og folkeskolen og gøre tandlægen gratis og den offentlige transport billigere. Det står der i forslaget til næste års finanslov. Og for at få råd til noget af alt det, vil regeringen fjerne og skære i SU'en for mange af dem, der bor hjemme, og også gøre det sværere at få seniorpension. De to måder at hente penge på får kritik, både fra organisationer og fra andre politiske partier på Christiansborg. Og det bliver svært at få støttepartiet Enhedslisten med på den, det siger finansordfører Victoria Velasquez.
3: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
1: Og i den blå lejr, der er konservativs finansordfører Rune Christensen også skeptisk over for flere dele af det her finanslovsforslag.
4: Det, hvor vi bekymrer, er jo selvfølgelig i forhold til finansieringen. Det er et meget rødt udgangspunkt, det her.
1: I USA skal alle kunne se med, når den tidligere major Nidal Malik Hassan skal henrettes ved skydning til december. Hassan er dømt for at dræbe 13 ubevæbnede soldater på en amerikansk militærbase i 2009, og forsvarsminister Pete Hegseth vil have henrettelsen af ham livestreamet for at vise alle, hvad konsekvenserne af sådan et angreb er. Militære henrettelser ved skydning er meget sjældne i USA og skete sidst i 1945. Der kræver også en godkendelse af præsidenten. Og det er ikke kun i Danmark, at det lyder vildt, at man vil sende den her henrettelse live. Det forklarer min kollega Lasse Engelbrecht, der dækker USA.
5: Det er ret opsigtsvækkende. Der er kommet rigtig meget kritik fra demokrater, medlemmer af kongressen. Og så bliver jeg simpelthen også mærke i reaktionerne på sociale medier. De kommer nemlig også fra republikanere. Jeg følger mange mærke af folk rundt omkring i USA, og der er faktisk flere, der synes, at det er ubehageligt.
1: Skyd vejr og regn resten af dagen. 10-14 grader og en svag til frisk vind.
6: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Jeg skal bare lige have tastet koden ind på min der computer. Ja, et sekund. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sådan der, så er vi klar. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Med mig har jeg som altid min trofaste producer, Christian Frederiksen.
1: Hej, Løjsa.
0: Hej, så.
1: Kom du ikke lige til at sige koden til det her i radioen?
0: Nej. Sørens også. Prøv, det klipper vi ud.
1: Ja.
0: Sådan det. Efterårsferien står for døren. Hvad skal du lave?
1: Vil du høre den kedelige eller den spændende udgave?
0: Hvad tror du, når der er mere end 500.000 mennesker, der
1: sidder der? Så tænker jeg, det er den spændende.
0: Ja,
1: præcis. Jeg skal lave noget renoveringscontent, som jeg ikke lægger op nogen steder.
0: Noget renoveringscontent? Hvad betyder det?
1: Jeg skal lægge noget flisetæppe. Det var den kedelige.
0: Tæppefliser, hedder
1: det. Tæppefliser, hedder det.
0: Ja, det lyder også mindre fræk, end du skal lægge noget flisetæppe, kan jeg mærke, jeg synes.
1: Det er rigtigt. Det er ikke i overført betydning. Det er, jeg skal lægge noget, et tæppe, der lader fliser. Altså, i fire kanter.
0: Dejligt.
1: Så hvis der er nogen, der har nogle tips,
0: så kan man bare lige sende en sms.
1: Det kunne faktisk være fedt. Ja.
0: Det endte kedeligt alligevel, kan du mærke det?
1: Ja, det gjorde det. Undskyld, sådan... jeg tænkte, jeg kunne starte med at sige, kalde det content. Jeg har ikke tænkt mig at lægge det op nogen steder, men nu har jeg så lagt op her.
0: Ja, det kan man sige. Nå, gud, hvor dejligt. Det lyder meget, meget spændende.
1: Tak.
0: Det er det. Vildt glad.
1: Hvad skal du lave da? Du skal hygge, skal du ikke det?
0: Nej, jeg skal arbejde.
1: Nej.
0: Jeg har ikke ferie i det.
1: Ingen kastanjedyr?
0: Nej.
1: Varm kakao?
0: Nej, jeg har jo ikke nogen børn, så det var sådan mærkeligt at gå i gang med at lave.
1: Ja, det vil faktisk være lidt freaky. Det skal du stoppe med.
0: Ja, det bliver meget hurtigt til sådan en Netflix-serie, hvor man er seriemorder, kan jeg mærke, synes.
1: Ja.
0: Kastanjemanden kender lige meget. Prøv at høre, vi håber, at I, hvis man skal holde efterårsferie, kommer godt afsted på den. Vi har i hvert fald tænkt os at gøre, hvad vi kan for at sende jer dejligt afsted. Og der kommer nok til at være nogle stykker, der sidder i en bil i dag og sådan, hvor tager det her lang tid.
1: Så kan man ringe ind til os jo.
0: Det kan man, og man kan læne sig tilbage og bare nyde, at nu skal vi hygge os. For det er det, vi skal.
1: Og det er ferie. For nogen, for mange. Jeg har ikke ferie.
0: Nej. Prøv at nogen skal holde jul en gang. Det er lastbilchaufførerne, det er landmændene, det er sygeplejerskerne, og så er det selvfølgelig vigtigst alt radioværterne.
1: Yes.
0: Det er nemlig det. Prøv at høre, vi skal i gang med dagens program, fordi vi har en masse godt på tapetet. Vi skal blandt andet kaste os over en ny og spændende talentkonkurrence, som jeg har glædet mig helt sindssygt meget til, at vi skal lave. Skal vi ikke bare kaste os ud i et dejligt fredagsprogram med noget dejligt fredagsmusik?
1: Jo, det lyder dejligt.
0: Jeg har været at grave lidt.
1: Yeah,
0: hvad var det? Hvor er det, du har til sådan meget?
1: Nej.

0: Everybody, Backstreet's back fra Backstreet Boys. Jamen, er helt forpustet og så videre nu, var. Det var dejligt. Her på Christian Bundes radioprogram er vi helt ekstremt afhængige af, at du, kære søde dejlige lytter, ringer ind. Og derfor så tænkte vi på redaktionen, at inden at vi sådan for alvor går i gang i dag, så var det en god idé lige at teste telefonsystemet her på programmet. Det er jo sådan, at P4's telefonsystem, det består af, at der er nogen, der har taget noget bestik ned fra kantinen, som de har monteret på glaspartierne herude foran der byen, og så håber man på, at der kommer en telefonsignal ind gennem det. Og det er ikke altid, det lige lykkes. Så vi tænkte, lad os for guds skyld lige få det testet. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er simpelthen ved, at du tager din telefon lige nu og ringer 70 25 26 00 og fortæller, hvad du skal lave i weekenden. Altså 70 25 26 00 skal du ringe lige nu og fortælle, hvad du skal i weekenden, så vi er sikre på, at vores telefoner de virker. Jeg kan se, at der er et nummer, der slutter på 60 84, der lige har ringet. Hallo?
1: Ja, hallo. Det er Michael her. Jeg vil bare sige, at telefonsystemet fungerer forklageligt.
0: Det lyder da meget sådan, ja. Hvad skal du lave i weekenden? Undskyld, Michael.
1: Jeg skal hjem til min kære mor i morgen og min kone og have noget god frokost kl. 13.00.
0: Gud, hvor dejligt. Sagde du 1300 øl, eller sagde du 1300?
1: 1300, og vi skal have nogle fisk, og vi skal have noget alt muligt fra havet af.
0: Gud, hvor lyder det fantastisk. Jamen, prøv at have en fantastisk weekend, der er klart og tydeligt hul igennem på linje A. Linje B har vi et nummer, der hedder 2292 til sidst, der ringer ind. Hallo?
2: Hallo, det er Jan.
0: Hej, så hvem taler jeg med? Undskyld.
2: Det er Jan.
0: Det er Jan. Jan, hvad skal du lave i weekenden? Ja.
2: Jeg er på vej til at klæde om, og så skal jeg ud og spille minigolf.
0: Gud, hvor dejligt. Jeg tror aldrig, jeg har hørt en voksen mand lyde så begejstret over at skulle spille minigolf.
2: Nej, det er skide sjovt.
0: Det er det fuldstændig ret i. Jamen, prøv at en kæmpe god fornøjelse med det. Der er super meget hul igennem her. Det er altså dejligt. Vi skal lige have tjekket vores tredje linje. Også linje C. Det er et nummer, der slutter på 4057. Hallo?
3: Det er Anita.
0: Hej, Anita. Anita, hvad skal du lave i weekenden?
3: Jamen, jeg har været på kundebesøg i Jylland. Jeg kommer oprindeligt fra Sjælland, og så skal jeg videre til Højslev Kro og være der i nat. Og så skal jeg op til en fest op ved Fjerritslev med motorcykler, hvor jeg har været frivillig i sommer. Så der er sådan noget efterfest. Så det skal weekenden gå med.
0: Det var da et tæt pakket program, det der skal jeg love for. Jamen, prøv at høre, have en fuldstændig fantastisk weekend. Sidst men ikke mindst skal vi lige have tjekket vores linje D, som den hedder. Et nummer, der slutter på 0015. Hallo?
4: Ja, hej, det er Frederik.
0: Hej, Frederik. Gud, hvor har du altså en dejlig stemme. Du kunne godt spille anonym rocker i en eller anden bandeserie.
4: Nå, tak skal du have.
0: Det er altså dejligt. Hvad skal du lave i weekenden?
4: Jeg har da uden for tilbud. Jamen, jeg skal da til at holde op med regn, og så skal jeg ud og hente et el-ovl til min festsal.
0: Et el-ovl til din festsal? Det er jo en fuldstændig normal ting at skulle i weekenden. Ja. Det har jeg absolut ingen opfølgende spørgsmål til, kan jeg mærke.
4: Jo, hej.
0: Han lader lige på efter at se. Det er godt for dig.
5: Jeg vil vide, hvad han skal med det år.
0: Det vil jeg faktisk også gerne.
5: Det er så spændende.
0: Ja, det var det, men der begik jo den fejl at prøve at være sjov og være sådan, det er ingen opfølgende spørgsmål.
5: Nej. Jamen, det virker, det hele.
0: Det er ligesom, det skal være. Prøv at høre, det lyder fuldstændig fantastisk. Ja, men der er hul igennem, og det betyder altså, at vi kan fortsætte programmet som planlagt. Men inden da, så tager vi altså lige nummer mere, fordi vi er jo ikke helt færdige oven på Backstreet Boys. Vi kan godt klare mere, kan jeg mærke.

0: Blurred Lines fra Robin Thicke, T.I. og Pharrell. Vi skal nu til et relativt nyt indslag her i Christian Bundes radioprogram. Vi skal til
1: Danmarks Radios nye service, Public Service Service.
0: Det er jo vores relativt nye satsning her i programmet, hvor vi som Public Service program gerne vil bringe servicen tilbage i Public Service og hjælpe dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen. Grundlæggende vil vi gerne tilbyde lige nu, at hvis du tager din telefon og ringer 70 25 26 00, jamen at hjælpe dig med at overbringe en lille lavpraktisk besked. Simpelthen, hvis du har behov for, at vi ringer til nogen for dig med en lille besked, som måske er lidt træls at skulle overbringe selv, jamen så er det lige nu, at du skal ringe 70 25 26 00. Vi har tidligere hjulpet en klasse fra Skoleskib i Danmark med at ringe til deres lærer og fortælle ham, at de havde glemt at sy nummer i deres uniformer, selvom de havde lovet det. Og det vil sige, der virkede til, at vi var en stor hjælp, synes jeg. Lad os ringe og give beskeden, så slipper du simpelthen for at gøre det. Ring 70 25 26 00 lige nu. Vi kan også godt hjælpe med mere sådan familiære ting. I fredags der hjalp vi nemlig Michael med at overbringe beskeden til sin søster Anne Dorte om, at han desværre ikke kunne komme til en fødselsdag, fordi han simpelthen bare hellere ville i teateret end til fødselsdag. Og det tog hun meget, meget pænt. Måske fordi det var også der overbragte beskeden, men også så og det er bare fordi Anne Dorte, hun er helt vildt sød. Grundlæggende er beskeden herfra, at hvis du har en lidt træls besked, du skal overbringe til nogen, det kan være din kone, mand, kæreste, kollega, ven, whatever, så vil vi meget gerne hjælpe dig ved at gøre det for dig. Ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har et eller andet, vi kan hjælpe med.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minder Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtig.

0: Jeg flyver mod horisont, sæde tog. Føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Må solnedgangen med jer.

0: fra Mega J.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Her på Christian Bundens Radioprogram går vi ekstremt meget op i public service. Derfor har vi lavet formatet Public Service Service, som er en service, hvor vi hjælper dig med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en praktisk besked til en af dit liv. Ikke en af dit liv, en i dit liv. Herre Jemine, jeg er radiovært. Hej Michael.
2: Hej Christian.
0: Michael, jeg kan forstå, du har behov for noget hjælp. Hvad kan vi gøre for dig?
2: Jamen, jeg er en del af en sejlende loge i Silkeborg. Søelefanterne i Silkeborg.
0: Søelefanterne i Silkeborg?
2: Ja.
0: Ja, dejligt.
2: Vi er fem knejder,
0: ja.
2: Som altså, midalderne knejder, eller plus, som hygger os. Og vi planlægger alle vores logedage et år frem i tiden. Det gør vi hvert år i november.
0: Ja.
2: Og vi har planlagt standardstrygning nu på lørdag den 17.
0: Standardstrygning nu, og det kan være mig, der stiller et enormt dumt spørgsmål her, Michael. Hvad er standardstrygning?
2: Der tager man sejlerflaget ned for året.
0: Okay. Det er sådan en hel dag af til, at I skal tage flaget ned. Det lyder meget som en flok mænd, der er sådan, og så kan vi lige drikke nogle øl imens.
2: Det var nok lidt der, det gik hen af, ja.
0: Hvor lang tid tager det at stryge det der flag sådan helt, altså i realtid?
2: 10 sekunder, og resten, det er bare...
0: Det var det, jeg mente. Nå, det lyder kanon, men hvad er problemet?
2: Det skulle så være... Problemet er, at jeg er kommet til at booke en rejse til Gran Canaria, også sammen med konen. Og det var jo ikke planen. Men det er vi kommet til.
0: Ja.
2: Så nu skal jeg have meldt afbud, og opslaget er lige kommet for 10 minutter siden.
0: Så jeg skal ringe til en kone og sige, at du ikke tager med til Gran Canaria?
2: Ja, det bliver nu nok brødre, når det bliver fravalgt.
0: Det bliver nok, ja.
2: Ellers så skal jeg finde et nyt sted at sove.
0: Ja, det duer ikke. Okay, så nej. Vi skal... Jamen, det er noget, I har planlagt i et år?
2: Ja, næsten et år. Men november sidste år.
0: Okay. Hvem skal vi så ringe til fra Søelefanterne?
2: Jamen, vi skal ringe til Smukkefanten. Vi har alle sammen fanden navne. Jeg hedder Gastrofanden. Så er der Smukkefanden. Så er der en, der hedder Stærkefanden. Så er der en, der hedder Dansefanden. Og så er der selvfølgelig Perfektofanden. Ellers så var det jo ikke godt.
0: Michael, nogle gange så står man i en situation, hvor man bliver ligesom overdynget med informationer. Ja. Jeg føler, at det er det, der skete. Hvis vi lige fokuserer lynhurtigt, så er det...
2: Vi ringer til Smukkefanden.
0: Smukkefanden, ja. Og bare lige lynhurtigt. Kan jeg ringe og sige, hej, er det Smukkefanden, eller har han et rigtigt navn også?
2: Han hedder Erik.
0: Han hedder Erik. Okay. Erik Smukkefanden. Hvorfor hedder han Smukkefanden?
2: Jamen, vi har alle sammen fandt navnet.
0: Og det er jo ligesom med dværgene, går jeg ud fra, at det er fordi, I har et eller andet personlighedstræk.
2: Ja, lige præcis.
0: Så Erik er smuk.
2: Så han er den yngste af os, og den smukkeste af os.
0: Ja, ej, hvor er det dejligt. Jamen, Michael, godt. Og skal jeg pakke det ind på nogen måde, eller skal jeg bare hoppe direkte ud i, at prøve at høre, Michael, han er joggespinaten?
2: Ja, jeg tror, det er den sidste.
0: Okay, godt. Og det er simpelthen, det er noget koordinering. Der er noget kalender og noget, der ikke lige er gået op, og sådan det.
2: Ja, og en gulvviolin, og så,
0: ja,
2: så kører bussen.
0: Ja. Det klarer vi. Og hvordan skal jeg åbne ballet for, at man måske kunne diskutere at finde en anden dag? For det tager jo ret beset ikke så lang tid at få fikset det der play.
2: Ja, det ved jeg ikke. Nu har han jo booket frokost. Og vi skal ud og kåre og kølefant. Vi spiller minigolf en gang om året også. Så jeg tænker...
0: Det er jo meget, altså, det er jo lidt ligesom smølfer bare med elefanter, kan jeg mærke. Jeg synes, Michael er i gang i.
2: Ja, ja.
0: Og også kølefant.
2: Kølefant, ja.
0: Yes. Prøv at høre, jeg vil altså sige, det ja, den der ferie til Gran Canaria, jeg ved, altså, du er helt sikker på, at det ikke er den, vi skal afløse.
2: Ja, det tænker jeg.
0: Det er modtaget. Prøv at høre, vi prøver at få fat i Erik, og så... Så ser vi, hvad der sker. Er det ikke det, vi skal aftale?
2: Det synes jeg lyder som en plan.
0: Jeg giver det mit absolut bedste skud, og så får jeg fat i Smukkefanten, Erik. Vi snakkes ved, Michael.
2: Det er i orden. Tak.

0: Hate That I Made You Love Me fra Ariana Grande.
1: Danmarks Radios nye service. Public Service Service.
0: Det er jo indslaget, hvor at vi hjælper en af jer med at kunne gå på weekend med ro i sjælen ved at overbringe en lille lavpraktisk besked til en i jeres liv. Og lige nu er vi ved at hjælpe Michael fra Sølefanterne i Silkeborg. Og hvis du lige har tændt for din radio nu, så bliver det lidt smule mærkeligt, men vi skal nu hilse på smukke fanten. Erik. Hej Erik.
2: Goddag.
0: Goddag. Erik, jeg ringer til dig live i radioen på P4, og det gør jeg, fordi jeg har lovet Michael at overbringe en besked.
2: Ja, vel ja.
0: Og jeg skal lige høre først og fremmest, fordi det her er ikke... sidder du ned?
2: Ja, jeg sidder ned.
0: Det er jeg glad for at høre. Inden så har jeg faktisk lige et spørgsmål. Du er enig om, at du bliver kaldt smukke fanten?
2: Det er korrekt. Ja. Det er det, jeg hedder.
0: Og det er fordi, at din kammerat vurderer, at du er den smukkeste i gruppen?
2: Jeg er helt klart den smukkeste i gruppen, men det betyder ikke nødvendigvis, at jeg er særlig smuk.
0: Nå, nej. Så det betyder, det var meget fint det der, fordi du undgik at rose dig selv, men samtidig sagde du, at alle dine kammerater var grimme. Det var meget, meget dejligt. Nå, prøv at høre, Erik. Det er fordi, du kan godt huske, hvordan I logen har den der aftale her, jeg mener, det er den 17., hvor I skal stryge nogle flag. Sandstryge.
2: Det er standardstrygning.
0: Standardstrygning,
2: ja, det er noget, man har nogle... mange foreninger, ja, her ude på efteråret. Ja. Ja,
0: I skal drikke nogle bare, Erik. Det er det, I skal. Det er fordi Michael, han står i det noget værre råd. Der er sket en række, hvad skal man sige, ærgerlige logistiske hændelser, som gør at Michael, han befinder sig på Gran Canaria på det tidspunkt.
2: Ja vel.
0: Fordi og nu ved jeg ikke, om jeg går ud fra, at du måske kender Michaels søde kone, men det, der er simpelthen, der er nogen, der ikke lige har fået kommunikeret noget tydeligt, noget feriebooking. Så.
2: Ja, det er jo lidt uheldigt, fordi der er kun én lovlig grund til at udeblive fra arrangementer i Sølefanterne, og det er begravelse.
0: Det er begravelse?
2: Egen begravelse, vil jeg mærke.
0: Så får man med kølefanten, du. ja, så det vil sige, det du ligesom har at sige til den besked, det er, det var så det. Farvel og tak til Michael.
2: Det var bare ærgerligt.
0: Ja, det er en ærgerlig situation. Jamen prøv at høre, Michael, som du kan høre, det er ikke landet det bedste sted, det kunne, men heller ikke det værste.
3: Nej, det kunne nok være værre, men helt godt er det heller ikke.
0: Nej, jeg ved ikke, om vil du selv lige prøve at gøde jorden herover for Erik at se? Altså, beskeden er overbragt, kan man sige.
3: Jamen, jeg tænker, at der er kun én måde at kunne råde bod på det. Det er noget med noget snabelvand.
2: Ja. I rigelige mængder.
3: I rigelige mængder, ja.
0: Godt, ved du, vi kan løse det med noget snabelvand, som man siger. Prøv at høre, drenge, det lyder fuldstændig fantastisk. Jeg håber, Michael, du fik den hjælp, du skal bruge.
3: Ja, det synes jeg da.
0: Og så håber jeg, at en af jer bliver den årets kølefant.
3: Ja, det bliver så i hvert fald ikke mig, jo.
0: Det gør ikke. Prøv at hilse alle sølefanterne, og så have en fænomenal weekend, det her.
3: Tak, og i lige måde.
2: Tak for det.
0: Tak skal jeg. Det synes den landede lige, hvor den skulle, Christian Frederiksen.
4: Puh, ja. Det var, vi sad ude på stolen.
0: Ja, det gør jeg også. Der skete mange ting.
4: Der var mange følelser i spil.
0: Det var det virkelig.

Et nummer, jeg har valgt at dedikere til søelefanterne i Silkeborg, det var Beating Love fra Leona Lewis. Lige om lidt, så har vi et problem af lavpraktisk karakter her på Christian Bundens radioprogram, som vi nok endnu en gang ender med at skulle have din hjælp til, kære lytter. Det er en rigtig ærgerlig situation, men først Cutting Crew med I Just Died In Your Arms.

0: Oha, så er der luftgitar derude. Du lytter til Christian Mundens radioprogram, hvor vi de sidste par uger har haft nogle ret alvorlige problemer. Hver gang vi gerne har vi spillet fredagsnummeret Dancing in the Moonlight, så har vi simpelthen ikke kunne finde det. Og I har været nødt til at hjælpe os med at lede efter det. Og derfor så foreslog min producer Christian Frederiksen, at for at undgå at stå i den akavede og pinlige situation live i radioen endnu en gang, at jeg så måske lige tog mig sammen og kiggede lidt tidligere, end jeg plejer at gøre efter det. Og jeg må desværre konstatere, at det er blevet væk igen. Og det er jo en ekstremt nervøs situation.
1: Ja, det må man sige.
0: Det er virkelig en nervøs situation. Det er også rigtig, rigtig mærkeligt, så vi har brug for din hjælp til at lede efter det. Hvis du gider hjælp med at kigge efter Dancing in the Moonlight med Toploader, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Vi har tidligere fundet det i handskerummet på en bil hos Anne. Vi har også fundet det under en masse majs i vognen på Henriks traktor. Og i fredags, der fandt vi det simpelthen i en sløjsejsmaskine i Sønderjylland hos Jan. Jeg ved ikke, hvad der er med det, men det er som om, vi hele tiden forlægger det denne år. Jeg kan ikke forstå, hvad der foregår. Det er virkelig mærkeligt. Det giver ingen mening.
1: Nej.
0: Og man begynder også at blive lidt træt. Altså sådan, det kan da ikke passe.
1: Nej, og den er ikke her, så den må være hjemme ved en af jer.
0: Præcis. Så hvis I gider hjælpe os med at lede, så skynd jer at ringe 70 25 26 00 lige nu. Det kan være, du sidder i din bil, eller du er derhjemme og har mulighed for lige at kigge i køkkenskufferne. Vi tager imod al hjælp, vi kan få. 70 25 26 00. Og imens I ringer, så skal vi have gang i god gamle Tysbjerg. Det her er et nummer, der hedder Dø Lykkelig.

0: Rasmus Botoft, velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg ligesom en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.

0: George Ezra. Kære lytter, du lytter til en statsradiofoni i opløsning endnu en gang. Der er nemlig igen sket det ekstremt uheldige, at vi har et fredagsnummer, som er blevet væk. Mere specifikt er der tale om Toploaders Dancing in the Moonlight, som vi simpelthen ikke kan lokalisere nogen steder. Heldigvis så har Peter været så sød at ringe ind og lovet at hjælpe os med at lede. Hej Peter.
1: Goddag.
0: Peter, hvor befinder du dig hen lige nu?
1: Jeg bor lidt uden for Randers i Hørning.
0: Ja tak, Hørning ved Randers. Og hvad er Randers, du laver lige nu?
1: Jeg er ved at isolere mit tag.
0: Du vil isolere dit træ? Hvad er du, en spætte?
1: Mit tag.
0: Nå, dit tag! Nej, det er jeg virkelig glad for at høre, for det synes jeg var enormt mærkeligt. Nå, hvor dejligt. Der skal isoleres tag. Jamen,
1: nu er det ved at være koldt, jo, så nu synes jeg, det var ved at være på tide.
0: Ja, der bliver sådan dyreagtigt alligevel til sidst. Ja. Nu kommer vinteren, nu skal vi jo. Jamen, prøv at høre, Peter. Jeg er så glad for, at du gider hjælpe mig med at lede. Hvor, altså, er der nogle oplagte steder, vi kan kigge hjemme ved dig?
1: Jamen, altså, jeg har også en bunke af værktøj her. Der bliver bare lagt i bunken, når jeg har brugt det. Så det kan være, den ligger dernede under, måske.
0: Der må du meget gerne lige prøve at kigge, hvis du gider gøre det for mig en gang.
1: Nej, der var den ikke.
0: Der var ikke noget.
1: Jeg har en kasse med nogle rør herover. Den skal jeg lige over se, og det kunne det ikke herover.
0: En kasse med nogle rør, ja. Kan du lige prøve, at løfte et af rørene for mig en gang?
1: Nej,
0: der er et eller andet, hvad det Det er DJ Ötzi med Hey Baby. Det er overhovedet ikke, hvad vi leder efter.
1: Nå, puh, ja.
0: Den skal vi slet ikke bruge lige nu. Det er der ingen grund til. Er der andre steder?
1: Jamen, herovre i hjørnet, jeg er lige ved at være færdig med at lægge gulvet også herovre. Jeg skal lige herovre. Kig her en gang.
0: Ja.
1: Jeg fjerner lige en gulvbræd her.
0: Ja, altså under en af dem, eller hvad?
1: Ja, jeg fjerner lige et her. Ja.
0: Hvis du gør det lige så stille.
1: Ja, der er noget isolering her, jeg lige fjerner stille og roligt.
0: Sådan, det lyder som... Jo. Nej, den er sgu god. Peter, den er lige der, jo.
1: Ja.
0: Ej, men
1: så er det godt, jeg ikke lukkede gulvet helt.
0: Det er jeg virkelig, virkelig glad for. Peter, prøv at høre. Tusind tak for det. Det var en kæmpe hjælp for dig.
1: Velbekomme.
0: Og have en fantastisk weekend.
1: Og i din måde.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight. Hvor er det altså godt og rart, at vi fandt den med kæmpe hjælp fra Peter. Om 40 sekunder, mine damer og herrer, der er det tid til måske det vigtigste, vi leverer her i Danmarks Radio. Nemlig det, der hedder en radioavis. Desværre så er der sket det ekstremt ærgerligt, at jeg ikke lige har timet afspilningen af min toploader-sang rigtigt, hvilket betyder, at jeg ligesom mangler at bruge 40 sekunder op til radioavisen. Og derfor har jeg ligesom valgt at bruge de ekstra sekunder, vi har på ligesom at opbygge noget spænding omkring, at om 12 sekunder, der er der altså radioavis. Er du klar, Christian Frederiksen?
1: Ja, hold da op.
0: Fordi det er om 5, 4, 3, 2, 1.
2: En mindre softwarevirksomhed, der markedsfører sig på topsikret databeskyttelse, har været vejen ind til de næsten 8,8 millioner CPR-numre, som nogen har hævet ud af systemet. Det kan vi her i DR Nyheder nu afsløre. Virksomheden ligger på Fyn og har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den adgang, der er blevet kompromitteret, fortæller vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og det er også derfor, at den her mindre virksomhed har haft adgang lovligt til CPR-registret, hvor man altså har kunne trække data ud fra.
2: Vores research viser, at et af de passwords, som virksomheden har brugt, er blevet hacket og lækket. Det har været nemt at gætte, for koden var helt simpelt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi ved ikke, om det er sådan, nogen er kommet igennem sikkerheden på, men en anonym påstået hacker fortalte om præcis den her metode i et interview med Politiken i går. Vi har siden i går formiddags forsøgt at få en kommentar fra den her virksomhed. Det er ikke lykkedes, og derfor så afslører vi ikke virksomhedens navn. Forsvaret og folkeskolerne skal have flere penge, og tandlægen skal være gratis, ligesom den offentlige transportskatte for unge under 22. Det er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, og det bliver blandt andre de hjemmeboende studerende, der skal betale noget af prisen. De får enten fjernet eller skåret i deres SU, mange af dem, og i nogle af de kommuner, hvor der er rigtig langt mellem busser og tog, der har flere unge svært ved at se fordelen i at få gratis offentlig transport i bytte. Her hører vi lige fra Silje Okkens, der går på Tønder Gymnasium.
4: Hernede, der giver det ikke så meget mening. I København kan jeg godt se det, fordi at der kører jo en bus hver anden minut hernede. Der er det sådan lidt mere løst, hvornår de kører. Og ja, jeg tror, at der er mange unge, som i hvert fald mine veninder, som har købt bil, lige på grund af det her, at de ikke kører særlig ofte, og det hjælper dem meget med at betale for forsikringer og benzin.
2: Nobels fredspris går i år til den 85-årige jurist Navi Pillay fra Sydafrika. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Nobelprisen uddeles af den norske Nobelkomité, og på et pressemøde i dag, der sagde formanden for komiteen, Jørgen Vatne Frytnes, at Pillay er en kilde til inspiration for alle, der vil have en mere fredelig verden, fordi hun sikrer, at krigsforbrydelser og folkedrab bliver retsforfulgt.
5: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes, crimes against humanity and genocide are prosecuted.
2: Vi får skyet vejr og regn resten af fredagen, 10-14 grader og så en svag til frisk vind. Det var radioavisen med Rune Styrup.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Strongest fra Ina Wroldsen. Du lytter til... Der fik han til at lyde meget jysk. Ina Wroldsen. Det skal jeg beklage mig en gang. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en meget begivenhedsrig og eksplosiv time foran os, hvor vi blandt andet skal afvikle en talentkonkurrence. Og det betyder også, at vi gør noget fuldstændig uhørt. Noget, som vil få flere af jer til at falde direkte ned af sæderne derude. Forhåbentlig ikke i bilerne, for det går ondt. Så ender man ned ved pedalerne. Det skal man ikke. Men vi har tænkt os at starte... Har du katquizzen, før vi plejer? Har du katquizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er jo en storslået quiz med en relativt simpel præmis, som er... Hov, det er sjovt. Præmis. Som er hvad, Christian Frederiksen?
4: Du skal gætte, om lytteren har en kat.
0: Præcis. Det er faktisk bare det.
4: Og jeg synes faktisk, du er blevet ret god til det.
0: Tak skal du have.
4: Men sidste gang, der nagede hun dig sgu.
0: Det gjorde hun. Der var hun rigtig god. Det her er meget, meget simpelt. Du tager din telefon lige nu, så ringer du 70 25 26 00, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen, og så vil jeg forsøge at gætte, om du har en kat eller... Nej. Jeg tror, det er det.
4: Er det ikke det? Det er det, jo.
0: Jo. Jamen altså, skal vi da for guds skyld ikke bare klappe i sig og spille noget musik, mens I ringer derude. Altså, 70 25 26 00. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nej! Nu på DRTV.

0: jeg tror, langt de fleste af os kan ikke genkende til Never Pay the Bass fra Nabia. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Jeg synes, du var vildt irriterende sagt, Christian Frederiksen. Det kan jeg godt lide. Jeg kunne se det på dit ansigt. Du var sådan...
3: Det med bassen?
0: Ja, det var sådan...
3: Det var hyggeligt sagt.
0: Det var dejligt. Vi skal til Har du kat-quizzen? En quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke dig, Christian Frederiksen, eller dig, søde lytter, men dig, Marie.
4: Ja.
0: Hejsa.
4: Hej.
0: Marie, er du klar på at være med i Har du kat-quizzen?
4: Det er jeg.
0: Det er jeg simpelthen så glad for at høre. Jeg kan også høre, at humøret er højt, og energien er det samme, så skal vi ikke bare kaste os ud i det?
4: Jo, det synes jeg er en rigtig god idé.
0: Jamen, Marie... Hvad havde du sidst din kat til dyrlægen med? Hvad fejlede den lille stakkel?
4: Ja, men den havde blevet reddet på ryggen af en anden handkat.
0: Den havde blevet reddet på ryggen af en anden handkat?
4: Ja, ja. Altså vi var kommet ud til den ude i skuret, hvor den så havde en ordentlig rev på ryggen, og så skulle den til dyrlægen for at blive opereret.
0: Okay.
4: Ja.
0: Du havde den løgn klar lige i kammeret, synes jeg godt nok.
4: Altså,
0: hvis
4: hvad siger
0: det er
4: du?
0: En løgn. Så hvis det er en løgn, så havde du den godt nok altså, lige klar. Det synes jeg var meget godt. Hvad hedder din kat, Marie?
4: Den hedder Vilma.
0: Jeg synes, det er fordi, lige før, der sagde du, at den var blevet reddet af en anden handkat.
4: Ja, at den var blevet reddet af en handkat. Men ja. Det var en... Ja.
0: Nå, så du sagde ikke en anden handkat, som du sagde lige før?
4: Nej, altså det var den var blevet reddet af en anden kat, som var en ja. Handkat.
0: Så er det ja. en anden handkat, som var en... Ja. Yes.
4: Ja.
0: Ja. Ja, nemlig. Jamen, jeg kender det godt.
4: Ja.
0: Hvor tit tømmer du din kattebakke?
4: Det er en udekat, så det gør jeg ikke.
0: Nå, altså, den må slet ikke komme indenfor?
4: Jo, den må gerne komme ind, men den lever udenfor. Så den er kun indenfor at blive nusset og sådan hygget, men den sved står udenfor, og det er en udekat.
0: Okay.
4: Ja.
0: Hvor bor du henne, Marie? Altså, du skal ikke give mig din specifikke adresse, det er ikke på den måde, men mere sådan... Altså.
4: Jeg bor i Nordsjælland ved Vedbæk.
0: Du bor ved Vedbæk, så vi er, altså sådan, der er et større udeareal til den, eller hvordan?
4: Ja, det er der.
0: Mm. Hvad, når du snakker med din kat, hvad kan du så finde på at sige til den?
4: Hvad siger du? Når jeg snakker med den, hvad kan jeg finde på at sige til den?
0: Ja.
4: Bare sådan... Nus med den og snakke og sådan. Jeg ved ikke, om der er noget specifikt, jeg snakker
0: nå,
4: med.
0: Nå, nej, det ved jeg, fordi for eksempel, vi har haft mange katte. Min mor har for eksempel altid været sådan, Misa, Misa, Misa, Misa. Hvad kan du finde på at sige, Marie, til den?
4: Så siger jeg, hej, Ville. Eller sådan, ja. Ja, så noget, tror jeg. Det ved jeg ikke.
0: Nej, det må jeg sådan forstå.
4: Ja.
0: Herre Marie, du ligger altså det er lige sådan et spændingsfelt, hvor jeg kan simpelthen ikke finde ud af om. Men
4: jeg har ikke et samtaleemne med den på den måde. Det er bare sådan og hej og goddag og farvel og nusse nusse.
0: sådan som om den er receptionist. Hej, goddag, farvel. Ja, men prøv at høre, Marie. Jeg hvis du lyver.
4: Ja.
0: Altså, jeg synes du har reddet dig selv meget godt, men jeg er nødt. Jeg hæfter mig ved det, du sagde med en anden handkat, og så lige pludselig bliver det en hundkat. Det er det eneste, jeg har at gå efter, så jeg er nødt til at gætte på, at jeg tror ikke, at du har en kat.
4: Du tror ikke, jeg har en kat?
0: Nej.
4: Nej. Du har fuldstændig ret.
0: Yeah! Yeah. Jeg vil gerne skamrose dig for den feberredning, du havde gang i. Altså, jeg var ved at begynde at tro på dig igen. Det var meget, meget smukt.
4: Ja. Yeah. Men jeg vil sige, at historien var rigtig nok, men det er bare hjemme ved mine forældre, de har en kat.
0: se nu ja. Der. Jamen prøv at ikke desto mindre, så har du alligevel vundet fornøjelsen af at høre et nummer, som en producer Christian Frederiksen han har lavet til os. Det er med Soren Lee, så vidt jeg husker.
4: Ja.
0: Ja, er du klar på det?
4: Ja, det
0: perfekt.
4: Er jeg.
0: Jamen have en fantastisk weekend, og så kommer her I Don't Meow. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Det er fuldstændig fantastisk med den opbakning her. Prøv at høre. Man tænker måske, hvad er baggrunden for den her konkurrence? Jamen, det er simpelthen, at radio er et overset medie. Og det er synd, fordi det er det bedste medie, der findes. Derfor så vil vi gerne her på Christian Bundens radioprogram være med til at løfte nye talenter frem i branchen. Er det ikke rigtigt, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Også fordi jeg er jo efterhånden 35 år, så vi ved sgu ikke, hvor længe vi har mig. Og det er ikke så meget med alder at gøre. Det er mere det med, at jeg hellere vil drikke sodavand, end jeg vil drikke vand. Og så vil jeg altså også lige sige, Kenneth K., han går også og skrænder lidt. Her til morgen, der kiggede han for eksempel den forkerte vej, da jeg sagde godmorgen til ham. Det var meget sådan Joe Biden-øjeblik, hvor han sådan, hvad foregår der?
1: Jeg synes lige pludselig, at det her show fik lidt trist. Altså, vi skal finde de kommende erstatninger til jer to.
0: Nej, de fremtidige generationer, det er ligesom i fodbold. Man gør det i god tid, så finder man de nye talenter. Det er jo ikke, fordi jeg er ved at lægge hverken mig eller Kenneth K. i graven i morgen. Jeg kan se ham noget lige nu.
1: Det lød bare sådan.
0: Han sidder og snakker i telefonen, og han sidder også lidt for stille, synes jeg. Det kan godt være, du lige skal gå ud og prikke til ham. For han har ikke bevæget sig i noget tid.
1: Han
0: rører på sig. Ja, ja. Det er bare meget, fordi han bevæger sig så langsomt.
1: Det er også, fordi der er sådan en papfigur af ham, så man er lidt i tvivl om, det er den.
0: Nå, det kan være den, jeg kigger på. Det giver mening. Pointen er, at derfor har du nu muligheden for at blive medvært her i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Ja, det er den store, fede præmie, du har muligheden for at vinde. Det du gør er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu, og så vil to af jer skulle dyste mod hinanden i et par klassiske radioværtsdiscipliner. Så får I muligheden for at stemme om vinderen, og så kan vi simpelthen efter afstemningen kåre vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, så vinder at være gæstevært her i programmet den 15. oktober, hvor vi tilfældigvis skal have en forproduceret udgave af Christian Bundes radioprogram. Hvor det vil være godt at have noget af det, vi i radioprogrammet kalder indhold. Ikke det har noget som helst med konkurrencen at gøre. Så hvis du har lyst til at være med i Christian Bundes radioprograms næste radioværts talent for en dag over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan den 15. oktober, så skal du ringe 70 25 26 00 lige nu. Deltag i konkurrencen 70 25 26 00 lige nu.

0: Ja, det er et stort øjeblik. Christian Frederiksen, har vi fundet vores deltagere?
1: Jeg kan med glæde sige, at der er rigtig mange, der gerne vil være med i konkurrencen. Der er mange, der ringer ind, men jeg har faktisk fundet to deltagere. Og jeg kan sige det med det samme, de har nogle meget smukke stemmer begge to.
0: Gud, hvor videre. De er jo en af de absolut vigtigste værktøjer, man har i værktøjskassen.
1: Som også radioer. Lidt dialekt.
0: Nej, hvor spændende.
1: Ja, skråstrej accent.
0: Det glæder jeg mig helt usandsynligt meget til. Prøv at høre, vi starter konkurrencen om kort øjeblik, men inden da, der skal vi simpelthen til at have en lille omgang regionale nyheder, fordi klokken den er gået hen og blevet, ja, faktisk lige omkring 3:30 nu.
2: Nyheder fra DR Østjylland.
3: Aarhus er blevet en magnet for krydstogtturisterne, og når året er omme, forventer Aarhus Havn, at 78 krydstogtskibe med 270.000 gæster har lagt vejen forbi. Og havde det været i 2028, så skulle de hver især betale en afgift på 200 kroner, i hvert fald hvis det står til regeringens finanslovsforslag. Men det vil være rigtig skidt, det mener kommunikationschef hos Aarhus Havn, Daniel Møller Jensen, der kalder det en dårlig idé.
4: Sådan en skat er med til at gøre det markant dyrere at vælge Aarhus og hele Østjylland til. Man skal huske, at de her rederier, de kan jo sejle hvor som helst hen, men de sejler i stigende grad til Aarhus og Østjylland, fordi det er attraktivt at anløbe hos os. Så en ny skat, den gør det simpelthen mindre attraktivt.
3: Organisationerne Dansk Industri og Dansk Erhverv er også ude med kritik af forslaget fra regeringen. De mener, at det risikerer at sende turisterne udenom de danske havne. Det gør Daniel Møller Jensen også, og det vil koste flere steder.
4: Det rammer også de restauranter, butikker, attraktioner og alle mulige turistaktører i vores område.
3: Afgiften vil ifølge regeringens forslag betyde mere indtægter på 300 millioner kroner om året. Mange østjyder tager på efterårsferie i dag, og traditionen tro, så forventer Vejdirektoratet travle rejsedage, især i dag og i morgen. Blandt andet er der et større vejarbejde på Vejle Fjordbroen, der kan give tæt trafik, og så opfordres man til at sætte ekstra tid af, hvis man skal med færgen fra Aarhus. På Mercedes Boulevard er der vejarbejde, og gennem efterårsferien kun ét spurt farbart mod færgehavnen. Vejdirektoratet forventer, at udrejsetrafikken er størst netop nu mellem kl. 14 og 18, og så igen i morgen formiddag. I eftermiddag efterhånden skyet udbredt regn fra sydvester mellem 10 og 13 grader.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

Thomas Helmi med Groovy Day. I anledning af det, jeg har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radio-pendant hertil. Velkommen til Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober.

0: Hvor er det fantastisk. To talentfulde danskere skal nu dyste om muligheden for at blive Christian Bondes radioprograms næste radioværstalent for en dag over et par timer. Afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober, hvor de kan vinde og blive gæsteværter i det program, som vi skal optage på forhånd den 15. oktober. Vi skal give en kæmpe hånd og sige hej til Solrun.
1: Hej, hej.
0: Hej, Solrun, og tusind tak, fordi at du har lyst til at være med. Vi skal også lige hilse på din modstander, Solrun. Er du klar til det?
1: Yes.
0: Det er ingen ringere end Morten.
2: Goddag.
0: Goddag, Morten. Jamen, prøv at høre, er I klar til at dyste i tre klassiske radioværtsdiscipliner?
2: 100%.
0: Ja, hvad var det,
1: Solrun? Vi er så klar.
0: Det er dejligt at høre. Jamen, den første disciplin, vi skal dyste i, det er den klassiske radioværtsstemme. Altså, det er jo vigtigt, at man ligesom bruger en bestemt stemme, når man taler ind i radioen. Så jeg skal bede jer på skift om at med jeres bedste radioværtsstemme sige sætningen hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4. Og I bestemmer selv, hvilken type af radioværtsstemme I vil bruge. Altså om det er i stil med, det kan for eksempel være P8, der går man meget herned og taler sådan lidt langsomt og helt ind i mikrofonen, og det får sådan en lille smule lummer under tonen. I kan også vælge at gå lidt mere ung til værks og for eksempel bruge den klassiske P3-tilgang, som er sådan lidt mere... Godmorgen chatten, klokken den er 05.34, og nu skal vi kigge på TikTok-nyheder. Eller I kan vælge at gå lidt mere den klassiske P1-vej, hvor man taler så lidt mere nasalt og en lille smule uden de store følelser, og så imens så knikken med Erik, fordi at de ikke kan finde ud af, hvilke knapper de skal trykke på. Der er masser af muligheder at kaste over. Solrun, hvad tror du hellere til?
1: Jeg tror, det bliver sådan lidt en mellemting, tror jeg.
0: Ja.
1: Du er... Jeg opfinder bare en helt ny stil.
0: Ved du hvad, det lyder rigtig dejligt, Solen. Jeg kan også høre, at det er, er der en lille smule dialekt på den stemme der?
1: Ja, det er det. Jeg er egentlig nordmand.
0: Ved du hvad, det lyder helt fantastisk. Jeg tror kun, det er til din fordel. Jamen, Solen, vil du prøve at sige sætningen? Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
1: Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Ja, meget, meget dejligt. Jamen, Morten, vil du prøve at gøre det samme?
2: Ja, det bliver svært at slå, men her gør vi. Hej og hjertelig velkommen til Christian Bondes radioprogram på P4.
0: Altså, det er meget, meget, meget, meget stærkt fra jer begge to. Prøv at høre, så kommer der... Man skal nemlig også være sådan hurtigt til lige at tænke på fødderne. Så Morten, hvad er klokken lige nu, og hvor lang tid er der til, der er nyheder?
2: Klokken den er 15.38, og I kan se frem til 22 minutter i behageligt selskab inden nyhederne.
0: Hold kæft, det er så stærkt, det der! Det er meget, meget flot. Og så kan man sige, nu har du selvfølgelig en gigantisk fordel, Solrun, men Solrun, hvad er klokken, og hvor lang tid er der til dernede?
1: Jamen, klokken den er 15.38, og der er små 22 minutter til nyheder.
0: Det er altså helt fantastisk, det der. Der er ikke noget at gøre. Jamen, sidst men ikke mindst... Fordi nu skal vi hjem til at have noget musik, fordi som I kan høre, så går tiden. I skal prøve at lægge op til noget musik. Altså sige, hvad skal vi høre nu? Solrun, vil du ikke prøve at sige, at nu skal vi høre... kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
1: Ja, nu skal vi høre... Kender du det fra Jonah and... Okay, jeg var ikke helt med på, hvad den titel angik.
0: Så godt, men ikke det så mindre. Ja, meget, meget, meget fint. Morten, har du lyst til at prøve at sige, nu skal vi høre, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?
2: Og nu til noget helt andet. Nu stiller vi om til, kender du det med Jonah og Kette Blacksmith?
0: Ja, det er den er sgu sådan. Ja, men prøv om et øjeblik, der kaster vi os direkte ud i afstemningen. Bliv hængende. Her kommer nemlig, kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith?

Kender du det fra Kette og Jonah Blacksmith? I anledning af, at DR har lanceret Danmarks næste podcast-talent, har jeg valgt at lancere en radiopendant. Det her er, mine damer og herrer, Christian Bundes radioprograms næste radioværtstalent for en dag, overladt et par timer afhængig af, hvor længe du kan den 15. oktober.

0: Hvor er det da fantastisk. Og mine damer og herrer, vi har jo ikke bare en, men to deltagere. Det er jo netop det kritiske ting, der gør det til en konkurrence. Vi har Solrun. Hej Solrun.
1: Hej hej.
0: Og Morten. Hej Morten.
2: Hej hej.
0: Jamen prøv at høre, I to. Det er tid til nu, at I andre søde lyttere, de kan stemme på jer. Og den måde, det kommer til at fungere på, det er ved, at du ude på den anden side af højtaleren sender en sms til 1212, så skriver du på 4, så laver du mellemrum, og så skriver du enten Solrun eller Morten, og så hvorfor du synes, at enten Solrun eller Morten bør vinde. Og afstemningen, den er simpelthen åben nu. Og jeg tænkte, hvis man stadig er i tvivl, så Morten, vil du ikke lige bare kort fortælle, hvorfor skal man stemme på dig?
2: Man skal stemme på mig, fordi jeg vil være din stemme i radioen. Jeg vil fortælle om stort og småt. Jeg vil berette om, hvad der end måtte være aktuelt med entusiasme og indlevelse i en grad, men sjældent har set siden Kasper og Mandrill-aftalen.
0: Det var meget, meget smukt. Solrun, du skal naturligvis have den samme mulighed. Hvorfor skal man stemme på dig?
1: Jamen altså, jeg egner mig jo ikke til TV, men jeg passer perfekt til radio, for du kan ikke se, hvad der sker. Men jeg kan love dig, at det kommer til at blive sjovt og underholdende.
0: Prøv her, det bliver meget, meget svært. Jeg er så glad for, at det ikke er mig, der skal sidde derude og stemme. Jamen, Solrun, held og lykke. Morten, held og lykke.
2: Tak.
1: Tak.
0: Godt, og mine damer og herrer, det er altså nu, at I kan skynde jeres stemme. Send en sms til 1212, skriv på 4 og lav et mellemrum, og så skal I skrive enten Solrun eller Morten, og hvorfor I gerne vil stemme på dem. Og imens, så spiller vi noget musik. Det her, det er Murder on the Dance Floor fra Sophie Ellis Bextor.

0: Monopolet.
1: Her er Sara Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

Baby Doll fra Jamie Miller. Mine damer og herrer, det er blevet tid til den store finale i Christian Bundes radioprograms næste radioværds talent for en dag over eller et par timer, afhængig af hvor længe du kan. Den 15.

0: Og I har jo stemt og stemt i vildskab ude på den anden side af højtaleren på henholdsvis Solrun og Morten. Morten, hvordan har vi det nede i maven lige nu?
1: Jeg er spændt. Det bulrer og rumler.
0: Det kan jeg godt forstå. Det kan jo også bare være noget, du har spist, Morten, men det skal jeg ikke blande mig i. Solrun, hvordan har du det nede i mausen?
2: Jamen, jeg er forhåbningsfuld, men jeg kan godt se, at jeg har en meget stærk konkurrent.
0: Det er meget, meget svært. Jeg synes begge, det er meget, meget svært at bedømme, hvem er der er bedst. Folket har jo stemt. Og bare lige for, at I kan mærke lidt af folkestemningen, så har min producer Christian Frederiksen valgt fire sms'er ud, vi lige lynhurtigt kan kigge på. Blandt andet er der en, der skriver Solrun, fordi hendes stemme er mest behagelig. Den anden er lidt for frisk, efter min mening. Venlig hilsen, Kirsten. Ja, og det er jo en del af det at være radiovært, Morten. Der er simpelthen benhård kritik, hvordan du kigger hen.
1: Bum.
0: Ja. Til gengæld, og her kan jeg mærke, at det begynder at tangere til at være racistisk, men det går nok, fordi vi er skandinaver. P4 på Mortens største kvalitet er nok, at han ikke snakker norsk. Ja, men det er det, Solund, prøv at høre, det er rot for usødheden, når man sender radio. Det er det altså. Prøv at høre, jeg synes, at vi skal gøre det nu, at vi simpelthen afslører, hvem af jer to fantastiske mennesker har vundet. Og jeg vil faktisk gøre det, at jeg vil lægge ud til min producer, Christian Frederiksen. Christian Frederiksen, er du sød lige om et kort øjeblik at afsløre, hvem vinderen er?
3: Jeg synes, det er meget brutalt der. Jeg havde ikke regnet med, at det skulle være sådan.
0: Nej, det havde jeg heller ikke.
3: Også, altså, beskederne, det er meget lige.
0: Det er meget, meget, meget, meget lige. Jamen.
3: Jeg kommer ikke til at sige det.
0: Du ikke. Det virker sådan lidt.
3: Altså, jeg tror, du kan sige det.
0: Okay, skal jeg sige det?
3: Ja.
0: Okay. Mine damer og herrer, vinderen af Christian Bundes radioprograms næste radioværstalent for en dag, og eller et par timer, afhængig af, hvor længe du kan, den 15. oktober er... Ja, begge to!
4: Nej, tillykke til dig, Solrun.
2: Wow!
0: Ja, men der er mange store følelser på spil her. Det er der simpelthen.
4: Og det, det bliver godt.
0: Ja, det bliver fuldstændig fantastisk. Så prøv at høre, det der kommer til at ske, Solrun, morgen, det er, at I vil blive kontaktet af min producer, Christian Frederiksen. Og så får vi altså arrangeret, at I har fornøjelsen af at være gæste og eller medværter i Christian Bundes radioprogram den 15. oktober. Hvordan føles det?
4: Jeg kan slet ikke få at være.
0: Ej. Det er jeg glad for at høre, hvad jeg vil sige, Morten. Det må man ikke være. Solrun, hvordan har du det?
2: Jamen, altså, man har lyst til at sige, jeg har næsten ikke ord, men det er jo det værste, man kan sige, når man skal være radiovært. Der skal man have masser af ord. Og ved du hvad, jeg havde det nogen alligevel.
0: Det havde du. Prøv at kæmpe, kæmpe stort tillykke, I to. Jeg håber, I går ind i weekenden med oprejst pande, og så glæder vi os alle sammen til at høre meget, meget mere til jer her den 15. oktober. Eller det er noget, vi får optaget på forhånd. Det bliver så fredagen efter.
1: Fantastisk.
0: Det er så dejligt.
2: Fantastisk.
0: Jamen, nu, send klarer, og så er vi ved at være færdige for i dag.

0: St. Clair med Break Up Glow. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Jeg er helt enormt glad for, at I gad at lytte med. Det har været en gigantisk fornøjelse. Hvad tænker du, Christian Frederiksen?
1: Helt vildt dejligt. Det sikkert nogle dejlige lyttere.
0: Så skønt. Det havde også været helt kanon, hvis du var sådan. Det synes jeg ikke.
1: Jamen, det synes jeg sgu.
0: Kan I have en fantastisk weekend og en endnu bedre efterårsferie, hvis I holder den slags. Og så er vi tilbage igen på næste fredag. Og så skal vi jo lige huske. Levels med Avicii.

0: Det er den fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden til TV2. Pace APS har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre, det siger vores retskorrespondent Louise Dalsgaard.
1: Det er en virksomhed, som har leveret softwareløsninger og dataløsninger til for eksempel organisationer, NGO'er og forskellige andre virksomheder. Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
0: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, så er det rystende, at virksomheden så let har kunne misbruges som vej ind i CPR-systemet, det mener sikkerhedsekspert Peter Kruse.
2: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
0: Oven i det, så viser vores research, at man har kunne få adgang via et meget simpelt password, der bare var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af de passwords, som tidligere er blevet lækket fra virksomheden, og som andre hackere har haft adgang til.
2: Det ligger på top 100-listen over passwords, man vil gætte på. Så hvis man ikke kendte passwordet i forvejen, så vil man stadigvæk kunne gætte det. Og så vil man stadigvæk kunne få adgang til det her bagvedliggende system, som giver adgang til CPR-registeret.
0: Det var Peter Kruse, vi hørte her igen, der udover at være IT-sikkerhedsekspert, også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg. Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men det ikke lykkedes. På russisk stats-TV kunne man i går se billeder, der angiveligt viser hændelsen fra september, hvor et russisk krigsskib affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere i internationalt farvand ud for Gedser. Sådan her lyder indslaget. Russerne hævder, at materialet stammer fra hændelsen den 14. september, og det skal altså vise, hvor tæt den danske forsvarshelikopter kom på det russiske krigsskib. Det har de to parter været meget uenige om. Vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, han har også set det her indslag.
3: Det er jo i hvert fald noget, som er med til at puste til en eller anden ild omkring, jamen, hvor tæt på var den her danske helikopter. Er det i virkeligheden en dansk helikopter, der har provokeret? Så det her kan meget vel være et billede, som viser, at jamen, der er 2 udlægninger af den her situation, men det kan her altså også være et stykke psykologisk krigsførelse eller et stykke ammunition i det, man vil kalde den kognitive kamp, altså kampen om fortællingen, kampen om befolkningernes hjerner.
0: Og Mads Korsager siger, at man sender det her indslag for at styre fortællingen.
3: Det, som der er vigtigt at huske på i den her situation, det er altså, at de russiske myndigheder vil gerne kommunikere til deres befolkning, at man er i en krig, eller i hvert fald en konflikt med NATO.
0: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har fortalt om de faktuelle forhold ved den her hændelse, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder den russiske dækning for en misinformationskampagne. Her i DR, der arbejder vi på at verificere tv-indslaget. Der er flere hjemmeboende studerende, der bliver ramt af regeringens plan om at spare på SU'en, end vi først troede. Det står klart i dag, hvor regeringen har lagt sit forslag til en ny finanslov frem. Tidligere på ugen der kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra 82.000 hjemmeboende studerende. Det er dem, der har forældre, der samlet tjener mere end 710.000 kroner. Men regeringen vil også skære i SU'en for dem, hvis forældre tilsammen tjener mellem 420.000 og 710.000 kroner. Derfor så er det samlet 115.000 unge, der med forslaget her mister eller får skåret i SU'en. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, det siger finansordfører Anna Bjerre.
4: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard, han forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
5: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, heller ikke, så hvis SU-forslaget skal vedtages, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger deres finansordfører, Victoria Velasquez.
6: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpenge, det kommer ikke til at ske med Enhedslisten.
0: Skyet og udbredt regn over det meste af Danmarkskortet resten af dagen. Temperaturer mellem 10 og 14 grader, og så en svag til frisk vind. Den kommer fra forskellige retninger ved kysterne, der kan vinden bære op til hård. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Jeg hedder Rune Styrup.
7: P4 Trafik. Der er altså massiv kø faktisk i sydgående retning E45 fra et par kilometer efter Hedensted og så fremover Vejlefjordbroen. Det er ikke uheld eller den slags. Det er altså en kombination af, at der regner en del på de kanter, og så er der selvfølgelig også vejarbejde, som vi har været vidne til her en uges tid. Og det genererer altså et kvarter 20 minutters ekstra køretid. Til gengæld så ophører det, altså hvor der er normal kørsel, dog i regnvejr, efter Vejlefjordbroen i sydgående.
8: Det her er P4 med dig hele.

0: P4 eftermiddag.
1: Lokal DJ Battle.
2: Så fik vi sendt Christian Bundes radioprogram på weekend med radioavisen og også med Medinas for altid. Og nu skal vi til den bedste time på hele ugen. Den, hvor to østjyske DJ's battler mod hinanden med argumenter om, hvorfor er det noget bestemt musik, det er så fedt, som det nu engang er. Og så stemmer vi alle sammen om det og finder ud af, hvem der får ret og får sit nummer spillet på B4. Inden klokken er 17. Alle kan stemme om, hvad vi skal høre. Det er gratis. Det skal jeg nok komme tilbage til. Dagens DJ-battlere, de kender hinanden rigtig godt. Det ved jeg, fordi den ene, som vi også kender her på P4, han er blevet bedt om at tage en anden DJ med. En ven, som han selv betegner som en DJ-legende. Så Mads Laumann, hvad skal vi alle sammen vide om Claus Green, som du har inviteret med?
3: Jamen, vi skal byde Claus Green velkommen som en virkelig, virkelig rar og livslang gammel ven, og så en legende, som jeg selv har beskrevet det, i DJ-branchen. Han har spillet på stort set alle klubber i hele Danmark, og spillet i udlandet også, og så er han virkelig, virkelig bare et godt menneske.
2: Han ligner et godt menneske, hvis man ellers kan se det på folks udseende. Claus Green, lad os lige gøre det omvendt også. Hvis du nu forestiller dig, at der er ingen, der ved, hvem Mads Laumann er, hvordan lyder introduktionen af Mads så?
4: At det kan jeg ikke lade sig gøre. altså, jeg har jo kendt, som Mads selv siger, jeg har jo kendt Mads i hvert fald på den gode side af plus 30 år. Og vi er blevet bedre og bedre venner og laver alle mulige ting sammen, som er inden for musikbranchen. Vi har noget, der hedder Two Tons of Fun, som er sådan et lille kollektiv, hvor vi en gang imellem spiller, og så har vi lavet noget charity. Men Mads er jo bare en af mine allerbedste to venner, jeg har. Så det er en fornøjelse at stå med ham, og skal forsøge at give ham lidt tørre klø i dag.
2: Ja. Er der nogen af jer, I ved begge to, vi siger det ikke endnu, I ved begge to, hvad det er, I har med. Er der en af jer, der er favorit, tænker I selv, og I behøver ikke sige, hvem det er?
3: Claus er altid favorit.
2: det er elskværdigt, der er der Mads.
4: Det er sådan nogle fedterøvs point, han forsøger at høste der. Men jeg har selvfølgelig det bedste nummer med.
2: 100. Prøv at høre en gang. Nu kender vi ligesom hinanden. Det her fredags DJ Battle på P4 eftermiddag. Jeg hedder Knud Lind, og velkommen indenfor til alle.

0: Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Ugens DJ Battle er selvfølgelig en kamp om musikken. Det er selvfølgelig også om æren. Det kan man fornemme allerede i studiet lige nu. Dagens DJ Battlers kender hinanden godt. Mads Laumann, som har været med i battlen mange gange. Claus Gren, som er her for første gang. Nu bad jeg jo de her om at finde en sang at battle med ud fra et indlysende tema, synes jeg. Hvad sætter du på i bilen, når du er på vej på efterårsferie, som der er mange, der er lige nu? Claus, du skal få lov. Og begynde. Nu hører vi lige en stump af din sang.

0: Joe Smooth, Promised Land, den er fra 1987. Jeg har læst, at det er en house-klassiker. Jeg har aldrig nogensinde hørt den før. Hvorfor den sang, Claus?
1: Det er ubetinget en af de største house-klassikere. Og det er det, fordi Joe Smooth, da han startede, der var han 12 år. Og han er ikke uddannet eller noget som helst. Han er selvlært helt fra begyndelsen af. Og ender med at producere for Whitney Houston og Style Council og New Order og Pet Shop Boys.
0: Så bliver han kæmpe kanon.
1: Som er kæmpe, og han er også en legende. Jeg kan komme med en god historie, men den kommer senere. Men det er simpelthen en house-klassik ud over det alle, og det er et mildt og behageligt nummer at køre til. Man får ikke stress af det. Tværtimod, så vil man gerne have mere. Og så er det inden for en genre, som er Chicago House, som jeg har været stor fan af siden det er 86-87.
0: Okay. Så er det Mads Laumann.

0: Hvis man kender de to hver for sig, så er det en sang af Visage og af svenske Kent, der så er blevet bikset sammen af Morten Trøst, hvis jeg har rigtig fat i det. Mads, allerførst, har jeg ret så langt?
1: Ja, bestemt.
0: Og hvorfor skal vi, hvorfor battler du med den sang, når vi skal på efterårsferie?
1: Fordi jeg i dag virkelig prøver at holde mig tro mod dagens tema. Det er efterår, det er motorvej, vi er på vej nordvest op mod sommerhuset. Der findes ikke noget bedre sted, end at sidde i en bil og lytte til gode numre. Og så er det jo, når det er efterår, og det bliver godt, Visage Fade to Grey. Men det er jo også en DJ-battle, og det handler om DJ's nogle gange. Så der er jo ikke noget bedre end et DJ-mashup, som jo i den her omgang er lavet af Morten Trøst, hvor han tager Fade to Grey og smasher det sammen med Kent, Kjærlæggen Venter, som jo er et fantastisk godt nummer, og de to numre passer så vanvittigt godt op i hinanden, og det skal selvfølgelig høres en bil på vej på efterårsferie.
0: Så kom vi så langt her. De her sange her, I er med. Er det nogen, I selv dyrker, når I er ude på spillejobs, Claus?
2: Jeg spiller den ikke hver gang, men ret tit, og det er lige meget, om det er bryllupper eller begravelser, skulle jeg sige. Men i hvert fald bryllupper og fødselsdage, der spiller den stadigvæk, og det er sådan en, alle kan være med på.
0: Mm. Mads, din sang?
1: Jeg har slidt min op, altså min vinyl, den er seriøst slidt op. Så det må være et stort ja. Og Claus, jeg troede faktisk, det var Eddie Murphy, vi hørte lige før.
0: Okay, godt så. Afstemningen foregår altså i DR Lyd-appen. Det er gratis at stemme. Du går ind i DR Lyd-appen, så finder du P4 Eftermiddag i Østjylland, og så stemmer du så. Hvis du synes, at vi skal høre Claus' sang, så trykker du på Joe Smooth og Promised Land. Hvis du synes, at vi skal høre Mads' sang, så trykker du på Visage-Kent med Fate to Grey. Nej, den hedder den ikke. Den hedder Fate to Kent i den her version. Undskyld. DJ Battlers, afstemningen kører. I skal nok få lov at fyre lidt mere op under jeres nummer lidt senere.

0: skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DR TV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DR TV.

0: Lea Eybjørg og Augusta Schackinger med 100 år. Johnny Krone, vi står i studiet og battler på musik, der er godt at køre på efterårsferie til. Hvordan er trafikken at køre på efterårsferie i?
1: Jamen, jeg ved ikke, om det er så nødvendigt, altså lige om det skal være efterårsferie at køre musik, fordi der er fredeligt derude. Det er der simpelthen. Altså, det er godt nok røvkedeligt vejr for at sige det, som det er.
0: Men det kan være, fordi de alle sammen har kørt ind til siden for at høre efterårsmusik.
1: Det kan godt være. Men så skal vi have folk ud på vejene måske igen, fordi nu kan vi godt lige kigge lidt ud over næsetippen, og det gælder både E20, altså måske hvis du skal mod Odense og Sjælland, eller hvis du bare skal nord eller syd på E45. Masser af plads rent faktisk. Der er kø i forbindelse med vejarbejdet. Det har der været hele ugen. Det er der fra sådan lige halvvejs mellem Hedensted og så Hornstrup, altså ved transportcentret, og så sydpå. Men rundt om Kolding, masser af plads derude, så jeg synes bare, for nu det fedeste køremusik, få den frem, og så tager vi den derfra.
0: Er der nogle genre, du tænker, Johnny, fra trafikken, der er bedst at køre til?
1: Nej, men jeg tænkte lige, så I skal ikke spille Chris Rea køremusik, fordi altså nu tænker jeg ikke på julesangen der.
0: Fordi den passer den onde fløjt, men også dårligt lige til
1: årstiden, synes jeg. Ja, det vil jeg nok sige, men den passer heller ikke for meget solbrillemusik. Det prøv at vende om at kigge. Nej, det skal være noget sådan noget kedeligt, grå, lidt melankolsk musik måske, tror jeg.
0: Ved du hvad, du kan følge med i DJ-battlen, og så kan du se, hvem der vinder.
1: Mm.

0: TV2 for dig. Kunne jeg gøre alting? Nu er der regionale nyheder på P4. De er med Flemming Nielsen. Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus og Randers vil have bedre muligheder for at håndtere ulovlige beboelse i kolonihaver. De beder nu sammen med tre andre kommuner om et møde med justitsminister Nicolai Wammen og by-, land- og transportminister Signe Munk. Det skriver de fem kommuner i en fælles pressemeddelelse. Kommunerne ønsker en konstruktiv dialog om, hvordan lovgivningen kan moderniseres, og så skal det give myndighederne bedre mulighed for at håndtere udfordringer som ulovlig helårsbeboelse, overbebyggelse, socialt bedrageri og kriminalitet. Aarhus Randers ønsker sammen med de andre kommuner klare definitioner af, hvad en kolonihave er, og hvad der forstås ved helårsbeboelse, og så vil de også have tydelige rammer for deres sanktionsmuligheder over for ulovlig byggeri eller beboelse. Østjyske gymnasieelever er bekymrede for udsigten til, at regeringen vil skære i SU'en. Regeringen lægger op til at afskaffe SU'en for hjemmeboende studerende, hvis forældre tjener mere end 710.000 kr. Om året før skat. Men forslaget betyder også, at der skæres i SU-satsen for unge, der har forældre, der tjener ned til 420.000. Men det kan være en udfordring at få et fritidsjob ved siden af studiet, mener 18-årige Marie Bækmark Ricardi, der går i 2.G på EU Gymnasium.
3: Men jeg er i gang med at søge rundt, men det er faktisk meget svært at få et arbejde som 18-årig. Der er mange steder, som ikke har brug for nogen, fordi at de 17-årige kan tage de samme jobs, og så giver de så mindre i løn til dem selvfølgelig, så det er jo billigere.
2: Frederik Storm er især træt af et argument for at skære i SU'en.
4: Det med cafépengene, jeg synes, det er en fordom, som der bare ikke er hensigtsmæssigt. Altså, jeg kender så mange, som der bruger deres SU på husleje til deres forældre, eller til mad, eller til transport, som de også selv skal betale, og jeg synes, det er en træls fordom.
2: Elisabeth Christensen anerkender, at staten skal bruge penge til planlagte løft af uddannelserne, men...
5: Jeg forstår, at det er gode ting, som det eventuelt går til, de her SU-penge, men jeg tror måske godt, det kunne blive taget for andre ting.
2: Østjyllands Politi efterforsker en sag fra det centrale Aarhus, hvor en 65-årig kvinde onsdag morgen blev udsat for et seksuelt krænkende tilråb og ramt af en genstand i ryggen, det fremgår af politiets døgnrapport. Ifølge anmeldelsen var kvinden på vej til arbejde ved 17:30, da hun gik på Vester Ringgade ved Botanisk Have. Her stod en ukendt mand i en åbning med en trappe ned til Botanisk Have og sagde noget uønsket seksuelt til hende, da hun passerede, og kort efter blev kvinden ramt i ryggen af en genstand, hvorefter manden flygtede fra stedet. I eftermiddag bliver det efterhånden skyet, udpræget regn fra sydvest og temperaturer op mellem 10 og 13 grader. Vinden er svagt jævn omkring vest, og her i dagens løb drejer den til syd, øst og syd, og ved kysterne efterhånden op til frisk. I aften overskyet med udbredt regn, efterhånden klarer det så noget op, og i nat bliver det vekslende skydække og spredte byer.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Vi er fuld gang med DJ-battlen. Dagens DJ-battler sig Mads Laumann og Claus Gren. Mads har været med flere gange. Claus er ny på DJ-holdet. Jeg har bedt dem battle med en sang, der ud fra et tema lyder. Hvad sætter du på i bilen, når du er på vej på efterårsferie? Vi finder en vinder inden kl. 17. Den skal vi selvfølgelig høre. Hvis du vil stemme på den ene eller den anden, så foregår det i DR-lydappen. Det er gratis. Du går ind og finder P4 eftermiddag under live i DR-lydappen. Og hvis du synes, vi skal høre Claus' sang, så trykker du på Joe Smooth og Promised Land hedder den. Og hvis du synes, vi skal høre masse sang, så trykker du på Visage/Kent med Fate to Kent. Claus, nu sætter vi os i bilen, tænker jeg, og får din musik på. Jeg ved ikke, hvad du vil sælge den med, men mikrofonen er din.
2: Ja. Men allerede nu kan man jo høre, at nu hørte vi jo vejrudsigten, at vi skulle spille noget gråt musik og sådan noget. Det skal man ikke. Altså, der er ikke noget værre end grå musik. Det er, vi skal have noget glad musik, når man kører, så man ikke sidder for stress over trafik og regnvejr og sådan noget. Og nu er efteråret jo kommet, og så nu skal vi have den her glade musik, så man bliver i godt humør, når man kører, fordi nu skal vi på ferie. Så det var sådan set lidt, der var lidt bagtanken med den her. Plus, at da jeg hører den her første gang, der er med Kjeld Tolstrup i London. Og der spiller den ind på en klub, hvor Kjeld han skal spille. Og så tænker jeg, det var sgu en fedt nummer, det der. Altså, og folk de stod i chillet, og så er den bare hængt ved lige siden. Altså, også fordi selve tekst og ja, musik, og det går sgu op i en højere enhed.
1: Mads, vi skal have dig på banen også, fordi at jeg synes ikke, det er måske ikke umiddelbart sådan lige en humørspreder på den måde.
3: Nej, det ved jeg ikke. Altså, nu har jeg jo en stor, stor, dyb kærlighed for 80'er lyd og den velproducerede lyd. Og det må man ligesom sige, at Visage, de stod for den her lyd. Og så bringer jeg jo det her efterårstema ind, og det skal vi høre i bilen. Men det skal jo ikke være Fade to Grey, som originalen egentlig hedder. Vi skal jo, det er jo vores fornemmeste opgave som DJ's, det er at sprede lidt glæde og rykke lidt på folks tanker og musik, og det gjorde Morten Trøst i den grad, da han lavede det her mashup mellem Visage og den svenske gruppe, der hedder Kent, hvor han lavede det her nummer og mashede dem sammen, og jeg snakkede faktisk med Morten en dag, og han fortæller mig, at da han skulle lave det her, fandt han ud af, at akkorderne på omkvædene ligger 1-1 100% lige op i hinanden, samme takt, samme toneart, hele vejen igennem. Så det var, den lå lige til højre skøjten. Den blev godkendt af Universal. Lige indtil der sidder en musikanmelder og siger, hold da op, har Kent stjålet det her? og så sidder Kent så og tænker, det skal vi sgu ikke have på os. Så alle de vinyler, der var blevet trykt, de blev destrueret, indtil der var en, der hed Carsten Feldmann fra Promotion-selskab, der lige reddede en enkelt kasse. Så jeg er en af de få DJ's, der nåede at få fat i en vinyl af det her track, og som jeg synes, der hører sig så godt til en bil, fordi det lyder virkelig, virkelig godt og meget, meget lækkert velproduceret.
1: Altså, Claus, jeg ved ikke, hvad vil du give tilbage på?
2: Ja, men jeg vil bare sige, at nu har du slidt din plade op. Min plade kan stadig købes, fordi den blev faktisk officiel. Og det sjove ved Norman er, at han lavede det der i 87, start 88. Og så er der et engelsk band, der hedder Style Council, som hører det nummer der. Og tænker, det skal vi skulle lave en kogeudgave af. Så de laver rent faktisk et halvt år efter en kogeudgave af den, som bliver okay hit i England. Men det, der er det helt vilde, er, at originalen, altså der er sådan ligesom, når der er nogen, der laver en kogeudgave, så søger folk på, hvad fanden er originalen. Og så det ender faktisk med, at Joe Smooth, han får et kæmpe hit i England, på grund af, at der er lavet en kogeudgave af hans eget nummer.
1: Stærkt. Ja. Mads, et sidste nyhedsstød for dig.
3: Et sidste nyrestød, det må være et meget, meget kærligt hug til Claus. Det er jo et mega, mega, mega godt nummer, han har valgt. Men jeg vil stadigvæk satse på, at den gode 80'er elektrolyd, den skal altså høres i bilen. Og det er jo Fate to Kent.
1: Hør nu her, I to. Bare lige en hurtig håndsoprækning. Er I to normalt enige om, hvad der er god musik?
3: Ja, det er vi faktisk normalt.
2: Ja, det vil jeg også sige.
3: Vi deler musiksmag, det vil jeg sige.
1: Ja. Okay, så det bliver ikke korporligt, det her?
3: Jo, det kan det godt. Vi kan også godt komme op og slås. Jeg vil sige, Claus, han er, hvis jeg skal beskrive Claus, så er han en berliner teknodreng. Det er måske der, hvor han udskiller sig lidt for mig, og jeg tror, jeg er mere, Ja, det kan du jo sige om mig.
2: Ja, jamen Mads, han er jo funky. Altså, han er jo 80'er funky prince, den stil. Og alt det her skæve, hvad kan man kalde det? Det er sådan noget jazz-funk, men meget funk med stort F. Ja.
1: Gå ind i DR-lyd-appen, afgiv din stemme på enten Claus' sang, så trykker du Joe Smooth og Promised Land. Hvis du synes, at det er Mads' sang, der skal vinde DJ-battlen, så trykker du Visar-Kent, Fade to Kent. Vi finder en vinder om en 6-7-8 minutter.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Og hvad jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når en beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

Der er sådan 2 minutter tilbage midt i en drøm med 1-2. Du kan stadigvæk nå at gå ind i det her lyd af dem og stemme på, om du synes, vi skal høre Joe Smooth med Promised Land. Det er Claus' valg. Eller om du synes, vi skal høre Visar/Kent med Fade to Kent. Det er Mads' valg. 2 minutter endnu at stemme i.

0: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Okay. Ja, det er sådan ved at være aller sidste chance. Temaet lyder, hvad sætter du på i bilen, når du er på vej på efterårsferie? Det er der mange, der er lige nu. Det er DJ Battle. Fredag den 2. oktober. Nej, det hedder det ikke. Det er ikke 2. oktober. Det er den 9. oktober. Nu skal jeg til at sige det rigtigt. Ikke på P4 Østjylland. Valget står imellem DJ Claus Grens sang Joe Smooth Promised Land og Mads Laumanns sang Visage Kent mashuppet Fade to Kent. Hvis du vil have en stemme med i puljen, så er det 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jeg lukker den nu. Sådan der. Afstemningen er lukket. Inden vi hører, hvem der er vinderen, de her. Hvad har weekendplanerne? Skal vi starte over ved Claus?
2: Ja, jeg har jo udvidet min lille butik, så jeg holder faktisk Berlinerfest i aften.
1: Berlinerfest?
2: Ja, og det er ikke sådan noget tyrolermusik. Det er undergrundsmusik, elektronisk undergrundsmusik i techno-genren. Uden at det er smadret, så er det sådan en meget melodic tech-house. Men der er knald på.
1: Og kan folk komme til det, eller er det allerede udsolgt, eller hvad?
2: Nej, der er ikke udsolgt, fordi jeg har med vilje ikke lavet forsalg, netop af samme årsag til, at der var efterårsferie. Så jeg står ude på gaden og sparker mænd ad døren.
1: Hvor er det henne?
2: Det er nede på Glitz, det der i gamle dage hed Fætter Eskild. Det er blevet til Aarhus' svar på undergrundsklub, der hedder Glitz.
1: Ja!
2: Og der har jeg en fyr fra København, der hedder Neumann, der spiller i Berlin, og Robert Schneider, som lige er blevet nomineret til årets nye artist i Danmark. Sammen med hans kammerat Markus. Dem har jeg på som headliner, og så starter jeg selv op de første par timer og spiller noget dybt bass.
1: Måske også Joe Smooth, eller hvad?
2: Dog ikke. Det er
3: det
2: er en lille smule hårdere, ja.
1: Mads, hvad med dig? Hvad er planerne?
4: Jeg har for en gangs skyld, en meget, meget sjældent gangs skyld, helt DJ-fri den her weekend.
1: Så den står på pizza og sofa, eller hvad?
4: Den står på noget familiehygge, den står på en 40-års fødselsdag i morgen, og hvis det ikke er alt for mange tømmermænd søndag, så måske også noget oprytning og noget cykeltur og noget.
1: Hvis jeg nu siger, at vinderen har fået 62% af stemmeren, og taberen har fået 38% af stemmerne. Mads, du står og peger over på Claus. Du er sikker på, at Claus har vundet?
4: Ja, det tror jeg. Det er et nummer, jeg godt kunne finde på at sætte på i bilen. Ja.
2: Det kan du høre hele vejen hjem nu.
4: Ja.
1: Og Claus, er du selv sikker? Du tror også på den?
2: Jeg er overhovedet ikke sikker.
1: Du er ikke sikker?
2: Fordi Mads' nummer er også rigtig godt nummer, og jeg kan også godt selv lide nummeret.
1: Men, Claus, hvis du skal vinde DJ-battlen på P4, så er vi nødt til at have en aftale om, at du kommer tilbage igen.
2: Selvfølgelig. Det vil jeg rigtig gerne.
1: Fordi at det er Mads, der vinder. Så I to have en forhåbentlig rigtig, rigtig, rigtig, rigtig skøn weekend, og måske efterårsferie, vi skal have det.
4: Tak lige måde, Knud.
1: Og tak fordi I ville komme og være med.
4: Ja, tak.

Således gik det til, at Mads Laumann tog sejren i dagens DJ Battle Fade to Kent. Hvis du vil lede efter den et eller andet sted, så bliver kunstneren omtalt som UPS, UPS. Nummeret hedder Visage to Kent. Tusind tak til alle jer, der gad at lege med og stemme også i det her lyd af dem. Det er lidt sjovere, når I er med til at vælge musikken også. Og tak for alle stemmerne. Vi har masser af mere musik foran os. Nu skal vi høre Lady Gaga.

0: Så er det tid til radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-nummer nogensinde. Det bekræfter virksomheden selv til TV2 i dag. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Måske med et meget, meget simpelt password, 123456. Det er i hvert fald et af Pace kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og at det lige præcis er en IT- og sikkerhedsvirksomhed, der er blevet misbrugt i den her sag, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registeret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke password, man vil bruge, hvis man var sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men det er altså ikke ligefrem topkarakterer, de får fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10? Så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar til kritikken fra Pace, men virksomheden er ikke vendt tilbage. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret og også afvist af flere interesseorganisationer og partier i Folketinget. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem på et pressemøde i morges. Og forslaget det ryster Dorte Bo Danbjørk, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
3: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
1: I dag kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilket som helst job. Og i fagbevægelsens hovedorganisation, der advarer formand Morten Skov Christiansen også mod forslaget.
4: Jeg er grundlæggende bekymret for, at man nu vil sende nedslidte pædagoger, skolelærer, sygeplejersker ud i nogle uværdige forløb omkring jobafprøvning, for at se, om man kan få de sidste arbejdstimer ud af dem.
1: Ifølge Socialdemokratiets finansminister Peter Hummelgaard, så skal forslaget skaffe penge til andre gode ting, som f.eks. en højere ydelse for dem, der er på Arne-pension, en tidlig pension til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet.
5: Det her det er jo igen et udtryk for en prioritering. Der er mange forskellige ting, at den her regering gerne vil.
1: Venstre er et af en række partier på begge sider af regeringen, der synes, at det her det er en dårlig idé. Næstformand Stephanie Lose siger, at partiet er imod at flytte penge fra seniorpensionen fra dem, der er nedslidte og har lægens ord for det, over til det socialdemokratiske flagskibsprojekt Arne-pensionen. Og så har jeg dig med, vores politiske analytiker Jens Ringberg. Hvorfor vil Socialdemokratiet og regeringen gøre det sværere at få seniorpension, når både organisationer og flere andre partier på Christiansborg synes, det er en virkelig dårlig idé?
6: Det er simpelthen sådan så i regeringen, og især hos Socialdemokratiet, der har Arne altså en meget højere status, end seniorpensionen har. Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pensionen, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension, det bliver jo ikke afskaffet, og så lad os give Arne-pensionen mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension. Og der stiger ydelsen altså med 3.000 kroner om måneden, det er alligevel mange penge.
1: Men Jens, nu hvor det ser ud til, at der er så stor modstand mod forslaget, tror du så, at regeringen overhovedet kommer til at kunne få det igennem?
6: Det er ikke sikkert, at den gør det, for det er jo rigtigt nok, at der er en række partier, som har en form for vetoret i forhold til at lave om på seniorpensionen. Det har blandt andet Venstre, som vi hørte her. Så det kan godt være, at de ikke siger, at i hvert fald, hvis den skal laves om, skal det være på en anden måde. Og der tror jeg faktisk nok, at jeg har det lidt sådan, at der har regeringen har det sådan, jamen hvis det er sådan, at de partier virkelig sætter sig på bagbenene, ja, så beholder man bare seniorpensionen, som den er. Det, der er vigtigt for regeringen, det, der er vigtigt for Socialdemokratiet, det er i virkeligheden at få Arne-pensionen fremmet. Og derfor vil jeg sige, at en ting, der er meget sikkert, det er, at Arne-pensionsydelsen, den kommer til at stige med de her 3.000 kroner. Seniorpensionens skæbne er lidt mere usikkert, simpelthen fordi det er andet, der man prioriterer højere. Det kan også være, at de partier, som er med i forliget, de siger, at det er okay, lad os gå noget ved den, så skal de have en eller anden pris for det politiske. Det bliver der forhandlet om herfra.
1: Tak for det, Jens, altså vores politiske analytiker Jens Ringberg. Og fra Ringberg til Ringevær, udbredt regn resten af dagen og i aften, inden det så senere klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så får vi en svag til frisk vind. Den kan være hård ude ved kysterne og kommer fra forskellige retninger. Redaktør for den her radioavis er Henrik Hensley. Bag mikrofonen er det Rune Styrup.
7: P4 Trafik, og lad os lige tage et frisk fredags overblik over trafikken lige nu. Der er altså god plads ude på de halvsnaskede, våde veje, i hvert fald på E45 nord- og sydgående, men til gengæld, så er det altså fremkommeligt. Bortset fra, hvis du skal længere sydpå end Hedensted, ikke at det ikke er fremkommeligt, men der er nedsat hastighed til 50 km i timen i forbindelse med det her vejarbejde, I har været vidne til en uges tid, og det vil sige omkring Hornstrup 59, og så over Vejlefjordbroen, ja, der går det altså noget langsomt, man lige kunne håbe på, så ser meget bedre ud i nordgående. Og så er der måske sket et uheld på rute 15 i forlængelse med Djursland Motorvejen, det vil sige lige hvor Djursland Motorvejen ophører og bliver til motortrafikvej. Der er i hvert fald en del opbremsninger og så noget kø. Måske du kan hjælpe os på 70 110, om det er et uheld, der er sket. Der er altså opbremsninger ved 15 Hornstrup eller Hornslet i retning mod Djursland.
8: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Du kender sikkert talemåden. Man kan sagtens more sig uden alkohol, men så bliver festen også derefter. Udover den her talemåde formentlig er i kategorien både upassende og ude af synk med tidsånden, så vil jeg påstå, at det er en sandhed, som mange stadig køber ind på. Og det skal vi forsøge at udfordre lidt sammen i den kommende times tid. Du kan nemlig blandt andet komme med til en ølfestival sammen med min kollega Josefine, som jeg har sendt i byen med opgaven om kun at smage på alkoholfrie drikkevarer. Josefine og jeg forsøgte i øvrigt også sammen at overtale Tilly Claus til at tage med og smage på alkoholfrie øl, men Tilly Claus havde desværre ikke tid. Og så tænker du måske, hvorfor Tilly Claus? Jamen, fordi han for nylig på Facebook skrev om oplevelsen af hans første 100% alkoholfrie festoplevelse. Det var et sølvbryllup, det var et større selskab. Claus skriver i sit opslag, forestil dig, at du bare kan drikke igennem helt konsekvent og konsekvensløst. Altså kyle den ene fadøl i halsen efter den anden og stadig være til stede. Lytte, joke, grine og fat, hvad der bliver sagt. Hvordan er stemningen så til sådan en fest? Ja, man glemmer det simpelthen efter 15 minutter, at der ikke er alkohol i noget som helst. Festen her, den var forrygende og fuldt på højde med en fest med alkohol. Og så skriver Claus videre, kl. 23.00, der er der i øvrigt ingen onkel, der vrælter vrøvlende rundt, og damerne spankulerer stadig flot rundt på deres højhælede. Festen i går, det her skrev Claus om søndagen efter festen. Festen i år, eller i går, står krystalklart. Ja, vi prøver det af og tager til ølfestival. Lige om lidt. Velkommen indenfor.

0: Sæt det fri, det var Malte Ebert det her. Og man kan sagtens have det sjovt uden alkohol. Vi har nok alle sammen hørt den her et par gange eller to. Og her ved indgangen til efterårsferien for mange, så tester vi det lige, eller vi tester i hvert fald smagen. Fordi en ting er jo, at morgenen efter at kunne huske festen, det er godt nok. Noget helt andet er, om drikkevarerne så også smager lige så godt. Reporter Josefine Gadegaard er til en helt ny ølfestival i Ridehuset i Aarhus. Og de har også alkoholfri øl på menuen, kan jeg forstå, Josefine.
1: Det har de, ja. De er ikke lige så repræsenteret som dem med alkohol. Man siger, der er 50 aktører i alt til den her ølfestival, og som man kan høre så summer det omkring mig med en masse mennesker, der går rundt og smager alt muligt. Jeg tror aldrig, jeg selv har set så mange øl blive skænket samme sted på én gang i hvert fald. Men der er 6 af dem, der er alkoholfri, og det er jo meget spændende.
0: Ja, og nu har vi jo talt om det, at du skulle afsted uden at måtte drikke alkohol, fordi du er også for det første på arbejde.
1: Ja, det sagde du jo.
0: Ja, det sagde jeg, men er du, hvad tænker du om opgaven selv?
1: Altså, nu, jeg synes, det er hårdt, hvis jeg slet ikke må drikke noget, fordi jeg vil vildt gerne smage det alkoholfri, men jeg synes jo, det er fair, hvis jeg har noget at sætte det op imod, Knud.
0: Okay, men er du med offentlig transport, eller skal du køre tilbage?
1: Prøv at høre, jeg er på gåben hjem, så jeg synes, jeg er vel undskyldt.
0: Okay, den kan jeg ikke bruge så. Men så vil jeg sige, hvis nu vi siger, at du kan på et tidspunkt inden for de næste 45 minutter få lov at lave en test af noget med alkohol op mod noget uden alkohol. Er det sådan, vi gør det?
1: Jeg synes, det er den bedste måde at teste på, hvad alkoholfri faktisk kan. Altså, jeg har jo min egen erfaring med det alkoholfulde, vil jeg sige. Så jeg synes, jeg er en fair dommer. Jeg kan også lige prøve at finde en meddommer. Jeg kan prøve at smage det sammen med, måske.
0: Det lyder som en fremragende idé. Tænker du, det her det bliver godt, og det kan godt være, at for eftertiden, så er du færdig med at drikke øl med alkohol?
1: Nu vil jeg jo rigtig gerne sige ja, men jeg tror ikke, jeg kan love det 100% Knud, for jeg kan sgu også godt lide det andet. Men jeg vil give det et skud, og jeg vil drikke mere af det, hvis det smager godt, tror jeg.
0: Og du siger, der er 6 øl uden alkohol på ølfestivalen. Er det korrekt forstået?
1: Jeg har så lige fundet ud af, at lidt af dem er vin, men der er 6 alkoholfri alternativer, og nogle af dem er øl.
0: Ved du hvad? Jeg synes, vi sætter ud på den her opgave. Er det ikke sådan, vi gør?
1: Det er det, vi gør. Jeg glæder mig.
0: Og nu fik jeg jo indledningsvis sagt, at Chili Claus desværre ikke kunne være med og smageteste alkohol sammen med Josefine her til eftermiddag. Men inden at jeg gik i studiet, der nåede jeg at bonde et kort interview med ham omkring den der oplevelse, han har haft om det her alkoholfri sølvbryllup, som han var til sidste weekend. Chili Claus fortæller om det lige om lidt.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Claus Pilgaard kan meget andet end at spise chili. Udover en omfattende forretning med chiliprodukter, så er han selvfølgelig også en mand, der deler stort og småt på sociale medier. Senest også en oplevelse fra sidste weekend om et fantastisk sølvbryllupsfest, hvor Chili Claus og alle de øvrige gæster spiste og feste og dansede og drak i stridestrømme. Men alt var 0,0% alkohol. Så i anledning af alt, altså er en stor, ny og helt omfattende ølfestival, der åbnede i Ridehuset i dag. Claus Pilgaard, der er gået en uge siden det her sølvbryllup. Hvordan tænker du tilbage på oplevelsen nu?
1: Jamen altså, jeg tænker stadigvæk som om, at det var en rigtig dejlig fest. Og det, man kan frygte med en alkoholfest, det er jo, at det ikke bliver en fest, men at det bliver kedeligt. Og det gjorde det altså ikke. Det var en meget fornøjelig og dejlig aften.
0: Altså, alkohol fjerner jo for nogle af os også hæmningerne hos mange af os. Hvor løsnuppende var folk til den her fest?
1: Ja, altså, det er i hvert fald myten, at det fjerner hæmninger. Jeg er da med på, at et glas vin godt lige kan bløde en stemning op. Men det var nogle gode mennesker, der var med. Og man kan egentlig sige, at en fest starter jo ligesom alle andre fester. En alkoholfri fest på samme måde. Det er jo først efter 3-4 timer, at man ligesom kan mærke, at alkoholen slår ind. Og så kan det hele blive lidt mere forvirrende og lidt mere mærkeligt, hvis man for eksempel ikke er beruset. Ja. Og det sker jo ikke til sådan en fest. Altså, de gode snakke, de fortsætter jo bare.
0: Skal vi simpelthen have hamret en pæl igennem den gamle talemåde om, at man kan sagtens more sig uden alkohol, men festen den bliver bare også derefter?
1: Jamen altså, nu er det bare, det er jo den første fest, jeg faktisk nogensinde har været til, som har været alkoholfri. Og det kom bare bag på mig, hvor fornøjeligt det trods alt var alligevel.
0: Ja. Den her oplevelse her, er det sådan, så du ligefrem tænker, at den kommer til at ændre dine egne alkoholvaner sådan fremadrettet?
1: Det...

Leona Lewis, I love you always, forever. Flemming Nielsen er klar med nyheder. Klokken er 17:30. Det er en minut for tidligt, så vi skal have noget musik på, siger Flemming. Jamen, så må vi se, om vi kan finde noget. At det, fordi at, det kan jo ikke gå. Der kommer noget musik her nu. Lad os se. Vi prøver. Ja.

0: så prøver vi igen. Det var ikke ret meget, vi fik af Berg. Til gengæld er Flemming Nielsen topklar og har fået 1 minut ekstra til at løbe til det. Nu er der nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Sikkerheden var forbløffende ringe hos en mindre fynsk virksomhed, der er blevet brugt af en hacker til at skaffe sig adgang til 8,8 millioner CPR-numre. Det mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse, der også er byrådsmedlem for Liberal Alliance i Skanderborg Kommune. I lighed med

0: Politiken har DR afdækket, hvordan en medarbejders adgangskode var 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det har en hacker fortalt Politiken, og det forbløffer Peter Kruse.
1: Jeg ryster på hovedet, det er den første reaktion, jeg får på det, og det er jo hovedrystende i særdeleshed, fordi at man har brugt så relativt svagt et password, det har været, som man rigtig beskriver, har det været lejende nemt og kravle ind i noget af det mest dyrebare, vi har i Danmark, når man kigger på vores digitale kritiske infrastruktur.
0: Så Peter Kruses vurdering af virksomhedens sikkerhedsniveau bliver lavere.
1: Skal vi sige, for 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
0: Men pilen peger også på de krav, som myndighederne har stillet til sikkerheden i adgangskoderne, mener Peter Kruse.
1: Faktisk så var jeg inde og kigge forleden dag, og der bemærkede jeg, at adgangen til dele af CPR-registeret må ikke fylde mere end 8 passwordet må ikke være længere end 8 tegn, og skal være 8 tegn.
0: En tredje rumænsk mand i en sag om et drab i Midtjylland er blevet varetægtsfængslet til den 20. oktober. Det er sket i dag i et retsmøde i retten i Viborg. I alt 4 rumænere er udleveret til Danmark, sigtet for at have dræbt en 37-årig landsmand, hvis lige blev fundet i Gudenåen ved Svostrup i slutningen af august. Efterforskningen peger på, at offeret blev dræbt i et sommerhus ved Forvang. Den 31-årige, der blev fængslet i dag, nægter sig skyldig, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi til Ritzau. Og i dagens retsmøde har manden afvist at svare på spørgsmål. I morgen skal retten så afgøre, om en fjerde mistænkt mand fra Rumænien også skal varetægtsfængslet. Statens Kunstfond har udpeget 6 kunstnere, der modtager Statens Kunstfonds livsvarige hædersydelse. Og der er et stærkt østjysk islet blandt de kunstnere, der hædres for deres kunstneriske produktion. Det drejer sig om forfatteren Lene Kåberbøl, der er opvokset i Malling, og den 100-årige arkitekt Inger Exner, der i mange år drev tegnestue med sin mand Johannes Exner i Aarhus. Også komponist Simon Steen Andersen fra Odder, der har undervist på Det Jyske Musikkonservatorium, og billedkunstner Marianne Jørgensen, der bor og arbejder i Aarhus, modtager hæderen. Og den livsvarige hædersydelse betyder, at kunstneren, afhængig af sin øvrige indtægt, kan modtage op til 193.000 kroner om året. I aften først overskyet med udbredt regn, efterhånden klarer det noget op, og i nat vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen i nat de når ned mellem 6 og 13 grader.
2: P4 eftermiddag med Knud Lind.

0: I'm not crying, I'm dancing, det var Cisal. Vi er jo til ølfestival i Aarhus, som jeg sagde tidligere, og udover masser af alkohol, fulde øl, så er der også mødt nogen op med noget alkoholfri væske til ganen. Og hvorfor det alkoholfri er prioriteret, det har reporter Josefine Gadegaard taget en snak med arrangøren om.
1: Der er jo omkring 50 forskellige aktører repræsenteret her til Raise the Bar Festivalen, ølfestivalen i Ridehuset. 6 af dem, de er faktisk, og der bliver åbnet på festivalen nu, så man kan høre, for der er mange begejstrede mennesker, men 6 af de her ting, man kan komme og drikke, det er alkoholfri. Og Mette Åsgaard Lassen, du er også en af aktørerne, udover at være stifter af den her festival, så står du faktisk også med din egen alkoholfri bod. Altså, hvad er det, det kan, og det er også kommet på banen?
2: Jamen, jeg tror, at det kan, det er, at det kan faktisk også smage rigtig godt nu. Der er rigtig mange forskellige ting at vælge imellem. Jeg tror, for mig personligt handler det meget om at lave produkter, som smager godt, og som er spændende og interessante, og hvor man ikke mangler alkohol. Og det er nok det for mig, det kan.
1: Sex er jo faktisk alligevel meget. Man skal ikke mange år tilbage, før jeg tror, det havde synes helt uhørt, at der skulle være så meget alkoholfri på sådan en festival her. Altså, hvad der sket omkring kulturen for det?
2: Den har rykket sig rigtig, rigtig meget, og det kan vi også se, at den stadigvæk gør. De kunder, som vi er ude hos, og dem vi er i dialog med, de er selv overrasket over, hvor hurtigt bevægelsen går hen imod, at alkoholfrit tager mere plads. Og jeg tror, for de flestes vedkommende, det kan også genkende fra mig selv, så er det sådan noget, der hedder moderation, altså hvor man ligesom modererer sit alkoholindtag. Så det er ikke fordi, man er fuldstændig sort-hvid i forhold til at drikke alkohol, men det er mere et spørgsmål om, at man måske ønsker at indtage lidt mindre alkohol, og derfor så blander man det med ting, der er uden alkohol.
1: Og nu kommer det hårdt slående journalistiske kritiske spørgsmål, fordi altså, smager det lige så godt som almindelig alkoholfyldt øl? Hvis jeg for eksempel skal prøve at drikke en med alkohol i dag og en alkoholfri, vil jeg kunne smage forskel, eller smager det virkelig lige så godt?
2: Jamen, det gør det faktisk. Altså lige præcis på øl, der kan du få øl, hvor du ikke kan smage, at der ikke er alkohol i. Og det er jo vidunderligt. Det betyder også, at man kan sidde til et selskab og ikke sådan nødvendigvis behøver sig at forklare sig omkring, om man har alkohol i eller ej. Det kan du. Jeg tror, i forhold til de andre alternativer, der findes, kombucha og andre former for vinalternativer, der kan du godt smage, det ikke er vin, men det er noget, der er lige så interessant og spændende at drikke som vin. Og det tror jeg i virkeligheden er sådan, man skal se på det.
1: Jamen, jeg må lige gå på en smagsprøve herude. Tak skal du have.
0: Ja, Josefine, det her interview, det var jo sådan for lidt tidligere, da festivalen den åbnede, og du har været på festivalen lidt tid nu. Hvordan går det med at finde nogle gæster, som du kan smagsteste den her forskel med og uden alkohol?
1: Jamen, jeg har faktisk fundet to herrer, som gerne vil være med til at lege med. Jeg har lige parkeret min alkoholfri øl, som jeg har fundet over hos dem, for lige at gå på jagt efter noget, der kunne ligne en pendant til den, så det ikke smager alt for forskelligt. Jeg har prøvet at dufte lidt til den, og om jeg kan finde noget lidt i samme smagsnuancer, så det ikke bliver snud.
0: Så hvor lang tid tænker du skal bruge, før du er klar til den store test?
1: Jeg står klar til at få skænket op lige om lidt, og så tror jeg ikke, der skal mere end et stykke musik til, så kan vi vist godt få gang i den.
0: Jamen, så bliver det 3 minutter og 53 sekunder i selskab med The Police, og så tester vi bagefter med og uden med Josefine Gadegaard.

0: Every Breath You Take med The Police. Vi skal tilbage til ølfestival i Ridehuset. Josefine, jeg ved ikke, bare for at vi alle sammen lige er med, forklar lige setupet. Hvordan er det, du står, og hvem er du sammen med?
1: Jamen, jeg er faktisk så heldig at være en af dem, der sidder ned. Vi har fundet et bord, mig og Holger Dybdal, som er gæst her til festivalen. Foran os, der har jeg anskaffet Holger en alkoholfri øl. Faktisk den øl, som har vundet prisen for den bedste alkoholfri øl i Danmark. Og den bedste, jeg kunne finde til en form for pendant til den. Så dem skal Holger prøve. Og så skal jeg først lige spørge dig, Holger, altså har du noget erfaring med alkoholfri øl?
2: Ja, jeg har smagt nogle af de gængse typer af alkoholfri øl, og også begyndt at smage nogle af speciale bryggerierne, der laver alkoholfri øl, og har fundet et par stykker, jeg godt kan lide.
1: Men altså, vil du sige, at de er lige så gode som almindelige øl, eller hvor ligger de på skalaen?
2: Nej, jeg synes ikke, de kan ikke komme helt op og konkurrere. Det bliver jeg nødt til at indrømme, men jeg har fundet et par stykker, som jeg godt vil drikke, hvis jeg skal have alkoholfri en aften.
1: Ja. Hvad nu? Nu står de her to øl foran dig. Lige om lidt, så skal du lukke øjnene og se, hvad du synes om de to forskellige. Du har ikke smagt nogen af dem. Altså, tror du kan smage forskel?
2: Jeg håber lidt, jeg kan smage forskel. Ud fra det, jeg har sagt nu, så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan smage forskel. Men lad os nu se.
1: Ja, jamen lad os prøve det. Holger, vil du lukke øjnene, så blander jeg lige ølene her.
0: Josefine, imens at du blander ølene, så kan du måske lige starte med, når du stiller spørgsmålet til Holger, så start med at få et svar på, hvad der smager bedst, og så bagefter, om man kan smage, hvad for en, der er alkohol i.
1: Du holder bare øjnene lukket, Holger. Ja. Undskyld, jeg er begyndt at snakke med Knud. Okay, nu får du første øl her. Nu lukker.
2: Jeg lukker øjnene.
1: Du må ikke smide.
2: Undskyld.
1: Så, Holger, kan du lukke øjnene?
2: Ja.
1: Så skal du smage.
2: Jeg dufter lidt til den første her.
1: Hvordan dufter den?
2: Jo, den dufter godt, den her. Altså, lidt IPA-type.
1: Det smager. Hvad er førstehåndsindtrykket?
2: Det er i hvert fald en IPA, og er en type meget frisk og ikke så stærk.
1: Okay, jamen vil du også sætte
2: den
1: ned?
2: Jeg kan lide den her.
1: Du kan lide den. Tænk, det er så langt, så godt.
2: Tænk, hvis det er en alkoholfri, så bliver jeg glad.
1: Nu får du næste øl, Holger, og så må vi jo se, hvordan den smager. Vi dufter først.
2: Ja, den dufter lidt mere sød i det.
1: Mm-hmm. Hvad synes vi? Nu tog du en stor slurk, så...
2: Ja, det er klart den alkoholfri øl, jeg smager her.
1: Hvad får du til at sige det?
2: Jamen, det er den der lidt... det er den der eftersmag, der er sådan lidt... er lidt trist i de alkoholfri øl. Det er det, jeg synes, der er ærgerligt ved de alkoholfri. Det er sådan lidt, det er lidt den der lidt sødlige smag.
1: Men jeg kan sige til dig, Holger, du har faktisk fuldstændig ret. Det er den alkoholfri øl, så måske man stadig godt kan kende forskel, men jeg skal alligevel lige høre. Er den et godt bud, hvis du nu sidder derhjemme en aften og har lyst til en øl?
2: Ja, den her, det var et godt bud på, altså, bare på en frisk drink, men...
1: Men du kan smage forskel.
2: Ja, og knap en ekstra en op bagefter, det var nok... Det vil jeg nok ikke gøre, men den er et godt bud.
1: Jamen ved du hvad, Knud? Holger kunne smage forskel. Jeg har også selv smagt den, og jeg må faktisk ærligt indrømme, at jeg kunne godt smage, at den smagte anderledes. Men det kan jo være, at vi har været uheldige, men den smager stadig godt. Ikke, Holger?
2: Jo, helt sikkert. Det er et godt bud.

0: 3 guld bliver for sindssygt i år.
1: Du kan nemlig følge med fra alle vinkler.
0: Fra den gyldne løber.
1: Backstage.
0: Fra scenen.
1: Blandt fansene.
0: Og helt tæt på musikerne.
1: Hos mig kommer du helt tæt på fansene. De er jo de ægte stjerner.
0: Jeg jagter de der øjeblikke, hvor folk glemmer, at der er overhovedet kamera på. Og jeg lover dig et show, der giver dig gåsehud, store øjeblikke og bare virkelig god musik.
2: 5 streams. 1 P3 Guld. 16. oktober på DRTV, YouTube

0: og dum for dig. Johnny Krone, vi er på vej, mange af os, på efterårsferie. Jeg synes ikke, det er fordi, det sådan har præget trafikken her til eftermiddag.
1: Du har jo ikke været ude i trafikken, Knud.
0: Men jeg har da i hvert fald lagt mærke til, at du har ikke hele tiden skulle på at sige, nu er det galt, og nu er det galt, og nu er det galt.
1: Nej. Men jamen, skal du på efterårsferie, eller er det fordi, du tænker, alle mange andre trafikanter godt lige skal vide,
0: hvordan det er? Altså, jeg har lidt senere efterårsferie. Jeg venter lige til, trafikken formentlig er væk igen.
1: Jamen, så kan du bare tage jakken på nu, hvis det fordi, du lige skulle sende. Fordi det, jeg vil sige, det er altså meget, meget fredeligt. Det har været fredeligt, rent faktisk, det meste af dagen. Ja, lige bortset fra, da de værste regnbyer, det lige passerede det østjyske, og rent faktisk også trekantområdet. Nej, du kan bevæge ud på godt nok lidt kedelige, og måske også små, sjaskede veje. Men der er masser af plads. Og det er ikke kun E45, det er også E20, hvis du har planer om at måske komme til den her koncert i Nyborg, den vej over. Så kan du også roligt køre den vej. Der er lidt kø omkring Odense, men det er i modsat retning. Det er altså københavnerne, som gerne vil over i sommerhuset til det midt- og vestjyske, tænker jeg. Men husk nu lige, vejarbejdet er jo altså stadigvæk i gang fra Hornstrup. Det er jo altså 59 Hornstrup og så frem over Vejlefjordbroen, som det har været resten af ugen, eller hele ugen. Og vi har også været det i noget tid nu. Så der er altså ekstra køreminutter, men ingen uheld. Og det gælder ikke kun Jylland, det gælder både Fyn, og det gælder også Sjælland lige nu.

Rasmus Seebach og Søn Sprækker hedder nummeret. Det bliver en aften med topopgør i liga her på kanalen. I første division, der fodbold, der tørner Hvidovre og Vejle sammen. Lidt senere, der kan Isligaen byde på et møde mellem Frederikshavn og Herning. Det hele bliver krydret med Superliga-fodbold fra Farum. FC Nordsjælland får besøg af OB. Det er liga lige efter 18 radioavisen i aften med Thomas Loft og Morten Hausborg i studiet. Jeg hedder Knud Lind. Og jeg har kun tilbage og ønsker dig en forhåbentlig god weekend og god ferie, hvis det er det, du skal have. Moin!

0: skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i.
1: På russisk stats-TV kan man se billeder, der ifølge russerne viser hændelsen fra september, hvor et af deres krigsskibe affyrede to signalblus eller flares mod en dansk helikopter fra forsvaret. Det skete i internationalt farvand i Østersøen ud for Gedser. I indslaget der fremstår det som om, at den danske helikopter var provokerende, og forsvarsminister Jeppe Bruus kalder dækningen for falske nyheder.
2: Den her russiske misinformationskampagne kører, og vi kan jo se, at det er jo et mønster, vi kender. Det var en alvorlig hændelse, hvis de havde ramt den her helikopter med de her flares, altså signalblus, der blev skudt af fra en russisk fregat, kunne det gå helt galt.
1: Og spørger man Yevgeniy Golovchenko, der er ekspert i russisk politisk kommunikation, så er formålet med indslaget at vise, at Rusland er oppe imod en aggressiv fjende.
3: Rusland har at gøre med et aggressivt NATO, i det tilfælde i form af Danmark. Altså det er fortælle deres fortælling, propagandafortælling er, at de er bare ude og forsvare sig selv.
1: Den danske forsvarskommando siger, at man tidligere har lagt de faktuelle forhold om hændelsen frem, og myndighederne herhjemme har en ret anderledes udlægning af, hvad der er sket, det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker hos DIS.
4: De danske myndigheder insisterer jo på, at forsvarshelikopter holdt en sikker afstand. Rutineflyvning, hvor man fotograferer fartøjer, som kommer tæt på Danmark, og de russiske myndigheder hævder jo, at den danske helikopter kom alt for tæt på.
1: Og her i DR, der arbejder vi på at verificere de her billeder fra russisk stats-TV. Statsminister Mette Frederiksen skal mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen, og i et skriftligt svar, der siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay har i dag modtaget Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Hun ledte også den uafhængige FN-undersøgelse, der sidste år konkluderede, at Israel begår folkedrab i Gaza. Da den norske Nobelkomité annoncerede, at Pillay får prisen, der var hun midt i en tale på en konference, og derfor så fik hun den gode nyhed her fra en tilskuer, og hun havde også lidt svært ved at tro på det.
5: Oh, I appreciate your applause today. Thank you so much. But being a lawyer and a judge, I still want to verify this information.
1: Ja, efter klapsalverne, der sagde hun, at hun som advokat og dommer jo gerne lige ville have bekræftet den her information, men den skulle altså være god nok. Vi skal også lige til Skive, der har haft fint besøg i dag. Det er kongen og dronningen, der har været forbi i forbindelse med Skives 700-års købstadsjubilæum. Det skulle mange opleve, og vi var med til forberedelserne hos en, der havde ekstra god grund til at glæde sig.
6: Ja, jeg må da ikke glemme at få det på. Eller en skandale. Ja.
7: Vi har nok alle sammen et stykke tøj eller et smykke, som vi gerne vil gemme til en særlig anledning. Poul Pedersen fra Skive, han bærer på den slags, han sjældent må bruge.
6: Ja, det er så anden gang. Det er så en halvanden gang, har jeg brugt det før. Men...
7: For det kræver en ekstra særlig anledning at bære på den brøsje, som Poul gemmer på.
6: Det er så kun noget, man bruger til sådan højtidelige begivenheder, og så når kongeparret kommer, kan man sige, så har jeg lov til at tage det på.
7: Du har måske allerede gættet det, men Poul har fået en kongelig anerkendelse.
6: Jeg står jo her med ridderkorset af Dannebrog.
7: Poul er tidligere direktør for mejeriet Thise og fik korset i 2018 for sin indsats der. Og i forbindelse med kongeparrets besøg, så var Poul sammen med sin gode ven inviteret til frokost.
6: Jeg går ind og gør mig lækker. Det tager lige 5 minutter.
7: Så nu skulle ridderkorset endelig støves af og luftes.
6: Det er sgu da egentlig meget godt, det der.
7: Og med korset monteret på det venstre bryst, så begyndte spændingen så småt at kunne mærkes.
6: Ja, jeg glæder mig, og det har man været lov til at glæde sig til, måske det er sådan noget der, fordi det kan jo kun blive en god dag. Så.
1: Det var Nikolaj Rosler, der fortalte om Pouls store dag her, og jeg kan også godt afsløre, at frokosten den gik godt.
6: Det var rigtig godt. Det var... Jamen, jeg forventede mig noget rigtig godt, og det blev gange med 10 eller noget retten. Det kan ikke være bedre. Det var en dejlig dag. Det var det.
1: Vejrudsigten er til gengæld ikke så god. Udbredt regn resten af aftenen, inden det så klarer mere op. Temperaturerne de ryger stille og roligt ned mellem 6 og 13 grader, og så er vinden svag til frisk. Jeg hedder Rune Styrup. Min redaktør er Henrik Hensley.
8: Det her er P4.

0: Dua Lipa var det her. Don't Start Now.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Nu har der været landskabspause. Superligaen har ligget stille. Og hvordan starter man så op igen? Gør man det sådan stilfærdigt eller med fynd og klem? Vi starter med fynd og klem. Topopgør i første division.
0: Hvem er det, der spiller?
2: Ah, nu stopper du.
0: Ja, jeg prøver at spille revy. Vejle mod Hvidovre.
2: Ja, de er allerede i gang. Jeg har set frem til det her opgør. Og altså, det er jo to hold, der har skilt sig ud i toppen af første division. De har lavet et udbrud.
0: Ja.
2: Så det har vi at se frem til. Også topopgør, og det er din sport. Ishockey i aften.
0: Lidt overrasket, Frederikshavn Whitehorse, der ligger deroppe i toppen af Metalligaen. De var jo ved at gå bankerot for et par år siden. Nu ligger de så der og tager imod de forsvarende mester i dag. På hjemmebane møder Frederikshavn Whitehorse Herning Blue Fox kl. 19.30. Øvet med tre andre kampe. Fuld plade i Metalligaen.
2: Jeg synes, det er en flot start, men vi har også Superliga oveni.
0: Det kan du tro, det er i Farum, hvor fynboerne har taget turen over Storboldsbroen for at komme ind og måske få sådan et par på kassen, sådan målmæssigt i hvert fald. Det kan godt være et svært sted at spille Farum på en fredag, specielt når man er uden, så måske ikke har så meget tur i den for tiden. Vi får se, hvordan det går, når FC Nordsjælland tager imod OB her kl. 19.
2: Og vi sender hele vejen frem til kl. 22. Det betyder, at vi også på et tidspunkt skal omkring Harlem Globetrotters 100-års fødselsdag i år. De kører stadigvæk på.
0: Jeg havde ikke troet egentlig, at jeg skulle dække Harlem Globetrotters, da jeg kørte på arbejde. Men
2: det skal vi.
0: Man kan blive så overrasket.
2: Fødselsdag?

0: Apotheke sammen med Darlene Lillehus i Jylland, og det er jo et ægte topopgør i første division. Hverken Hvidovre eller Vejle har prøvet at tabe i denne sæson. Det er altså i 9 kampe, og nu stod det så sammen Hvidovre med et forspring på 2 point ned til Vejle, der ikke scorede her i kampens start.
1: Snart vil jeg bringe nyheder fra badmintons verden. Der bliver spillet Arctic Open, og det er hvorhenne, Morten Hausborg? Det er i Vantaa i Finland, hvor 3 danskere potentielt kan spille sig i finaler, altså på både herre- og damesiden, vil jeg mærke, ikke? Lille update fra det er også fra her i Liga på P4. Så skal vi altså en tur til, jeg ved ikke, om det er lige så koldt som på de arktiske breddegrader, Andreas Kravl, men der er jo altid køligt i Farum, og nu er vi kommet over den der del af sæsonen, hvor det er sjovere at sidde herinde i det lune studie, end det nødvendigvis er at sidde udenfor og skulle kommentere. Og kunne det påvirke spillet en lille smule, sådan en Nordsjælland-OB-kamp, der også begynder at blive lidt rockholdt?
2: Ja, det tror jeg nu ikke, men det, jeg kan da sige, at det er debut til mine lange underbukser i den her sæson. Så man skal jo være velforberedt. Man er altid produkt af sin forberedelse, som Glenn Riddersholm altid sagde. Så jeg er forberedt med lange underbukser. Det er jo små 3 uger siden, at vi sidst havde fornøjelsen af Superligaen. 19 dage er der for eksempel gået fra OB fra deres seneste kamp til, de skal i aktion igen her. Så der kan det godt nå at blive nærmest flere årstider på så kort tid. Jeg synes ikke, at det er så koldt er det ikke her i aften, og der har været lidt støvregn, det er også holdt op. Og så er der den fordel ved kunstgræs trods alt, at det er jo ikke så påvirkeligt over for vind og vejr, så der har været værløses U11-dreng ind og spille på det her og varme græsset godt op, så det er i hvert fald også fået masser af støvleknopper rundt omkring på sig her. Til den her første kamp i 10. runde, første kamp i Superligaen efter den lange, lange landsholdsperiode og et nyt opgør, hvor FC Nordsjælland kan tage et skridt længere op mod toppen og udbygge deres hjemmebanestatistik, som er helt forrygende. 4 kampe i Superligaen, 4 sejre, 7 kampe i alt, hvis man tager Europa med i den her sæson på hjemmebane, 7 sejre i alt. Og i det hele taget er det et år siden, at FC Nordsjælland tabte en kamp på hjemmebane. Og så kan I to selv gætte, og lytterne også med, hvem tabte I til for et år siden?
1: OB!
2: Ja, lige præcis.
1: Nej.
2: Jo, så er alle ting, der skulle tale imod OB i sådan en kamp her, altså udebane, kunstgræs, fredag aften, et hjemmehold, der altid vinder på Right to Dream Park i Farum. Jamen altså, OB har faktisk de seneste par gange, de har været her, fået noget med hjem, og de vandt den der kamp sidste år. Jeg var her selv. 4-2, J. Roy Groth, han scorede hat-trick i anden halvleg, efter han var ved at blive flået ud i pausen. Det dårlige er så, han er så ikke med for Fynboerne nu her i aften. Men de har gjort det før. Det var lige i starten af november, for altså næsten et år siden.
1: Har jeg vundet noget?
2: Du har vundet retten til at være i selskab med Hausborg og mig de kommende timer.
1: Det er jo mere en straf.
0: Ej,
1: nej,
0: det er ikke en dårlig start.
1: Ej, okay.
0: Altså, det er godt, du skal ikke betale skat af det.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Så det kan du vælge at have fokus på. Og så er der også den gode musik.
1: Ja, på filmmusikken.
0: Den kan du glæde dig over.
1: Kravl, vi taler os lidt senere.
2: Ja, det tænker jeg.
1: Ja, det er godt. Ja, kampstart er klokken 19.

0: Vi omtaler jo den gode P4-musik.
1: Ja.
0: Og den er jo nærmest personificeret med Feel Good Inc. her fra Gorilla sammen med De La Soul.
1: Og så fik jeg jo nævnt badminton, der foregår i Finland, en Super 500-turnering. Anders Antonsen har spillet sig i semifinalen efter en sejr i dag. Og på kvindesiden, der er der så to kvinder med. Nick Christoffersen i den ene semifinal, og Mia Blichfeldt i den anden semifinal. Så potentielt en danskerfinale på kvindesiden i badmintonens verden. I en finale, der så kommer til at være på søndag.
0: Ja.
1: Semifinaler først, selvfølgelig, ikke?
0: Selvfølgelig.
1: Nå, næste punkt på dagsordenen.
0: Ja, jeg vil lige indskyde selvfølgelig vores topopgør i første division. Nu er der spillet lige små 20 minutter, der står 0-0. Hvidovre presser voldsomt på.
1: Ja, og en forholdsberetning kan vi jo så tage. Henrik Lindegaard befinder sig på Vejle station. I Østgående. Byen pulser vel omkring Vejle Hvidovre.
2: Ja, der var i hvert fald masser af mennesker over omkring stadion, der jeg kørte forbi her for ikke så lang tid siden. Men der er trods alt forskel et D og et T mellem Vejle Stadion og Vejle Station. Så hernede, der er det måske lidt mere frustration over de her forsinkelser, der er hen over Fyn i dag, der fylder.
1: Så er det godt, der er lang tid til, du skal på arbejde. Fordi når mig og Havsborg ligger i hver sin seng og sover, så er du godt i gang med at skulle kommentere. Der er testkamp. Danmark spiller to kampe. Det foregår over i Canada. Og det betyder så, at klokken 1 natten til lørdag, er der fodbold på tv?
2: Det er der.
1: I normale tider hos dem. Hvad bliver det for et opgør for danske kvindelandshold?
2: Det bliver to spændende opgør. Man kan sige, det er jo de første spæde skridt mod VM næste sommer. Danmark kvalificerede sig jo direkte til VM her i juni, som bare et af fire europæiske hold. Resten af Europa spiller stadigvæk play-off om at komme med til VM. Det behøver Danmark heldigvis ikke. Men det betyder så også, at man har måttet rejse lidt langt for at komme ud og få nogle kampe her i oktober. Der er man så altså taget til Canada til to kampe, hvor man dels skal prøve det her med netop at rejse langt og være et uvant sted, ligesom man skal være til VM. Og så håber man også rigtig meget på, at man kan få noget rigtig god modstand, fordi at det har været, som Jakob Michelsen, landstræneren, sagde i ugens løb, det har måske været lidt for let. Det gør ikke noget, hvis vi får lidt modgang.
0: Hvor befinder Canada sig cirka i det internationale hierarki i kvindefodbold, Lenniger?
2: Altså, sådan historisk rigtig højt. Altså, de er olympiske mester fra 2021. To OL-guldmedaljer i 10'erne. De sidste par år har været rigtig dårlige for kanadierne, hvor man er røget ud tidligt af OL i 24. Man røg også tidligt ud af VM i 23. Nogen kan måske huske den her drone-gate med nogle kanadiske medlemmer af trænerstaben, som spionerede på andre hold ved hjælp af droner og sådan noget. Det har været nogle frygtelige år, men ser man på det hold, som de stiller med i dag, den trup, de stiller med i dag, så er det altså et rigtig stærkt hold, og det er trods alt også nummer 9 på verdensranglisten, så en rigtig god modstander for Danmark.
1: En svær modstander for Danmark, men Danmark er også ubesejret her i de seneste års tid, hvor vi har spillet fodbold. Seneste nederlag var tilbage i EM 2025. Men det er vel også en kamp, når det er en testkamp, at det er nogle reserverne eller mange udskiftninger, man kommer til at spille med.
2: Ja, det har han i hvert fald lovet, Jakob Michelsen. Han har lovet, at der kommer 11 udskiftninger i løbet af kampen, og så kan man jo selv regne ud, at det er et helt hold, der skal skiftes ud, så vi skal have gang i masser af de der skilte med numre på i nat, og det er jo den her kamp, den første af to kampe, hvor man skal have hele truppen i gang. Der er også 5 mulige debutanter i den danske trup, så jeg tror også, at vi får nogen at se, som får deres landsholdsdebut i aften, og så må vi så se, hvordan det går frem mod kampen på mandag, som så skal spilles i Toronto på VM-stadion der. Om det bliver en kamp, hvor Jakob Michelsen måske mere sådan vil prøve at sådan finde sin idealopstilling. Jeg tror, kampen den kommende nat bliver måske mere at se hele bredden i truppen, og det glæder jeg mig også meget til, fordi der er nogle spændende navne med, og det er som sagt første gang siden starten af juni, at de overhovedet skal spille. Så jeg synes egentlig, at det er en rigtig sjov og interessant kamp, der venter i nat.
1: Det er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag. Danmark spiller kan ses på DRTV, og som mere normale tider mandag aften, altså dansk tid, 21:30 spiller de igen. Lenniger, sover du før klokken 1, eller altså tager du en lille skraber, eller holder du dig vågen med planen her?
2: Jeg holder mig vågen til og med kampen klokken 3, så skal vi lave lidt karakterbog og så videre og sådan noget, så jeg tænker, at ved 4-tiden, der lægger jeg mig på puden, og så kan jeg jo så også sige, at skulle der være nogen, der ikke helt holder det ud, så tror jeg også, kampen ligger på DRTV i morgen tidlig.
1: Okay, så håber vi, din rengøring på hotelværelset ikke kommer klokken 7.
2: Nej, der kommer skilt ud på døren og rødt lys, og hvad man ellers har.
1: Det er godt. God aften, Lenniger.
2: I lige måde.

0: Madonna, Sabrina Carpenter var det her med Bring Your Love.
1: 0-0. Første division topopgør. Næsten en halv time spillet. Jeg nævnte jo, at Hvidovre har presset hårdt på, men nu er Vejle ved at få bid i banen, og det er jo trods alt, at deres græs af kampen bliver spillet på. Mm-hmm. Har lige haft en rigtig god afslutning. Det gik så heller ikke ind. Så vi mangler det første mål i den kamp.
0: Godt.
1: Hvilket er jo en fin bro til første mål i det hele taget.
0: I FC Nordsjælland OB, vil jeg mærke, dagens ja. Superliga-kamp, der starter kl. 19.
1: Ja, og du har jo været ihærdig i landskampspausen og har sikret os nye kasser med ligamuleposer, og det er gået hurtigt den her gang.
0: Yes, fire kasser er ankommet, og jeg har generet hele redaktionen ved at stå og rive døde papkasserne fra hinanden.
1: Ja, den der lyd.
0: Ja, mens folk sidder og arbejder.
1: Præcis.
0: Men det ligger i en stor bunke over hjørnet.
1: Jeg synes, vi skal fejre det ved at lave en ekstra præmie i aften, at man, hvis man er bedst til at finde ud af, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, ikke bare vinder en ny indkøbt mulepose, men også vinder VM på P4 kuffertmærke. For det er jo efterårsferie.
0: Ja, det er det rigtigt. Man skal ud og rejse.
1: Ja, altså man når så ikke at få det med posten, men så kan man bruge det næste efterårsferie. Så går tingene op i en højere enhed. Og I ved, hvordan reglerne er. Altså man skal bare regne ud, hvornår det første mål kommer i den her Superliga-kamp, der begynder kl. 19. Kl. 19 også, der var der deadline for, at vi modtager bud i 12-12'eren. Og det er jo 12-12, man sender sit bud ind til. Starter med P4, der var et mellemrum. Fortæller mig, hvornår det første mål kommer mellem Nordsjælland og OB. Og så skriver man fornavn og efternavn og en adresse, der gør det muligt for postbuddet at komme frem med pakken.
0: Ja, for ellers kommer man jo ikke rigtig frem, jo.
1: Nej.
0: Så er det bare kastet ud i intetheden. Om lidt skal vi tilbage igen til Canada.

0: One Republic. Det nummer, der hedder Run. Jeg havde en onkel, som når han skulle nævne navnet på landet, der ligger lidt nord for USA, så sagde han jo, at det var Canada. Og selv som barn følte jeg, at det var en sær udtale. Men der er jo også langt dertil, så hvor skulle han egentlig vide bedre fra?
1: Men han havde vel haft engelskundervisning i realen?
0: Nej, nå, okay. Hunden banken vil garantere dig for. Dengang gik man jo i skole i hver 5 år.
1: Nå, ja.
0: Og så var det jo skud og tjene. Det var dengang.
1: Der er netop nattefjernsyn fra Canada, eller Canada her til aften i Montreal, hvor det danske kvindelandshold skal spille 2 testkampe. Den første er klokken 1 i nat, altså natten til lørdag dansk tid. Og en, der så rejste lidt tilbage i tiden for at kunne være til stede fra Canada, er vores egen Tina Møller. Velkommen til, Tina.
2: Jo, tak. Det er skønt at rejse tilbage i tiden.
1: Jamen, det er jo godt, så får man lidt... jeg er dummet ud af matematik, så men det, der er noget med det der tidsregning, der forvirrer mig en lille smule. Det skal vi ikke tale om. Vi skal tale om, at du har talt med en masse af de der spillere rundt omkring, og de glæder sig vel, også selvom det bare er en testkamp.
2: Ja, helt vildt. Altså, der er jo ved den her trup, at der er flere debutanter med, og de glæder sig jo i særdeleshed, fordi at mange af dem er jo faktisk blevet lovet at få noget spilletid, fordi Jakob Mikkelsen, han har tænkt sig at teste rigtig mange ting af. Og så er der jo de gamle gaver, som Pernille Harder, hun skal jo nok også få spilletid. Og sådan generelt, så synes jeg faktisk, at stemningen har været sindssygt god de gange, jeg har været til træning og til mixzone og været på deres hotel. De har også været ude og se noget NHL ishockey, nogle af dem. Og så det er sådan meget afslappet, meget loose og brede smil og godt humør.
0: Ja, ja, afslappet og godt humør og alt det der, Møller. Men i sidste ende, så handler det jo for en stor del af de her spillere om at sikre sig en billet i den endelige trup til VM. Så det kan godt være, de hygger sig, men der er alligevel meget på spil.
2: Jamen, det er der. Og det er også derfor, jeg tror, at det bliver ret spændende i aften at se den her kamp, fordi vi har jo, og vi ved jo også allerede nu, at Jakob Mikkelsen, han kommer formentlig til at udtage eller foretage hele 10 udskiftninger. Så er der jo mange, der er med ombud til at kunne tage en VM-billet, og der er rigtig mange, der skal vise sig frem i aften og så også på mandag. Så er der selvfølgelig masser på spil, men jeg tror først og fremmest, så er der jo dem, vi godt kender, dem vi godt ved, der er selvskrevet til det her VM til sommer, og så er der så måske en håndfuld, måske 8 stykker, der skal kæmpe om at få en ekstra billet. Så der er selvfølgelig meget på spil, men der er stadigvæk god tid til VM, vil jeg sige.
1: Træner Jakob Mikkelsen, ja, nu siger du, at han skal bruge kampen på at få testet det spiller af, der skal være nogle udskiftninger. Men hvordan tager man ellers på den i trænertruppen? Er det en kamp, du ved, det er fint nok, hvis vi taber, vi skal bare se, hvordan de spiller, eller går man også efter at vinde sådan en kamp her mod Canada?
2: Altså, man må altid gerne vinde, tænker jeg. Men det, som der er ved det, det er, at da jeg talte med Jakob Mikkelsen tidligere på ugen, der var han faktisk sådan lidt, han synes, han savnede noget modgang. Og som han sagde, selvfølgelig har vi prøvet at være bagud med det her landshold, men vi har faktisk vundet alle vores kampe. Så i de 14-15 måneder, han snart har været landstræner, jamen der har det jo været en stor honeymoon. Det har været en stor dans på roser. De er kvalificeret tidligt til VM. De har vundet en masse kampe. Så han håber også, at de faktisk får noget modgang. Ikke at han håber, at de taber, men han har brug for at se, hvordan reagerer den her trup, når først de får noget modgang. Og det er altså et ret godt landshold, de møder i aften og på mandag. Så det synes jeg var meget sjovt at høre. Han håber på lidt modgang.
0: Ja, det er jo et godt landshold med et fint CV, som holdet er oppe mod i de her 2 testkampe. Hvordan oplever du ligesom den lokale interesse for en kamp, der jo ikke har det store på spil trods alt?
2: Jamen faktisk synes jeg, nu har jeg også haft kanadisk tv kørende på hotelværelse, hvor de allerede i tirsdags begyndt på deres sportskanal at spotte for de her 2 testkampe. Så jeg synes egentlig, at det virker som om, at de er med på, at der er fodbold i aften. Og de har også valgt at sige, at den her kamp det er faktisk en pride-kamp, hvor de sætter fokus på, at fodbold er for alle. Så der bliver lavet alle mulige aktiviteter omkring stadion og også op til kampen omkring, at det her det er en pride-kamp. Så jeg synes egentlig, at den har fået rimelig god opmærksomhed hernede. Og jeg har også været inde og læse på det kanadiske fodboldforbunds hjemmeside, at det her det er ikke bare en opvisningskamp. Det her det er en reel kamp, og de tager den meget seriøst. Canada har så også noget mere på spil, end Danmark har. Og det synes jeg også bare fortæller, at kom på stadion, se den her kamp, fordi det her det skal nok gå hen og blive et fedt opgør.
1: Det er så klokken 1 i nat dansk tid, at de spiller på DR1 og DRTV på mandag, der er så klokken 21.30, man spiller det næste opgør. Nu snakker vi lige med Lineker, og han skal kommentere hjemme fra DR-byen her til aften, eller her i nat. Ja, kan du tage en slapper egentlig, eller skal du i ruden, som vi kalder det i fagsprog?
2: Jamen, jeg skal faktisk lave lidt forskelligt. Jeg skal jo byde velkommen til den her kamp. Jeg skal lave nogle spillerinterviews, og så er jeg faktisk også blevet bedt om, der er noget, man kalder for et world feed, sådan så andre lande også kan komme ind og se den her kamp. Og der skal jeg lave interview med Jakob Mikkelsen på engelsk, sådan så man kan sende det interview ud. Så jo, jeg har faktisk sådan forholdsvis mange ting, jeg skal lave, og så håber jeg også på, at TV-avisen kl. 21, de synes, det er interessant nok til lige også sende en hilsen direkte til Canada og måske lige få mig igennem der. Så jeg kan sgu ikke bare tage en slapper, men jeg har også for arbejde. Jamen, så det er fedt.
1: Jamen, det er, så skal vi ikke forstyrre mere i arbejdsdagen. Tina Møller, god fornøjelse.
2: Skal jeg ikke komme med mit bud på, hvornår der bliver scoret i opgøret mellem
1: OB og
2: FC Nordsjælland? Altså, hallihallo.
1: Hvad siger du? Minutter sekundtal?
2: Så siger jeg 13 minutter og 12 sekunder.
0: 13-12.
1: Det er noteret på Havsborgs papir. Jamen ved du hvad, hvis du tættes på, så sender vi en mulepose. Vi sætter den til din adresse i Danmark, vil jeg lige sige. jeg tror selv. Ja, det var så let. Det var så let. God fornøjelse derovre, Tina, og tak for at du var med her.
2: Jo, tak. Det var så let.
0: Har du lagt mærke til, at Vejle nu er tophold i første division?
1: Ja, det er da rigtigt.
0: Og det er Vejle, fordi holdet netop rakte sig foran i kampen mod Hvidovre efter 36 minutter. Mikkel Duelund med scoringen for hjemmeholdet, og det er altså i live-stillingen, at Vejle nu er top.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Taylor Swift var det her med Love Story.
1: Der er kommet en besked ind fra familien Friisen Nørgaard, som nu er dukket op på stadion i Farum, iført OB-outfits og er klar til kamp. Men de vil selvfølgelig også gerne vinde en mulepose, og derfor har de valgt simpelthen at sige, okay, vi har tre forskellige bud, og så tager vi gennemsnittet, og dermed så lander de på, at det første mål kommer efter 24 minutter og 20 sekunder. Sådan kan man jo også gøre det.
0: Ja, det er smart. Så vi håber, de får en OB-sejr med og en mulepose på deres vedkommende.
1: Ja, og et bagagemærke, VM på P4 bagagemærke, det er jo med i bøtten i aften.
0: Ikke mindst. Men Andreas Kravl, det er godt til overordentligt svært ud for fynboerne. Jeg ved ikke, om det gavner med sådan en landsholdsperiode, som der har været fire landskampe, der har været spillet, fordi der er ikke mange landsholdsspillere hos OB eller sådan FC Nordsjælland, så man har god tid til at få trænet og få optimeret, når det har været en lidt slunken periode, som blandt andet har været hos fynboerne.
2: Ja, det kan du så sige, det der med, at der ligesom ikke er, er landsholdsspillere, fordi det er der jo faktisk, og en del af på begge mandskaber, måske ikke sådan ligefrem med danske landsholdsspillere, men jeg kan da for eksempel sige, OB stiller i bagkæden med Julius Askov, der var med det danske U21-landshold, hvor han i øvrigt fik rødt kort, så han kom lidt tidligere hjem faktisk. James Gomes, han har været blandt andet smut i Accra for at spille med Gambias landshold, Marcus McCoy med U21-landsholdet, Magnus Andersen med U20-landsholdet. Og sådan har de jo faktisk mange af dem drønet rundt. Og går vi over til FC Nordsjælland, ja, så er det utrolig mange af de spillere, der også har været ude med diverse U-landshold. Justin Jansen med U21-landsholdet. Runa Nordheim med det norske U21-landshold. Og Juhul Latanmäki, deres venstreback i FC Nordsjælland. Han spillede alle fire kampe for Finland. Og han kom simpelthen først i forgårs tilbage til den her landsholdsperiode. Så han starter ude for FC Nordsjælland.
0: Jeg fornemmer, at du ikke helt køber min præmis. Bare sådan.
2: Nej, altså det
0: er svagt.
2: Jeg er slet ikke kommet frem til Ibrahim Adel endnu, som både har været i Kairo og i Juba i Sydsudan. så nej, de har ikke haft mulighed for at træne så meget sammen undervejs, men altså, det er jo faktisk lidt vildt, at vi sidder her en fredag aften, og den her landsholdsperiode sluttede for Nordens vedkommende med en kamp tirsdag aften. Og nu snakker jeg om finske Juho Latinmäki. Det er samme for OB. De har også to finske spillere, der også var med. De spillede i den der ungarske by, hvor Danmark også spillede mod Belarus, altså Hvide Rusland. Og der er langt at komme derfra. Det var så tirsdag aften, nu er det fredag aften. Så jeg kan godt forstå, at nogle af dem måske alligevel lige starter ude til sådan en fredagskamp. Men prøv at begge mandskaber har 11 mand fra start. Superligaen ruller igen. 10. spillerunde. We are back. Bedste danske række. Måske ikke verdens bedste, men vores liga, den kører. FC Nordsjælland OB, Værløses ungdommer, er jo i gang med at løbe rundt om banen, der bliver vandet, selvom det er kunstgræs. Det kan ikke blive andet end godt, det her.
1: Pause i første division. Vejle med en 1-0-føring i topopgøret mod Hvidovre.
0: Og meget kort og præcist.
1: Sådan er jeg.

0: Ace of Base, All That She Wants. Havsport, det er nu, du skal køre den sidste omgang reklame for første målmaden for større præmiedag.
1: Ja, ja, men konkurrencen, den der reklamerer nærmest for sig selv, fordi folk ved godt, hvad det handler om, og de behøver ikke ret meget information. Men til nye lyttere, så kan jeg lige fortælle, at der er mulighed for at vinde en Liga Mule-pose og et bagagetag fra VM i fodbold. Hvis man er den, der er bedst til at regne ud, hvornår første mål kommer mellem Nordsjælland og OB, send et bud ind til 12-12'eren, start med P4, lav et mellemrum, giver minutter sekundtal, fornavn, efternavn plus adresse. Du har 4,5 minutter fra nu.
0: Og så sparker vi døren ind til efterårsferien med noget af et opgør her mellem Nordsjælland og OB. Kravl, hvad forventer du her, når der kampstarter om 4 minutters tid?
2: Jeg forventer mål, jeg forventer underholdning, og så glæder jeg mig bare til at Superligaen. På trods af, at der har været masser af gode landskampe, og noget at snakke om også på det, så 18 dage er det siden, at Superligaen senest berigede os med fodbold fra Danmarks bedste række. Nu er de så klar igen, og den første kamp i denne 10. spillerunde. FC Nordsjælland, der ikke har sat et eneste point til på hjemmebane den her sæson, tager imod fynske OB, der ligger i lidt anden ende af tabellen end nordsjællænderne. Jeg tænker, at det her det skal blive en rigtig, rigtig god fredag aften i Superligaen og i Farum.

0: Natalie Broglær var det her med Tårn. Liga starter om lidt igen med FC Nordsjælland mod OB. Dagens kamp i Superligaen. Nu er der radiovis. Klokken er 19.
1: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først gik og troede. Tidligere på ugen, der kunne vi nemlig fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 kroner om året. Men i det finanslovsforslag, som regeringen lagde frem i dag, ja, der kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støtteparti Alternativet ikke være med på, siger finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
1: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer dog nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelse og gratis offentlig transport til de unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
1: Men det synes regeringens andet støtteparti, Enhedslisten, ikke. Så hvis SU-forslaget skal vedtages, ja, så må regeringen finde flertallet et andet sted, siger finansordfører Victoria Velasquez.
4: Jeg siger bare helt klart og tydeligt, forringelserne af seniorpensionen, SU'en og dagpengene, det kommer ikke til at ske i Enhedslisten.
1: Hvis du skal med toget på efterårsferie, så skal du nok lige pakke lidt ekstra tålmodighed i kufferten. For togtrafikken på tværs af Fyn vil være hårdt ramt resten af dagen, og nok også længere endnu, lyder det fra DSB og Bane Danmark. Det skyldes, at der i morges gik brand i en såkaldt relæhytte, altså sådan en, der styrer signalerne ved Aarup station. Clara Danielsen er en af dem, der i dag bliver ramt af forsinkelser og aflysninger, og hun måtte tage hjem til Tommerup med togbus.
5: I dag der kom jeg 2 timer for sent, fordi at der var ikke nogen togbus her i morges, og så blev jeg nødt til at tage bus til en anden by og videre derfra. Så ja, det gik ud over mit arbejde og mine mødetider, og det er jo mega træls.
1: Bane Danmarks områdeschef Michael Dyrborg siger, at togtrafikken vil være hårdt ramt resten af dagen, og problemerne kan også påvirke togtrafikken i de kommende uger.
6: Altså lige i dag, der vil det i hvert fald være tale om, at togene kører langsomt igennem stationerne. Det vil påvirke dagens trafik. Vi arbejder på en løsning, hvor vi kan forhåbentlig sætte hastigheden en lille smule op. Men det bliver ikke dage, vi kommer til at have lukket her. Det bliver uge.
1: Hvis elbilens batteri er halvflat og vasketøjskurven godt fyldt, ja, så er det måske i morgen, at du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og kl. 16 der vil den rene elpris, inklusiv moms, lyde på 8 øre per kilowatt-time. I Vestdanmark der falder prisen da kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. Strøm bliver dog væsentligt dyrere hen mod aftenen i morgen. Den her fredag aften bliver fortsat med en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, så der kun kommer spredte byer i nat. Temperaturerne falder til mellem 6 og 13 grader, der bliver sådan svag til frisk vind.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Marshmallow, Jonas Brothers, Leave Before You Love Me.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Thomas Loft og Morten Haugstrup.
0: Giv mig lige høflighederne til senere. Der er et frispark til OB, og det kan Andreas Kravl få lov til at fortælle mere om.
3: Fredagskamp i Superligaen. FC Nordsjælland har besøg af, ja, OB. Frispark til fynboerne lige nu fra straffesparksfeltet. Fide op, går til bolden og sender den direkte ind i muren. Han får så en skudmulighed mere på returen. Den ryger også ind i den mur af rødklædte spillere, som hjemmeholdet FC Nordsjælland havde bygget op. 5 minutter er vi så småt inde i det her Superliga-opgør. Tilbagekomsten af den bedste danske række efter godt og vel 3 ugers spillepause med landskampe. Og en god start på den her kamp. Frisparket her til OB kom efter en godt kontraangreb, men endda en rigtig, rigtig fin forsøg fra hjemmeholdets Willum Bertelsen, der ligger op foran og sendte bolden lige forbi OB-målet som et tidligt varsel om, at der også kom chancer og formentlig, tænker jeg også, mål i den her kamp. Nu et Nordsjælland-angreb bygget op over i venstre side hos norske Runar Norheim. Han vil altså alligevel lige at træde på bremsen. Vi er i gang i Farum. OB er på besøg hos FC Nordsjælland. 5,5 minutter spillet. Frisk start, men ikke scoret endnu. Stillingen er 0-0.
4: Tilsvarende frisk start i topbraget i første division, hvor Vejle på eget græs gik til pausen med en føring på 1-0 mod topholdet Hvidovre. 2 minutter var anden halvleg gammel. Da udligningen så kom Oliver Kjærgaard for Hvidovre, der står 1-1.
0: Og så kan man jo godt kalde to af overraskelserne i den her sæson i første division AB og Aarhus Fremad, der mødes i den anden kamp i første division Aarhus Fremad, der ligger på en øjeblikkelig fjerdeplads. Lige under nogle af de store hold, og stadigvæk over hold som AB og Hobro og Vendsyssel, der jo har været i Superligaen inden for de senere år. De to hold mødes, 8 minutter gammel, fortsat 0-0. Og med det så fik vi jo sagt sådan, ja, både velkommen til kampen også.
4: Men hvad med høfligheden?
0: Jo,
4: så de kom.
0: Velkommen her til Liga på P4.

0: Chris Abrams var det her. Hit the ball i Liga på B4.
1: Kan du huske Luca Prip?
0: Jeg kan godt huske Luca Prip.
1: Ja, altså, han startede jo oprindeligt i Hvidovre. Så var han omkring Horsens, så var han i AaB, dengang AaB var i Superligaen. Så tog han til Tyrkiet, så fik han lidt i Pols fodbold. Og nu er han så hjemme igen, har været det i et par sæsoner. Han har lige bragt Hvidovre for med 2-1. Så du kassen, varmehar, op i målhjørnet.
0: Hvad rygtet med Luca Prip ikke også, at han sparkede bredt?
1: Ja, det gjorde han. Ja. Jeg husker en gang, jeg tror, bolden var 2 meter ind på modstanders bane. Han sparker.
0: Ja,
1: han sparker bredt. Nogle gange, der rammer han jo. Det og det gjorde han altså her. Nu Hvidovre foran med 2-1. I topbraget i Vejle.
0: Og der er også is på vej, isliga og ishockey og alle de der ting der, men der er også Andreas Kravl FC Nordsjælland mod OB, må vi sige, en jævnbyrdig affære indtil videre, altså når det kommer til chancer, eller i hvert fald boldspil på i hver ende af banen her.
2: Ja, jeg synes, altså, det, du er flink ved fyldbordene. Altså, så, jo, det er jævnbyrdigt, der er 0-0 også. Jeg synes, at det ligesom er tydeligt, at OB'erne også har en vis form for respekt med rette for et hold, der, hvis vi tager Europa med, har spillet 7 hjemmekampe i den her sæson og vundet alle 7 i Superligaen. Der er det 4 sejre, ingen uafgjort, ingen nederlag og en målscore på 7-1 til FC Nordsjælland. Så de dominerer også Nordsjælland, det gør de. Og så prøver OB med sådan nogle lange bolde, for eksempel en her nu, det kan måske godt være, at det bliver til noget op mod den svenske angriber Alexander Holmström, der får en afslutning på, og det er da trods alt et skud på mål, Alexander Arl Holmström, svenske angriber for OB, sådan rigtig god klassisk targetman, en stor og stærk angriber, men ikke noget problem for FC Nordsjælland målmand Andreas Hansen lige at dykke ned og få fat i den her bold. En enkelt advarsel er der faldet, det var til hjemmeholdets Mark Brink, han tabte bolden et uheldigt sted midt på banen, og så fik han en god kort for efterfølgende at lægge Fidde Arp, OB's kreative tysker, ned. Kostede en advarsel til Mark Brink for hjemmeholdet. 11 minutter spillet af første halvleg, og nu bliver der serveret kaffe på pressepladserne, så jeg tænker, at vi tager et lille stykke musik og konstaterer, at det står altså 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Jeg vil gøre, hvis det bliver scoret nu. Må det så vente?
2: Nu har jeg fået kaffe, så...
0: Nå,
2: det,
0: okay.
2: Vent. Det er faktisk godt, hvad der sker. Godt indtil, ja, det havde været fantastisk, hvis Ibrahim Adel havde fået den aflevering hele vejen igennem, og han så faktisk havde sendt ind, og vi kunne fejre det med en tår aftenkaffe.
0: Nu har jeg altså sat Emil Minds of 99 på, så må vi lige vente en lille smule.

0: blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret, It's Actually Christmas, i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Men lige nu er det altså stadigvæk oktober, og det er fredag aften. Det er Superliga-fodbold, og det er FC Nordsjælland, der på hjemmebane trykker på imod OB. Senest en rigtig god mulighed til den egyptiske landsholdsspiller Ibrahim Adel. Fynboerne er presset i Farum. FC Nordsjælland er hjemmeholdet. Det står stadigvæk dog 0-0.

0: Thomas Helmi. Det er mig, der står herude og banker på. Fire kampe i Isligaen i dag. Der er tre hold i toppen. Det er Herning, og det er Frederikshavn, og så er det Esbjerg. Mest interessante opgør så mellem Frederikshavn og Herning. To af topholdene, der spiller her kl. 19.30. Men det sidste tophold er Esbjerg, der fører 2-0 her mod slutningen af første periode mod ærkerivalerne fra Sønderjyske. Sønderjyske ligger sig på fjerdepladsen, men vil sige dog en lille smule efter i stilling 0-0 mellem Odense og Rødovre hen mod slutningen af første periode.
1: Stadigvæk 2-1 topopgøret i første division, og det er Hvidovre, der er fat i den lange ende, og nu er de ved at være midt i anden halvleg. Jeg siger bare, hvis Hvidovre trækker sig sejrigt ud af det her opgør, så vil de være tophold med 24 point. Vejle på andenpladsen vil have 19.
0: Var der så mere, vi skulle? Nå jo, Andreas Kravl, der også sidder der. Nordsjælland, OB, og du var efter mig sidst for at sige, at Odense også var godt med. Det er da dem, der har bolden i hvert fald, når jeg kigger over på skærmen.
2: Ja, lige nu er det rigtigt, ja, og ret skal også være ret. At, så, altså, de har jo ikke været nedspillet OB i den her første halvleg, men det er ligesom, man sidder med fornemmelsen af, at det er FC Nordsjælland, der er det dominerende hold, uanset hvad der står på statistikker og så videre. OB er også meget påpasselig med god ret, når man kommer til kunstgræsset, og godt er klar over, at hvis først den der centrifuge kører, så kan man godt blive noget rundtosset som gæstende mandskab på kunstgræsset, og derfor er OB også gået sådan, vil jeg sige, lidt forsigtigt til værks. Det er for eksempel fem mand i forsvaret som udgangspunkt. De spiller med tre mand på den centrale midtbane, og så to angriber, ikke så meget kantspil op ad banen. Nu kører de dog fremad her. Den kommer ind centralt. Ikke noget frispark til deres forsvis nye nordmand, Frederik Ulvestad, som Thomas Thomasberg, kan man sige, har taget lidt med fra tiden i polsk fodbold. Kom på sidste dag i transfervinduet. Nordmand, der spiller på OB's centrale midtbane og startede sig med at være skadet. Først nu for alvor, han kommer ind og måske kan levere for det fynske mandskab. Bolden ude i højre side kommer ind centralt til Noah Ganao. Skal det her blive en mulighed til OB'erne? Fida Arp forsøger ligesom at træde ind, når det bliver et frispark i egen forsvarszone til FC Nordsjælland. 20 minutter spillet af første halvleg. Vi venter stadig på at få åbnet scoring i den her 10. runde i Superligaen. Fredagskamp i Farum, FC Nordsjælland, OB-stilling er 0-0.
1: Og det venter de ikke på i Gladsaxe, hvor Akademisk Boldklub i første division har bragt gang i scoring mod Aarhus Fremad midt i første halvleg 1-0 til Akademikerne.
0: Og så du mig i vinke ud til en af vores kollegaer, der netop er mødt her kl. 19.30. Det er Anders, som skal bestyre sådan den tekniske post i aften. Han er fri kl. 5 i morgen tidligere. Det er så, fordi vi sender landskamp i nat. Altså, der er Canada-Danmark, som starter kl. 1 i nat dansk tid. Testkamp. Jamen,
1: han er mødt ind tidligt.
0: Ja, man kan lige så godt få noget for hånden. Altså, mens folk stadig er vågne, ikke?
1: Ja.

0: Hvornår har du sidst været på Louisiana?
1: Jeg har aldrig været der. Jeg er jo ikke et kultiveret menneske.
0: Nej, du kommer ikke fra et hjem med klaver.
1: Nej, overhovedet ikke. Jeg kom fra et hjem, hvor der blev sat pris på knofedt og hårdt arbejde og betale sine ting til tiden. Nå, jeg ved ikke, om der er gjort brug af så meget knofedt og hårdt arbejde i den der Superliga-kamp, som du sidder og kigger på, Kravl, fordi nu er vi jo midtvejs i første halvleg, godt og vel endda. Og er det urimeligt at sige, at kampen i øjeblikket virker en smule uforløst?
2: Ja, nej, det er sådan set, det er vel okay at sige. Jeg synes egentlig, der er meget god optræk til, specielt fra hjemmeholdets side, FC Nordsjælland, godt spil. Gode idéer til at få låst den der forholdsvis talstærke defensiv for OB op på forskellige måder. Langs jorden med nogle bolde i dybden, småspil, stikninger osv. Der er ikke noget af, der har givet udbytte endnu, men de kommer da tættere og tættere på, synes jeg, FC Nordsjælland. Også nogle gode erobringer op her igen.

mange underbukser på den her kommentatorplads, men så har jeg heller ikke problemer med at holde varmen. Koldere er det trods alt ikke. 0-0 efter 26 minutters spil. Masser af gang i den nede på det fynske tilskuerafsnit bag OB-målet. Der var ikke scoret endnu i selve fodboldkampen.

Stadigvæk 0-0 i fredagskampen i Superligaen FC Nordsjælland mod OB. For anden gang i denne første halvleg, der er en halv time gammel, er OB-keeper norske William Myhra ned at ligge. Han står faktisk med lige nu med en kæmpe ispose på det ene øje. Samtidig lille Rødsland ude på sidelinjen. Stadig ikke mål. 0-0 altså i Farum.

0: Og piger, hvor du er, og minutterne tikker afsted. Nu er der kun et kvarters tid tilbage, og topkamp i første division mellem Vejle og Hvidovre. Hvidovre er snublende tæt på at rive sig fuldstændig fri i toppen af tabellen, stadigvæk med en føring på 2-1 mod Vejle.
1: Nå, så der er ikke sket noget?
0: Nej, det er jo lige præcis det.
1: Nå.
0: Men det er jo en nyhed i sig selv.
1: Jo. Ja, det kan man selvfølgelig godt sige. Ja, jamen så kan jeg da stille ud til Andreas Kravl. Der er jo lidt har det samme tema her med Nordsjælland og OB, netop at der trods FC Nordsjællands forsøg ikke er sket mere på måltavlen.
2: Nej, til gengæld så har vi fået William Myhre på højkant igen. OB's målmand, han har været lidt udsat her i første halvleg, et par sammenstød. Senest et sammenstød med Runar Norheim, der var ved at glide igennem, og det betød så, at han måtte have den her ispose op på ansigtet, og så simpelthen, at kampens dommer Morten Krog lige var nede og sikrer sig, at han sådan altså også ligesom havde det godt i forhold til, at der ikke var noget tegn på hjernerystelse og sådan lidt andet. Det plejer jo selvfølgelig at være læge, der skal ind om det, men de fik snakket godt omkring det. Der var ikke noget ond mening i det for Runar Norheim. Det var simpelthen et henligt sammenstød. OB-keeperen er på benene igen. Det betyder også et lille spilstop. Det betyder så også sikkert, at der bliver noget tillægstid til den her første halvleg, som jo på en eller anden måde, tænker jeg, på mange måder, rent spillemæssigt er gået, som FC Nordsjælland gerne ville have. Jeg synes, de har faktisk været meget afvekslende i deres måde at angribe OB-holdet på. Har også været et par situationer, hvor at, man tænker, nu er den der. Et rigtig godt skud fra Willum Bertelsen, der gik lige forbi, og to indlæg, som også var i den grad, hvor man tænker, nu scorer de FC Nordsjælland, og så er den altså ikke kommet i kassen endnu. Bold. OB's forsøg i den anden ende, ja, de har været, må vi sige, fraværende. Der var et frispark i starten af kampen, som Fidde Arp sparkede direkte i muren, og så har der været sådan et lille halvfest forsøg fra distancen fra Alexander Arl Holmstrøm, så de har koncentreret sig utrolig meget om at dække op OB, og ja, som jeg har været inde på et par gange, det er jo egentlig ganske forståeligt, når man ser på, hvor stærke FC Nordsjælland har været på hjemmebane. 4 sejre af 4 mulige, kun et enkelt mål lukket ind. Ja, på udebane af FC Nordsjælland har haft deres problemer senest i den sidste spillerunde inden den her landsholdsperiode, der lige har været, hvor FC Nordsjælland tabte med 4-1 på udebane til Viborg. Så er de andre anderledes komfortable på hjemmebane på kunstgræsset. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg, og de jagter, gør begge mandskaber sådan set, men Nordsjælland jagter det mest, den første scoring i den her kamp, hvor det står 0-0. I've never seen a dime.

0: Sport var det her med Royal, til ligge på P4.
1: Jeg har en mulepose. Ikke bare til aftens venner, men også en mulepose, der er fyldt op med floster. Jeg tager fat i den, stikker hånden ned og hiver en frem, Andreas Kravl. Den kamp, du kigger på med Nordsjælland og OB, den trænger til et mål.
2: Det gør den, ja. Det er helt sikkert. Jeg synes jo ikke, altså det er jo ikke fordi, det er sådan en låst kamp, hvor at, begge mandskaber sådan, er fuldstændig uinteresseret i at åbne kampen. Altså FC Nordsjælland prøver på alle tænkelige måder. Altså de er helt nede i den fjerneste afkrog af værktøjskassen. Altså dernede, hvor der kun ligger sådan den der helt ellers ubrugelige papegøjetang og nogle rustne søm, som man engang skulle bruge til en eller anden stærkasse, og jeg siden har glemt dernede for at finde ud af, hvordan skal de komme igennem OB-defensiven, fordi der er rigtig mange OB-spillere i eget straffesparksfelt, og de prøver i den ene side. Nu er den anden side. Hjalte Bo Rasmussen ind i straffesparksfeltet, kommer ind, bliver han lagt ned af Julius Asgaard. Ingenting. Jeg synes også, han kommer til at tage et for langt træk, selvom han appellerer for, at der skulle være et straffespark. Fynske Hjalte Bo Rasmussen i FC Nordsjælland trøjen udmærket igen. Defensivt arbejde af OB'erne, der er for lukket af, nu med 6 minutter tilbage af første halvleg, plus lidt tillægstaget tid, og det er simpelthen FC Nordsjælland, der angriber fra den ene side, fra den anden side, og prøver at komme op igennem midten, og så OB, der ja, de er utrolig få berøringer, de egentlig har op på FC Nordsjællands banehalvdel, og der slet ikke i FC Nordsjællands straffesparksfelt. Typisk så kommer de op lige på hvis de har bolden, som for eksempel nu OB lige ind på FC Nordsjællands banehalvdel, og så plejer det, at der det går galt, så kommer der en bold i dybden. Den er faktisk meget god, den der, til Nora Ganaus. Kan vi få en fysisk afslutning? Bolden i straffesparksfeltet, og den bliver så sendt ud igen af Tobias Salkvist, der lige giver en røffel til linjedommeren. FC Nordsjælland med, jeg synes alligevel, en del sådan ændringer i startopstillingen i forhold til nogle af deres seneste kampe, inden anfører Tobias Salkvist er med nede i forsvaret, men ellers så kigger de jo også lidt frem. Og Loft, kan vi afsløre, du har jo lige været på de britiske øer.
3: Ja.
2: Hvor var du henne?
3: Jeg var i Edinburgh på herretur, så jeg kan ikke huske det hele detaljer, men jeg havde en hyggelig tur.
2: Nej, men hvis du har enkelte tips, så kan du give dem videre, fordi det er lige præcis der, hvor FC Nordsjælland jo skal afsted. De kigger ind. Nu har der været lang pause. Nu kigger de så til gengæld ind i et meget, meget stramt program. Spiller her fredag imod OB. Så i næste uge, der starter Conference League, hvor vi har 4 danske klubhold med i den europæiske tredje bedste liga, Conference League. Ligafasen FC Nordsjælland starter på udebane mod Hearts i Edinburgh. Det er så torsdag næste uge, og så venter der så i næste weekend igen en udekamp i Lyngby. Så vi er i gang igen. Og det er vi så også i aften. Bare ikke med målscoring. Det står 0-0. FC Nordsjælland mod OB, der er 5 minutter tilbage.
3: Jeg kan afsløre så meget, at vi 12 herrer gik op af en stejl bakke på et eller andet tidspunkt i Edinburgh, der hed Arthur's Seat. Og så kom vi op på toppen. Det tog nok en halv time, og vi var gennemblødt af sved alle sammen. Så stod vi der og kiggede på hinanden og sagde, hvad laver vi egentlig heroppe? Skal vi ikke gå ned og få en øl? Og det var der så konsensus om. 12 ja-stemmer, og så gik vi så ned ad bakken igen og fandt os en pint. Men den smagte jo så ekstra godt, efter man havde strapeteret sig af bakken og så ned igen. Det behøver de jo så ikke at gøre, Nordsjælland-spillerne. Det kan være et råd til fansene.
1: Og efter denne gribende anekdote, vil jeg gerne tilbage i sportens verden.
3: Nå, okay, ja.
1: Fordi det er jo således, i kvindeligaen i håndbold, der ligger Esbjerg Odense på de 2 øverste pladser. Det plejer de. Lige efter dem, der er IKAST og København. De 2 hold mødes lige i øjeblikket, der er pause efter første halvleg. IKAST er på besøg i hovedstadsområdet, der foran med 12-11. Også pause mellem Aalborg og Silkeborg. Vol har det Aalborg, der har en føring på 2 mål. 18-16, og hos mændene, der er lige blevet pause mellem TTH og Ribe Esbjerg. Gæsterne fra Ribe Esbjerg er 19-14 føring.
3: Jeg skal ikke rulle Dias-showet ind, lysbilledapparatet og så vise.
1: Og kakkelbordet. Termokanden.

0: R.E.M. var det her. Losing My Religion hedder det her i Liga på B4. Der er snart tid til pause til, og nu er temperaturen jo kommet derhen, hvor man godt kunne også trænge til en kop pause til.
1: Og man kan altid trænge til pause til. Der findes jo ikke en dårlig årstid til den slags. Men lad os da lige få det sidste minut med hos dig, Krav.
2: Ja, lad os gøre det. OB, der lige spiller bolden lidt rundt her. Jeg tænker også, at mere af te egentlig er altså ikke så meget til den drik, det må jeg sige. Men jeg tror, de har brug for en pause. OB, altså simpelthen fordi de har knoklet i den her kamp, og har jo også 0-0, skal vi se, nu har Ganaus bolden ind i straffesparksfeltet. OB til sidst, der kommer så Victor Nelson til. Dansk landsholdsspiller, i hvert fald dansk landsholdstrup. Han fik 0 minutter i 4 kampe, Victor Nelson, her i den seneste landsholdsperiode. Men var dog rundt med det danske A-landshold for ryddet op her. I den første halvleg, hvor OB har arbejdet rigtig meget, rigtig hårdt, og må vi også sige, på mange måder jo ganske dygtigt forsvaret sig. Det har været FC Nordsjælland, der har angrebet og angrebet, men ikke lykkedes med at få hul på den fynske byld indtil videre. Det står stadigvæk 0-0, og så har vi fået et par løse, meget løse muligheder til OB'erne her i sidst i den her første halvleg. En afslutning, Alexander Holmstrøm, deres svenske angriber, med en lille afrettet afslutning forbi mål. Vi lukker for første halvleg, og så kan man lade det være op til en selv, om det der med T eller ej. Vi konstaterer i hvert fald, at stillingen ved pausetid i Farum er 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
0: Hvad er du egentlig til?
2: Ikke til i hvert fald.
0: Nej, men altså.
2: Nu, jeg sagde jo tidligere her i første halvleg, at jeg fik en kop kaffe. Det var jeg vældig glad for.
0: Ja, okay. Du får også lige lidt pause, så tales vi her om kvarterstidskrav, ikke?

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du var meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DRTV.

0: Rush Me af Mumford & Sons. Mig og Havsborg sad og tale om under den her. Gid, vi kunne spille banjo.
1: Ja.
0: Jeg kan spille klaver.
1: Kan du det?
0: Ja, det kan jeg. Hvis du så kan spille banjo, så har vi tobands ensemble.
1: Oh.
0: Du kunne tage ud og optræde.
1: Altså, jeg har lige googlet. Der står her, at banjo er et instrument, som det bliver betragtet som relativt let at komme i gang med. Ja. Sammenlignet med for eksempel guitar, violin og mandolin. Og jeg kører bedst i, hvis det hele er lidt let. Så måske kan jeg lynhurtigt få det under kontrol.
0: Ja. Vi kunne få min søster med. Hun har engang fået en fjerdeplads i en konkurrence, akkordeonkonkurrence i Bremerhaven.
1: Og et akkordeon er?
0: Det er lidt det samme som en harmonika, men den ene har tangenter på den ene side, og den anden har knapper. Jeg ved ikke lige, hvad forskellen er. Hvad der er det ene, og hvad der er det andet?
1: Ja. Vi vender tilbage til det, der for alvor interesserer lytterne. For eksempel topopgøret i første division i fodbold, hvor Hvidovre, efter en dramatisk slutfase, vinder med 2-1 over Vejle. Med dramatisk, det mener jeg, at Hvidovre får et rødt kort inde i overtiden. Men de holder altså føring, og det betyder, når jeg kigger på stillingen, at Hvidovre, tidligere Superliga-hold, måske er på vej tilbage igen, troner på førstepladsen i første division med 24 point, Vejle med 19, og så kommer Fredericia og AaB derefter, men de mangler selvfølgelig en kamp i forhold til de to øverst placerede mandskaber.
0: Jeg ved ikke, om der er nogen, der har lagt mærke til, at alle de dårligst placerede hold i Isligaen den her sæson, det er dem, der ligger østpå. Alle de gode hold er jyske, og så er der Odense, Rødovre, Rungsted og Herlev, der deler pladserne hen omkring de dårlige positioner. Og de her fire sjællandske og fynske hold møder så hinanden i den her spillerunde. Man er i gang med anden periode. Odense fører 1-0 mod Rødovre, og så Rungsted har besøg af Herlev. Og selvom det er Rungsted, der ligger bedst, så er de så bagud mod Herlev. Her slutningen første periode er det en Herlev-føring på 2-1. Der er radioavis om 3 minutter.

0: Værd at vente på her. Hjalmar sammen med Katinka. Anden halvleg AFC Nordsjælland og OB starter på den anden side af Radioavis. Klokken er 20.
1: Det er den mindre fynske IT-virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om det største læk af vores CPR-numre nogensinde. Det bekræfter virksomheden i dag over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til næsten 8,8 millioner CPR-numre. Og måske med et temmelig simpelt password, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Det er i hvert fald et af PS kodeord, der tidligere er blevet hacket og lækket. Og det er lige præcist, at det er en IT-virksomhed, der er blevet udnyttet. Ja, det får IT-ekspert Peter Kruse til at sige sådan her.
2: Den branche, som den her virksomhed er i, selvom det er en mindre virksomhed, det skal nok lige forstyrre på sikkerhedspraksis omkring, hvordan man håndterer de her med forespørgsel ned i CPR-registret. Fordi det er der ikke styr på. Altså sådan, det er bare alene det password, som er blevet brugt. Det er ikke et password, man vil bruge, hvis man bare er sikkerhedsorienteret.
1: Pace APS markedsfører sig ellers på topsikret databeskyttelse, men der er ikke ligefrem topkarakter til dem fra Peter Kruse.
2: Skal vi sige fra 1 til 10, så kan de få et rungende total. Altså, det er ikke sådan, at man ligefrem har lagt det hele offentligt ud til skue. Man skal ned og grave lidt i noget kode, men det er alligevel så åbenlyst nemt at kopiere det, de gør, og så bruge det til illegale formål, som vi har set her.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Pace, men det er ikke lykkedes. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og så foretage et selvmordsangreb ved at styrte flyet ned i Ben Gurion-lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens foreløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og så nogle af passagererne fik styr på situationen. Den sydafrikanske jurist Navi Pillay modtog i dag Nobels fredspris, der hvert år går til en person eller en organisation, der har gjort noget for fred i verden. Gennem sin karriere der har Pillay stået i spidsen for mange store sager om brud på menneskerettigheder og krigens love. Det var også noget af det, som formanden for komiteen Jørgen Vatne Frydnes lagde vægt på ved uddelingen i dag.
3: This year's laureate has been instrumental in ensuring that war crimes.
1: Dette års modtager har haft en afgørende rolle i at sikre krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab bliver retsforfulgt, lød det her fra Nobelkomiteens formand. I aften fortsatte en del regn mange steder, men efterhånden der klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturen de falder så til gengæld ned til mellem 6 og 13 grader. Det var Radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carl Ray Jepsen var det her med Call Me Maybe.
1: Liga. Du lytter til Liga på B4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Man kan tælle dem på én hånd. Behøves faktisk kun tre fingre. De lyttere, som stadigvæk er med i kampen om min mulepose. Det der 0-0 ved pausen med Nordsjælland OB, det kom bag på stort set alle, altså nu med undtagelse af tre lyttere.
0: Det er jo en forstørret præmiedag. Lad os se, om spændingen snart bliver udløst, hvem det kommer til at være, der vinder den her mulepose lige før diskussionen om straffesparken, der er skrevet mellem Nordsjælland og OB.
3: Ja, og nu et godt skud fra distancen. Jeg tror som end, at det var samme spiller, der var involveret for i begge situationer. Dansk U21-landsholdsspiller Justin Jansen fra FC Nordsjælland, der først skar igennem OB-forsvaret på en dribletur. End med at fælde ved næsten sig selv, der var ikke straffesparken. Det blev heller ikke dømt, og så efter et skud fra distancen, også ved Justin Jansen. Lille afretning, og den måtte William Myhre ind og redde med en retur på. Og så kommer bolden ind i straffesparksfeltet til Ibrahim Adel, og det bliver så et hjørnespark til FC Nordsjælland, der virkelig er kommet godt ud her til anden halvleg. Kjeldsen dog lavet op nu fra dommer Morten Krog, der lavet op til et målspark ind hos OB-keeper William Myhre. Ingen udskiftninger på de to mandskaber. Og jeg kan da godt forstå, at vores lyttere havde budt på scoringer i første halvleg. I hvert fald, når man kigger på hjemmeholdet FC Nordsjælland og deres normale hjemmebaneform. Og har vundet alle hjemmekampe i den her sæson. Og er sådan en regel, og især også været i Europa, et meget, meget scorende mandskab. Lidt anderledes med OB faktisk. Det er det hold, der har scoret færrest mål i Superligaen inden den her kamp. 8 mål i 9 kampe. Det er jo ikke meget. Og heller ikke nogen i første halvleg. Så spillede de til gengæld 2 træningskampe her i landsholdsperioden. Der scorede de 8 mål i 2 kampe i træningskampen. De tabte dog en af dem med 5-4 og spillede 4-4 i natten. Det har vi ikke set noget til i dag. Det der offensive for OB har været et meget, meget kontrolleret fynsk mandskab med 5 mand i forsvaret, der virkelig har haft det defensive organisation som første prioritet i den her kamp under Thomas Thomasberg, cheftræner, der står lige nu og dirigerer. Og altså FC Nordsjælland, der er mest på bolden og har skabt mulighederne her fra anden halvleg start. Mål har vi ikke fået. Det står 0-0. Spillet nu 5 minutter af anden halvleg. Nordsjælland OB.
2: I de første par timer af dagens udsendelse havde vi meget fokus på topopgøret i første division i fodbold, der endte med en Hvidovre sejr på 2-1 over Vejle. Men der er jo også topopgør i en anden sportsgren, Thomas Loft.
0: Ja, og den har jo så noget til fælles med fodboldkampen med Nordsjælland og OB. Al den stund, det er målløst, og det er jo så ishockey, det foregår, hvor Frederikshavn Whitehawks og Herning Blue Fox kæmper om, hvem der skal have førstepladsen i Metalligaen, i Isligaen. De spiller i Frederikshavn her til aften. Frederikshavn årets overraskelse i Isligaen, men 0-0 altså her efter den første periode. Første periode er slut. Herlev fører 2-1 mod Rungsted. Så er vi halvvejs i selve kampen. Esbjerg fører 4-2 mod Sønderjysk. Esbjerg ligger også godt deroppe af, og Odense fører 1-0 mod Rødovre.
2: Lidt spørgsmål i forhold til topkampen der med Frederikshavn. Altså, det er Whitehawks mod Blue Fox.
0: Ja.
2: En blå rev eller en hø, hvem vil du satse på i den direkte konfrontation?
0: Jeg har jo aldrig set en blå rev, må jeg jo indrømme. Men jeg kan huske, nogle gange, når min far var ude at løbe ture, så blev jeg nogle gange angrebet for oven af sådan...
2: Ja.
0: Ja, af de der... Jeg ved ikke, om det var en ørn som sådan, men du ved, et eller andet territorialt dyr, de kan godt være lidt farligere.
2: Ja, jeg har sat sig egentlig også på fjerkræ i det her slagsmål.
0: En super analyse her fra Ligastudiet.
2: Ja, vi var enige.
0: Ja, det er rigtig nok. Målløst efter første periode.

0: straffespark i Farum, og det er til hjemmeholdet FC Nordsjælland. Holdt på bolden i feltet, James Gomes, OB-forsvarsspiller. Korrekt dømt, synes jeg, er Morten Krogh straffespark, som Justin Jansen, dansk U21-landsholdsspiller, gør klar til at sparke for FC Nordsjælland, og dermed også muligheden for at score det første mål i den her kamp, 8 minutter ind i anden halvleg. Et kort tilløb fra Justin Jansen, han tager en dyb indånding, går til bolden og bliver reddet af William Myhre, der kaster sig til sin egen venstre side. Justin Jansen sparker, synes jeg, udmærket placeret ude i siden, men også et godt spring af William Myhre, der kaster sig til sin egen venstre side og får reddet det her spark. Så stadigvæk ikke nogen scoring i Farum. Faktisk god redning fra William Myhre. Det er lige ved, at han slår bolden ind i eget net. Kommer ligesom til den modsatte side, hvor han egentlig kaster sig til og redder straffesparket fra Justin Jansen, der nu er løbet direkte ud i venstre side for at tage hjørnespark efter den her straffesparkssituation. Kom så et skud fra kanten af feltet fra Willum Bertelsen, hvor James Gomes, han ligesom prøvede at gå ned og gøre sig bred, og så stak han hænderne op i luften, og bolden ramte hænderne, og det må man jo simpelthen ikke, altså ligesom på den måde agere målmand, nu hvor der er en OB-spiller, der ligger i græsset, og det er Alexander Arl Holmstrøm, der har været i en duel med en af FC Nordsjællands spillere, måske Noah Markmann, de får lige talt med hinanden i hvert fald for Morten Krogh. 9 minutter spillet af anden halvleg. FC Nordsjælland fik straffespark og brændte det. Stillingen stadigvæk 0-0 mellem FC Nordsjælland og OB.
1: Ja, det var et brændt straffespark, som gjorde ondt på Christian i Brastrup. Det kom efter 53 minutter. Han havde brugt 53-12. Ja, han er stadigvæk med i konkurrencen. Det kan være, det kommer lige om lidt.

0: for Jupiter fik vi fra Train.
1: Her i Liga på B4, hvor vi har Nordsjælland OB, der ligesom starter hele den her Superliga-runde op igen efter en længere pause, hvor der er blevet spillet landskampe af Andreas Kravl. Måske skulle vi lige få opsummeret, hvad er nogle af de store historier, der egentlig er i Superligaen, for det er jo lidt lang tid siden, at vi var sidst beskæftiget os med den bedste danske fodboldrække.
2: Ja, vi tager lige et FC Nordsjælland angreb. Det gør vi så ikke, fordi Rune Nordheim var løbet ind i en offside. Jamen altså, hvordan står det egentlig til i vores bedste række, dansk herrefodbold, Superligaen? Vi kan konstatere, at det forsvarende mesterhold AGF ligger på en i øjeblikket nedrykningsplads, så det er de i selskab med Sønderjyske. De to mandskaber mødes, det så først på mandag i mandagskampen, men det bliver noget af et opgør. Og så har vi også i den her spillerunde et rent topopgør. Det er så FC København, der er på førstepladsen, og de skal en tur til Herning og spille mod FC Midtjylland. Så det er i hvert fald nogle af de store historier i den her spillerunde, når vi tager hul på Superligaen igen. Og det gør vi så med den her kamp, som jo på mange måder har været en lidt skuffelse, vil jeg sige, indtil videre. Og de tilskuere, der sidder på de forreste rækker nu her, de får så også lige en ekstra våd omgang i ansigtet, fordi nu er det decideret regnvejr. Altså virkelig som i et solidt, jeg kan jo kalde det skybrud, men i hvert fald meget, meget tung regn lige nu, der kommer over stadion i Farum. Så hvis ikke vi var sådan en lille smule kold i forvejen, så kan man sige, at nogle af dem bliver også lidt klamme i øjeblikket. FC Nordsjælland har haft, synes jeg, alt spillet i den her kamp, også overladt til af OB. Nu havde de også den her gigantiske mulighed, et straffespark. Justin Jansen brændte, og derfor nu med en halv time tilbage i silende regn, stadigvæk 0-0 på stadion i Farum, FC Nordsjælland, OB.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan et lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Skal vi virkelig åbne 10. spillerunde i Superligaen i fodbold med en lundert i regnvejret i Farum? Ja, indtil videre er der i hvert fald ikke scoret i opgøret. Nordsjællanderne nu med tre nye folk, blandt Alexander Lind på banen. Hjemmekampen mod OB, men det står stadig 0-0.

0: Beat It var det her fra Michael Jackson.
1: Ja, og Beat It var der også en lille smule anstrøg af to spillere, der knaldede hovederne sammen heldigvis. Er begge på benene igen, men et længere spilstop i den silende regn i Farum. Vilum Bertelsen og James Gomes var det, der knaldede hovederne sammen i et hændigt uheld. Som sagt, heldigvis begge på benene igen. 0-0 midtvejs i anden halvleg.

0: Don't Dream It's Over var det her fra Crowded House. Altså, hvis nu det ender sådan her 0-0, så kan Fynboerne mindst tage til takke med, at Odense Bulldogs, deres ishockeyhold, ikke direkte associeret, men trods alt byens stolthed, fører 1-0 mod Rødovre, før vi går ind i den sidste periode i Isligaen.
1: Altså, der er jo også en lytter, der har budt på 0-0. Der er faktisk et par stykker, men den, der byder først ind, det er Sebastian fra Herning, som har godt nok tilføjet adressen, men mangler efternavnet.
0: Om det kan postvæsenet vel godt tage sig af.
1: Ja, skulle man tro. Problemet er bare, at han bor på et kollegie.
0: Ah, ja, okay.
1: Kan du se kattepinen?
0: Ja. Kan jeg postbuddet ikke råbe det ud på gangen?
1: Jo, ja. Det er det, vi satser på.
0: Ja.
1: Postbuddet kommer i sin røde jakke på den sorte cykel og råber Sebastian ind gennem hovedindgangen.
0: Lige præcis. Så er der post? En mand, der kommer ud og åbner døren.
1: Det lyder som slag. Det er en god plan.
0: Nej, vi har en fodkamp, vi skal beskæftige os med. Jeg troede egentlig, den ville du tage, men jeg kan da godt lige tage mig det her.
1: Jamen, altså, vi er stedet og taler om 0-0, og det lader jo ikke til, Andreas Kravler. Det der med 0-0 vil rokke sig ud af stedet i Farum.
2: Der har vi sågar haft et straffespark, som så ikke blev udnyttet, og det kunne jo ellers normalt godt bryde sådan et dødvande. Jeg synes måske stadigvæk, at der er muligheder for FC Nordsjælland. Her er Prince Junior, der er kommet ind, og en højrebens afslutning, men de kaster sig også ned i alt i det våde kunstgræs nu. OB igen, FC Nordsjælland igen indlæg fra Amoako Junior ud på kanten af straffesparksfeltet, og så bliver Justin Jansen lagt ned på kanten af straffesparksfeltet. Nu et frispark lige udenfor straffesparksfeltet. En ny god mulighed til FC Nordsjælland. Så 0-0, klart, at der er en mulighed for, at vi skal prøve at lokalisere Sebastian på kollegiet i Herning. Det kan også være, at Sebastian måske stadigvæk lytter med, kan give sig til kende. Men jeg er ikke helt sikker på, at den holder hjem med det der 0-0. Fordi OB, de forsvarer sig, og det gør det. De har gjort det hele kampen. Men nu med tre nye offensivspillere, der er kommet ind også fra FC Nordsjælland, her blandt Alexander Lind og manden, jeg lige nævnte, Prince Junior Amoako, der udfordrer sig. Hænger de også i med det yderste OB'erne nu. Frispark til FC Nordsjælland. Der står to mand, der godt kunne tænke sig at tage det. Justin Jansen, manden, der brændte straffesparket for FC Nordsjælland, og så indskiftet Niklas Røykjær. Og også et rigtig, rigtig godt frispark.

frisparks fod. Det kan godt være, at ligner det ham, der måske giver det et skud nu. OB med fire mand i muren, plus en liggende bagved. Altid en lidt utaknemmelig chance. Lad os nu se. Justin Jansen går til bolden. Det bliver Røjk her, der sparker på mål. Flat, og den går via en afretning lige forbi OB-målet. Et stort kvarter resterer der i Farum. Hjemmeholdet FC Nordsjælland banker på for at få sat den første scoring i opgøret ind. Men det står stadigvæk 0-0.

0: Victor Lexell og Molly Sandén var det her med Tænk Om i Liga på B4.
1: Jeg kan sætte punktum for en række håndboldkampe i Mændenes Liga. Ribe Esbjerg sejrer på udebane over til TH 38-33. Et tæt opgør mellem Aalborg og Silkeborg Vol ender med en hjemmesejr til Aalborg på 31-30. Og så var det jo tæt ved pausen mellem København og Ikast nummer 3 og 4 i tabellen. Men Ikast tager afstand i løbet af de sidste 30 minutter og vinder med 8 mål 30-22.
0: Jeg har noget at sige, Kravl, men tag lige det her angreb først.
2: Nej, det blev et skud for OB, men et stykke forbi målspark, så sig endelig frem, min ven.
0: Ja, men det var bare, at det bliver en stor dag for dansk badminton i morgen i Finland, hvor der Arctic Open, et hold, har snedet sig med. Mere udover Mia Blichfeldt, som er i kvindens semifinale, det er Inger Christoffersen og også hos herren Anders Antonsen, og så herre dobbelt i form af Kær og Kær har også gået med videre. De slog deres indiske modstandere tidligere. Det er Mia Blichfeldt, der starter i morgen. Og så et nyt angreb hos dig, Andreas Kravl.
2: Og en ny afslutning fra FC Nordsjælland, og en ny heroisk takling fra en af OB's forsvarsspillere denne gang, James Gomes. Han slog hovedet ganske gevaldigt før, men han er på benene igen, og han glider ind en ellers ganske fri Prince Amoako Jr., der får næsten en stiv tog sat på, og lige ved at bringe FC Nordsjælland foran. Nej, hvor de kæmper OB. Altså, det vil være et hårdt tilkæmpet point til den fynske konto, hvis de kommer hjem med den her 0-0. Eller hvis OB lige pludselig slår en kontra den anden retning. Jeg synes ikke, det ligger så meget i kortet. Nu er hjørnespark til FC Nordsjælland. Justin Jansen, bolden over i bæreste stolpe, bliver hættet op. Røv til Røgkjær, der giver den et forsøg på en helt flugter, hvor den suser forbi OB-målet. Vi skal have lidt en udskiftning mere, og det er OB'erne, der skal foretage endnu en udskiftning. Christian Gammelgaard skal ind for OB'erne nu, og Ganaus går ud her til slutfasen. Der skal sikkert også ned og hjælpe til i defensiven. Der er 11 minutter tilbage, og der er 3.612 tilskuere. God nyheder er, det holdt op med at regne. Dårlig nyheder er, hvis man ikke godt kan lide mål i fodbold, det er så stadig 0-0 i Farum.

0: Jonah Blacksmith her, House on Fire. Absolut drama i topkampen i Isligaen. Frederikshavn Whitehawks, der blev sidst i sidste sæson, kom foran 1-0. Det mål blev annulleret. Og kort tid efter scorede Herning så til 1-0, som er stillingen lige nu halvvejs i kampen. Det er kampen om førstepladsen. Lige nu ligger den hos de forsvarende mestre fra Herning Blue Fox.
1: Ja, sikkert meget drama. Du kunne bruge noget af det, Andreas Krav.
2: Ja, det kunne jeg faktisk godt. Også fordi, altså det, lige nu er det 0-0-kamp, og altså det er jo ikke fordi, at man skal så drama med, at de rører i sådan et godt gammeldags ishockey, masse slagsmål og sådan, men måske lidt mere sådan indæthed i ansigterne. Altså det er en fredagskamp i oktober, det er 10. spillerunde, der er lang vej hjem til sæsonen. Der er ikke nogen, der sådan er for alvor desperate. Altså der er ikke noget desperation i den her kamp her. Der er masser af våde trøjer, og også sådan bristede forhåbninger måske om, hvad det kunne være blevet til sådan en aften. Og så er der måske et fynsk mandskab, der alligevel sådan øjner, at altså på den mest ufortjente måde, nu spiller vi jo ikke med fortjent i fodbold, altså kunne de hive en sejr? Altså kunne de være holdet der efter et år, næsten et år uden FC Nordsjælland nederlag på hjemmebane, lykkes med endnu en gang at være det hold, der brød FC Nordsjællands stime. Det var det også sidste år. Der var det OB, der vandt 4-2 i øvrigt. Det var en helt anderledes sjov kamp, de spillede. Men jeg synes faktisk nu, at FC Nordsjælland, brødren er gået ud af dem. Der er stadigvæk 7 minutter tilbage, og OB kommer altså lidt længere frem. Her måske med en bold. Skal de så også lige få taget bedre vare på den, når de så rent faktisk også får fat i den omkring FC Nordsjællands straffesparksfelt, OB'erne. Der er 6 minutter tilbage, og da den her kamp gik i gang, der ville jeg have forsvoret, at det skulle blive 0-0. Der er simpelthen, jeg tænker, FC Nordsjælland er for målfarlig. De har også haft chancerne, de har sågar haft et straffespark, men ind er bolden ikke kommet, og derfor læner vi os op af en 0-0-kamp, og dermed også i givet fald det første pointtab til FC Nordsjælland på hjemmebane i den her sæson. Bolden op i straffesparksfeltet, røg her, der kommer William Myhre, OB's norske målmand, ud med sikre hænder og griber bolden. 6 minutter tilbage. Ingen scoringer i farm. OB er på besøg.
0: Så er der jo behov for, Andreas Krav, en musikalsk indsprøjtning.
2: Ja.
0: Og ved du hvad? Det er fredag. Det er kulturnat i København.
2: Det er George Michael.
0: Ja, det er det. Det er det altså. Her er Outside i Liga på P4. Lad os se, om vi ikke kan få et mål i løbet af sådan en lækker visken her.

0: Jeg ved ikke, om det var musikken, George Michael, Outside, men de havde da en afsmittende effekt på kvaliteten i fodboldkamp.
1: Op til flere store chancer, og TV-redninger kravler nu. Flere chancer var i Nordsjælland og OB.
2: Ja, hjørnespark til FC Nordsjælland. Bolden er inde i straffesparksfeltet. Ryger så ud af straffesparksfeltet. Den er på vej ind igen. Mark Brink med et indlæg mod bagerste stolpe. Der står Tobias Salkvist, og den ryger ned for fødderne af Ingen. Går ud til et målspark nede hos OB-keeper William Myram. Han var en af dem, der lige havde en TV-redning, men det var der i begge ender af banen. Det var et godt skud fra indskiftet Alexander Lind fra FC Nordsjælland, helt op under overlæggeren, der tvang William Myram til den her redning i OB's straffesparksfelt. Kort for ind, ja, så var det i den anden ende, hvor Andreas Hansen, der ellers har været sådan forholdsvis arbejdsløs, når det gælder redninger i den her kamp i FC Nordsjællands målmand, han måtte op til et tilsvarende godt skud fra Nikolaj Juhl Sandberg, der er kommet ind for OB og bankede bolden, jeg faktisk vil næsten sige, op i hjørnet. En god redning fra Andreas Hansen. Så det har der været tæt på her i slutfasen. Men, som vi altid husker, lige ved næsten. Vi slår jo som bekendt en fodboldspiller eller målmand af hesten, og vi er meget tæt på at få en 0-0 kamp til at åbne denne 10. spillerunde i Superliga. Nu har vi ellers ventet og ventet i så lang tid på, at den bedste danske række skulle være tilbage. Og så starter de med en regnværskamp uden mål. Men der har nu ikke været så dårligt igen. Jeg synes faktisk, der har været i hvert fald momentvis godt spil og målsøgende fodbold. Men mål har vi så bare ikke fået. Jeg kigger ned på kampens fjerdommer. Jeg kigger også på OB, der tager et angreb her i slutfasen af den her kamp ind i straffesparksfeltet. Kommer ud til Christian Gammelgaard ude på højre kant for OB. Går ind i nu 5 tillagte minutter i fare. FC Nordsjælland nu på plads igen. Bolden ryger op i højre side for OB. Kan ikke rigtig få den ind i straffesparksfeltet. Jo, kommer så nu. Måske netop Juhl Sandberg igen. Så bliver spillet ud i højre side. Kan de lige akkurat nå at få den holdt inde på banen? Jeg tror, vi må konstatere, at der ikke rigtig kommer noget ud af det her OB-angreb. Vi er i gang med 5 tillagte minutter i farm. 0-0 indtil videre mellem FC Nordsjælland og OB.

0: written, Natasha Bedingfield. Skal det være nu? Ja, så skal det kunne hjælpe mig til at være nu. Der kommer ikke så mange flere minutter i den her kamp.
1: Har du jo set Herning komme foran mod Weinhardt?
0: Skal vi ikke lige tage... Jamen, det har jo nævnt.
1: Har du nævnt det?
0: Ja.
1: Nå.
0: Jeg sagde, at Frederikshavn var kommet foran.
1: Jeg var zonet fuldstændig ud af den der. Jeg er så optaget af 0-0-kampen.
0: Ja, det er sgu ikke nok. Nå, jeg skal nok give dig et referat med, hvordan det går i Isliga. Men først de sidste to minutter er Nordsjælland OB, Andreas Kamp.
2: Ja, der var en mulighed her i tillægstiden, og det var FC Nordsjælland, hvor bolden lige dumpede ned fra fødderne af den ellers ofte målfarlige vingbak, Runar Norheim. Han virker til at være lidt træt. Høvlede i hvert fald bolden langt, langt over med sådan en afslutning, der i den grad stank langt væk af, at der ikke var mere saft tilbage i fuserne. Det er der til gengæld lige Prince Junior, der er kommet ind her med højrebenet ind på straffesparksfeltet. Ryger ind og rammer faktisk dommeren. God takling af Justin Jansen tilbage til Prince Junior, der dribler løs på kanten af straffesparksfeltet, hvor den bliver taget fra ham. OB'erne får fat i den. FC Nordsjælland tilbage i Europa. Ja, i den grad FC Nordsjælland, der jo har domineret hele kampen, som også trykker på her til sidst. OB'erne vil, hvis de får et point, kunne sige, at det er meget, meget. Åh, skal vi se, hvor lige straffesparksfeltet. Der er en afslutning på Stolten, men der er også fløjtet for et frispark for farligt spil på Alexander Lind, der sådan smider sig op i et forsøg på et saksespark, og det bliver takseret til farligt spil over for OB, forsvaret og et frispark til fynboerne i eget straffesparksfelt. Vi er langt, langt inde i de her fem tillagte minutter. Kampens dommer Morten Krog er ham, der nu ved, hvor meget ekstra tid der er i den her kamp. Langt bold op på FC Nordsjællands banehalvdel. Ryger ned for fødderne af OB'erne. Kommer ud i venstre side til bakken Marcus McCoy. Der har spillet rigtig meget også med det danske U21-landshold. En kæmpe motor for fynboerne over i deres venstre side. Og stadigvæk OB'erne på bold. Har spillet nu 5,5 tillagte minutter. Kan vi få én mulighed mere? Fynboerne, hvis de kan få bolden i feltet, kan de ikke lige nu. Helt tilbage til den indskiftede tidligere FC Nordsjælland-spiller Ulrik Yttergaard. Så sender han en høj bold ind i straffesparksfeltet. Nu er Markmann hætter den væk. Vi er ud i FC Nordsjællands venstre side. Der ligger Prince Junior. Bolden ryger helt tilbage til OB-målmand William Myhr. Ny lang bold frem, som havner op på kanten af straffesparksfeltet, hvor FC Nordsjælland er vel placeret. Og det var så det sidste i Farum den her fredag aften. Superligaen er tilbage. Jeg synes ikke, vi kan sige med et brag, men den er tilbage igen og åbner den her 10. spillerunde. Forhåbentlig bliver der lidt flere mål at rapportere om, når vi når frem til søndag og mandag, hvor vi har yderligere kampe. Indtil videre konstaterer vi, at det bliver en nulløsning i Farum. FC Nordsjælland og OB spiller 0-0.

0: Marquette-sat var det her. Med Venus, selvfølgelig.
1: Har du nævnt, at Herning er kommet foran med 3-0 i topkamp i Isligaen?
0: Jeg nævnte Frederikshavn, Whitehawks kom foran 1-0, så blev det mål annulleret. Mm-hmm. Så nævnte jeg, at Herning så i stedet for kom foran med 1-0. Og siden da, det gør det jo ishockey, så er det gået stærkt. 3-0 over anden periode er ved at være afsluttet i Isligaen.
1: Stemningen måske ikke i top i Frederikshavn. De har jo et nedlevende hjemmepublikum.
0: Ja, det er rigtigt. De ligger trods alt stadig på anden pladsen. Vi ser, hvordan kampen vinder. Og vi vender også bag med Liga på den anden side af en radioavis. Klokken er 21.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for falske nyheder og misinformation, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affyrede 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremgår det som om, at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib. Men det giver forsvarsminister Jeppe Bruus altså ikke meget for.
3: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, og forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at Forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er da helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten. Det siger Flemming Spidsbol, der er seniorforsker og Rusland-ekspert hos DIIS.
4: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet, efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået 1 års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i et skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at 1 års fængsel for at tage et andet menneskes liv er alt for lidt. Regeringens forslag om at gøre det sværere for nedslidte at få seniorpension bliver kritiseret af flere fagforeninger. Forringelsen er en del af det bud på en finanslov for næste år, som regeringen lagde frem i morges. Og forslaget ryster Dorte Bo Danbjørn, der er forkvinde for Dansk Sygeplejeråd.
5: Jeg synes, det er helt uforståeligt, at man vil forringe mulighederne for en værdig og tryg tilbagetrækning for dem, der har brug for seniorpension.
2: I dag der kan man få seniorpension, hvis man er så nedslidt, at man maksimalt kan arbejde 15 timer om ugen, vurderet ud fra det job, man senest har haft. Nu foreslår regeringen så, at det i stedet skal gælde et hvilken som helst job. Og det gør den, fordi den hellere vil tilgodese Arne-pensionen, som er en tidlig pension, til dem, der har været længe på arbejdsmarkedet. Det siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det handler om, at seniorpension, det er noget, man skal visiteres til. Man skal, som det er blevet sagt lidt negativt, stå med hatten i hånden foran en læge, hvor man bedre kan lide Arne-pension, der er jo en rettighed. Og det er så derfor, man siger, jamen så lad os gøre det lidt sværere at få seniorpension. Det bliver jo ikke afskaffet. Og så lad os give Arne-pension mange flere penge til dem, som faktisk får Arne-pension.
2: I aften fortsat en del regn mange steder, men lige så stille, der er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i nat. Temperaturerne de falder til ned mellem 6 og 13 grader. Det var radioavisen med Morten Snell-Lauritsen.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Charlie Puth. Meghan Trainor. Marvin Gaye.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
2: Noget siger mig, at vi har satset vores lommepenge på den forkerte hest denne aften.
0: Tænker du sportsmæssigt?
2: Ja, fordi altså, vi gik jo hårdt ind på Nordsjælland OB. Nu var Superligaen tilbage, og Og så får vi en 0-0-kamp.
0: Jeg har jo altid været fortaler for ishockeyen. Efter at have stået der i Hørsholm Skøjtehal, hvor der, man måtte ryge indenfor i øvrigt.
2: Ja.
0: I overvist og brallet om, at det er en fantastisk sport.
2: Jo, men
0: der
2: skulle
0: masser af mål jo.
2: Men hvis du så kampprogrammet denne aften, hvilken kamp havde du så sat sig på som det store brag?
0: Det havde nok været altså topkampen.
2: Ja, selvfølgelig.
0: Frederikshavn og Herning. Om end det jo også kan blive en defensiv affære. Herning lukker ikke mange mål ind.
2: Vi skulle have sendt Andreas Kravl til Esbjerg, skulle vi.
0: Det skulle vi. Et rigtigt lokalopgør. Esbjerg mod SønderjyskE, nummer 3 og nummer 4 i Isligaen. Esbjerg dog med et væsentligt forspring pointmæssigt ned til SønderjyskE. Det kan man ikke se i kampen i aften, hvor det er utroligt lige.
2: Ja.
0: Der mangler et par minutter, og mens jeg taler, jamen det kan være, der kommer flere mål, for lige nu står det 5-4.
2: Og så trækker
0: SønderjyskE må trække keeperen,
2: ja, de trækker keeperen lige om lidt.
0: Og så er der altså bare lige en udligning der, så skal vi i noget forlænget spilletid. Nå, Odense kan sige, vi er færdige for i aften, og vi sender Rødovre tilbage over Storhedsbroen med et nederlag. Det blev til 3-0 til Odense Bulldogs mod Rødovre. Så mangler lige en enkelt periode. Herlev er taget turen nordpå mod Rungsted og Hørsholm Skøjtehal. Fører 4-2, altså Herlev mod Rungsted. Og så den sidste kamp. Mellem nummer 1 og nummer 2, vinderne af det her opgør, har førstepladsen, i hvert fald for nu. Skal det være sidste års bundprop Frederikshavn Whitehawks, eller skal det være forsvarende mester for Herning Blue Fox? Det er så mere lige ud på papir. Nu står det 3-0 til Herning her, ja, med en enkelt periode igen. Men som sagt, alt kan ske. Det kan gå stærkt i ishockeyen.
2: Vi har øje med det i hvert fald.
0: Ja, jeg ved, hvad det er, det vi gør.
2: Vi skal også nævne en vinder af en Liga Mulepose og sådan et bagagetag fra VM i fodbold.
0: Og det gør vi senere, eller hvad?
2: Ja, det tænker
0: jeg. Nå ja, vi skal have lidt.
2: Det er jo en lidt problematisk vinder.
0: Ja. Og så alligevel, der er løsninger på det hele. Velkommen til Liga på B4, hvor vi inden kl. 22 også af en eller anden årsag har beskæftiget os med Harlem Globetrotters.
2: De har 100 års første dag.
0: Gennem nu historien til senere.

0: Jeg har jo købt billetter til hans koncert i København. Sommer.
1: Har du det?
0: Ja, og jeg tror, der vil blive udsolgt, men det er der ikke blevet.
1: Jeg blev interesseret, fordi han optrådte jo her i Danmark for ikke så lang tid siden, et par måneder siden.
0: I København. Ja. Syd for Solen Festival, tror jeg det var.
1: Og det er jo en relativt ung mand, i starten af 20'erne, hvis ikke jeg husker
0: det helt forkert. Det er korrekt,
1: og da jeg ser ham optræde live, tænker jeg spontant, det er en mand, der har optrådt fra en tidlig alder. Han har en enorm presence på en scene.
0: 21 år gammel.
1: Ja.
0: Og hedder Somber i øvrigt, hvis nogen lige skulle være i tvivl om det. Der er vist stadigvæk billetter til salg til koncerten i København den 13. maj.
1: Jeg er stensikker på, at han har været inde på et kunstnerisk kreativt spor.
0: Monique.
1: Inden hans alder bliver tocifret.
0: Han kommer fra et hjemmeklaver.
1: Ja.
0: Og nogen, der måske... og nu ved jeg ikke, om du har kigget i indbakken. Der er kommet et appendix, kan man godt kalde det, til, med hensyn til muleposen. Fordi med hensyn til konkurrencen og første mål, så var der jo ikke nogen første mål i kampen mellem Nordsjælland og OB. Det var der jo også nogle lyttere, der havde gættet på.
1: Ja, se der. Fordi vi stod i den der lidt ubehagelige situation, at jeg jo kun havde en adresse i Herning og så et fornavn. Og jeg tænkte, jeg kan bare sende det til adressen, ikke også? Fordi så bor pågældende der. Men det var så et kollegie. Men nu har Sebastian så vist, at han for det første lytter til udsendelsen, og for det andet rettidig omhu nu supplerer med sit efternavn, således at muleposen og kuffertmærket når frem til aftens vinder, der havde forudset som den første, at det ville blive 0-0.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Det er godt spil det her.
1: Stemning.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Skins var det her. Åh, Boulevarden. I Liga på B4. Havsborg, jeg må indrømme, du er lidt tårholder på det her næste projekt.
1: Ja, men det er jo fordi, at jeg er jo en anden generation end dig. Og der var jo en gang, hvor når Harlem Globetrotters kom til Danmark, så mødte man jo frem og købte billet.
0: Det var ligesom et rullende cirkus.
1: Ej, det var jo helt, altså det var basketball. Og, altså vi havde jo dengang jo slet ikke den der adgang til at kunne se NBA og den slags. Den har man jo i dag. Dengang, det var jo sådan en engangs mulighed for at komme ned og se amerikansk basketball.
0: Mm.
1: Og de lavede omkøbet tricks og sådan noget.
0: Philip Selman, journalist hos DR Sporten. Med, hvor vi siger, stor kærlighed for basketball.
2: Mm-hmm.
0: Nu stiller jeg de store 21 søndags spørgsmål. Er de stadig relevante den dag i dag? Ja. Harlem Globetrotters. Vi kan jo godt se NBA på dansk TV.
2: Altså, rent sportsligt er de jo nok ikke så relevante som diverse NBA-hold, men jeg synes stadigvæk, de har deres berettigelse.
1: Og det er jo vigtigt at understrege, at Harlem Globetrotters er jo sådan et showhold. Og der er jo ikke rigtig andre idrætsgrene, der er i stand til at præstere det samme. Altså et hold, der er lavet til bare at komme rundt og præsentere en sport og gøre det på sådan et underholdningsmæssigt højt niveau. Men i enhver konkurrence, en sportskonkurrence, der er der behov for en modstander. Og der er Harlem Globetrotters jo i den forlagtige position, at de jo altid har medbragt deres egen modstander. Som vi nok ved, hvor at lønnen kommer fra.
0: Altså, er det bare dig, der skal fortælle historien?
1: Nej,
0: skal
1: det vi frem til, ja. Det er, Selman.
2: Ja.
1: Washington Generals, den faste modstander.
2: Ja.
1: Har de vundet en kamp nogensinde, eller hvad?
2: Ja, det har de. I 1971 er seneste sejr, og der står på hjemmesiden, at de nu ser Harlem Globetrotters. De glæder sig spændt på at se, hvad for nogle planer de har lagt for, at den næste sejr den kommer her i 2026, som blandt andet er med Wafande som gæstetræner.
0: Ja,
1: ja.
0: Og på hvilken, altså for Washington Generals?
2: For Washington Generals, ja. Okay. Her på dansk grund i Royal Arena, ja.
0: De har 100 års jubilæum, mm-hmm. Harlem Globetrotters, og fejrer det som en tur, hvor de tager rundt omkring os, og så videre. Når man kommer ind og ser det der show der,
2: mm-hmm.
0: Altså, hvad er det? Det er jo sådan noget showbasket, ikke? Så det er jo lidt mere hoppe ekstra højt, og man tager en trampolin med ind på banen, og alt det der, ikke?
2: Jo. Altså på en eller anden måde, som man kan sige, rammerne er jo, som en basketkamp er, men derfra så er det overhovedet ikke, ligesom man ser i diverse haller. Det er meget med, ja, du siger, nu siger du trampolin, og det kan være, de slipper levende dyr ind, de laver mærkelige manøvrer, de gør alle mulige gakkede ting, som jo bryder alle regler i basketball, men som for Harlem Globetrotters gælder, fordi det både ser gakket ud, men også er enormt spektakulært. Altså, de kan jo nogle vilde ting med en basketball.
1: Ja, og udover at de medbringer deres egen modstander, så har de også deres egen dommer med.
0: Nå!
1: Og de her dommer, de kan jo stadigvæk lade sig forbløffe over, at en spiller fra Harlem Globetrotters,

0: hedder nummeret her fra Rosa Philip Selman. Det er spurgt en journalist med speciale, det lyder mig. Ja, du har ikke akademisk grad i det, men du beskæftiger dig meget med basketball.
1: Ja.
0: Er herinde i studiet.
1: Ja.
0: Harlem Globetrotters fylder 100 år i år, er på tur, kommer til København på søndag, har et show mod Washington Generals, som de altid slår. De der spillere fra Harlem Globetrotters, kunne de godt... Var der nogen, der kunne spille i NBA?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså lige nu, jeg ved ikke i den nuværende trup, altså nu er jeg inde og kigger, der er et par af dem, der har spillet i college-rækken, og på den måde, altså det har jo bestemt en berettigelse som basketspiller, men derfra så NBA, det er nok et lidt stort skridt, men der har jo tidligere været kæmpe navne inde i folden ved Harlem Globetrotters, altså Will Chamberlain, som indtil for år tilbage var den mest scorende spiller i NBA's historie, har blandt andet været der, og altså på den måde, så har der været nogle ret store navne i folden, men lige nu tror jeg ikke, der er sådan et skjult NBA-talent.
0: Nej, og det er ikke fordi, de sådan kunne skifte over.
1: Nej.
0: Og blev en del af, ved ikke, Philadelphia 76ers eller sådan noget, den dag i morgen, vel?
1: Det skal ikke, altså, der er jo før set vildere ting i NBA, men det tror jeg ikke, nej.
0: Nej, okay.
2: Som vi var inde på, så er det jo ikke en form for basketball, det her show, der ligesom appellerer til hardcore basketballfans, men det appellerer så til et andet publikum, og man kan jo sige meget om den her tivolisering, som de udgør af, eller udfører med basketballspillet. Men de har jo trods alt en vis ære i, at de har udbredt et kendskab til basketball over hele verden gennem året.
1: Ja, jeg tror også, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, der nævnte det før, det der med, at det har aldrig været nemmere at se NBA, end det er nu, men det, som Harlem Globetrotters rejser rundt med, er jo sådan en form for glansbillede af basket med alle de der tricks og show og sådan noget, som jo sænker adgangsbarrieren en del for det kunne være sådan nogen som Thomas Lofts tidligere klassekammerater, der ender at se det, fordi det er lidt sjovt, og det er lidt amerikansk, og det er et fedt show. Så på den måde, så det er jo derfor, de stadigvæk også har en berettigelse, fordi det er festligt.
0: ja, men det er det jo. Bare ikke, hvis man er rivalerne for Washington Generals.
1: Nej.
0: Altså, du har været inde og se dem, har du ikke?
1: Jo, nu kan jeg ikke huske, om det var i 18 eller om det var før det, men jeg har været inde og se dem en af gangene, de var i Danmark, jo.
0: Altså, de taber vel også lidt med vilje, eller hvad?
1: Ja.
0: Du spørger, altså, kan man godt se sådan, at du ved... Nå, gud, så går vi ikke lige efter den der bold. Så hopper han hen over mig, alle de der ting der.
1: Jamen, som Havsborg sagde før, så det der med at stoppe bolden ind under trøjen og sådan, ja, det tager dem. Altså, de bliver jo chokeret hver gang, og det er som om, det har de aldrig nogensinde set, at man på den måde sådan kan tage den ind. Og så de løber jo også flere skridt med bolden, det må man jo heller ikke. Vel? Altså, der er jo, jeg tror, hvis vi klikker ind på deres hjemmeside, kan man også se, at beskrivelsen om dem er to linjer lang, og kan vide, om det er i år, de vinder for første gang siden 1971. Og der ligger svaret jo lidt, hvad er det, åbenlyst? Nej. Ja.
2: De bliver 100 år. Men ja. Jamen, der er vel garanti for nostalgi. Sådan er det jo.
1: Ja, altså, man skulle kende USA dårligt, hvis de ikke fyrede op for nostalgi og store øjeblik. Ikke? Altså, men altså, sådan skal det også bare være med en institution som Harlem Globetrotters.
0: Og så kan jeg se, jeg var inde og kigge på deres kalender. De optræder søndag, som sagt, i København kl. 19:30 dansk tid.

0: 17 mexicansk tid optræder de også samme dag. Så der er jo sådan to hold. Der er jo nok spillere til, man kan brede sig lidt ud. Så det kan være et rullende cirkus, hvor man kan tjene lidt penge ind. Sådan en hister her, ikke?
1: Jo,
0: det,
1: jo.
0: Det er ikke nødvendigvis de samme spillere, man kommer til at se. Hvis du nu havde hovedet på blokken, ville du så vælge en NBA-kamp eller en Harlem Globetrotters kamp, hvis du skulle vælge noget live at se?
1: Altså, ville jeg vælge NBA. Ja. Men nu er jeg jo også stor NBA-mand eller basketmand generelt, og det er jo også bare et uhyre højt niveau, som man kan se der, ikke? Og det er også et kæmpe show. Men altså, hvis man ikke har set Harlem Globetrotters, så er det stadig en stor oplevelse.
2: Men skulle du have et barn med, vil valget så være det samme?
0: I en efterårsferie?
1: Ej, så vil jeg nok tage Harlem Globetrotters.
0: Ja, bare
1: så der kan I se. Ja,
0: bare se. Ja, men Philip Stelman, det var en fornøjelse.
1: I lige måde.
0: Og hvem tror du vinder?
1: Jamen, jeg tror, at vi siger, at det bliver Washington i år.
0: Ja, det kunne det godt være, ja.

0: Medina var det her med Har du glemt? Havsborg, du har jo været i sportens verden i mange år. Jeg ved ikke, hvor stor en holdning du har til benskinner. Så, som jeg husker benskinner dengang, du ved, jeg spillede juniorfodbold, det var sådan en stor ting, man havde været på.
1: Ja,
0: skulle man, spænde med, man skulle spænde med velcro og fylde den. Nu bliver det mindre og mindre. Der står i fodboldloven, man skal have benskinner på, men der står ikke sådan, hvor store de skal være.
1: Nej.
0: Men på det der, der er der historien om, at benskinner bliver mindre og mindre, også for danske kvindelandshold. Ja, vi siger cirka et spillekort, altså, du ved.
1: Ja.
0: Et af dem, der er 52 af. Jo. Samme størrelse, det, som nogle af de kvindelige fodboldspillere spiller med. Det er altså mere minde på DTK.
1: Altså, jeg kan jo huske, Søren Lerby fra det gyldne hold var jo kendt for, at han jo altid spillede uden skinner og strømmer det hele i bund.
0: Ja.
1: Og han var jo en hård spiller, gik ind i mange taklinger. Og jeg må indrømme, at jeg respekterede modet, fordi altså, jeg ville frygte lidt for mine skinneben.
0: Ja.
1: Det gør jo en nas.
0: Men altså, man kan jo sige, der er så meget, man kan slå på kroppen. Ja. Man kommer ned i sådan en takling, ikke?
1: Jo. Men altså, det der skinneben er jo netop ofte udsat i de taklinger, så jeg tror, jeg vil nok have større benskinner, måske endda to eller tre på.
0: Man kommer nok ikke til at se så meget mere til skinnebenene på det danske kvindelandshold her til aften. Eller nat. Om 3 timer, der kampstart mellem Canada og Danmark, og der er trods alt mere fodboldspillet, det kommer til at handle om. Kampstart klokken 1, og det er jo så, fordi de spiller i Canada en testkamp, den første af 2, og den har en vigtighed, fordi danske landshold, kvinderne, skal spille VM i Brasilien næste år. Og en ting er, at de skal spille den her kamp for at prøve at spille mod et stærkt hold. De skal også prøve at være lidt på lejr, og prøve det der med at være i en anden tidszone.
1: Ja.
0: Og man skal væk hjemmefra.
1: Mm.
0: Og den ene dag spiller det på det ene stadion, og den anden dag spiller det på det andet stadion. For der er lidt lang tid mellem de betydningsfulde kampe for danske kvindelandshold, ja. Så de her 2 kampe er vigtige.
1: Jamen spændende, og vi får også at se, altså i hvert fald i den første kamp, der kommer til at være en hel del udskiftninger.
0: Ja, altså, 11 stykker.
1: Træneren har jo sagt, 11 stykker.
0: Men målmanden skal også ud på et tidspunkt, ikke?
1: Jo.
0: Klokken 1 i nat på DR1 og DRTV er der Canada, Danmark. Og næste kamp er mandag aften.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Jeg vil spørge dig, om du er med mig.
2: Kan jeg ikke. Har jeg lyst til at skabe splid?
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det. Men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Nu på DRTV.

0: Hate That I Made You Love Me, her var det Ariana Grande.
1: Ja, og så er der det med ishockeyen og den bebudte topkamp mellem nummer 1 og nummer 2. Holdet, der vandt den her, vil være sikker på førstepladsen, i hvert fald for den her runde, mellem Frederikshavn, sidste års bundprop, der tog imod de forsvarende mestre. Ej, det er dobbeltvinder, de vandt også pokalen, Herning Blue Fox, så det blev også gæsterne fra Herning Blue Fox, der nu ligger nummer 1 i Isligaen, vinder rimelig sikkert på udebane 6-0.
0: Og det var 0-0 efter første periode.
1: Ja, og jeg mener, at Frederikshavn kommer foran, men det mål bliver så annulleret sikkert på grund af en offside. Ja, Herning Blue Fox stadigvæk ubesejret, i hvert fald i ordinær spilletid her i grundspillet, til videre har ikke lukket særlig mange mål ind, og har set meget, meget skræmmet ud i det her grundspil. I de andre opgør, i de andre kampe i Isligaen, så er det Rungsted, der besøger Herlev. Herlev vinder 5-3. 6-3 vinder Esbjerg mod... 6-4 vinder Esbjerg mod Sønderjysk i lokalopgøret, deruden til vinder 3-0 mod Rødovre.
0: Efter landskampspausen, så fik vi jo skubbet i gang i Superligaen igen denne aften, og det blev jo ikke sådan målrigt, i hvert fald 0-0 mellem Nordsjælland og OB. Men der er stadigvæk kampe tilbage i denne spillerunde. Måske kulminerende på mandag med den sidste AGF Sønderjyske.
1: Nå, jeg synes heller ikke, man skal tage noget fra FC Midtjylland mod FC København.
0: Nej.
1: På søndag.
0: Nej.
1: Om
0: men hvis nu du skulle vælge, hvis du bare, hvis du tænker ud, tænker du med flot fodbold, tænker bare på ren drama og nerve.
1: Vil jeg så se kampen mellem nummer 1 og nummer 2, eller kampen mellem nummer 11 og nummer 12?
0: Jeg vil tage den sidste.
1: Det er måske rigtigt nok, ja. Det er måske rigtigt nok. Og det er jo så AGF og Sønderjyske, der ligger dernede i bunden. Kun i det hold, der har prøvet at vinde den her sæson. Det er Sønderjyske. AGF stadigvæk uden sejre, og nu er det så på hjemmebane, de spiller.
0: Fordi mit argument er bare, hvis nu FCK taber i Herning, så er det jo ikke nogen katastrofe. Vel, Midtjylland taber. Det er jo ikke godt vel, men det er jo ikke katastrofe. AGF taber på hjemmebane mod Sønderjyske.
1: Ja, og der er begyndt at være de der snakke om krise, og Jakob Poulsen, træneren skal ud og forsvare sig, og alle de der ting der, ikke? Ja. Det er mandag aften, den kamp bliver spillet, AGF og Sønderjyske. Men også masser af spændende fodbold og sport generelt her på søndag, når vi blander op for Liga igen.

0: derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
1: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen.
2: Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Der kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
3: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR

0: Hugum her med Forfra Sårbar. Om lidt er der før natten med Stine Bram. Du hænger efter en radioavis. Klokken er 22.
1: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere 100.000 ton diesel til det amerikanske og det globale marked. Det skriver Donald Trump her til aften på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, og så umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Donald Trump tilføjer, at han netop har talt i telefon med sin russiske modpart Vladimir Putin, og de to havde en yderst vellykket samtale. USA's finansministerium har givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet altså kan sælge diesel på det internationale marked. Priserne på benzin og diesel er steget markant over hele USA, og Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget. Miljøminister Maria Reumert Gjerding vil nu sætte ind med øget kameraovervågning af fiskefartøjer. Initiativet kommer efter en rapport fra DTU Aqua har vist, at danske fiskere hvert år smider næsten 6.700 ton fisk og skaldyr over bord. I mange tilfælde er dyrene døde.
2: Jeg er dybt bekymret over den rapport, der viser, at der er så højt et udsmid, og i virkeligheden også et meget højt ulovligt udsmid.
1: Og derfor vil miljøministeren med ansvaret for fiskeriet forsøge at få styrket kameraovervågningen på fiskefartøjerne.
2: Vi ved jo, at det, der virker i forhold til at komme ulovligt udsmid til livs, det er at installere kameramonitorering på fiskefartøjerne. Det har man gjort, og man kunne se tidligere, man kunne se, hvor dramatisk det ulovlige udsmid det faldt.
1: Den typiske årsag til udsmid kan være, at fiskene er for små og har lav værdi. Derfor kan det være økonomisk fordelagtigt at smide dem ud og bruge kvoten på større fisk, som man kan tjene flere penge på. Det er den fynske virksomhed Pace APS, der er blevet misbrugt i sagen om Danmarks historiens største læk af næsten 9 millioner CPR-numre. Det bekræfter virksomheden over for TV2. Pace har haft lovlig adgang til CPR-registret, og det er altså den vej igennem, at nogen ulovligt har fået adgang til de mange CPR-numre. Det fortæller også retskorrespondent Louise Dalsgaard.
3: Og de markedsfører sig altså på at have topsikrede dataløsninger. De markedsfører sig på at kunne levere sikker data til deres kunder.
1: Og fordi virksomheden slår sig op på lige præcis det, ja, så er det rystende, at virksomheden så let har kunnet misbruges som vej ind i CPR-systemet, mener IT-sikkerhedsekspert Peter Kruse.
4: Så er det jo endnu mere skræmmende, at den virksomhed ikke har bedre styr på simpel praksis omkring, hvordan man sikrer sin hjemmeside, og hvordan man vælger passwords til kritiske systemer. Det er jo hovedrystende.
1: I aften fortsat en del regn mange steder, men efterhånden er klart op fra vest, og så kommer der kun spredte byer i løbet af natten, ned mellem 6 og 13 grader.
5: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og hermed et kæmpe nummer fra Malte Ebert. Et af de nyeste, han har lavet, nemlig det, der hedder Sæt det fri. Og dermed fik vi også sat gang i de sidste par timer her af fredagen med masser af musik til lige at sætte stemningen til. Der er blandt andet en lille leg på vej til os. Det er den, vi kalder for samme titel, ny sang. Det er et bestemt ord i aften, der går igen i tre virkelig, virkelig gode sange, som jeg har fundet frem. Det vender vi tilbage til lidt senere. Lige nu her, jamen der skal du simpelthen være i rigtig godt selskab med Lady Gaga. Rigtig fredagsbasker fra hende. Også et af de allerførste numre, hun sådan for alvor hittede med. Det her, det er Poker Face.

Lady Gaga med et touch af Boney M, den her gamle 70'er-gruppe, der blandt andet lavede et nummer, der hedder Mar Baker, som hun har lånt lidt af i det her store nummer. Poker Face, håber du har en dejlig fredag aften. Her skal du være i selskab med Albert Heath og Daisy.

synes altid, det er lidt semi-mærkeligt at tænke på, at det her nummer rent faktisk kunne være blevet sunget af en helt anden og meget, meget stor stjerne også. Fordi den instrumentale version af La Isla Bonita blev faktisk først tilbudt Michael Jackson til hans Bad-album. Så i et eller andet parallelt univers, der sidder der måske en Michael Jackson og synger det her nummer. Det var, jeg har næsten lyst til at sige heldigvis, Madonna, der endte med den. Det er før natten her på B4, nu er det med Lasse Skriver og Everyday.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på det.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler ind på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Get It og Jonah Blacksmith her med Kender Du Det?
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så skal vi lege en af vores gode gamle lege her i Før Natten på P4, nemlig den, som vi kalder for samme titel, ny sang. I aften, der er det et bestemt ord, der går igen i tre fede numre, som jeg har fundet frem. Ordet, det er brother eller bror, så kan du måske lige tænke over, om du kender nogle sange, der skulle have det ord med i sig. Allerførst, der er det et nyt band, Dreng og Piger, du skal have fornøjelsen af. Dreng og Piger, som består af Louis, Nynne og Alma. Umiddelbart ikke nødvendigvis nogen, du kender så godt her fra P4, endnu i hvert fald. Men så er det til gengæld også Malte Eber, der har været med til at komponere det her nummer, Hvor Du Er.

0: før natten præsenterer samme titel, ny sang.
1: Og i en tid, hvor mange går rundt og kalder hinanden for brormand eller bror eller bro, det bliver jeg da for eksempel kaldt af mine børn, så er det da måske også oplagt at tage ham med i før natten her, fordi der er nemlig rigtig mange, der har sunget om brødre. Og tre af dem får du nu, og vi starter hos Uro. Her er min bror.

0: Samme titel. Ny sang.
1: I Christian Bundes radioprogram, som du kan høre på P4 om fredagen her fra 14 til 16, der er de to Christianer i gang med at lave en top 100.000 over de bedste sange nogensinde. Jeg tror, de er ved at være nede omkring plads nummer 199.994 eller sådan noget i den stil. Det kan du jo høre i det, jeg lyder, hvis du har lyst til at genhøre Christian Bundes radioprogram. Men det er noget, som de er blevet inspireret af et andet sted. Det kan jeg lige så godt afsløre. De er nemlig inspireret af top 100, som vi lavede her i DR i starten af sommeren. Og den næste sang om brødre, den landede simpelthen på en plads nummer 56 på den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde. Det er Kashmir, der har lavet den. Og den er direkte inspireret af Kasper Eistrups eget forhold til sin bror. Her er Rocket Brothers.

Det er tre sange om din bror, min bror eller alle brødrene rundt omkring. Og vi slutter vores lille leg i dag med at sige hey bror eller hey brother, som Avicii gør det.

du tilfældigvis har stødt på den samme sangtitel sådan i forskellige sammenhænge og tænker, det kunne man da godt lige samle i sådan en lille skøn buket af numre her i før natten, så er du altså altid velkommen til at foreslå det inde på natten@dr.dk. Det kunne bare være super fedt, hvis du bød ind der. Her er det The Cardigans og My Favorite Game.

Vanessa Carlson var det her med A Thousand Miles. Og så bliver det rigtig 80'er-agtigt. På den helt danske måde, vi er landet i 1988. Det her, det er Dieter Schlieder med et nummer, som de altså var der først med. Så har Hjalmar i øvrigt lavet et rigtig flot cover af det her nummer også, for ikke så forfærdeligt mange år siden. Her er

Jeg håber, at musikken tager dig godt igennem din fredag aften, og du nyder den her frem til klokken bliver midnat den her fredag aften med masser af musik til dig. Her kommer den fra Sixpence on the Richer. Det her, det er Kiss Me.

0: 1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim med sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er...
3: Johan Olsen.
2: Og Vicky Knudsen.
0: Hør vildt naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

Det var ikke jeg og fatter det nu. Om lidt er der radioavis til dig, inden da der skal Sys Bjerre lige se lidt nærmere på, hvad det egentlig er for nogle ting, man skal gå rundt og fortryde, og hvad for nogle ting, man i virkeligheden bare skal have det helt fint med og nyde, så længe man kan. Lige præcis det. Her er Dø Lykkelig. Merci.

0: Rusland og USA har indgået en aftale om, at russerne skal levere flere 100.000 ton diesel til det amerikanske og globale marked. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Planen er, at Rusland omgående vil levere over 300.000 ton diesel og yderligere 500.000 ton i november, samt umiddelbart derefter yderligere 1 million ton. Og det vil for mange være en overraskende nyhed, siger vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jeg tror, der er rigtig mange amerikanere, som vil være overrasket over det her. Der vil også være mange amerikanske politikere, også republikanske politikere, som jo for ikke så længe siden vedtog en ny sanktionspakke i kongressen over for Rusland, som vil sige, at det her var altså ikke meningen. Men altså, det er en kold politisk kalkyle, tror jeg, man kan sige, og dem er Donald Trump jo kendt for.
0: Priserne på benzin og især diesel er steget markant over hele USA som følge af krigen mod Iran. Noget mange amerikanere er utilfredse med. Og at Trumps aftale med Rusland kommer 25 dage inden midtvejsvalget i USA, er nok ikke tilfældigt, vurderer Kim Bildsøe Lassen.
1: Det er simpelthen et forsøg på at dæmpe den vrede og at skabe betingelserne for, at de republikanske kandidater rundt om i landet faktisk kan komme til at diskutere andet end dieselpriser. Fordi det, republikanerne oplever lige nu, det er ligegyldigt, hvor de tager hen og fører valgkamp, så kommer det til at handle om benzin- og dieselpriser, og det prøver præsidenten altså at undgå.
0: Langt flere hjemmeboende studerende bliver ramt af regeringens planer om at spare på SU'en, end vi først troede. Tidligere på ugen kunne vi fortælle, at regeringen vil tage SU'en fra studerende med forældre, der tilsammen tjener over 710.000 om året. Men i det forslag til finansloven, som regeringen lagde frem i dag, kan man læse, at den også vil skære i SU'en for dem, hvis forældre tjener ned til 420.000 kroner. Og det kan regeringens støttepartier Alternativet og Enhedslisten ikke være med på. Her er Alternativets finansordfører Anna Bjerre.
2: Vi har et SU-system i Danmark af en grund. Vi har et SU-system for at skabe muligheder for frihed og mulighed for, at man faktisk kan prioritere sit studie og ikke være afhængig af sine forældre.
0: Finansminister Peter Hummelgaard forsvarer nedskæringerne på SU'en med, at man skaffer penge til skoler, uddannelser og gratis offentlig transport til unge.
3: Det er jo et udtryk for en prioritering, og det synes vi er en rimelig måde at prioritere på.
0: Hvis elbilens batteri er halvfladt og vasketøjskurven godt fyldt, så er det måske i morgen, du skal gøre noget ved det. Her er der nemlig udsigt til usædvanligt lave elpriser. Mellem kl. 11 og 16 vil den rene elpris inklusiv moms lyde på 8 øre per kilowattime. I Vestdanmark falder prisen endda kortvarigt under 0, fortæller energiselskabet NRGi. I nat klarer det op, og der kommer kun spredte byer, mens temperaturerne falder til ned mellem 6 og 13 grader. Radioavisen her, det kan du.
4: Det her er P4.

0: Det er vist ikke nogen hemmelighed, at Lucas Graham er kæmpe stor i udlandet her i 2026. De kom derover, eller derud af en vej, må man bare sige. Det var jo nummeret 7 Years, der virkelig fik banet vejen for dem. Og det her nummer, det var altså også med til at gøre dem rigtig internationalt kendt og elsket, ikke mindst Marmaset var det.
1: Det her er Før Natten.

Dejlig sommerstemning fra Emma Sehested Høeg. Det var Badebro. Jeg får helt lyst til lige at tjekke ud, om vandet stadig er til at stikke tæerne i nu her. Så er den stadigvæk lidt starten af oktober måned. Og lige få lidt af den der stemning igen. Her er det Avril Lavigne og Complicated.

Stavros var det med After All. Og så er det 80'erne, der ringer, og jeg synes, at det giver rigtig god mening at tage den. Især når det er Level 42, der er den i den anden ende af røret.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

Mads Langer var det her med Flawless i før 19 på P4. Jeg håber, du har ikke en ikke nødvendigvis fuldstændig flawless fredag aften, men i hvert fald en god en af slagsen. Nu skal vi se lidt nærmere på, hvor store forskelle der egentlig er fra den ene ende af vores lille land til den anden. I hvert fald, hvis man kigger godt efter, det har Mumle gjort her på fra Jylland til København.

Et helt enormt hit fra Alanis Morissette for 30 år siden. Hendes mest kendte sang bliver den kaldt for den nåede nummer 4, op på nummer 4, altså en fjerdeplads på den amerikanske Billboard Hot 100, hvilket jo er den officielle hitliste derovre, Ironic, ja. Og det var altså også et nummer, som blev kæmpestort herhjemme på albumet Jagged Little Pill, som sådan generelt også var kæmpestort. Der var mange skønne hits på, på den plade, blandt andet også det, der hedder You Order No. Den tager vi lige en god gang. Før natten.

0: der græder nu? Berg, var det med, hvem er det, der græder nu? Må ikke vi alle sammen kender en novembervej et eller andet sted i Danmark, i hvert fald sådan i overført betydning? Her er det Nick & Jay.
1: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har medvind.

Og så banker den ellers derudad. Det er Queen her selvfølgelig med Radio Gaga. Det er før natten her på P4, og det er nu med One Republic og Need Your Love. Efterfulgt om et øjeblik er et af de store numre fra slut 90'erne. Vi er i genren danske romantiske komedier, der er blevet lavet en, som skiller sig ret meget ud. Og det vil du kunne huske, hvis du fandtes dengang. Og ellers så kan det faktisk også godt være, at du har set den efterfølgende, fordi det er blevet lidt af sådan en evergreen, eller en, ja, sådan en evighedsfilm, man altid lige kan sætte på, tror jeg. Også for folk, der er lidt yngre end dem, der var til stede i 90'erne. Men allerførst her er altså One Republic og Need Your Love.

0: 4.
1: Det her er P4.
2: Og det nummer, som var soundtracket til en af de allerstørste romantiske komedier i Danmark nogensinde. Ja, det kommer altså fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Det hedder Don't Look for Love, og filmen, ja, det var selvfølgelig Den Eneste Ene.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

Sveriges og Burhan G på Det ønsker jeg for dig. Jeg hedder Stine Bram, jeg ønsker dig en god nat, og der er masser af musik her på kanalen selvfølgelig hele vejen frem til lørdag morgen, hvis du ønsker det. Først er der selvfølgelig radioavis her, når det bliver midnat i Danmark, og det gør det lige efter Rasmus Seebach her og I mine øjne.

0: USA's præsident Donald Trump og Ruslands præsident Vladimir Putin har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Senere følger 100.000vis flere ton diesel. Sådan lyder det fra den amerikanske præsident Donald Trump på Truth Social. Hans aftale med Putin kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Så timingen er ikke tilfældig, vurderer DR's korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
1: Jamen, Donald Trump og hele det republikanske parti, den amerikanske regering, er meget presset på dieselpriser rundt om i landet før midtvejsvalget her i november.
0: Med aftalen har USA's finansministerium nu givet en midlertidig tilladelse til, at sanktionerne mod Rusland kan lempes, så landet kan sælge diesel på det internationale marked.
1: Det tror jeg, mange i Europa vil ryste på hovedet over og finde meget, meget svært acceptabelt.
0: Ukraines præsident Volodymyr Zelensky kritiserer og siger, at aftalen vil give Putin flere penge at føre krig mod Ukraine for. Og i Europa ses sanktionerne generelt som et vigtigt greb i forsøget på at presse Rusland til fred, siger Kim Bildsøe Lassen.
1: Der er jo en stor frustration i Ukraine naturligvis, men også i de europæiske hovedsteder over, at amerikanerne ikke presser Rusland yderligere. At vejen til fred, vurderer man fra Europas side, er at presse russerne på alle tænkelige områder. Og det er jo et pres, som amerikanerne har været sådan ikke så villige til at levere, og især ikke Donald Trump har været villig til at levere.
0: Statsminister Mette Frederiksen vil gerne mødes med faren til den 32-årige svenske mand, der i sommer mistede livet efter at være blevet overfaldet ved et storskærmsarrangement på Bryggen i København. Mette Frederiksen har takket ja til en invitation fra faren, der ikke kan forstå, at gerningsmanden kun har fået et års fængsel. Christian Sedik, som faren hedder, vil have statsministeren til at se på lovgivningen. Og i skriftligt svar siger Mette Frederiksen, at hun er enig i, at et års fængsel for at tage et andet menneskes liv er for lidt. Anden piloten på et fly, der måtte nødlande i Saudi-Arabien for 9 dage siden, var inspireret af 11. september-angrebene mod USA i 2001. Det vurderer statsanklageren i de Forenede Arabiske Emirater, der efterforsker sagen. Anden piloten, der er fra Oman, havde planer om at overtage kontrollen med flyet og foretage et selvmordsangreb ved at styrte ned i Ben Gurion, lufthavnen i Tel Aviv i Israel. Formålet var at forårsage størst muligt tab af liv, fremgår det af anklagemyndighedens forløbige konklusioner. Flyet fra Fly Dubai nåede på grund af tumult i cockpittet at falde 4.900 meter på kun 30 sekunder, inden første piloten og nogle passagerer fik styr på situationen. I nat bliver med temperatur mellem 6 og 13 grader.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Danmark skal for første gang have en langsigtet strategi mod partnervold og partnerdrab. Det fortalte regeringen i går, da den præsenterede dens forslag til finansloven for 2027. I Danmark bliver 118.000 kvinder og 83.000 mænd hvert år udsat for partnervold. Så nu vil regeringen altså sætte 175 millioner kroner af over 4 år til at bekæmpe det. Problemet er bare, at de penge ikke er nok til at følge ambitionerne, lyder det fra flere organisationer.
3: Vi har været ude at anbefale, at hvis man lavede sådan en strategi, så skulle man sætte i omegnen af 1 milliard af.
4: Hvis du spørger mig, om de 175 millioner, der er sat af, er tilstrækkeligt, ja, så ville det jo være løgn. Og hvis jeg ikke sagde, at jeg drømte om, at man havde sat et større og et mere ambitiøst antal kroner og øre bag den her strategi.
2: Her var det Elisabeth Kirk Muff, direktør i Lev Uden Vold, og inden da Mette Marie Yde, som er direktør i Danner. De kritiserer blandt andet, at pengene kun er en smule mere end de tidligere handleplaner på området, hvor der over de seneste fire år blev afsat 136 millioner kroner. Men det er en god start, siger Maria Georgi Slot, som er retsordfører for Radikale Venstre.
5: Det jo ikke betyder ikke for os, at det er en færdig kamp, at vi ikke kommer til at kæmpe for flere penge i fremtiden. Også det her, det er jo et langsigtet stræk, et langt og sejt træk, og det her, det er for os en rigtig vigtig start.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder det for misinformation og propaganda, når russisk stats-TV viser billeder af en episode i september, hvor et russisk krigsskib i Østersøen affører 2 signalblus mod en af forsvarets helikoptere. I indslaget fremstår det, som om at den danske helikopter var provokerende og kom meget tæt på det russiske skib, men det giver forsvarsministeren ikke meget for.
6: Det er et forsøg på at så tvivl om de danske myndigheder, et forsøg på at skabe et narrativ, altså en historie, som ikke er rigtig. Jeg forholder mig også til, at forsvarskommandoen nu siger, at en del af det materiel, der florerer, simpelthen ikke stammer fra den pågældende dag.
2: Men det er helt bevidst, at russerne forsøger at tegne et billede af hændelsen, som passer ind i deres syn på Vesten, siger Flemming Splidsbol, der er seniorforsker og ruslandsekspert hos DIS.
7: I et større perspektiv kan Rusland prøve at bruge den her hændelse til at sige, at se, Vesten agerer aggressivt over for os her. En dansk helikopter, som flyver alt for tæt på, det er helt uansvarligt, og vi forsvarer os, som vi selvfølgelig har ret til, og vi gør det inden for rimelighedens grænser.
2: Politiets arbejde i den såkaldte Kirkerup-sag skal nu undersøges af en specialgruppe. Det sker efter en redegørelse at rejse nye spørgsmål om efterforskningen. Sagen handler om en 13-årig pige, der blev bortført ved Kirkerup i Vestjylland i 2023. Her gik der over 5 timer fra politiet havde udpeget Philip West som mulig gerningsmand, til betjente rykket ind, anholdt ham og befriede pigen. Justitsminister Nicolai Wammen siger til Berlingske, at politiet ikke har forklaret forløbet godt nok. Derfor skal erfarne efterforskere fra andre politikredse se sagen igennem.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Rusland kommer til at få flere penge til at føre krig mod Ukraine for, og det vil hverken bringe fred eller være nogen hjælp til den civiliserede verden. Så lyder det på det sociale medie X fra Ukraines præsident Volodymyr Zelensky, efter at USA og Rusland har indgået en aftale om diesel, som russerne omgående vil levere mere end 300.000 ton af til det amerikanske og de globale markeder. Det er den amerikanske præsident Donald Trump, der på sit sociale medie Truth Social har annonceret aftalen efter en telefonsamtale med sin russiske modpart Vladimir Putin. Aftalen kommer 25 dage inden amerikanerne stemmer ved midtvejsvalget i USA, hvor priserne på brændstof har været på himmelflugt siden krigen mod Iran blev indledt. Flere sommerhusejere stiller deres sommerhus til rådighed, når økonomien strammer. Ifølge Feriehusudlejernes brancheforening er næsten 9.000 flere sommerhusejere begyndt at udleje til turister de seneste 4 år. Og det gælder især i Syd- og Sønderjylland, hvor efterspørgselen er høj, fortæller Pernille Kofod Lydolf, der er direktør i Feriehusudlejernes brancheforening.
3: Region Syd- og Sønderjylland er jo et enormt attraktivt område, som rigtig mange gerne vil besøge. Det gælder jo både tyskere og danskere især, men selvfølgelig også andre nationaliteter. Så efterspørgselen er stor.
2: Det er ikke tilfældigt, siger professor i turisme og regional udvikling ved Aalborg Universitet, Henrik Halkjær. For i tider, hvor renterne stiger og lånet i sommerhuset bliver dyrere, så er der flere, der føler sig nødsaget til at leje huset ud i ferieugerne, frem for at bruge det selv.
4: Priserne stiger, og tingene bliver dyre osv.